Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala og tónar og þú ert að hlusta út á sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætti í beinni og var með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona ef ég má sletta feel-good lög í dag með hækkandi sól og smá djöfauta meini, réttast þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, en það ekki. Við hófum þáttinn á sólarknúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég býi nágrunni við suðubælaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri viljið þið hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn, þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta söngar 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine. Gjörðu svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dionne Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerðu svo vel.

Já, það engin spurningu það, maður á alltaf að hafa nú að kærleika. En 1970 þá leit ég nú dagsins ljós. Þá var Eurovision-lagið sigurlag þess árs, All Kinds of Everything. Og það sem svo dásalegt að hugsa til að ég svo rosalega mikil Pollyanna. En ég held að þetta sé svona læðina Pollyannu, All Kinds of Everything, gerir svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér, það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julia Andrews í æsku, svo björt og falleg, en ást, ung ást er dásamleg, en svo er það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni, Barry Manilow á lagum Von og Hugrekki sem er langar að kynna hér. Ef þið finna ástin á efri árum, taki smá séns. Kærleikurinn er svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifi kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hér eilífa romantíker, Barry Manilow. Gjörðu svo vel.

Já, alltaf sér sniðist að taka stökkið, láta sér vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmanni gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vináttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerir svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með manni í gegnum hvað sem en komið sæl þeir sem voru að líta við, þetta þáttur en tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sáli í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn

betra. Munum að segja fólkinu okkur hvað það ómissandi á meðan það hægt. Og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kostar sem ríðu ferð, en nú verða það svona, sem í dagar eru pínum grári en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítur nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now, gerðu svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggjutjútti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkarnir farnir að dorka og labba niður með veiðistanginnar og bara veiði svoðið. Vonandi svona þokkalega góðu fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveifluna við bryggjuna og tjúttum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrin og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndur hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann ekki í sig og þú losnar við maðapínuna. Hér syngur Fairground Attractionum við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect, gerir svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla að hafa nú einhver kist kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kisti kennaran söng Abba 74 When I Kissed the Teacher brjálaðislega flottlag

Já, alltaf maður sé ekki frekar útrúði að fara kýsa kennara sinn. Og næsta aðru Eurovision-lægi við vorum með, það margt sem að ég var svona að spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og slettunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerum við svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru. Ef maður stendir kærleik út í kosmósi, þá fær maður það í beinti smettið tilbaka. Við erum góð hvort annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt. Bang a boomerang, gerir svo vel.

Ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæru vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar og svo það e-maili mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brosafur og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing, þetta reddast, eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið í sæl, Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur frá útvarpisögu. Það komið til mig Sigurjón Þórðarson, hann þingmaður Flokks fólksins og formar fjárlaganefndar Alþingis. Nýju tíðindin í morgun eru þau að Seðlabankinn hefur ákveðið að hækka stýrivexti 0,25%. Góðan dag Sigurjón Þórðarson.
2: Já, blessu.
1: Hvað segja fjárlaganefndar menn núna og hvað segja formaðurinn við þessum nýju tíðindum frá Seðlabankanum?
2: Nefndamenn í fjárlaganefnda, þeir segja örugleimislegt en það sem ég segi þetta er að ég mjög gaggrinn á þetta. Mér finnst þetta of langt gengið og ég fjallaði nú það stuttum pistli á Facebook hjá mér í dag.
1: Já.
2: Að þetta er auðvitað mjög undarlegt að fara í það að hækka vexti til að sporna við erlendum kostnaðarhækkunum meðal annars vegna stríðsátaka fyrir Miðausturlöndum. Og við höfum það bara á hreinu að kortavelta hefur dregið saman á síðustu tveim mánuðum eða við sama tími fyrra.
1: Já, debitkortin.
2: Já, bæði kredit og debit. Já. Þetta bara minni velta. Og síðan samdráttur og uppsagnir í byggingareinaði. Þannig að ef aðilar á þeim markaðir og spurður hver orsökin fyrir því að íbúður hreyfast minna og að vandræðagangurinn að þá eru það háir vextir. Þannig að ég sé ekki alveg að þetta sé rökrétt hjá Seðlabankanum að þegar það komið í svona vísir að samdrætti og vandamáli háir vextir að fara þá að hækka vexti enn frekar. Og það sem ég sé jafnvel að háir vextir að þeir auka þá kostnað fyrirtækja og það er alveg hætt við því að þessi kostnaður að hann leki síðan út í verðlagi á endanum. Mm-hmm.
1: Og byrti meira verðbólgu.
2: Mögulega, já.
1: Já.
2: Þannig að ég segi það að þetta er eitthvað sem verulega umdeilt og það sem ég sakna svolítið, það gaggrinn umræða einmitt þessa vaxtastefnu. Hún kemur frá okkur í Flokki fólksins, en svo eins og að margir bara lítið á þetta sem kemur, þessi boðskapur sem kemur úr Seðlabankanum, að þetta eigi að vera svo hlutlaust og þetta eigi að vera svo sjálfstætt, að meira að segja að samtök, eins og segir bara samtök iðnaðarins, að þau ganga ekki til ég vera nægjalega hreinti vers í að koma með svona gaggrinni og varnarorð við að ganga lengra í þessari vaxtastefnu.
1: Já, og það
2: er og fleiri aðeins, menn
1: þetta er bara,
2: menn bara koma hérna, menn byrta þetta bara eins og heilaðan sannleik þó svo að við höfum vexti í öðru löndu miklu skaplegri þó það sé verðbólga ekkert mjög langt frá því sem það er hér.
1: Nei, ekkert kannski mjög svo, en þó það er aðalega stýrivextirnir þar sem að þeir eru bara gjarnan helmingi lægri heldur en hér. Þannig að það er það sem er vandamáli og er svo út að benda á að þrátt fyrir sjálfstæði Seðlabankans. Nú segir Seðlabankin, jú, við erum náttúrulega okkar sjálfstæði til að meta stöðuna og þetta eru þau tæki sem við höfum til þess að ná niður verðbólgu. En þeir segjast líka jafnframt fara eftir stefnu ríkisstjórnarinnar í efnahagsmálum, efnahagsstefnu ríkisstjórnarinnar. Og það er eiginlega komið að því að finna út á hvað er þar sem veldur því að Seðlabankin réttlætir þetta síð svona?
2: Sko, réttlætingin hjá Seðlabankanum er að það séu verðbólgu væntingar.
1: Já.
2: Og það talaði það eins og að það sé einhver starð sem er mjög áþreifaleg. En það er bara einfallega sendur út spurningalisti til fyrirtækja og aðila á markaði og spurt hvort að þið telja að verðbólgan muni standi stað, draga saman og það allt. Og nú þegar að ég berast fréttir af kostnaðarhækkunum til dæmis út á olju, þá er eðlilegt að búast við að því að álykta að verðla muni hækka. En það að halda það muni slá bæði á væntingar eða á verðbólguna einhverju marki, lækka olíuna með að hækka vexti á Íslandi einhverja punkta,
1: Já.
2: Það er auðvitað ekki skynsalegt.
1: Nei,
2: að mínu viti. Og nú segja það, ég ekki sprenglærður hagfræðingur, en ég hef þó mitt brjóstvit. Það að ef að það leggst á fyrirtækjareksturinn hérna aukin kostnað, að það mun það ekki gera fyrirtækjunum auðveldara með að lækka vöruverð.
1: Já. Nei, nei, en sko það akkurat þetta að þegar svona, það lítur þannig út eins og að hægri höndin viti í hvað svo veist að gera. Vegna þess að einhver staðar misfella í þessum ákvörðunum. Það einhverju sem tala ekki saman. Alltaf vísa til þess að sjálfstæði Seðlabankans en sko nú var þessi lögum Seðlabankans Sigurjón þegar maður breytta þessum lögum 2002 til þess að fá minnskosti armslengd á stjórnmálin gagnvart Seðlabankanum og þeirri stofnun en þeir sko það var líka laða skildur á þó að þeim var ætlað að hafa viðmiðin viðskiptalöndin mjög svipað í stýrivöxtum og öðru slíku þannig að þeir hafa ekki staði við það komið að því að það verði að breyta lögum um Seðlabankann, Sigurjón
2: Það allavega að koma með að því að skoða þessa hluti upp á nýtt og mér finnst það allavega að standa upp á stjórnvöld að gera það fari við það hvort að sé að láta hann að hvort Seðlabankann og önnur tæki eða þá að hafa meira svigrúm staðis að vera með þessi verðbólgumarkmið í 2,5% mögulega að hafa þetta eitthvað meira segjalegt því að það getur ekki verið hér tilgangurinn að dýfka þá hagsveiflu niður á við með þessu, en það það sem að gerast
1: Já.
2: Og ef við skoðum líka það ákveðið vandi í íslensku bara efnaðarslífi sem snýrað skort á samkeppni, það hefur verið mjög mikil eftirspurn eftir húsnæði, leiguhúsnæði og öðru sem hefur valdið því að verðlag hefur hækkað á þessu öðru skortur og þá hefur það verið svona það menn hafa nýtt sér það til að hækka eðlilega hérna húsnæðisverð og allt það þeir sem eru í þessu bara í hörðum business og jafnvel haldið aftur af því að það væri þá farið í aðgerði til að byggja félagslegt húsnæði
1: Já,
2: þetta við þurfum auðvitað að horfa húsnæði eins og þetta bara heimili fólks og það þurfa að vera önnur lögmál heldur en akkurat eins og bara olíu við erum núna bara að grípa mjög harkalega inn í ríkisstjórnin hvað varðar bensín og olíuverð
1: Já, já.
2: Með að taka hér virðisaukaskattina fyrir neytendur.
1: Jú, vissulega.
2: En þannig að mér finnst að þegar að menn eru að hækka vexti sem að veldur því að það verður erfiðar að koma með auki framboð húsnæði, þá held ég að menn þurfi að fara að skoða þessa aðgerðu.
1: Já, já. En sko Sigurjón, nú er þú talað skort á samkeppni og það gjarnan, ég búin að heyra þessa umræði núna undanfarið, það verið að tala með við séum með fákeppni og það er alveg starrind. Þá hins vegar kallar þá spurninguna af hverju innleiðum við ekki til fulls. Allar samkeppnisreglur ESB eins og áttum að gera þegar við undirritum ES samningin fyrir hvað 35 árum síðan. Akkur höfum við ekki innleitt samkeppnislögin?
2: Ég þekki ekki hérna þá sögu en eitt að hafa löggjöf, við höfum hann á sömu sviðum og síðan það svona undir halnum hvort að við séum að framfylginni.
1: Já.
2: Það er ofta ekki nægilega gott og ég hugsa til þessi sjárótvei að það er ákveðin þáttur sem snýr að menn eiga að ná fram hámasverði menn eiga ekki að hafa yfir meiru eignarhaldar á það en ákveðnum hlut og suma 12% í heildar aflaheimildir og síðan ekki verið að framfylgja þessu. Þetta ákveðin hérna, þáttur sem að þarf að bæta í stjórnkerfinu.
1: Já.
2: Svo getur bara að horta á, þetta víðar svona. Við erum með einhverja reglur sem að hérna, eru svona í ætt við það sem að á að vera í svona, síðum löndum og síðan kannski ekki verið að framfylgja.
1: Já, ég vissi á það nú gott dæmi í síðustu ríkisstjórna að var nú ekki verið að virða eins og stjórnarskrána stundum, þannig að í frægum máli eins og út að kallum en þannig að þetta náttúrulega þetta auðvitað bara vandamál sem einhverstað verður líka að taka á og stoppa, en þegar þú talar einmitt samkeppnis Sigurjón, þá það samkeppnis eftirlitið, sem að eflaust sko hefur nú mist eitthvað mannskap og kannski með minni fjárráð núna og jafnvel heimildir til aðgera en hins vegar að þá það alveg skýrt í íslenskum samkeppnislögum það þessi bannregla í tíundugreininni það bannað að hafa þessa já, hindrandi yfirburði á markaði þetta bannað beilinis en það ekki einhvern veginn láti reyna það
2: Við erum náttúrulega líka með öfl sem að vinna mikið á móti samkeppniseftirlitinu og samkeppniseftirliti hefur ekki alveg náða eða fengið þann hljungrun fyrir því að þetta sé nauðsynlegt í nútíma vestrænu samfélagi. Mm-hmm. Og það hefur gengið svo áráður að, að samkeppniseftirlitið og sé bara raunverulega hennu illa. En það lykillinn að því að tryggja hér hag neytenda, tryggja það að nýjir aðila geta komist inn á marka og það komi fram hér sprotar sem setja þá þrýstinga þá sem fyrir eru.
1: Já, já, en það náttúrulega bara líka spurningum um heiðarlega samkeppni að það ósköp óeðlilegt til dæmis að ríki sé að með starfsemi í beinni samkeppni við einkaðina. Og við getum tekið rúf sem dæmi. Akkur gild ekki samkeppnislög Evrópusambandsins og EES rúf? Þetta allt óeðlilegt og þetta láti viðgangast. Þannig að, svo ég nefni það nú sérstaklega, en varðandi þessa vaxtahækku núna, að það hins vegar séri hún, það rauð flögg akkvast í að það sé verið að búa til kreppu með þessu.
2: Já, eins og ég fór yfir, þá var þetta ekki til að liðka fyrir á húsnæðismarkaði.
1: Nei.
2: Það hætt við því hann bótt frjósi að þetta heldur áfram. Hmm. Það sem ég fór að velta fyrir mér, hvað var í gangi? Að seðlabankastjóri og líkt ýmsum öðrum sem maður fylgist með svona í nágrannalöndunum að hann hefur gengistundu svolítið gleitt fram í umræðinni og það þetta, kallar á það að maður getur svarað honum og það er að maður skoðar bara seðlabankastjóra í Svíþjóð eða Bretlandi að hann ekki að lýsa yfir einhverju varðandi samningum kaup og kjör og þessleðis og ýmsa aðra þætti og núverandi seðlabankastjóri hefur bara tekið að sér að vera svona hálkerð launalögga og vissulega hérna er ýmislegt til í þeirri umræði sem hann hefur verið að hérna láta frá sér en samt sem hún alls ekki yfir gagnrýnina hafin Og það kannski alls ekki hlutverk hans að vera í svona tali, vil ég að segja, og í opið umræðu. Og það er...
1: Er það meina þegar hann segir að launin séu að há eða?
2: Já, eða, það sé orsökin fyrir öllu og hérna, menn sé að setja einhver skilir hvað varðar vexti og setja í samhengi við samninga.
1: Já, já.
2: Það sem mér sýnist hafa gerst á síðustu árum það að stytting vinnuvikunar hafi kostað miklu mun meira heldur að menn gerðu ráð fyrir og síðan já og það styttingin og nýlegir kjarasamningar hjá opinbera markaði hafa leitt til gríðarlegs kostnaðarauka.
1: Já.
2: Og það bara metið á þessu ári að samningur sem var gerður 2024 hafi kostað hérna Landspítalan og sjúkraðs og Akureyri gríðalega háar upphæðir rúma 5 miljard ef maður rétt þannig að það þetta hérna þessi þættir en enga síður að þá er maður að velta fyrir sér hvort að þessi vaxta ákvörðun sé einhverju leiti sett fram til þess að búa sér til stöðu gagnvart því að kjarasamningar séu mögulega losni í haust ég bara skil eitthvað ekki því að Nei. Það ekki neitt sem bendir til þess að það sé einhver þensla sem það þurfa að slá á og það ekki þannig að verðbólgan stafa því að það sé ómikið peningamagn í umferð allavega hana kort að velta að draga saman
1: og bankarnir stórgræða bankarnir bara stórgræða þetta er að verða arðbæristu fyrirtæki landsins og þannig að það einhver skekkja þarna
2: já.
1: Veruleg skekkja en,
2: þetta auðvitað það sem er þá verkefni ríkisstjórnarinnar að fara í
1: En það er líka annað sem að ýmsir hagfræðingar hafa verið að benda á. Ég skal ekki segja hvort að peningastefnu nefndin hafi nú verið að segja það í morgun, en allavegna aðrir hagfræðingar sem að þekkja vel til, þeir segja að þetta beinlínis og mikil eyðsla á ríkissjóði. Og hvað segir forma að fjárlaga nefnda þá?
2: Sko, eyðslan ekki nægjaleg í ákveðnu verkefni.
1: Já, þá kom það.
2: Já, við erum með hér 250-300 miljardar króna innviðaskuld, bara í vegunum. Og við erum hér með biðlista í hjá öldruðum við að komast inn í sjúkradvöl, sjúkrunaheimili. Þannig að við erum hér með innviðaskuld, við erum með brýn verkefni sem að hérna býða þess að vera leist.
1: Já.
2: Það ekki að þetta orða fram að því. En síðan það spurningin, eru við að verja peningunum á rétta staði?
1: Já, það forgangsröðin.
2: Já, það forgangsröðin. En það grátið eftir fé víða í ríkisgeiranum.
1: Mm-hmm.
2: Og það spurning, vil ég segja, hvort að við séum að forgangsraða rétt.
1: Já.
2: Og því það eitthvað sem að ríkisstjórnin að taka á og að færa hlutina á rétta staði, meðal annars í vegina og fleiri þætti, hjúkunaheimilin. En þegar við erum með svona stóra skútu, að þá tekur einhver tíma að sveigja hana á rétta braut og það það sem að gerast.
1: Já, en samt séður hann eða hugsa út í
2: það. Það eru fyrstulega útgjöldafna sem að ég gagnrinn á.
1: Já, einmitt, og ég las að það nefna það við þig.
2: Já.

0: málið.
1: Já.
0: En hvað? Núna aðal málið séður bara einhver innganga í Evrópusambandið.
1: Nei, það er ekki þannig. Það er aðal málið núna í dag.
0: Mm.
1: Vil ég segja að sé að ná hér tökum á efnahagsmálunum betur en staðan
0: en uppi núna. En
1: það sem
0: ekki
1: núna á dagskrá, það er að gefa þjóðinni kost á að segja hvort að við ætlum að fara í þessar viðræður.
0: Mm-hmm.
1: Það er, við erum ekki komin í það, en ég myndi gjarnan, vil ég hafa kosningana með öðrum hætti.
0: Já, já.
1: Það væri til dæmis kosinum til dæmis fiskveiðistjórnarkerfið og fleiri þætti þar sem eru augljóslega að fara gríðarlegir fjármunir framhjá hinn opinbera og almenningi í landinu.
0: Sko,
1: það eru þetta eins og við höfum dæmi fyrir okkur að ef að þú getur sett lónun á 250 krónur kílóið í færum og 80 krónur hér að þá er þjóðina stór tap að þarna fer framhjá skiptum 20 milljarar.
0: Það er eitthvað. Já.
1: Þarna, ég hefði gjarnan vilja hafa áhersluna þarna.
0: Já. En Pítur Sigurjón samt, sko, það er líka annars sem við erum að gera.
1: Og svo eru þetta fleiri þættir sem að við höfum verið að skrúa niður og þá er það útlendingamálin sem er gríðalega kostnaðamikil og við sjáum það bara að það eru núna að kalla eftir auknu fjármunum inn í borgarbyggð og fleiri, það sem að koma hælisleitendur sem hafa engin réttindi til ellilífeyris eða annars en það þarf auðvitað að framfleyta þessu fólki og þetta er gríðarlegur kostnaður og það sem er áhugaðast við þessu umræðu sem að kemur oft frá hinum opinberu stofnunum að það er oft rætt Úkraínumennina og þeir eru nefnilega hafa verið að standa sig vel og eru virkir á vinnumarkaði og löghlynir og gengur bara þokkalega vel.
0: Já, en er fólk nokkuð annast yfir þín?
1: Nei.
0: Minnst það er bara sjálfsagður hlutur?
1: Jú, en þarna er þeir eru teknir út úr en ef maður þeir eru að ræða sérstaklega aðra hópa
0: já.
1: Og þá er maður komin á hættulegt svæði.
0: Þá allar allt vitlist að verða.
1: Já.
0: Og það er nefnilega það sem er svo skrýt og sem ekki tvískinungur í þessu.
1: Mm.
0: Að það er sko svo orðinum á ekki halla það til dæmis að taka ekki fleiri frá miðustulöndu.
1: Já.
0: Að bara að mörgum ástæðum að fá kannski bara á það fólk síður heima hér inn í okkar samfélagi og gagnvart okkar lífsgildum hér.
1: Sammála, hí.
0: Og en þá bara, ef að það gaggrínt, þá ertu bara allt í náli rasisti.
1: Já.
0: En
1: það sem að leiðin út úr þessu, hún er svo að þegar að menn eru byrjaðar að ræða svona einstaka hópa, sem að þá er bara rétt að ræða bara malla hópa, þannig að ef að þetta eru fordómar og vitleysa, meðal annars allt tal fólk frá öðrum heimslutum, að þá bara kemur það fram.
0: Já.
1: En sko, það gera Danir. Já. Þá bara kemur fram hvað er stór hópur sem að hvað er hátt hlutfall sem er opið framfæri, hvað er hátt hlutfall sem að er að brjóta lögin og allt þetta. Þetta er bara byggt skipulega.
0: Já, það er líka til dæmis ég hef heimildi fyrir því, Sigurjón, og þú leir eftir með það er ekki rétt, að til dæmis Úkraínu fólki, það er ekki að fá líkt í eins mikið og þeir sem eru að koma frá þessum framandi löndum. Þeir eru nefnilega að fá miklu meira húsnæði, framfæslu, alls konar bætur, allt borga, leigubíla, tannviðgerðir, allt.
1: Já, þetta menn þurfum við bara að fá
0: upp á borðum. Horfum upp á þetta.
1: Ég veit ekki hvað er rétt í þessu og hvað er rátt. Heldur, þurfum við bara að fá þessar upplýsingar bara upp á borðið og hafa þetta svona eins og Danir hafa gert.
0: Já, en veist þú til dæmis núna ef við tökum bara fyrstu, þrjá mánuði, fyrsta ársfjórðung þessa árs, fyrsta ársfjórðung ársins 2026. Hvað er núna ríki búið að borga og leggja út í gegnum þetta hælisleitenda kerfi?
1: Ég þekki það ekki.
0: Nei.
1: En
0: fjárlaganefnd fær ekki þessar upplýsingar strax.
1: Jú, við fáum upplýsingar eins og við erum bara í hvað að segja, við erum í önnum Já, fjármála áallun og innviðafélagið og svo erum við að fá upplýsingar um allt sem við spyrjum um, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er bara góð randi bæði
0: já.
1: Á stjórnarandstöðunni og stjórnarþingmönnum. Við að veita aðald og fá upplýsingar, en við fengum upplýsingar minni mig, nú er ég bara að segja svona, að það vantaði talsvæst upp á

0: áætlanir hvað var þar 25.
1: Já, út af útlendingum.
0: Það var meiri kostnaður heldur en var áætlanir, minnir að hafa verið þannig.
1: Áætlunin svo gjarnan langt undir, þar
0: Jó, en við erum að mörg sko, en það sem líka, hlutirnir á réttri leið. Og það eru hér jákvæð teikn á lofti og það þarf bara að fá þetta hérna meira fram í dagsljósi og því að það veitir líka aðhald upplýsingarnar.
1: Já. En þessan nefnilega svo erfitt að fá það til dæmis frá utanríkisráðuneytinu. Það var alltaf villið að fá upplýsingar þaðan. Og hver til dæmis kostnaðurinn þar? Hver allur kostnaðurinn bæði varðandi innflutning af fólki, fór ekki heil þótan eitt í Palestínu, þú veist að sækja fólk? Hvað kostar þetta? Akkur fær ekki fólk að vita það?
0: Það var ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur sem að fór þá leið.
1: Já, mér nú sama. En sko það bara aðalega hvað kostar þetta?
0: Já, ég meina þetta þarf að fara að fá fram og þá verður umræðan hérna betri en ég er það er mín tilfinning og það eru upplýsingar sem ég hefa að þetta sé á réttri leið.
1: Já, en það vegna þess að nú verið mér kunnstum að þinn formaður Inga Sæland, hún hefur verið að taka á þessum málum og dómsmálaráðherra líka. Þær hafa verið að taka á þessum málum. Er almenn samstaða innan ríkisstjórnarflokkana að minka og jafnvel stöðva þennan innflutning, þó var ekki nema tímabundir út af efnahagsástandinu. Er samstaða þetta?
0: Já, það er enginn sem gerir ágreining þá stefnu sem uppi er. Það hafa verið hér svona raddir, það sem að menn hafa verið að svona sversta eða hvað á að segja, að tortryggja, brottfara búðurnar.
1: Já.
0: Og auðvitað eru þær, það er ekki, fólk lendir ekki þar inni nema að sé að þráast við að líða yfirvöldum. Og hvernig á þessan litið að öll þvingun að hún aldrei svona alfalleg í eðli sínu. Þú ert að setja fólki frelsisvipta fólk, setja það inn í á stað sem að er vinalegri heldur en bara afplánuna fangelsi og þetta í eðli sínu þvingun og verður aldrei fallegt.
1: Já, en þú talar að þið séu núna að vinna í fjárlaganefndinni að fjárlagagerðinni áætluninni sem er þá fyrir næsta tímabil.
0: Já.
1: Segðu mér sér hérna, hvað til dæmis er stór hluti sem þeir eru komni með að sjáu fram á að þurfa að vera þar inni í kostna vegna útlendinga og hælisleitenda og annara slíkra sem eru bara framfæri ríkisins hvað eru þau komnir hátt? Hvað er það margir miljardar?
0: Ég ætla ekki að hérna fullir að hvað það mikið en það er alveg sjálfsagt að fara yfir þá hluti en það gert ráð fyrir að verði að það sé ekki aukin kostnaður í því.
1: Já, en hver var hann þá í fyrir að þeirra uppvast staðin?
0: Þetta er nefnilega á mörgum stöðum.
1: En er ekki ríkisreikningar skýrir með það?
0: Nei, það er
1: auðvitað. Er ekki tekið það sama ríkisreikningar?
0: Það hefur verið tekið saman í fyrirspurnum og þetta þarf að hérna bara að fá fram. Ég ætla ekki að fullir að ég er nákvæmlega töluna. Alveg sjálfsagt að finna út úr því. Og mér finnst líka þetta snýst ekki endilega bara krónur og aura í mínum huga.
1: Nei.
0: Það snýst líka ákveðið að við megum ekki hafa hér og þetta má ekki verða of skart þannig að við missum hérna límið í samfélaginu frá okkur.
1: Nei.
0: Það er bara ekki gott að það komi þannig hérna stórir hópar sem að hérna eru ekki, hvað var að segja, eru svona eru hlýðar samfélag við það samfélag sem er til staðar hér í landinu. Það er bara eins og við horfum á í Svíþjóð, Danmörku og nú í Danmörku fyrir nokkrum áru síðan. Þá var hafin alveg ný stefna af formanni jafnaðamanna þar í það að fara í að svona inngilda með allt verum hætti heldur en áður með því að taka þessi hverfi og hérna og brjóta upp þannig að
1: jú, jú.
0: Það verð fyrst, ekki, þetta verði ekki svona hlíðar samfélög
1: nei, inn í miðum borgum að menn hafa kallað þetta yfir sér með því að offlýtja fólk og opna landamæri nógu mikið og þá fá þeir yfir sér allskins vitlu sem segir ráð ekki við og það það sem við þurfum að passa
0: já, já, já, mest á því. Þannig þetta snýst ekki bara króna öðru hjá mér heldur líka að halda hérna góðum samfélagsáttmál áfram.
1: Já, en mér finnst bara þjóðin eiga rétt á því að fá að vita hvað var, hver kostnaðar talan
0: fyrir það? Ég skal bara koma með tölunar og hérna ekki til þín
1: já,
0: í við fyrsta tækifæri og síðan hérna förum við yfir þetta bara sama hérna í þættunum.
1: Einmitt, en síður það samt sem áður maður spyr hvernig kerfið að virka nú svo ríkisendurskoðun sem vinnu fyrir alþingi. Beint sett undir alþingi. Að akkur liggja þessa tölu til dæmis ekki fyrir bara í byrjun hvers árs hjá ríkisendurskoðun þar sem að alþingi og fjárlaganefndin og aðri slíki sem að málum koma ráðherrar. Akkur kemur ekki bara heyrði fyrra þá eittu við sko 40 miljardum út af þessu. Geta þær ekki lagt saman, skilur
0: jú,
1: þetta er að þú ert að reyta fyrirtæki að heimili, þá þarf það
0: þetta að eru þetta saman. Tölur sem eru koma hérna og þaðan úr kerfinu
1: já, en til hversu eru starfsmenn
0: það er kostnar hjá sveitafélagum á ríkinu og það er eðlilegt að finna þessar tölur og koma með þær hér
1: það er að liggja fyrir ársreikningi hjá hverjum einast aðeins aðramót
0: þér finnst það, en þetta er það er sjálfsagt að draga þetta út vegna þeirra umræði sem uppi er og það er líka svo gott fyrir málaflokkin að hann sé gagnsær vegna þess að leið og menn halda að það sé verið að fel eitthvað og fegra tölur að það býr til tortryggni og mér finnst það bara skipta mjög miklu máli að hafa sem mest upp á borðinu, hvað þetta varðar
1: Já, en sjáðu samt síður, sko, þetta er rekstur ríkisins og stofnana ríkisins
0: og sveitafélaga
1: Já,
0: margra stofnana
1: og ef þú skoða bara samfélagi heilsinni, allir þurfa skilin ársreikningi þar þurfa rétta tölur að koma fram Akkur gerist þetta þetta svona hjá ríkinu þá og ríkistofnunum akkur hvílir þessi hula yfir
0: hún á ekki að vera og ég mun bara koma með þessa tölur
1: já, þú er látið koma mjög fljótt aftur sigur ljótt. Og það er
0: aðra
1: og aðra tölur sem hún má gerna hana með þér
0: já, hún bara pantar hérna býr til lista fyrir hérna út af sögu
1: já, það eru pöntunarlisti
0: það er sjálfsagt það er bara líkill af því en á árangur í rekstri, það er að horfast í augu við reksturinn og hérna ef að það er eitthvað sem er fer umfram að þá verður maður að og tækifæri til að gera betur já. Þá verður að horfast í augu við það
1: Já, já, annað einmitt og þú sem formaði fjárlaganefndar Sigurjón að þá horfir þú líka á tölur og útlega sko gjaldaliðin hérna loftlagsmál stóri fjármunir
0: Nú ertu að setja mig í vandræði maður.
1: Nei, ég skal sleppa þér á því en ég gæti það en hérna sko, til dæmis núna bara hvað borgum við á síðast ári til loftlagsmála
0: sko
1: svar
0: ég fór fram á sundugreining á þessu í síðast liðið haust og síðan hélt Karl Gauti Hjartarson áfram með þá umbræðu og þetta var hér og þar í bókaldinu
1: já.
0: Og síðan þegar upp var staðið þá var ekki hægt að gera grein fyrir nema nokkrum prósentum af þeirri uppæð sem var nefnd
1: hvað erum við að tala háa fjárhæð?
0: Þetta voru einhverju 10 miljardar
1: býtu, einhverju 10 miljardar fólk á jafnvel ekki fyrir húsalegu
0: skilur
1: og þú talar 10 miljardar, okay, hver var talan?
0: Já,
1: 40 miljónir miljardar
0: það var eitthvað á því bíli minni.
1: Akkurat, já. Og þú fyrir skýringar á 5%
0: síðan er óskaði eftir skýringum hvar þær liggja skilur og þá var það bókald það var ekki á einum stað og að svo uppað sem kom fram að hún var ekki í neinu takti við þessa stóru uppað sem var nefnd og þannig að þetta eitt af því sem þarf að gera betur grein fyrir.
1: Veitu, en þú fær upplýsingar 2% segir
0: 2-3% já,
1: minni mig að hafa verið sem forma fjárlaganefndar.
0: Nei, þá var ég ekki þannig, þá var ég bara óbreyttur þingmaður.
1: Með alveg sama, því allir rétt á því að fá sér upphæðir og tölur og að 40 miljörðum cirka að það náttúrulega alveg ósættalegt og hafa ekki fengið.
0: Já, við þurfum auðvitað að það sem mig grunar í þessu að sum útgjaldana að þau séu kannski ekki alveg beint loftslags útgjöld.
1: Það nefnilega það. Hvert fara þessi peningar? Er að fara úr ríkissjóði, segjum 40
0: miljardar? Þetta eru bara einhver útgjöld skilur hjá ríkissjóði. Og svo
1: er einhver útgjöld til ríkissjóði?
0: Já, þetta eru útgjöld. Já, það, við höfum ekki...
1: En erum við ekki að leggja þetta inn hjá Alþjóðabankanum? Erum við ekki að gera það?
0: Það er mikið lægra upphæð. Og það er allt önnur tala. En hérna, og síðan erum við að fá eitthvað tilbaka í svona rannsóknarverkefni hér heima. Þannig að það er út og inn að hluta til.
1: Já.
0: En mér finnst þessi gjöld sem eru verið að leggja bæði á flugi og samgöngur.
1: ETS,
0: að þau sem eru talsverð.
1: Já.
0: Að mér finnst ég sett alvarlegt spurningamerki við þau og er eitt af þeim málum sem að ég verða til þess að ég hef ber ákveðin varhug til Evrópusambandsins vegna þess að við erum þarna með eitthvað kerfi sem á að hvetja til þess að nota jafnbrauta lestir og hérna og spara flugið og við erum bara óvart hér eiga út í heimi sem að þurfum bæði að nota þá mikið flug og síðan samgöngur á sjó.
1: Það er raunvægilega okkar jafnbrautalesti, það er flugið og sjórinn.
0: Þetta er svona eitt af því neikvæða vil ég segja að af því að við þáttöku í Evrópusambandinu og ES, það er að þessi sérstað okkar að hún verist ekki ná í gegn og að þetta sé bara einfallega fellt niður.
1: Já, en síður samt sem áður, þessi 40 milljara til loftasmála sko, ég næmir ekki niður sko, síður og þú ber afbrásu en hérna, nei, veistu að mér finnst þetta rosalegt við getum ekki gert almennilega grein fyrir því hvert kannski 37% af þessum fjármunum fara
0: mig grunar að menn séu einhverju leiti að segja að ákveðin útgjöld séu til loftslagsmála til þess að það var að segja að það séu svona ákveðin réttlæting fyrir útgjöldum.
1: Á hverju? Fyrir hvernig verður að borga hvað?
0: Fyrir þá sem að það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem að hérna til dæmis afsaka ákveðina hvað þú segja virkjanir, uppbyggingu stóriðju og svo klæða þessi loftlaskápunni og séu klárir í það að
1: fara
0: í eitthvað bókald og greiða þá einhverja svona aflátssektir fyrir hérna loftslæð.
1: En hugsaðu þær, hugsaðu það segir Jón, við erum að tala Alþingi, við erum að tala ríkissjóð, við erum að tala peninga í eigu skattgreiðenda, að það sé ekki hægt að gera grein fyrir
0: þessu. Jú, auðvitað er hægt að gera grein fyrir öllu.
1: En akkur vilja menn þá ekki segja frá því hvað er að gera við þetta?
0: Það vegna þess að útgjöldin er á mörgum ráðunautum og síðan þarf að taka þessa tölu saman.
1: Og getur engin lagt saman?
0: Jú.
1: Akkur er það ekki gert?
0: Það er ekki samræmi í þessu, það sem var hægt að gera grinn fyrir og því sem var kallað útgjöld á sviði loftslagsmála.
1: Sko, eða þú tvar að tala þannig, sko, Sigurjón, að sko, maður er komin að það hringja í efnarsprota til lögreglunum, sko.
0: Nei,
1: ég meina, hvað er verið að gera við opinbert fé?
0: Sko, það er gert grein fyrir hverju krónu. Síðan er eitthvað sagt að það sé til loftslagsmála. Síðan virðist það ekki alveg standast við það sem að síðan verið að leita eftir því hvaða útgjöld fóru þangað.
1: Þetta er rosalegt. og þú sem formaði fjárlaganefndar að þú ert komin upp í 3% að finna
0: Nei,
1: skýringar.
0: Nei, þetta var það sem var gert ráð fyrir í svörum hérna síðastliðu haust.
1: Já.
0: Og þetta er eitthvað sem maður þarf að fá nána fram.
1: Og sama tíma kemur hér tilkynning frá HÚ að það að lýsa yfir neyðar ástandi í loftagsmálum. Eru þeir blokkir eða það? Þetta er rosan, þetta þarf að rannsaka. Þingi þarf bara að rannsaka
0: ég ekki, þetta. Ég ekki þar í þessu loftslagsmálum og ég alveg á því að við erum að hérna að loftslagi breytist og hérna
1: Já, en það er ekki,
0: það er, við erum ekki neyð hérna hvað það var.
1: Nei, en sérðu peninga
0: En það kemur, sko við erum í ákveðnum hérna það er svona, hvað var að segja, það er svona ákveðin þörf og kalla eftir heimsenda í umræðin.
1: Já, akkurat. Það er verið að hræða nógu mikið til þess að ná miklum peningum
0: út. Nei, ég ætla ekki að, það er svona ákveðin réttlæting í gangi.
1: Já.
0: Og það er, hérna, það er loftslags, það er amokstraumurinn og það er, það er, hérna, en allt að það tekur langan tíma og við getum öruglega aðlaga okkur að hlutunum
1: Já.
0: Og síðan fylgir flestu breytingum, ekki bara slæmi hlutir, heldur einni eitthvað sem jákvætt.
1: Já, já.
0: Þannig að við erum ekki, við erum ekki hérna það sem ég áttaði mig á, að ég var ekkert í kennslu og verið að ræða við krakka, að það var oft hannig að krakkar, þau bara voru búin að fá svo mikið af, af því að það væri bara allt að fara til fjandans og við væri bara að farast en svo maður bara að ræða þetta og fór yfir það þetta er ekki svona
1: Nei.
0: Það er allar breytingar sem verða löngum tíma, það er ekki að verða neina sviftingar og það er ekki bara neikvætt, heldur líka ýmislegt jákvætt.
1: Já, jú, jú, auðvitað sem betur fyrir enda kostar okkur kannski 40 miljardar ári, það er nú fokkalegt, en ég veit, bara
0: sko, það er, ég skal fara betur yfir þetta bókald, en þetta er, ég held bara hlutinni séu, hvað að segja, það er eitthvað sem kallað loftslags og þegar maður kallar eftir hvað það er, að þá ekki hægt að gera nákvæmlega grein fyrir því.
1: Er það eðlilegt? Var það eðlilegt í einhverju fyrirtæki að það væri tekið sko svona stórir fjármunir út í fyrirtæki, svo var einhver spurðun að hefur við getum ekki gert fyrir því?
0: Ég hef líka séð þetta í enga fyrirtækjum að það er ákveðin fegrun, menn er í ákveðnum...
1: En heldur að ríkið þið að ganga undan með fordæmi?
0: Nei, ég er ekki að segja það. En við fáum bara þessa tölur nána fram hvernig þetta hérna stendur, en þetta er eitthvað sem að ég er gagnrinn á.
1: Já, einmitt. Formaður fjárlaganefndar segir það, við nú treystum við að Sigurjón Þórðarson, formaður fjárlaganefndar, takir resilega á þessu og komi með tölur hérna mjög fljótlega aftur. Sigurjón, þú heyrir það, ég þarf að ræða líka ESB við þig, en þú það verður að bíða bara eftir næstur og kemur og þú þarf
0: að koma. Ég hlakka til að koma á og með eins hérna greina gott bókald og hægt er.
1: Já.
0: Meitt þessa hluti.
1: Beint úr hérna ríkisbókaldi. Við þökkum Sigurjóni Þórðarsyni, þingmanni Flokks fólksins og formanni fjárlaganefndar Alþingis kærlega fyrir komuna og Arthúr Karlsdóttir þakkar ykkur, verði sæl.

0: síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna á hérna vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn. Nú ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna 2009. ágúst, mér skilst það sé samkomulagi í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farvegist, að hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefni af þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja þig, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma gengum í NATO 49 og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernaðar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og mælti með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirum þetta? Akkur skrifar þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til að aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evróskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum bak við játtjaldið var raunmöruleg og ég bara man það við, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn þetta gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu. Þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og höfum svona og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna værukjærð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur Krím að Krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta í Krím.
2: Nei, akkurat. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn er bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórn í Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfi Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB og þar tengjast menn böndum bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma ekkert langt síðan að hann vildi stofna evróskan her, 100,000 manna her og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta hvort sem er bara pólitískum með pólitískum toga eða siðferðislegum toga hvort að við munum Íslendingar ef við værum komnir í Evrópusambandið hvort að væri meiri kvöð eða skildur á okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira og við sjáum alveg í þessum breytta heimi núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð þar Mark Rutte framkvæmdastjóri þarna NATO Hann að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar. Það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna hann að setja svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eykst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala þetta yrði á morgun eða hinn, En það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið, eða munu þar veikjast, hvaða skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn, við höfum ekki að gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin, og Bandaríkin líta á Ísland sem svona... Við erum ekki, sko, þó að við séum hluti séum í Evrópu, þá staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum bandarækjan að verja okkur. Þannig að við erum alltaf unnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki. Hvað þetta var þar? Við erum alltaf verið skjóli bandarækjana. Við þurfum ekki á neinum stuðningi, hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda Evrópa algjörlega á brauðfótum, hvað varnir hérna varðar, það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her,
2: þegar
1: fjarskiptum og geima og allunum og öðru sem
2: Já, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa í tækniþróun ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem í Evrópu og hérna Evrópa bara hagvöxtur þar hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar, Evrópa og orkumálum þar í ólestri, Evrópa bara verða eftir á jöllu.
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa að strauma kostnaði við varnir og öryggi sitt.
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands. Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðaruppbygging.
2: Nei, nei.
1: Þannig það mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum að nýlendu veldunum.
2: Já, og Evrópusambandinu.
1: Evrópusambandinu og Englandi kannski líka
2: og
1: jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernari.
2: Nei, það ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland.
1: Mm.
2: Eystrasaltsríkin. Þar töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að þar er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á okkur alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gæti við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það sem ég að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér á eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það ótalmanns, það ekki bara Kúpilíus vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri. Þetta ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her og ég farið við það, en þrýstingurinn við verum bara átt okkur á því að þrátt verið við séum herlaust land ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar krafan það frá bandaríkjunum og hún algjörlega ljós og mennum bráið þessi tíðindi frá bandaríkjunum þannig að þetta sko, ég er ekki að segja þetta gerist á morgun og ég er ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að eitthvað neginn missa okkur í eitthvað skotgrafir.
1: En Jón, nú það þannig að það eru 8 ríki sem hafa komið sér að segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst ég mynd að minnast á það ef það er því sko átök í Eistrasvarsríkjun.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 miljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hlut af Rússlandi.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengi að halda sko menningu sinni eins og hún er. Þannig að við þekkjum það að, og hvað sem má segja þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæðið fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef allt í einu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju...
1: Því að það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju sjónvarpsstöðvar. En sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En jafnframt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu Sovjetríkinum.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega þeir eru út allt rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum Sovjetríkjana en það er sko varðan þennan her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein þá eru fjölmargir forustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen hún er einað þeim og Jean-Claude Juncker hann hefur líka talað um það sama með Angela Merkel Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofa ALDE, það er sem sagt systur eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu, ALDE er samtök frjálsildra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja að Pavel Bartosek hann sati mitt þing viðreisnar hérna fyrir hérna handflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynnt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisna sko
1: já.
2: Og hann kallaði eftir því ESB er í heimsveldi, hann hefur líka kallaði eftir þessum her, þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim vist óþæl þetta mála að ræða þetta og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti. En ég get bara, hérna, fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn. Hanna, sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta tala þetta opinskátt, ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að það er ekki bara einhverjar, sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrð. Að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér að það, getur alveg gerst í það, það er rússnesku minni hluti við það, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæðlega álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu við það að við sem ef við erum í Evrópusambandinu þá aukast líkundan á því, ég ætla bara að fullir að það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu bandarikin sem er þá miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin? Hvað finnst þeim það? Erum við að hlaupa frá þeim? Finnst þeim það? Erum við að gefa skíti í Bandaríkin? Ef við ákveðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við Bandaríkin? Mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hertaða mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
2: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópu sambandinu.
2: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana að frjálslynduflokkanir eru mjög andsnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum og er það ekki hreyfiafli á bakvið það að stopna Evrópu sér?
2: Jú,
1: meðal annars að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið hafi ekki að lagt þetta í velferðakerfið
2: sitt
1: í staðum fyrir að vera eina þessi hernar skiljanlega þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann, það er að verða svona einhver hópar innan Evrópu Já. Sem er með svona sérlausnir
2: Já, ég held að
1: Já, þetta er mjög sérkjöld
2: Ég held sér rétt hjá þér, en það sem er að gerast bara eins og Mark Rötter sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku það sem hann var og hann er sér framkvæmt að sér NATO Það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna...
1: Norðurlöndin.
2: Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, en þessi átta eru nú þegar komið.
2: Já, en sko var að þið fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, Frakland og Spán meira

0: getur sko Já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti varnarbandalagsins til lengri tíma.
0: Já, já.
1: Gæti gert það með
0: svo. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
1: Það sé allsöðu.
0: Að það sé svona einhver einsleittin inn að það sem að menn taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að, að sko þetta er að tala bandarísku trannstjórnina og það getur aftur í staði í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna, ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka í, á Ítalíu og Frakklandi þannig frá næsta ári það getur vel verið að að einhverjur í þjóðfylkingunni verði forseta kjörinn forseti Frakklands
0: Já, þú getur bara séð bara að þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn en það getur verið öll þessi ríki Hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef við erum komin inn í samband þar sem það var í stefnan en þá mögulega harðari stefna heldur en er sko vestur haf.
1: Já, já.
0: Þú veist, það gæti alveg orði.
1: Gæti orði, já.
0: Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunar samningu og alls konar lönd ef við förum úr hérna yfir í efnahægin og þeir samningi getur komast í uppná ef við hérna farum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei ekki hérna hlust á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika
1: en nú er að gerast í annað, nú er átökina stigmagnast
0: já
1: það er að segja að Úkraína er að skjóta á sversvæðið sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi það sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna og við erum að taka þátt í því með fjárframlögum þannig að ég spyr þig Jón ef ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endan?
0: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
0: Já, já.
1: Hvernig líta rússarnir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskunum og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru náttúrulega að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðþorf og þar á meðlega hvort okkur. Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússarnir líti svo á að við séum í raun og veru að beina séum þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldarátum þannig að við erum komin á okkur stað og ef þetta heldur áfram þú veitum við hefurum að tala íslenska hermenn ég meina það er svo ómögulegt að vita hvernig svona átök eiga eftir að þróast og í hvað farfið þú verða?
0: Já, það er ómögulegt að vita og mér þætti ekkert skrítið að rússar myndu líta á það að Ísland væri
1: andstæðingur
0: í þessu stríði. Og einhverju tímabúti geti Ísland að verði skotmark þó að ég held að það sé ég held að það sé mjög langt í það reyndar en það gæti orðið, við erum náttúrulega með eða það er tæknið þróast, núna er þetta ábáðstum ekki drónastríð þarna í hérna, Rússlandi og Úkraínu, það sem að menn er að senda mannlega svo dróna hingað og þangað með myndavælar og sprengjandi upp heitt og þetta en það er alveg, sko, það er aldrei gott þegar svona átökur og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem NATO-ríki og það er kannski erfitt en þarna sér þetta bara koma skuldbindingarnar ef við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópu her þá er þetta svona þá er ennþá sko nær, meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig en við erum bara sko við Íslendingar, við búum bara það vel við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem er þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu þannig að þau mun alltaf vera hér hvort sem þeir líka betur eða verð það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland en það er sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkin menn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með þannig að við mun alltaf njóta þess en það mun alltaf líka vera það leið, þetta er tví ekki að

0: ferð mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur sem slíkt því að þetta svæði mjög hernaðarlega mikilvægt ef það verður eða átökin stigmagnast ennþá meira en ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að en rússar sem mögulega eru meiri hætta sem myndu hérna steðjað sem
1: Já, væri þá en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu hún tala um vera verðugir bandamenn ef við erum að vera verði eigum að vera verði í bandamenn þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir og ég vil ég greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands hún átti meðal annars þátt í því að sendi herran fór hér rússneski á landinu þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenski pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu
0: Jú, fólk eru á alls konar línum. Ég almennt myndi ég segja og það bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID að hver sko það engin annar bróður í leik. Það hagsmunir sem stjórn og ráð öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í það var, við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu og,
1: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt
0: Já, akkurat Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt og bera svona bara friðarfánan að vera með hansinna og flakka honum sem víðast fyrir það fór hann
1: Já, við erum ekki með her það ekkert okkar að hafa afskipta af einhverju sem gerast út úr heimi við getum tekið kannski samtök og einstaklingar ekki geta tekið siðferlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það en íslenska lýðveldin á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að ég bara krafa á hálfu NATO eða kemur til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu
0: en þetta bara náttúrulega pólitísk afstöða bara hver afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum og það hver svo afstæða þetta vera ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur
1: er. Hvað vill sjálfstæða? Nú er þú sjálfstæðisflokknum. Er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefnu á þessu leiti?
0: Já, þessi utanríkisráðherra sem nefnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var að formaður flokksins.
0: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðars og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu og þá held ég að svona flokkurinn almennt og kannski er þetta að tala við allan flokkin en hérna ég held að hans sé almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við ekki hérna undirgengist en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhvers konar mikla réttlætiskennd að leiðaljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu
0: Já, við erum það það er alveg ljóst bara með því að styðja annan aðalega
1: Það er rétt að hafa íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta Hvað er rétt að hafa stjórnmálamenn til frambúða? Þetta getur haft gífurlega áhrif á framtíð hérna Íslands
0: Allar ákvæðinu geta haft áhrif bæði það að taka þátt og taka ekki þátt
1: Já En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leit.
0: Nei, og það er alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: Já.
0: Þá þarna og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulöndu þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum að við varum svona sendiherra þeirrar nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu það sem að allir verða sáttir við en allavega niðurstöða sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman því að það einhvern veginn og einhvern tímann hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var, til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veistu, var þetta gott unnum eitthvað með þessu og ég held bara almennt við sem mannskepna ættum að reyna að og ég er auðvitað fyrir mig að segja þetta hérna sitjandi hér, talandi við þig, Pétur
1: þannig er best að hafa það bara að tala út um þessi bara
0: og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir því fleiri, hérna, líf
1: já, en það er sko ákvörðun við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands. En við Íslendingar höfum ekkert valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðru þjóðum, þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðningu í Úkraínu, við komum ekkert að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera. Þannig að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, manna menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður þá sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörun það geta jafnvel ef að það er kannski sko, það ómöld að vita hvar árásin er beint kannski gegn Íslandi þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem minni fyrir tjónu heldur en Evrópa ég meina við vitum ekkit það
0: Já, meina rússar
1: Nei, bara Evrópubúar þess vegna Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast Við Já. Höfum ekkit það að segja
0: Nei, en þegar ráðast er yfir landamæri til fullvalda ríkis þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu
1: en sko. Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO
0: nei.
1: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum það er þessi
0: nei, og það stendur hnífurinn í kunni það er rétti ári að Úkraína er hvorki í NATO og ESB en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að hana, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er
1: Það er rosku pelle.
0: Og þetta er svona, það sem menn sjá fyrir sér, að þetta er fyrsta svona línan sem að er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur, þá er sem sagt, er Rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki hérna, bara með landamæri beintað Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið sem sagt, yfirtaka Krímska frá Rússum hafi verið einhvers konar að Evrópa hafi hugsað við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki ekki bara í orði að við sýnum það í verki að þetta er óasættanlegt en þetta eru allt sem er umdeilanlegar
1: Já Góðir hlustendur þið eruð að hlusta á útvarpssögu Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að tala grein meðal annar sem hann ritaði hér nýlega, íslenskir hermenn heitur hún og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir sjálfstæðisflokkinn og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandið. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísar upp eða í Lissabonsáttmálan.
0: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áður við förum í önnur mál.
0: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
0: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammælilegri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
0: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, fær eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sem sagt, erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona því þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir og í fjórðalagi þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á þannig að það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkundar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandi.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neitun að valda einstakra ríkja.
0: Það gæti
1: verið. Sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
0: akkurat, þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verið inni gæti neita því að senda heri eða, en ekki ef að búið er og þeir eru að tala að afnema neitunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
0: Akkurat.
1: Og við segjum það sem að Ungverjaland var að segja vegna svo Ungverjandi vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
0: Ja, akkurat, Ungverjar stóðu þannig veginn, menn voru lengi svona einhver fjándur í götu, sko.
1: Já, og eru það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
0: Já, bara, mann vona bara að viðrið skyti rætt þessi mála heiða lengi, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað við hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
0: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búin að vera stór hluta þínu ævistarfið það ekki.
0: Jú, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. Hvað er áttu með því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
0: Já, passar, rétt fyrir aldamótin, annar mínir.
1: Og það er í Istanbul, held ég, var ekki kennt við það, var ekki ykkur ráðstefna þar sem að
0: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem að almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverjir sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og veit ekki almennilega hvað er eiga.
0: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn eigi rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
0: Já, og þetta hljómar allt mjög vel.
1: Já.
0: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla, líka þau sem að þetta átti að bæta og getur alveg að hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg að hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur önnur lært, en það tekur lengra tíma hjá sumum en öðru.
0: Já, við getum fallist
1: að
0: það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær. Og ég held að það sé alveg á reynu. En það sem að þetta hafði för með sér er það að það voru sagt, sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanborð sem að til að aðstoða það sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir það út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónarkennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er sko, þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átt að ganga upp eins og maður vildi að hún mátti ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með. Síðan hefur hún átt bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn alltaf vera sífælt fjölbreytari sem þýður það að við erum með nefndur sem er ekki mjög slikur sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að vera töluvert aldamótin þá er sko agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnunin ennþá styttri þannig að ægi í kennslustofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessari bara hugmyndafræði um það að það er oft talað um svona nemendamiðanám að nemandinn, hann viti hvað hann fyrir bestu, hvernig hann læri best og eitthvað slíkt sko þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni, nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleitin um að örlítil prósenta, örlítil menn hafa það vallið í háskóla sko þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar, ég nefni þetta vegna þess að skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn er ekki almennlega stjórna ráða kennarinn er bara við skugganum einhvern veginn, nefnendur eru uppgötu að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátíð í kennslunni og voru síðan einhverjum bensingum eftir hátíð en það hefur reynst erfitt fyrir sko svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta að þetta sé eitthvað sem að er búið prófununa í tæp rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlöndum.
0: Það er hárið rétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
0: Já, það er bara þannig. Við Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í að
1: það eru einhverju 2% íslenska nefnda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísind.
0: Já, það eru 2% íslenska nefnda með afbyrðaþekkingu.
1: Já,
0: með afbyrðaþekkingu og meðan það er
1: eitthvað. Er það ekki mjög lágt?
0: Það er hræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur. Þetta eru nefnendin sem að svo draga vagninn í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En hverju er þetta betra ástand við á Norðurlöndunum hinum heldur í hjá okkur? Það munar mjög miklu er það ekki?
0: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bunn.
0: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrða hæfni hér en kannski 7-10-12% á Norðurlöndunum og í löndunum í kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nefnda sem er ekki með grunnfærni leskilningi, heldur á toppnum eru bara örfáir nefndur, eiginlega teljandi á fingrum kannski hvað 10 manns að höndum
1: þessi fyrra. 2% á Ísland og 3%, það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
0: Já, þau gætu það og það eru kannski það er kannski fleiri en við mögum ekki gleyma því að þessir nemendur þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangri með góða kennara og þrátt fyrir að þessir nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt þá er það náð þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna þetta svona það vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í sko í gangi hér bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega að það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
0: Já, það bara háskólafnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langflestir, með þessa vinstri sinnu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta alþjóðlegt?
0: Já, þetta er ákveðlega leiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljartökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu og ekki hendur
1: sáttakörunum. Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálar á þeirra mjög margar síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög margar menntamálar.
0: Ef við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálaráðurann sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálaráðurra, hreinlega. Hann var með frábæra námskra og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
0: Já, hann var ekki, þarna, það kom svona utanfrá, það var ekki
1: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utanfrá
0: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara út, alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samrænt próf, þú voru sex þá sko
1: Já.
0: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það þegar samrænt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum þá var allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp fyrir það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þeir þannig að Björn sýndi af sér þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólan aðgreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
0: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálamaður, það sé að maður er svo þú,
0: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklu málusur, því hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásum. Hvað er að gera stöðna?
0: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir, inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðst og menntarnar og skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún er engi sérfræðingur í þessum efnum, hún á bara að halda kæfti.
0: Já, það er það sem þeir að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 ára síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég bara með lopnið í fangi því að mann, bara ég vil fá sko ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel
1: Já.
0: Til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
0: Þeir sem strönduðu menntaskóturi, þeir eiga ekki að vera í forfari fyrir það þegar við þetta tökum hana
1: af strafstof. Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
0: Nei, það getur vel verið þessi ekki ánægði með það, en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það er búin að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri, bara vestnandi árangri áratugum saman. Að þú eigi síðan að fara í því að laga ástandi vegna þessi við hvert skrefi þá átt, þá myndir hann að verja þína fyrir því gjörðu og það mynd tefja framgang þess að við komumst af þessum stað, af strandstað, á réttan stað, sko, að mun tefja það sko ár eða ekki ára tugi. Þannig að þetta fólk á ekki að koma nála þessu. Sko, við erum lítið land, við erum með svo spýttbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið. Við getum snúið þessu hratt og örugglega. Ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu hvað staðanir, menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira, ástandið vestnar og vestnar og vestnar.
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
0: Eitt af því dýrasta.
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkvort í fyrstu öðru sæti.
0: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með, alveg sama má segja vegakerfið okkar. Við erum með mjög dýrt vegakerfi per manna því að það landið er stórt.
1: Já, en bara, voru það ekki bara mistök að færa hennar málaflokka sín tíma frá ríkinu til sveitafélag.
0: Ég er farin
1: þetta hefur ekkit, þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka.
0: Já, ég er farin að halda það vegna þess að við sjáum það bara, þú veist, þessi málaflokkur.
1: Ég er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborki einmitt 1994 og að haldi þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu.
0: Þeir hafa stjórna.
1: Er það tilviljun?
0: Nei, það er engin tilviljun. Og það má segja það. Svo ég nefni það bara, mér svo merkilega og gott hjá ykkur og mokkarum að þið hafið áhuga á þessu máli, þið hafið áhuga á menntamálum og bara hrósa útarpi sögu fyrir það, það er ekkit margir sem hafa áhuga á því. Við sjáum það, það voru sveitarstjórnarkosningarnir ekki fyrir löngu síðan. Skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðarliður hvers sveitarfélag. Nú voru tveir umræðuþættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt, bæði á Sýn og á Rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala. Hátt í 6 klukkutíma, það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana. Það var ekki eitt orð grunnskólan. Þannig við sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna. Þetta staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko. Þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það þeir eru að nefna þetta líka með eiga það sem eru að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og veist, heyri, veist, þessi flokka sem hafa kennt sér við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkkiðum og ég verði samt líka hrósa Ingu Sæland, það má ekki segja hana, ég get ekki hana, verið hér án þess að segja það að hún hefur þórað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þórað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkistjórninni að Inga Sæland er raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamálum?
0: Jú, en það
1: ræður. Hún er að því.
0: Heyrir þú einhvern hefur heyrt einhver þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, yngar náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, yngar sig að tala þetta, því að náttúrulega það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að yngar er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórn að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann á að það er náttúrulega margir nemendur af erlendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað það og einhverju fleiri líka að leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna byrði Breiðholt er skóli þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og ég frétta því að það var nú talað það hérna í sögu að íslensk börn og foreldri íslenskra barna væru hrætt að setja börnin sín inn á skóla því það væru hrætt að barnin lærið ekki íslensk.
0: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
0: það er náttúrulega, þú ert að tala fellaskólu og hann já. Er alltaf óbúslega mikið af börnum sem eru ekki íslensku sem
1: já, þú talar móttökuskóla fyrir börn af erlendum.
0: Já, ég tala móttökuskóla móttökutildir og það er öll í þá og allra að það sé gert,
1: já.
0: Þannig að þessi krakka sem koma hingað, sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: já.
0: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega mállus á íslenskuna
1: já.
0: Þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar, þá geta þau farið inn í íslensk kerfi. Það er miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega aðlæðist menningalega ef það er þannig. Það er líka sko eins og hefur verið og ekkert almennilega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk þú getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara er 0% líkur því að þetta gangi þannig að þetta hefur sem sagt svona hefur bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega og ég ætla bara að segja að það var eini flokkurinn hinir flokkarnir voru bara með einhverja froðu sem hafði bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður þar sem að innihaldslaus froða umbúðar menntamál voru hérna, í boði meðan við vorum með 21 aðgerð raun aðgerðir en með skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í þá var það meira minn allt það sem yngar að segja núna að Inga hefur skoðað aðgerðalistan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna, ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: en getið ekki unnið stjórnarnarstæðan með meira hlutanum og þar á með að hluta Ingu í það að breyta þessu bara, náu samkomlega í þinginu og þú bara hvetu til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi. Þetta er eitthvað sem skiptir. Þá mun þjóðin saman, sko álitið á alþingi og kerfun er að mér hefur farið minkandi, þarna munu þið upphefja það starf sem skiptir máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli. Í staðum fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað. Þetta er náttúrulega fára.
0: Já, en sko, ég hef búið opinn famin og Inga hefur tekið hann.
1: Já.
0: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þið er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún að gera, en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að
1: En er útilokað að ná samstarfi, er stífnin svona svakaleg hjá hinu flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breytt?
0: Já, ég sé ekki annað. Það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar, en það er ræður sem koma frá þessum
1: fækur. Það getur ráðherran, hann ráðherra vald sitt og þeir, sko, meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkistjórn, mun ekki beina spjótum sínu gegn Ingu, því að þá springur ríkistjórn.
0: Uh-huh.
1: Já, er þá ekki hægt að, hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu mál?
0: Ég áttum ekki að loði, en ég sagt þetta.
1: Gæti ekki stopna nefnd þar sem þú væri í meðal annars?
0: Jú,
1: og bara setja á lakið þetta nefnd úr öllum flokkum?
0: Mögulega.
1: Og bara meðan þú fyrir önn sjálfstæðisflokksins?
0: En þá þurfa menn, sko ég er í allsherjar menntamálanefnd. Og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu, bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og viðreisnar.
1: Já.
0: Í þeim málum sem hafa komið inn, það eru örfámál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn, þar hef ég bara verið með atkvæðagreiðslu kveðin í kútinn.
1: Já, en ég er að tala að ráðherran finnur þetta og sér þetta, vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þessa flokka vill breytingar í þessu. Þannig Inga bara á frumkvæða því að setja lagnda nefnd og færi úr öllum flokkum minnskust í stjórnarandstöðunni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
0: Já, þetta er frábær hugmynd, þá þurftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fáum bara nefndin, já, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
0: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
1: já.
0: En ég bara finn það og það er líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það er Kolbrún Áslaug Baldursdóttir. Hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
0: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá hún Inga.
1: Nei.
0: Í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
0: Kannski er hún breytt. En þá þarf ég bara að finna það. Af því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum. Ég er til í það og þrátt fyrir ég fáið kannski ákúr frá hana, sjálfstæðismönnum
1: einhverjum,
0: það breytir mjög engum máli, ég bara sko hef hag barnaleiðaljósi og ég er algjörlega til í að vinna að góðu máli með ráðherranum og mér hefur þótt hún hérna, í orði vera til í það,
1: já.
0: En það þurfa bara hinir flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: að það bara berjast fyrir þessu.
0: Já, ég er náttúrulega stanslust að það inn í þingi,
1: já.
0: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinu í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því,
1: nei.
0: En það ég þarf bara að finna það að við séum ekki það sem ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu, heldur nei. Þurfa hinir flokkarnir að sína eitthvað sína á spilin þar.
1: En þú ert nú hérna ráðherra meður, ég hérna þakka ég fyrir og hérna Jón og gangiði vel.
0: Já, takk fyrir, takk fyrir að fá mig, þið eru frábær, bæði þú og Arthur.
1: Takk að þér fyrir það.
0: Erum, Jón, takk.
1: Bless, bless. Og ég þakka hlusta þetta út að sögu fyrir að hlusta, verið sæl.

0: Komiði sæl heimsmálinu og útvarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson er með ykkur. En að þessu sinni Pétur, þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá því síðustu helgi.
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að, já, miskusti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæði því að nú ætluðu þeir að skjóta aftur og þeir tala meira þeir segja að þetta sé bara Vesturlönd sem hafa haft sér mest í frammi við að hafa afskipti af þessu stríði að þeir megi eiga vona á einhverju hefur þú skilið þetta þannig?
1: Átökin eru að stigmagnast
0: eru það
1: og það eru þetta sorglegt og skelfilegt að vita til þess og það spurningi hvort þetta haldi áfram að stigmagnast og hvað þetta nú endar
0: já, það var náttúrulega sko,
1: það sem Íslendingar eru nú þáttengendur í þessu að hluta til sko.
0: Já Það er nú það sem er, nú hefðum við verið gott að segja að við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn, misstukosti, en það verður ekki tilbaka snúið þar að búið leið okkur inn í hvað sem er, en hins vegar þá er það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á hvað framhaldsskóla þarna, og, en það finnst manni svona, einhvern veginn er það nóg til þess að réttlæta þessa rosalegu viðvörun sem nú komin og fólk bara almennt beðið að hugsa sinn gang en við viljum fá að heyra betur frá Hauki Hugsinni í Moskvu það hvað er verið að segja þar og hvernig hann sér þetta mál Góðan daginn Haukur
2: Já, komið sæl, góðan dag
0: Sæll og blessaður og velkomin í heimsmálin
2: Takk fyrir það.
0: Heyrðu, eins og við vorum Takk. Að segja hér áðan, Haukur, eins og við sjáum þetta miskosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá rússum sem er svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega já, skotárás og loftárás á hérna Kýf.
2: Já, því miður að þá þetta, eins og Pétur sagði mjög réttilega, þá stigmagnunin og aukningin á þessum átökum og stríði með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa með þeim orðum sem að Lavrov hefur nú frekar verið var sig almennt hingað til og þessi, já þennan tíma skulle við segja. Og hann segir það að dropin sem fyllti mælinn sé árás Úkraína hérs á heimavist kennaraskólans í Starobielsk. Mm-hmm. Sem sagt vistin á Kenno í Starobielsk og það var klukkan 2:00 að fornótt 22. maí á föstudaginn var sem að það gerðist. Og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14-18 ára, 21 er látin þegar og 42 særðir og mismandi illa særðir. Það er nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það er ekkert sagt frá þessu í hinu miklu líðræðisinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum miðlum, en þetta allavega er það sem er að gerast núna og það er alveg rétt að þetta er mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilega aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandið er hérna í fararbroddi og NATO fólk. Og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington.
0: Já.
2: Og þeir hafa eins og þú segir mjög réttilega Arthrúður, eru að segja við erlendra vestrænna ríkja, eða já, allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra, og kænugarðbúa, gífbúa. Mm. Að halda sig frá hernaðarmannvirkjum og þeir hafa verið með núna síðustu laugardag og sunnudag, sem sagt, núna alla síðustu helgi, strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu á, á það sem að tengist herna framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að, að rústa þar með gríðarlega og skelfilega öflugum sprengjum á fleiri, fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríð er að halda áfram, þeir svartsýnstu hér halda það að Vesturlönd og NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkisráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú, og Kaju Kallas og danska utanríkisráðundið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var Valerín í Bjensa sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðunum.
0: Já.
2: Þeir fengu strax fund á laugardeginum, á laugardeginum var í öryggisráðunum út af þessum drápum á þessum ungmennum og skólakrökkum og það er ekki nei, það var ekki engin hernaðleg mannvirki þarna við þessa heimavist.
0: Nei.
2: Og það er svolítið skrítið hjá Zelensky og hann skrifar undir og gefur loka skipun í hvað ástandi hann var og hvernig skapið hann að það skipulegja því að heil heimavist sé lögð í rúst og skólabyggingar með þetta voru þrjár bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkulismenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn en þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist þessi 21 maður sem að svo sagt, eða manneskja og 16 drónar í með flygildadrónar sem eru mjög öflugir og það eru sem sagt krater hérna, það eru gígarnir eru alveg 2 metra djúpir og, og ummálið eða þvermálið eru svona kannski 5 metrar þannig þetta er, ég held að þessi einhverjar, hvað voru 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT eitthvað var lent af trótín er að kalla sem er styrkurinn á þessum sprengjum.
0: Já.
2: Þannig að það að verja þetta vistina þarna, heima vistina hjá kennaraskólanum er einkennilega ákvörðun hjá yfirmanni herafla Úkraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
0: Já.
2: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónusta gerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhver liti en frá NATO-ríkjunum. Þannig að þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessa sofandi skólakrakka og eins og ég sagði það er mjög hættu því að þetta sé að fara á enn alvarlegra stríð og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum.
0: Já, já, ég sá
2: það. Það sem er að hjálp, það sem er þessi öll þessi aðstoð, fjárhásaðstoð og Ísland er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með drónu á fleira.
0: En Haukur, ertu að segja það að Rússars lítir svo á að þarna hafi miða við sko þessa tæknihlið málsins eins og að það var hægt að finna nákvæmt nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO-ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þess vegna þolinmæði þeirra þrótum eða?
2: Já, já, ekki síst þannig að vita það allir, þetta er proxystríð NATO og Glóðkon fólks og globalista og Soros og allt þetta við var nú í því að hvetja Zelensky að semja alls ekki til fríðar þegar rússar fara hann inn í februar 2022. Mm-hmm. Og Boris Johnson kemur þess að frægu ferð sína, glóðkollurinn Breski sem var nú þátt einhverja mánuði sem prime minister of UK. En það er alveg ljóst að NATO-ríkin standa á bakvið Úkraínu, Rússland er í stríði við 50 ríki
0: Já.
2: Og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnarbandalagið svo kallað sem að reyndar hefur rústað fleiri ríkjum með hjálpastöð Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 í 90 daganestu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman NATO stóð á bakvið það þá var endar var Jeltsin í Kreml annar forseti og utanríkisráðherra hans var afar lélugur maður af öllu upplagi allavega. En þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á Rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneski að vörku leiti, mann greið.
1: Haukur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlöndum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið. Þeir sé að vinna stríðið núna og þessna Zelensky sem er að fá þess að 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að lána eins og það heitir, þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka, við vitum það. En þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelensky að fá miklu hærri uppæðir, hann er ennþá að tala með alveg, hvað, 200 biljónir í við?
0: 160
1: biljónir, ég meina, hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelensky? Líta þér svo á að þeir sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu? Hvernig líta þeir á hernaðarstöðuna þarna í austur hlutam?
2: Ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plús eða í viðbót og þá verður þetta 200 og eitthvað, þetta er alltaf glóralaust og evrópskir skattgreiðendur eru orðnir hundleiðir á að borga alltaf þessar sumur þarna til þessara manna. Ég held að sé bara örvænting sem er að grípa sig í pressunni. Það er ekki neitt sagt þetta á Reuters öðrum hérna miðlum. Reuters og BBC og CNN er bannað að fara til dæmis á staðinn af hérna ríðstjórnunum eða ríðstjórum þessara manna í London, Washington og svo þetta allt Evrópusambandstæmi. En það til dæmis að skjóta á þessa heimavist þarna er algjört veikleikamerki og einhver örvænting eða óstjórn hjá Zelensky og hver gefur þessar punkta á kortinu er náttúrulega mjög einkennilegt fyrir hann. Og fjáraustrið vendilega eykst og eykst og enginn segir neitt nema ég reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu sérstaklega frá hægri vængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum. Svo getum við talað um Slovakíu og Tékkana og þetta. En það ég segir enski er kannski veit það að hann þarf að segja af sér eða fer fyrir dóma eða hvernig sem það er, svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davís, Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael. Og hann bara vill og þarf meiri peninga, það er verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn. Það er Nabú svo kallað sem er ríkis endurskoðun úr Úkraínu sem að reyndar þeir eru á launum og fá skipanir frá FBI, frá alríkis lögreglu bandarækjana og eru á bara fjárlögum í Washington. Og síðan til dæmis að Zelensky, ég Lena Zelenska, ég hans kona, að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann er mikið í Brussel og annars staðar. Ég er nú komið hérna til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu, Skandinavíu eru mjög hrifnir af honum og norður-Evrópu fólk og í Chanel og Cartier bæði í New York og París og annað þá er hún að eyða 1 miljón, 1,5, 1,2, 1,1 miljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
0: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur hvaðan koma þær upplýsingar?
2: Ég, það var að ég ætla bara að halda, ég var býrað, það var stúlka sem sagt í Cartier í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í hérna í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York eða stúlka af afrískum uppruna, maður þannig að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to kind of help you, oh you are so nice and beautiful og annað og Jelena Zelenskaya var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þess að mjög færu sölu konur á demantum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að koma gerin til geðis og máta á Jelenu Zelensku, konu Zelenskis. Mm. Þetta er reyndar óhamingjusamt tjónabar, það er alveg rúst
0: á
2: öllu. Ja. En hún er það óhamingjusum konu greið að hún fær einhverja eitthvað kirk og einhver hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum og Róm og sjálfsögð og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig tísku höfuborgin á Norður-Ítalíu. Og þetta er bara típist og þetta er bara þín Arnþrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænum miðlum, að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni, sem var sölumanneskja í New York borg, setti þetta á netið og var grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel, væntanlega, rakana af kröfu þessarar spiltu forsetafrúr

0: tyrki, bandaríkjamenn, ukrainumenn bak við tjöldin
1: og hvernig þeir sem að bara með upplýsingum og upplýsingastreymi.
0: Já, CIA og það fólk sem sagt. Og það ekki að vera að draga nýtt úr því að þeir fái tækni upplýsingar og kort á hæstu gæðum. Það alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás á heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink hérna diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi fjarsíma sambandi og það er Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú önnur persóna Alex Karp sem er í Palantir. Það er fyrirtæki sem að hefur starfa hann semst mjög mikið fyrir Ísraelsmenn og þá og ísraelska herráðu þegar ég gríðar að lána og tengstu um Palantir og þetta er fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta Mossad og Sinbet og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera myndavél ef að þið eru með kameru núna inn í stúdíó eða Jói eða Steini eða einhver að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington eða á bandarísku af CIA og Mossad. Og þetta er náttúrulega líkilatrið að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlismyndar vilji, hagkaup eða skringlunni eða hvað sem er og á heimilum fólks líka. Þessum er bara út á gangi hvar sem er sem að þetta sem myndalur komnar mjög víða þannig þetta er líka þessi hjálpskilur.
1: En er Ísrael í samvinnu við Úkraín í dag? Er þeir að vinna saman? Í raun og veru Ísrael, Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugar stjórnin?
0: Algjörlega.
1: Og hvað er það sem tengir þá?
0: Það er alltaf gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í síjónistarnir og kristnir síjónistar í bandarækjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austur slavar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og rústa skólum að börn geti ekki fengið menntun áfram eins og gerist í Minab í Íran þegar að 170 stúlkubörnir eru drepin þarna með Tomahawk þegar Tomahawk flýgur og allt skólastarf í fullu starfi og hún flýgur þarna og drepur kennara og skólaliðið að það er einhver svona ritual kannski aðferð í því en það er plan hörðustu síjónistana að gera Úkraínu þess að það var þetta á tímabili ríki sem að hafði gyðingdóm og þeir rændu hérna silkiliðina sem að fór þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel miljónar vís að ungi menn get ekki þá átt börn og fjölga sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og aðrar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessa helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að þeirni muni ekki standa steinni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski er að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels manna
1: þeir líta á þetta sem eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið til.
0: Algjörlega og Zelensky Barashenko og Julia Tymoshenko og Pinchuk og getur talið upp hverja einustu bara toppfígur í ukrainskum stjórnmálum og þetta eru allt gyðingar.
1: Ekki
0: þetta er alveg ótrúlegt, er 2% þjóðarinnar
1: en þetta haukur, ekki fólki á víglinni, þar eru þjóðirnir sinnandir. Já. Þannig að þetta segja að yfirstjættin er að nota þjóðirnir sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín.
0: Mér frábærum árangur, Pétur. Þetta er það málið og síjónistar og gyðingar og hörku gyðingar er að nota sem ég eðlisinn og ætta eru antisemitistar eins og hefur sannað sér í mörgum árum hérna í Evrópu er að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa. Já. Og það eru þjóðirnir sinnarnir sem eru voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf hinnbóin og hérna, hvað heitir þetta, hérna,

0: samviskibúa, allir reknir í samviskibú. En núna, eins og bara tökum það fyrir í dag, að þá er þessi, þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur að ef þú fer að fótboltaleik í á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna, síðustu tímum ok, þú sýnir sig kælmerkið þú ert í kominni 5-7 ára fangilsi í Tékklandi, í Þýskalandi en þarna voru ungir menn úr Vestmiðunum sem að fóru á hausinn atvinnulausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum fyrir saman upp og fallið Sovjetríkjana og þetta sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
1: sérstaklega Það voru þjóðirnir sinnarnir sem fórnuðu sér í stríðinu
0: Já og þeir eru að fórna sér núna fyrir gyðingana skilur þú, þetta svo ótrúlega furðulegt allt
2: Já, þessi það mynd. Allavegna að koma eitthvað svona margt óvænt í ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangir á spýtunni en það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi við sannlega erum búin að asnast þess að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum taka þátt í æði mörgu þarna Í hvað hættu myndirðu segja við værum?
0: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og sér og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri vörningu að sjálfsögðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullari fólk í einhverjum embættum ok. Þá verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gestinu að hjálpa til og senda einhverjar hafna gaura, ég veit ekki þetta náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum en það verið að spreinast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu hvort sem kalla sig vinstri, hægri eða miðflokka já, miðflokkurinn líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag, að mínum mati og Íslandi er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmönnum í mikla hættu það er alveg ljóst og vann þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera í allt önnur öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en að þykist vera einhverju ráðherra sem að ráða einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins og vannþekking hérna á Kaju Kallas er djók þetta er fólk sem fer í hæstu stöður
2: Jú, en það er einmitt tökur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dag og það sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvægi þess að sko, styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessna erum við nú líka að leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðalega viðvörun þá er líka sagt nei, þetta er bara, það er bara verið að hræða Það er ekkert að marka þetta. Hverju eigum við að trúa þegar svona er? Þetta eru svona æstur ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona.
0: Já, þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna að ef að Lavrov segir þetta og hann, það er hægt að bera hann saman við hverju einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans en þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjárásum á fleiri punkta um allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar, þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru dreipin þetta sofandi og þennan sem mun kannski deyja, strákin sem misti hægri í fótinn og er hægt að mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta fyrir það þegar þeir eru að skjóta hann á skóla og annað, þeir hefur getað skotað einhverja herstöðu og annað, þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar að þessu NATO-fólki og þeir hafa líka gefið útskýringar, gefið út hérna, aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Tyrklandi, Ítalíu, Norður Ítalíu, að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta. Að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihaldi í sprengjunum sem er sent sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði. Þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annar stað, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta ef að karlar eru þarna sem sagt líka í æstu stöðum að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista og það er eftirvill tímaspursmál hvenær Lavrov sendi skeiti eða þeir funda í allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fyrir yfir á vestur, yfir á eitthvað þessu NATO-ríkjum.
2: Já, en sem er eitt haukur hérna, er eitthvað að þetta lesi það miðað við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að þetta miðað við sko hvenar á þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenær erum við að fara að sjá þetta er eitthvað að vita það
0: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem er í bíli og það þýðist að þeir ætla að íða þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðvum og síðan alltaf einhverju bunkerar og sprengjuhöld skýli og annað og þeir eru hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þessi, þetta bréf frá Lavrov seg kemur fram að þá ætlaðir að vera í því næstu einhverja klukkutíma að sólarhringa hvernig sem það er. Svo eftir vill mun það aukast inn á öndursvæði í Ukraínu og svo eftir vill á öndursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhvers þar í því ágæta.
2: Þýskalandi, já.
0: Þýskalandi og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka, ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á svo lista. En það er alveg klárlega þeir gef út þess að viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt.
2: Já.
0: Og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðlega mannvirki og mannvirki tengd hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað. En þetta er ekki skólabyggingar og þess áttar þó að til dæmis að Bucha var feik sem að Ríkisútvarpið sendi nú að mann hérna frá Sviss og annað. Og það var algjört feik, en síðan segir ekkert frá því sem að ég er að gerast alveg klárlega. Þannig að þetta er svo ótrúlega, já,
2: en Haukur, við ætlum að núna að fá auðlýsingar hans hérna á sögu en við ætlum að spyrja það hans út í sko, þessi vopp sem núna er að nota, þetta Ostenik og svo framvegis hvort þessi er bara farnir að nota svona öflugri vopp, hvort að það sé í sjónmáli og hvar stendur þá Evrópa eins og gagnvart þessu eða mun Evrópa senda þetta til Úkraínu á móti þetta er vola skrítið hvernig þetta er sett fram en við ætlum bara ræða það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands forseta til Kína við komum eftir skammastund að ég er í heimsmálanum útarpi sögu erum að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komiði sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhvert að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur hvað með þessi vopn sem er verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegri og hættulegri, öflugri og öflugri.
2: Já, þetta er mjög merkilegt stríða því reyndi að það er alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það eru allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóruð þarna á heimavistina og allt þetta. Áður fyrr voru þetta sprengjur og Úkraínumenn hafa verið mjög öflugir í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herin eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu að sjálfsögðu í drónahernaði sem getur og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem er nú sænska eyja í Eystrasalti og Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra bara í bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að lág kjarnorkustöðunni í Zaporozhye er úr svona verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverjum svæði En svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka og svo hér nefnur áun sem mjög erfitt að komast yfir. En Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírokratískum reglum og öðru hjá rússunum. Mm. En það er nokkuð ljóst að rússar munu ekki gefa tilbaka það svæði sem þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sína mjög öfluga mótspyrnu og eru færir af þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkað hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það er líka mjög minna af málaliðum sem er að koma yfir til Úkraínu til þess að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreiðendum skandinavísku landanna og fleiri ríkja en Já. Þetta sem að rússarnir senda á Kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði að þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira, það er ljóst af því miður, þetta er algjör tragedi og eins fall og Kýf er að þá er það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvörunum að þeir ætli sér einbeita sér að Kýf í næstu dagana væntanlega og svo að lof kannski og það er nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel af fleiri stöðum í Úkraínu og þarna hafa verið notað verið Arisnik, Kinjal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hneputré á íslenski þýðingu að hún er 10 Mach þar að segja hljóðhraði er 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund
1: Já.
2: Þannig að hún er einhverja þrjá klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina
1: já.
2: Alla þá 40.000 kilometra
1: mm.
2: Þannig að já, eitthvað tæpa fjóra kannski, segjum það Þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki róð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis Þetta eru þessar miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarðin.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flugar, það er alveg rétt og það getur enginn stoppað þess, það er því miður líka sálsveg.
3: Haukur, þú talaðir um tengsl, hugsanlega tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorku veldi, þó þeir viðurkennið ekki, þá er það almennt þekkt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farið að afhenda Úkraínumönnum kjarnorku? Nú gera Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorku vopn og jafnvel Sáti-Arabíu. Þetta er að verða mjög einkennileg staða í heiminum. og veist hvernig þetta að verða. Er möguleik á því að kjarnungumveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnunguma? Hvað segirðu, ég meina, ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það er svo margt að gerast þarna og eins og við erum að tala áðan að átíkin eru að hérna stimagnast.
2: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu Bibi sem sagt forsætisráðherra Ísraels sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta og þegar að Ísrael
3: það fræðilega möguleg.
2: Já, það er ekkit útiloka það og Zelenski á marga vini í Ísrael og ég er hérna sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekki ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Nei, hérna 80 er núna
3: 78
2: ára. Getur það ekki passað? Frá 48, 77 kannski.
3: Já.
2: Þannig að hérna þetta eru þessi öfgastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaksa ásmegin en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisun öflum sem eru í eðlisínu antisemitísk.
3: Já.
2: Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur einiþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðustu nasistan þjóðverðni sinna svona frá kannski gýringlegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnum og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation, með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn Rússum, til þess að gera byltinguna, þarna mætan í febrúar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá er það með hjálp Noregs og Suður Afríku og Bandaríkin og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem Úkraínumenn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðið sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterkun efahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þess að segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í drópin sem fyllti mælinn, þarna þessi heimavistin. Þá er ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem er nú eina kjarnorkuveldið á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínu mati. Þannig að það er ekkit útilokað og ekki síst að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja eitthvað sem það er, sem er þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt er að setja farsíma þar inn og ekkit mál.
1: Mm-hmm.
2: Að það er vafalaust einhver framtíð í svoleiðis aðgerðum og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur því miður að vaksa og aukast, vaksa að magni og fleiri punktar á heimskortinu sem eru þá rauðir eða hvernig sem það er nú
1: mest. Já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór sko Pútin til Kína og hitti Xi. Hvað eiginlega gerði svona í megin dráttum á þeim fundi? Voru það samningar eða var svona bara verið að skerpa línurnar, stuðningslínurnar þarna á milli?
2: Það voru mjög mikið að heyri ferðarþórskötnar af blöggum sem voru undirritaðir þarna og samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkisins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg bara samskipti á öllum sviðum, menningarleg og efnaðasleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna olíu og gasi, er að byggja kjarnorkuver í Kína líka og víðar.
1: Já.
2: þannig að það er nokkuð ljóst að þeir að vinátta líka mjög mikilvæg persónulega vinátta og þetta eru menn sem að munu vera næstu árin í ja í þessum miklu og stóru embættum forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins síformaður og sín alltaf í eðli sínu er svona anti-imperialistískur eins og hann kallar það að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta en sí er ja, hollur sínum gamla skóla má segja og auðvitað veit hann það að það eru bandarleikin sem eru sá aðlið sem að munu og ætla sér kannski og verða eftir vill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi og þá líkir aðrið fyrir sí og kínverjuna að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatist og sí ekki síst hernaðarlega þeir eru ekki hernaðarbandalag en þá Bríks er ekki hernaðarbandalag rússarur komnir í hernaðarbandalag við Norður-Kóreu og Norður-Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk baráttanum Kursk
1: Já.
2: Var í gangi, þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallaðara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur þannig að það eru ljótt að bandalagum munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona Já, stóri bróðus kannski af hálfu síformans, nei hálfu rússana, af því að kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 147 miljónir, það eru tíu sinnum fleiri kínverjar, þannig að, og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu.
1: Já.
2: Síðan er það sem þessi tveir aðilar segja báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins, Sergei Lavrov, það er það að Vesturlönd, það er að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í, það að reyna að taka undir sig Úkraínu, þessi gegndalausa útþensla NATO til austurs, það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn Rússum, að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá Rússum í útþenslu stefnu NATO til austurs, það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Putin er komin í Kreml, þegar er komin annar forseti í Kreml, það er bara nokkuð sem að hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar, bestu kveðu til ykkar, sér. Það er ekki hægt að fara inn í svefnherbergi hjá Putin eins og ekkert sé, það er bara totally unacceptable. Já. Þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist allt svo og við fórum vel yfir.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er ákveðin svona, þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin.
1: Mm.
2: Það er að segja,
1: Bríksi. Já, en það er hins að sko hugur. Mér finnst bara núna sem langar að bara fá það fram hjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér já réttu að röngu á fleigi ferða ítókur inn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit enginn einunni hvað þetta þýði hvað tekur við að þetta á að gerast svo satt en við sjáum líka Evrópusambandsmegin að þeir eru yfirtaka bara Ísland nú Noreg, reyndu það við Noregi fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður eða þessa línu sem að markar endalok Evrópa þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendu við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með ja, vopnin sem að allir óttast eins og maður segja að hvar lendum við, hvernig sérðu þetta bara, hvernig er þetta að fara?
2: Ég ætla að Ísland er forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir Evrópu. Sú eiga sem að mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem er þarna miklu styttri heldur en Suezskurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði þarna í Suez og Adenflóa og, og ekki síst í Persaflóanum og annað. Og síðan er Evrópusambandi núna leggjum til sér Armeníu. Það er Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess háttar. Hérna þannig að en Armenía er náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur eins og Putin og Lavrov segja við Nikol Pashinyan Nikol, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis. Það er ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem er ríkjasamband Evrasíu ríkja sem er Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira. Þannig að þú munt, Nikol, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis, þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í amælum og partíum að þú munt detta á bossan. Og þetta er nokkuð sem er að gerast fyrir Armenina vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið. Georgía átti að fara í NATO, það var ákveðið þarna í Búkarest, 2008 já. Þeir hættu síðan við það, Georgíumenn kusu sig frá því, Úkraína átti að fara í NATO, þessi gengdalausa útþensla NATO og þannig hún bara gat ekki haldið áfram. En núna vegna þessa leiðtoga sem að Facebook-bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkir og ungi strákar með kylfur og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan að þá er Armenía með þennan Nikolai á rústensku, Nikol á armensku sem er í miklu vinfengi við Evrópusambandið og allt þetta að reyna að komast inn í Evrópusambandið en tulipanar, rósir og armenskt koníak sem að þarf að heita brandi vegna þess að koníak er bara frá koníak allt þetta það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem að kaupa sitt gamla koníak sitt franska koníak en þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í gamla daga og þótt var mjög gott koníak en þannig að hann er að mikil niðurlið og í algjöru feigðar flani þessi Nikol Pashinyan og hann er með ofsóknir gegn kirkjunni orthodox og eins og Zelensky og svo áskan svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld er að gera að drepa alla þessa krakka sofandi og svona sem er mjög furðulegar ástofanir en og gegn kristinni trú og hvítamanninum sem sagt eða hvernig sem að það má segja og þannig Armenía er að mikilvæg niðurleið og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið þetta farið til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það eru helmingur Armena er í Rússlandi. Minni hluti Armena er í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi, en minni hluti Armena er í Yerevan og á landinu sjálfur að meiri hlutin er í Rússlandi að gera góðan business. En þetta munið þið missa. Þeir get ekki sitið á tveimur stólum samtímis. Og bara Putin sagði þetta við manninn sem var mjög vandræðilegur og síðan er Ursula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráðum skóunum gullu og öllu þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og öðrum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnin þeirra sér kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri, börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin
1: þjóðin svo úsafir skilur tíma okkar er nú bara búið núna en þetta er ágætt sko fá einhverja svona yfir það en þú segir að þeim er full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim er full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir að hálfu heilu borginnar hana ef þeirra skipta
2: Já, þeir hefðu geta gert það í upphafi, þeir hefðu geta farið bandar í skísraelsku leiðina eins og Ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Raqqa, Mosul, Idlib og þessum borgum, kurdaborgunum bara strauja og teppalagt þessar borgir og þeir gera það ekki í Kýf og öðrum borgum þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir 2 vikur, þarna í lok og byrjun mars 2022 síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur þú veist allt það allt þetta er eins og bara að efninu aftur að þá hérna
1: er
2: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega Trump reyndi sitt besta Evrópu elítan og globalistarnir og öll þessi neokon og það lið það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta er bara rétt að byrja og því miður er þetta skelfilegt þróunin og það er ekki mér að kenna, þér að kenna, við reyndum okkar besta alls og bara heilbrigð öfl, en þetta líð þarna.
1: Herðu, en bara takk fyrir þetta haukur.
2: Heiminn, ekki Ísland.
1: Heiminn, já, tökum undir það. Takk að kjalla fyrir heimsmálun með loki í dag og við þökkum Hauki Hauksinni kjalla fyrir fréttamann í Moskvu og vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson þakka fyrir sig verðið sæl.

Já, góðan daginn, kæri hlustendur, þetta þátturinn tala og tónar og þú ert að hlusta út af sögu. Sofía Karlsdóttir heiti ég. Mætt í beinni og verð með ykkur til klukkan fjögur. En við ætlum að hlusta á svona, ef ég má sletta, feel-good lög í dag með hækkandi sól og smá djöfauta meini, réttast þetta nú allt. En við erum að skríða undan þó nokkuð þægilegum vetri, krakkar. En við þurfum smá spark í rassinn til að komast í gírin, en það ekki. Við hófum þáttinn á sólarknúsi frá bítlunum, Here Comes the Sun. Ég bý í nágrunni við Suðurbælaun í Hafnarfirði og þegar ég heyri viljið þið hætta að hanga á línunni við eldhúsvaskinn, þá sko komið tími á sandalana. En við höldum okkur við bjölludrengin og fáum friðarsinnan John Lennon á fóni næst. Imagine all the people living life and peace. Þetta söngan 1971 og enn mannskepnan að læra. En aldrei segja aldrei, sendi frið út í kosmósið með Imagine. Gjörðu svo vel.

Já, hvað það sem veitir okkur frið? En næst að Dionne Warwick sem ætlar að minna okkur á kærleikan og ástina. Hvernig heimurinn setur svo oft óþarfa rugl á undan því sem skiptir okkur máli. What the world needs now, nú þurfum við bara smá kærleika. Gerið svo vel.

Já, það engin spurningu það, maður á alltaf að hafa nú að kærleika. En 1970 þá leit ég nú dagsins ljós. Þá var að Eurovision-lagið sigurlag þess árs, All Kinds of Everything. Og það sem svo dásalegt að hugsa til að ég svo rosalega mikil Pollyanna. En ég held að þetta sé svona læðina Pollyannu, All Kinds of Everything, gerir svo vel.

Já, sakleysið uppmála hér, það má nú segja mér að þessi söngkona hafi hlustað á Julie Andrews í æsku, svo björt og falleg, en ást, ung ást er dásamleg, en svo er það ástin sem kemur seinna á lífsleiðinni, Barry Manilow á lagum Von og Hugrekki sem er langar að kynna hér. Ef þið finna ástin á efri árum, taki smá séns. Kærleikurinn er svo langlífur og getur bætt tilveruna og maður veit aldrei, maður lifi kannski bara aðeins lengur. Hérna kemur hér eilífa romantíker, Barry Manilow. Gjörðu svo vel.

Já, alltaf sér sniðist að taka stökkið. Láta sér vaða, var kannski bara þess virði. En að finna góða vini sko ekki sjálfsagt og það sem við viljum að vinur okkar standi með okkur í logni og stormi og þessi eini vinur sem hefur dröslast mennmann í gegnum sóladaga og þá grimmustu og ennþá að hlæja með þeir yfir bjánalegustu hlutum. Haltu í þessa vináttu, hún ótrúleg og ég ætla að senda með þessu lagi góður vinkonum minn sem situr þetta hjá mér. Næsta lag, Stand By Me, gerir svo vel.

Já, það ekkert eins dýrmætt eins og sálin sem stendur með manni í gegnum hvað sem en komið sæl þeir sem voru að líta við, þetta þáttur tal og tónar út af sögu, ég heiti Soffía Karlsdóttir. Næsta stórstjarna á fónin Elton John og hér þakkar hann eins og maður gerir fyrir góða sáli í sinni tilveru sem gerir lífi bara enn betra. Munum að segja fólki nokkuð hvað það ómissandi meðan það hægt og það líka alltaf gott að vita að maður sé bara góð manneskja og geti tekið svolítið pláss. Your song, Elton John.

það alltaf besta leiðin að lyfta andanum að hlusta á fjögur fræknu frá Svíþjóð. Og hér voru það eldheitir kostar sem réðu ferð. En nú verða það svona, sem í dagar eru pínum grár en aðrir, en það hefur áhrif á sólin, svona farin að kíkja út og hún lítur nú ekki mikið við á klakanum, en það styttir upp síðir eins og Johnny Nash, ekki Johnny Cash, þetta Johnny Nash, syngur hér, I can see clearly now. Gerið svo vel.

Já, það hægt að ímynda sér sólina, alltaf. En nú komið að smá bryggjutjúkti með Carpenters. Það svo gaman að sjá bryggjun í Hafnarfirði til dæmis, krakkarnir farnir að dorka og labba niður með veiðistanginnar og bara veiði svoðið. Vonandi svona þokkalega góðu fiskur, en maður veit það ekki. En tökum sveifluna við bryggjuna og tjúktum aðeins. Carpenters, Jambalaya.

alltaf krútlegt þegar gítarleikarinn gefur svona góðan enda. En að ástinni, hún vaknar oft á sumrinn og auðvitað viljum við finna þess að þetta ósamlega veru og gerum okkur hugmyndur hvernig allt á að vera. En við skulum ekki missa okkur strax, matur bráðast betur ef maður hámar hann ekki í sig og þú losnar við maðpínuna. Hér syngur Fairground Attraction við hið fullkomna samband, kannski aðeins og bjartin þessi, en lagið dásanlegt. Perfect. Gerið svo vel.

fullkomið og ekkert minna sko. En aftur að sænsku vinum okkar nú komið frí í skólum og ætla hafa nú einhver kýst kennara sinn fyrir hjálpina í vetur en það sjálfsagt eitthvað sagt yfir svona textum í dag en það öskrið allir því ég kýsti kennaran söng Abba 74 When I Kissed the Teacher brjálaðislega flott lag

Já, alltaf maður sé ekki frekar útrúið að fara kýsa kennara sinn. Og næsta aðri Eurovision-lægi við vorum með, það margt sem að ég var svona að spá í hvað geti komið okkur svona í mesta uppbíti, það kannski Alexander Rybak, ungi Charles Ingalls, svona hús og slettunni þegar maður smá í gangi þarna. Það eitthvað við fiðluna, hún eins og Nikkan, gerum hann bara dansóðan, fairy tale, gerum við svo vel.

Já, greið, bara andsetin segir hann, það ekki góð ást. En ástin í næsta lagi, hún sko alvöru. Ef maður sendir kærleik út í kosmósi, þá fær maður það í beinti smettið tilbaka. Við erum góð hvort og annað, ég komst ekki hjá því að setja eitt appalæði viðbútt. Bang a boomerang, gerir svo vel.

Ástin allstaðar. Þá komið að lokum hjá okkur í dag, kæra vinir, tími flýgur þegar gaman. Takk kærlega fyrir samveruna og ég þakka Þorsteini Sigurðssyni kærlega fyrir tæknimálin. Og minni á tala og tóna þættina á Spotify og síðan okkar á Facebook tala og tónar. Og svo það e-mailið mitt, sofia@utarsaga.is. Vonandi þið komin í smá sumarskap og með brúsavör og við ljúkum þættinu með möndru eilífrar bjartsýni frá Bob Marley. Don't worry about a thing. Þetta reddast. Eigið ykkar besta dag og góða stundir.

0: Komið þið sæla Arnþrúður Karlsdóttir Ilsarku frá útvarpi sögu. Ég ætla að fjalla bókina Áfall og hvað svo. Það bók sem nýútkomin eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur. Hún prófessor við Háskólan Akureyri. Hún fyrrverandi lögreglukona og hjúkrunarfræðingur við heilsustofnun í Hveragerði. Þannig að við ætlum að fá hana Sigrúnu hinga til að segja okkur allt, öll leyndamál á bakvið áfallið sem að vera og einn getur fengið. Góðan dag Sigrún, velkomin út á sögum.
1: Góðan daginn og takk fyrir að byrja að koma.
0: Heyrðu, segðu mér hérna, hvað hérna eða, þú hefur náttúrulega bæði starfa sem... Já, lögreglukona, eins og ég sagði, hjúkrunarfræðingur núna, þú ert doktor við háskólan, nei, þú ert doktor og þú ert prófessor við háskólan Akureyri.
1: Já.
0: Þetta nú daldi stór pakki.
1: Já, já, þetta ágæts pakki.
0: Já, hvað hérna, hvað eiginlega kom til að þú fórst að huglega þessi mál og hvað raunverulega er áfall? Mm-hmm. Hvenær getur maður sagt, nú fekk þessi áfall? Mm-hmm.
1: Já, sko, ef ég bara, Sara, fyrst bara þess hvernig ég fór að skoða þetta, þá hef alltaf haft mikið áhuga á fólki og líðan og svona, svo ég raun að vera kannski áfall sem ég, svona kannski fyrsta stóra eða stóra áfall mitt er að pappi mitt mjög ungur eða 52-ra, ekki hægt áfall, sem hafði mér mikil áhrif á mig og mína fjölskyldu og ég fyrir svona að hafa áhuga því hvernig við bregðust, hvað við bregðust misjaflega við áföllum, eða bregst engin eins við. Og svo náttúrulega væri búin að vera í lögreglunni og þar náttúrulega lendir maður í áföllum, bara áföllum í starfi og upplifir áföll og ég tengi það bara svolítið við, þessi bók er svolítið, tengið svolítið mína reynslu af því ég hafa voru fyrir áföll í einkalífinu, áföll í starfi og já, hvað er áfall? Ég segi sko, áfall er rauninni það sem að þú upplifir sem áfall fyrir þig og það voru erfitt að segja að því að þú veist, það er ekki allir í Grindavík sem hafa upplifa áfall eftir gosið þar en það mjög margir, kannski ekki allir sem hafa átt að segja á því en maður getur aldrei sagt sko, hvað vissulega er áfall náttúruhamfarir eins og eldgos eða snjóflóð eitthvað slíkt en það er ekki allir sem að samt upplifa það þannig þeir vilja bara en það voru í Grindavík og líðu vel í Grindavík og finna ekki fyrir því að hafi eldgosið hefur ekkert endilega mikil áhrif á þau þannig er svo misjátt hvernig við upplifum við atburðina sem að er áfall.
0: Þetta er svona einstaklingsbundið.
1: Þetta er einstaklingsbundið, bara sem að verki, þú veist. Ég get ekki sagt við einhvern að hversu mikla verki hann eða hún er með. Þetta er upplifun af einhverju sem gerst.
0: En það er svona, þetta er nú samt svona umræða sem hefur nú ekki verið háværi í þjóðfélaginu og svona það þú farir niður í þessa greiningu og leggir rækt við það að svona átta á því sem að kannski oftar en ekki falið. Mm-hmm. Fólk veit kannski fela svolítið, nei, heyrðu, það er allt í lagi með mig, en svo bara er það ekki í lagi.
1: Það er nefnilega málið. Og fólk áttar sig ekki alltaf á því að það hefur verið orðið fyrir áfalli og er að glíma við afleiðingar. Af því að það kannski bara hefur ekki þekkinguna eða veit ekki betur og ég maður sér þetta svolítið þegar fólk kemur einmitt inn í heilbrigðiskerfið með alls konar heilsufæsla vandamál og eins og bara heilsustofnunni Hveragerða sem ég í hlutastarfi að þar kemur fólk inn með einhvers konar heilsufæsla vandamál og áttar sér kannski á því þar að kannski er bara ástæðan einhvers konar áfalli æsku sem maður aldrei unni úr.
0: Er það virkilegt?
1: Já.
0: Hversu lengi getur það verið eftir ævinni?
1: Ótrúlega lengi, fólk vinnur ekki með það.
0: Já.
1: Erfið eða þung áföll í æsku eða bara áföll í æsku sem að fólk hefur ekki getað talað lokað á það, byrt innra með sér. Þannig að það er svona bara, það er þarna, líka minn man, hann líka minn geymir þetta. Og svo þegar það kannski árin líða, þá fara að koma einhver einkenni sem að því að áföllin er að svona brjótast út einhvern veginn í, það þarf að komast út í kerfinu.
0: Já.
1: Og líka minn svona tjáir þar sem við höfum ekki orðið yfir oft.
0: Já, er það þá sko líka spurningum þann sem að er að átta sig á því og getur setta í samengi við einhverja líðan eða atburði dagsins og að hvað það er sem að svona, já, triggera hvað er það sem að svona virkar allt í einu svona fólk að það fyrir að mun eitthvað sérstæð
1: og það er með þetta með triggerana eða kveikjurnar og ég með skrifa kafla það hvernig það virkar að það, þú lifir kannski þokkarlega lífi svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar eitthvað eða kveikir á einhverju gömlu Já. Og þú áttar það á því að þannig bara eitthvað gamalt áfall sem að þannig að þú veist, atburðurinn sem kveikir eða triggerar kannski ekki svo alvarlegur en hann kveikir á einhverju sem var mjög alvarlegt á þeim tíma og getur vakið upp þetta gamla áfall sem þú ert bara búin að geyma innra með þér svo gerist það eitthvað í dag og það fer bara alltaf stað innra með mér og ég tek dæmi þetta úr mínu lögreglustarfi þar sem að ég lendi áfallistarfi, ég loka á það því að það var ekki talað áfallistarfi á þeim tíma og ekki eins og til áfalla hjálp eða, og svo heldur maður bara áfram og svo gerist eitthvað í lífinu sem að triggerar og kveikir á þessu gamla áfalli og setur maður bara í kerfi, sko, stjórnleysi eða bara maður missi tökin
0: Þjána hvenær varstu í lörglunni? Hvenar...
1: Ég var á árunum 91-98
0: Já.
1: Klára lörgluskóla 93 og var svona mest á landsbyðinni ég svona landsbyða flakkari var mikið út allt og var alltaf eina konan ég upplýði það
0: ekki
1: sem að fór svona vann ekki mikið með konum var svona meira með strákonum og hérna og ég var á Ísafirði og ég fór til Vestmannei Akureyri og Höfni Hornafirði Stikshólmur og þá svona var í Vestmannei kannski sem að var svona stórt áfall sem að hafði mikil áhrif á mig
0: Já.
1: Þetta ruknaði batn og hérna og 95 þegar við vorum ekki raunin að verið 95 verður hugtækið áfalla hjálp til þegar snjóflóðan verið fyrir vestan
0: Já.
1: Og þetta sama ár sko þetta gerist sama ár þannig að þá
0: Ertu þá fyrir vestan?
1: Nei, þá ég í Vestmannei en ég flutt að vestan þá frá áður það gerist en upplifið þarna þetta stóra áfall sem ég hafði bara ekki hugmyndum að var áfall
0: Já, akkur
1: Þegar maður hafði aldrei verið sagt við mann að maður getur orðið fyrir áfall í starfi
0: Nei.
1: Og bara að hugsa ótrúlega margir þannig úti sem að eins og bara lögreglumenn sem koma Já. Að öllum vestu hlutunum sem að öllum þeir vestar sem gerist að horfa upp á þetta og þeim tíma kannski aldrei tala þetta að vinna úr þessu
0: Nei.
1: Það breytt í dag geta menn, fólk fengið þó allavega hjálp til þess að áfalla hjálp til að vinna úr þessu.
0: En kannski einmitt á þeim tíma sér hún lögð áherslu á að lögreglumenn eiga ekki að sýna neina tilfinningar þeir að sko fela að loka það hvað sem þeim finnst þeir ekki að gráta og þeir ekki að hrópa upp yfir sig og allt þetta að alveg sama ákvöri gengur og aldrei sýna svipriði
1: Alltaf að halda andliti
0: Já.
1: Og þú bara setur upp svona grímu Og það sem kannski ég hef hugsað að skilu þegar maður byrja í lögreglunni og fór að vinna, kom í erfið mál, þá fór maður eitthvað hlutverk, maður bara setti svona einhverja grímu fyrir saman sig og bara fór inn í þetta. Og það sem kannski hættulega því, þetta ef maður festist bak við grímuna,
0: Já.
1: Að það getur verið svolítið skaðlegt. En maður sé bara alltaf með einhverja grímu fyrir saman sig og hérna, það getur alveg gerst, þannig að þú fer bara í, tengist ekki tilfinningunum, að þú loka bara á þær og svo bara springuru, gerist eitthvað. Sem að verði þess að þú bara snappar eða
0: já, hvernig sem það allt er sko en þetta svona rýfur mjög í fólk,
1: já,
0: ég finnum kannski
1: mjög.
0: Heyra svolítið meira af því hjá þér og eftir en það er hins vegar sko, langa að spyrja þeir sko manst þetta í augnabliki þar sem þú áttar á því hversu djúpu áhrif svona áföll geta haft manst eftir einhverju svona augnabliki þar sem að þú svona sérstaklega staldræði
1: já Þar sem ég svona áttaði mig á því hvað áföll sem við geymum geta haft mikil áhrif. Sko ég náttúrulega fatt þegar ég missi pabba minn þarna þegar hann 52 þá vissi ég strax hvað var í gangi því það var áfall, það var missir og það vissu það allir. En moment eða augnabliki þegar ég fattaði hvað það getur haft djúpstað áhrif, það var þegar að ég hérna verð fyrir því þarna rúmlega 20 að það druknar batn í Vestmannei og ég þarna ein á vakt eða einast vettvangi og það hafði, og ég man bara þetta með grímuna, skilur að setja upp grímuna ég alveg að brotna ég ætla samt má ekki gráta, ég má ekki sem tilfinningar ég verða sterk, ég lögga, ég verða að halda andlitinu sem ég gerði og fyrir sem bara heim og hérna svo veit ég ekki að þetta hafa áhrif á mig, skilur en eftir á hyggja, þá man ég eftir afleggingunum eftir þetta Það er síðan ekki fyrir svona 8 árum setna sem ég svona upplifi það að þegar strákur minn að fara að fer á siglinganámski, hann er sannlega kannski 6-7-8 ára gamall og vill fara á siglinganámski og þá kom þessi trigger, þessi kveikja.
0: Já.
1: að það þá bara eins og hafi verið rifið ofan einhverju sári innra með mér þegar ég upplifi einhverja tilfinningar sem myndu mig á þennan atburð og ég verð bara svona stjórnlaus og ég fatta þarna hvernig áföll sem við geymum innra með okkur geta bara blossað upp eða eins og rifið ofan að sári þegar að gerist eitthvað sem minnir okkur á atburðin og já, það var bara algjörlega þannig sko.
0: Já, og var það þá vegna þess að þú gast ekki hugsað þér að hann færi að svona nálægt vatni
1: að, já, já, ég óttaðist sjóin sem kannski líka tengist því að ég alveg upp á Ísafirði þar sem voru tíð sjóslis og menn drukknuðu en þarna líka að ég hafa búin að horfa á það, þessa gífurlegu sorg sem fylgir því að missa barn og ég hérna horfa upp á foreldra að missa drep barnið sitt í sjóin og þessi mikla og oft er það þegar ég sem er í svona starfi að oft er það viðbrögð aðstandenda sem eru svo erfið í þessu að horfa upp á það og ég svo lendi í þarna að ég sé að hann er að fara þarna út á bát að sigla lítill strákur og það hellist bara einhver yfir með einhver svona óbúslegt tilfinningar um það að ég óttast líf hans sem var algjörlega óraun skilur, hann var öruggur, hann var í björgunarvesti, hann var á námskeiði, hann var að sigla, hann var ekki einhversta, þetta var, hann var öruggur, en ég upplýði bara aðstæðarnar ógnvænlegar að ég óttast að missa hann að því ég hafði séð upplifa það að sjá fóreldrar missa barnið sitt.
0: Þegar þú talar aðstandendur að tilkynna aðstandendum já, svona alvarleg tilvik og sorgleg. Hvernig svona fannst þér þú geta unnið úr því?
1: Í þessu tilfelli þegar ég átta mig á því af hverju ég er svona stjórnlaus í hegðun gagnvart þessu hérna, stráknum mínum og á sjónum að þá hugsa ég bara að ég þarf að fara að vinna með þetta er ómikið og ég fer ég kemst þarna fyrst í handleiðslu hjá henni Vilborgu Guðnadóttur geðhugnarfræðingi kemst það hjá henni þar sem að ég er svona að tala ýmis önnur mál líka ekkit endilega þetta en ég fer eitthvað að segja henni frá þessu og hún segir já, þú hefur nú sannlega bara orðið fyrir áfalli og ég bara, nei, ég var bara í vinnunni, ég var bara að lögga þetta, ég þekkti þetta fólk ekki neitt og komur ekkit við það bara, hún þurfti alveg að segja þannig þurfti að viðurkenna fyrir sjálfri mér ok, ég var fyrir áfalli starfi sem hafði mikil áhrif á mig og það bara fyrsta skrefi held ég í batanum að svona áttast á því í hverju maður hefur lent, hvað áhrif það hafði á mann og nú þarf ég að fara eitthvað að gera við það og vinna með það en þú veist Já, þannig að það er mjög mikilvægt að ég bara komst þarna í þessa handleiðslu sem að reyndist mér mjög vel og síðan þá hef ég bara farið í mismunandi úrræði og leiðir og veist, sem ég vinn með mig og svona með tökkerfi.
0: Já, en nú er náttúrulega viðbröðum svo aðstandanda sem að fá svona alvarlega, hryggilega, sorglega, alvarlega fréttir. Nú eru þau svo misjöf, bara sko, frá því að fólk trúir ekki upp í að það bara fyrir að kenna lögreglumannum að hverju þetta segja þetta er vitleysiðir. Og hvernig sko finnst þér því fólki reyða af sem að hérna, sko, verður fyrir svona slæmi fréttum. Það eru stór áföll.
1: Já, það er mjög stór áföll.
0: Og hvað getur það fólk gert?
1: Já, ég eins og það, meina þá fólk sem færi svona fréttum, eins og aðstandendur sem missa. Ég vísa náttúrulega, ég vilt alltaf á sorgar samtökin og það er önnur samtök sem heitir Birta sem er fóreldrar sem hafa misst börn og þó svo það er að þarf ákveðin tíma líða áður að fólk fær að komast í kannski ykkur hópa held ég oftast en ég bendi ofta á það og það er líka að því það hafa ekkert allir efn á því að fara í svona dýrar meðferðir og þá er það eitthvað sem kostar ekki mikið og að geta fundið einhver leið í ásorgasamtökin og Birta síðan nú náttúrulega alltaf heilsugæslan það sem er náttúrulega fyrsta stoppið oft eftir svona að þá fá ákveðna leiðsögn í ferlinu
0: já
1: þannig að það sko, fyrir marga svo erum við svo misjöf hvað við þurfum sumir verða fyrir áföllum og þurfa ekki endilega í einhverja úrvinnslu og meðan aðrir þurfa bara langan tíma til þess að vinna úr áföllum

0: hvernig líður að þú keirir eftir slíka götu?
1: Mm-hmm. Og það nefnilega með fólk ferstundum í svona forðun að forðast á hverna staði og sem að vekja upp erfa tilfinningar og þá mjög mikilvægt að vinna með það og það kannski þetta með sem ég upplifi með sjóin sem að hefur alltaf verið svolítið ógnvænlegu fyrir mér og þá þarf maður bara svolítið að vinna með það að fara í svona einhverja úrvinnslu með að sætta sig við og læra bara að þú veist, ég hef ekki stjórn á sjónum ég hef ekki stjórn á öllu ég þarf bara og ég get ekki stoppa barnið mitt frá því að vilja fara að sigla ég þarf að vinna með mér að ég get ekki ætlast þess að hafa bara stjórn á öllu og maður þarf svolítið að sleppa tökunum og fara svolítið svona hvað þengar æruleysi ég hef bara ekki stjórn á öllu og ég þarf bara að læra að hérna
0: Já, það vinnur því. Já, en það sko, hérna, maður veltið fyrir sig að skrifa bók sem að getur henta svo mörgum og hérna, og sér sagði áðan að þá er þetta svona mál sem ekki dvala mikið rætt og kannski líka því að fólk hefur bara ekki hugmynd það að það bara í gangandi áfalli.
1: Já.
0: Og ef svo mætti orða það, en hérna... sko, finnst þér þú hafa skrifað þessa bók fyrir einhvern ákveðin hóf eða bara almennt?
1: Fyrir almenning, bara alla og í raun og veru þetta bók og mér finnst mjög gaman að ég myndi að þetta veri bók fyrir alla hvort sem það eru börni mín á 30-saldri eða mamma mín áttræð og það mjög gaman að sem segja frá því að ég var bara í síðustu viku var ég í svona, safnarheimili Kópavogskirkju með fyrirlestur fyrir sest, eldri borgara sem koma í Kópavogskirkju eða safnar heimil þar, kirkjuna og var að tala þar áföll og rosa mikil áhugi og fólk alveg, fann alveg að það var að kveikja og svo fekk ég tækifæri til að selja bókina mína og ég finn allmest eldra fólk sem að bara ok, aldrei mömmu mína eða bara eldra fólk sem hefur ekki haft tækifæri til að tala áföllin það að tengja mjög vel við þessa bók af því ég náttúrulega að segja sögur ég segi sögur af áföllum fjölskyldunum minna áður en ég fæðist kynslóða áföll, áföll í starfi og ég tek dæmi þannig að fólk, svona fólk sem er kannski ekkert endilega nenn að lesa og mikil fræðir annað texta, svona þurran það tengir að því að það er svo mikla sögur í bókinni, þannig að ég er að segja sögur að mér er að segja sögur og starfinu ég er að segja sögur sem að og fólk, það er það sem fólk tengir við þess að nú, já, ég hef einmitt lent í þessu og ég, nú skil ég hvað ég er að upplifa og ég útskýr mér vel hvað gerist ef áföll, hvað áhrif það hefur á okkur áhrif á taugakerfið og þannig að það sem kannski ég fæði svo oft er að fólk segir, nú skil ég hvað ég er búin að vera gangi gegnum
0: Það endur þekki frásögnina
1: Já Og ég myndi að segja þetta væri bara fyrir alla og ég ákvað að hafa hana ekki svona ofræðilega því mér langar til þess að þessi bók sé til bók fyrir almenning þannig að hver sem er henni geti lesa hún líka mjög aðgengileg af því að hún er sem það stutt í kaflar og svona blaðsjöðnar anda svolítið það svona bíl á milli þannig að þú ert ekki það geta allir lesið þetta og hérna og þannig ég myndi að segja þetta væri fyrir alla og einhvern tíma segja að þetta er nú kannski meira fyrir almenning heldur en akademíuna sko en auðvitað er fólk í akademíuna sem hefur borið frá áföllum þannig að
0: getur einhver tryggt sér fyrir því að verða ekki fyrir áföllum
1: nei, við nefnilega getum það ekki og þess lífið þannig að við verðum öll við erum öll með eitthvað að upplifa allir eitthvað einhvern tíman Og þess að er svo gott að geta átt að segja á því fyrir en seinna hvað áhrif þetta getur haft til að ég geti þá allavega reynt kannski að vinna með þetta og liði betur og það eru svo marga leiðir til þess að liða betur. Og í dag eru svo mikið af mörg úrræði sem að er ekkit, kosta kannski ekkit mikið eða, og þannig að þú getur byrjað einhvers staðar það sem að og síðan fengið ráðgjöf hvert á að fara næst og
0: En hérna, hvað finnst þið að vera svona mikilvægast að sem þú ert að koma til skila til fólksin mitt? Ertu að, ég bara að byrja að lesa er náttúrulega heilmikið, bara að byrja að lesa.
1: Já, bara að byrja að lesa. Og það sem kannski fólk segir með þessa bók, það sem gott við hana því að þú getur opnað hana og þú sérð að, ég ætla bara, veist, eitt kafli er tvær blaðsíður og ég get lesið tvær blaðsíður og það er kannski nóg fyrir mig í dag. Og þannig byrja á því að segja bara þvist, hvað er áfall, hvernig upplifið það, þvist, varnar viðbrögð eins og flýja, berjast, frjósa, þóknast, sem fólk getur bara verið fast í ef það kemst.

0: komist ekki út úr hérna streitunni að og afleiðingarnar geti komið út frá því Já. Og ég útskýri mjög vel hvað varna viðbrögðin okkar, þú veist, hvað afleiðingar getur að haft, svo segi ég sögur og ég tek sögur úr mínu lífi fyrir hvert, þú veist, eins og bara viðbrögðið að flýja eða berjast, skilur, ég var semst var 9 ára þegar ég var vitna því að það var kyrt á vinkonu mína á móti hóli sem var bara fyrir framan augun á mér og ég held að vera dáin og það þessi upplifun að halda að verða vitna að ykkuru og halda raunverulega ykkur sér dáin og það getur farið inn í kerfið þó svo ég síðan fái að heyra það á morgudaginn eftir að hún hafi lifað af þá er það samt þetta atvik sem að hefur svona áhrif á mig og hérna þannig já, ég tek svona dæmi og segi sögur úr lífinu til sem tengist og það kannski sumir sig að ég næningi lýsast að fræðilega ég lýsast bara sögurnaðinnar og það bara frábært, þannig að Og svo gott að flett, sumir vilja kannski, þetta eru 3 hlutar, þannig að eins vinkunum við sagði bara, að mér langar til að byrja hérna 3. hluta sem heitir hérna bati úrvinnsla.
1: Já.
0: Það er mér langar að lesa það. Og hérna, þannig að hún mjög aðgengilega.
1: Já,
0: og
1: þannig að, svona, eins og segi, þetta fjöldi að köflum en bara stuttir.
0: Mjög stuttir kaflar.
1: Já.
0: Já, þannig að allir geta að lesa þetta, þetta ekki, já. Ég raunni bara skrifa þetta sem ég, Sigrún, þú veist, stelpa að vestan sem að bara manneskja sko
1: Já.
0: Og með mín áföll
1: kemur einmitt þetta fram á kápubókarinnar að það segir hérna í bókinni hjálpa Sigrún lesendum að skilja hvað felst í áföllum og hvaða áhrif þau geta haft á líf okkar hún gerir það á engar aðgengilegan hátt sem auðveldar okkur að ná tengingu við þetta viðkvæma efni Hún segir á innlegan og persónlegan hátt sögur úr eigin lífi frá áföllum sem hún hefur orðið fyrir og orðið vitni að. Það nefnilega það og deilir þessu svo með lesendum hvernig að takast á við afleiðingar.
0: Já, og ég bara berskjalda með mikið og það var svona kannski það sem ég kveð mest fyrir að gefa þessa bók er að ég endilega er að segja persónlega sögur
1: Já.
0: Og það var svona kannski eins og taldir upp með alla þessa titla sem ég ber og alla þessa hatta að þú veist, það sem maður ykkur hlutverki í lífinu og svo undir því bara ykkur viðkvæm stelpa sem maður lendir í alls konar og með sögu og upplifað ýmislegt, þannig að mér finnst að það svona kannski, að því við erum oft með ykkur grímu, eins og segjum við lögreglumenn og bara í lífinu, þú veist, við erum ykkur hlutverki
1: já.
0: Og margir hérna úti sem eru ykkur hlutverkum og svo bara allt kraumandi undir þessari grímu
1: Já.
0: Og ég líka bara svona leggja að það þess, það alltaf að fella grímuna og bara vera ekki fullkominn og vera ekki ofurkonan og vera ekki eða þú veist, það allir með eitthvað.
1: Já, hún ekki með Sigrúnu svo að lýsa þessu er það ekki kannski með þeim sem gengur vel og bara verða sko farsalir svona í lífinu sem að eru oft bara jafnvel litlir í sér og eru bara nota er bara ef á að vera börnin í sér að þora að vera börnin í sér þó þú sért 50, 60, 70 alltaf hvað sem er að vera barnið áfram
0: haldi barnið í sér það er einhvern veginn það sem er svo mikilvægt fyrir okkur að vera ekki alltaf í einhverju þú veist, fullónis hlutverki sem er bara ekkert alltaf skemmtilegt sko. Það er bara gætt að fá að vera barn líka
1: já, já, af því að þeir, sko, á þessum svona raunastundum áfallastundum, skildi maður ætla þá kemur nefnilega líka fram barnið í fólki
0: já Það er nefnilega mál, ég fer og það er semst og ég fer einmitt þegar ég er einmitt að tala bata og úrvinnslu, þá fer ég bara í grunn þarfirnar, ég finnst fyrsti kaflin bara öndun að við, þess, það gerist þegar ég fæðist það fyrsta sem ég geri, þess að ég þarf að draga andan og hérna, og það er öndun er bara mjög mikilvægt til að vinna með áföll og streitu, bara eitt það mikilvægt til að þess að ná að anda og slaka á tökerunni og þess, og svo næsta við, sem við gerist þegar við fæðumst að við öskrum eða grátum og þannig maður það svolítið bara stundum að maður verið fyrir miklum áföllum það sem maður alveg gjössanlega brotin að fara bara í þessa svona frumþarfirnar og finna aftur kjarnan í sér og svona viðurkenna bara, já, ég var fyrir áfalli og það hafði áhrif á mig í staðan fyrir að vera alltaf sterk, sko ég var óksla sterk og óksla lengi, sko en þú veist, ég bara, já, en þetta var ákveðin berskjöldun
1: Já
0: að segja sögur
1: jú, það er nú máli en þetta segir góði gestu hér á útvarpi sögur það er doktor Sigrún Sigurðardóttir sem er prófessor við Háskólan Akureyri hún er fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur er hún og hún skrifaði bókina áfall og hvað svo og er að segja okkur einmitt svona frá þeim helstu atriðum sem að er að finna í þessari frábæru bók greinlega en við höldum
0: áfram það má kaupa hann í pennan Meimundsson svo ég má að bæta hér við, hún fæst það
1: penni Meimundsson, er hann hvað í Östustrætti?
0: Já, brútum allt, já, hún er komin útum allt hún er bara svo vinsæla, hún er til að eilast þar
1: akkurat, en við fáum auðlýsingar hér á útarpi sögu, það er ekki víst að penni Meimundsson sé þar en við fáum einhversiður auðlýsingar og komum svo aftur og höldum áfram að tala þessa fínu bók
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.
1: Komið þér sæl bókin áfall og hvað svo er hér til umræðu. Hún er eftir doktor Sigrúnu Sigurðardóttur sem er prófessor við Háskólanum Akureyri. Hún er fyrir lögreglukona og síðan hjúkrunarfræðingur og Sigrún, við erum komna svolítið að þessum áföllum í starfi og þú sem hjúkrunarfræðingur eitthvað enn og aldeilis nóg af áföllunum inn á spítalunum og heilbrigðisstofnunum.
0: Já,
1: þegar að sjúklingar eru að fá alvarleg tíðindi.
0: Já, og það er bara mjög, ég myndi halda, þvist, bara það til þess að fá greiningu lífsóknandi sjúkdóm getur verið áfall fyrir einstaklingin. Að missa heilsuna skyndilega eða missa, þú veist að, svona missi sem að er, þú planar ekki, getur verið áfall fyrir einstaklingin. En það er alltaf þetta er mjög einstaklingsbundið og misst hvernig við bregðast við, en þetta getur verið áfall. Og það er mjög mikið, þess að mjög mikilvægt að innleiða til ég svona áfalla með nálgun, þar sem við horfum svolítið á áföllin, hvað kom fyrir þig? En ekki bara alltaf, þú veist, hvað er að þér? Hvað er að þér? Þú gallað eintak eða það er eitthvað að þér? Í staðan fyrir bara að það kom eitthvað fyrir þig.
1: Já.
0: Minnst það svo mikilvægt og ég held inn eins og inn og maður sér þetta náttúrulega sem hjúkrunarfræðingur þá verður maður líka fyrir áfall við starfi þar og hérna og ég svo sem alveg með dæmi það þegar ég var sjálf bara tvítug þegar ég var að vinna sjúkrahúsinu á Ísafirði og afi minn dó þar mjög skyndilega og það var áfall sem ég fattaði ekki fyrir mörgum árum seinna að ég hefði svona áhrif á mig sem svona ganga stúlka eins og að hétt þá og þetta er náttúrulega bara eitthvað sem að já, það er mikið um áföll
1: En er þetta að tala til dæmis er það alltaf stórir atburðu eða tilvik eða er þetta lítið svona frekar smarri mál áttúrulega að þú er búin að segja að það sé mismunandi eftir einstaklingum en svona hvernig birtast áföllu í líkama og hugan
0: Já, það er nefnilega ekki að vera stórt og það er kannski ástæðan fyrir að fólk áttar sig ekki alltaf á því að það verður frá áföllum en það er eitthvað sem er ekki endilega eitthvað stórt eða mjög sýnilegt og bara eins og við vitum til þessum með einelti þegar ég var alveg stup þá var orðið einelti ekki til það var náttúrulega vissulega til þessi hegðun var alveg það var strekkjusvín og stríðinsbúkar og kvíkindi og þetta allt saman sem var en einelti orðið var ekki til
1: Nei.
0: Og það eru mjög margir sem að hafa voru fyrir einelti og glíma við afleiðingar vegna þess í dag ánst að kannski á nokkuð tíman sagt frá því eða átt að segja á því og það er líka eins og með til dæmis bara vanræksla í æsku tilfinningalega vanræksla við vitum náttúrulega núna með barnastofuna sem að náttúrulega er búið að vera fjalla mikið í gegnum tíðina sem börn sem voru hann í kringu 70 og eitthvað, það var ekki ofbeldi þar en það var vanræksla og nú er semst búið að setja fjármagn í það, þessir einstaklingar geta komist að það sálfræði með þær ekki út af ofbeldi en þú veist vanrækslu þannig að það getur verið áfall fyrir einstaklingin það þarf ekki að vera eitthvað rosalega stórt og það er kannski það sem að fólk áttar sig ekki á því að ef það er eitthvað sem að þér finnst ómerkilegt og þú segir ekki frá því og gerir ekkert með það það er samt óbærslega stórt fyrir þig að þá lokar það meira inni og það getur haft áhrif á taugakerfið eins og til dæmis ef það er áfall það getur valdið mikilli streitu þróa mér áfallastreitu áfallastreitu röskun og það er eitthvað sem að getur náttúrulega brotin, við vitum að streitan veikir og getur veikt og haft áhrif á ónæmiskerfi okkar, streitan veikir ónæmiskerfi okkar, það búið að rannsaka það og áföll sem ekki unnið úr geta valdið langvarandi streitu sem hefur áhrif á kerfi okkar og getur valdið alls konar sjúkdómum hvort sem það eru langunni verkir eða hérna, hjartaðasjúkdómar eða, og þessar stóru eis rannsóknir sína það, það eru tengslan á milli fjölda áfalli esku og þú veist, það getur verið
1: slíkra sjúkdóma en það er akkurat bara það að svo bara búa einstaklinga við svo mismunandi aðstæður að þeir hafa bara get ekki sagt frá
0: eins
1: og kannski þeir líka sem eru í einelti það er líka skömmin af hverju er þó eitthvað að mér
0: nákvæmlega
1: af hverju ég er einelti
0: það er nefnilega og þetta er svo skaðlegt fyrir og það er verið svo verið að skoða núna sem tengsl við bara einelti og sjálfsvíkshugsanir sjálfskaðandi hegðu dæmis, að það er getur haft áhrif á því að það, þannig að þess, það er þetta er rosalega stórt og við erum að missa náttúrulega algengustu dánarorsök ungs fólks eða ungra manna er sjálfsvíg og hérna neysla og þú veist og við vitum að áföllir stór áhættuþáttur fyrir þetta tvennt og þess vegna er mikilvægt að við förum að tala um þetta og spyrja um áföll bara í skólakerfinu til þess að geta gripið þessa krakka og unglinga sem eru að fara eins og við vitum bara í lögreglunni að unglingar sem að fara út á sporinu þetta er mjög oft krakkar með áfallarsögu það er bara þannig
1: Eldur
0: og fara í harða neyslu því að þeir eru að flýja einhver erfið upplifun þannig að það er mjög mikilvægt að hérna, gera eitthvað í þessu
1: jafnvel sko ungmenni sem að sko eru svo afskipt jafnvel á heimavelli að þeim finnst bara betra að gera eitthvað svo lögreglan tali það við
0: þar
1: þú eitthvað sem tala við
0: þá þá allan athygli, það er eitthvað sem tala við þau og tekur þau kannski upp í bílinn og skullar þeim eitthvað eða
1: já,
0: það er alveg dæmið það
1: já, akkurat en hérna þegar við talar sko áfallastreitu og þetta eins og inn á sko, fer fólk inn á heilsugæstluna eða hvert ferða
0: Já, nú eru komin náttúrulega geðheilsuteymi inn á flest, allar held ég heilsugæstlustöðvar og fólk á að geta að fengi það er svona fyrsta stopp á heilsugæstlan og þess er mjög mikilvægt þess að ég er með góða þjónustu þar og nóg af fólki til að taka móti einstaklingum og það er svona fyrsta stoppi þannig að það verður þátt að fá það er eins og maður segir víða biðlistar eins og með geðheilsuteymin að það er oft biðlisti, ekki allstaðar en það er mjög mikilvægt að ok, það er að koma kostningar einmitt er einhver með þetta á stefnuskrásinni nú ætla ég að setja hérna nægt fjármagn í það að styrkja, setja meiri peninga í geðsuteimin til þess að grípa þá sem að það sem er fyrsta stoppi okkar sko.
1: Það er kannski ekki sveitarstjórnar kostningu það meður landsvísu ríkisstjórnir ríkisstjórnum hvernig tíma en hins vegar kannski sveitarstjórna mennirnir og auðvitað konur þau hérna hafa nú heilmikið til mála að leggja einhvað sem er gaman skólunum því að hvernig er hlúð þá að skólunum
0: og hvernig er þjónustan þar erum við að ætlum við að innlega þar áfalla með nálgun í skólakerfi til þess að geta þau spurt þess að krakka áföll eða hvað vil við gera því að þau náttúrulega kennarar og skóla starfsfólk er með börnin okkar allan daginn fyrst á staðnum og það er náttúrulega til að grípa börn er náttúrulega skólakerfið besti staðurinn til þess að veist, vera með forvarnir og veist, en það er einhvern veginn svona óttimitt með að þora að spyrja eitthvað svona, veist, það er maður sé að bara farin á okkur persónulega mála að vera að og hérna, þannig að já
1: en er það kannski, er við Íslendingar svona loka þessi þjóð þú veist er við ennþá svolítið bælt og þannig að sjá tilfinninga þetta svo mismunandi þessi þjóðfélög
0: já, ég veit að það er það og við maður kannski svona, við held að það sem að við erum með svolítið í okkur í dag er hérna við erum svona komið svolítið af, ok, bændum og sjómunum, það sem var náttúrulega svolítið mikið, lagt mikið áföll og þreyja þrauk og þóla og býta jaxluna á hérna þetta alls saman, að við, það er svolítið ennþá í okkur einhvern veginn, að við þurfum að vera sterk og, en þetta er að breytast, þetta er mjög mikið að breytast og við sér með ungu kynsluna og bara börna og mín börn og svona þetta er, umræðan hefur breyst mjög mikið það er mjög mikil áhugi núna á því að skoða þú veist, áföll og geðheilsu og fleira, þannig þetta er en já, allavega mínu foreldra tölu, það var ekki mikið tala áföll, sko.
1: Nei, nei.
0: Þegar ég var alveg upp.
1: Nei, nei, það var bara svona, fólk var það, það var bara að herða sig upp, það var bara að taka næsta degi. Já. En sem betur verið þá náttúrulega eru úræðin orðið margvælt meiri
0: já.
1: Núna.
0: Já.
1: En hérna, mjögur að spyrja, sko, það með fyrir gangvart fólki, sama bara á hvað aldri að sem verður fyrir áföllum
0: já.
1: Er svona fyrst þrýstingur á fólk já þú átt nú að vera búin að jafna núna,
0: já.
1: Er ekki
0: já.
1: Liði mánuður er ekki bara þrýr mánuður eða heilt ár,
0: já.
1: Er ekki búin að jafna
0: ég veit að, það er alveg máli og það er svona pressa á það að þú veist að þú svona, já komist yfir þetta en það, við getum að þér sett einhvern tímaramma á sorgina eða áföllin það við þurfum misjafnlega langan tíma til að jafna okkur, vinna úr veist, hérna, reynslunni og slíkt þannig að, og það er kannski þegar fólk er að það sem átt ekki að segja við fólk sem eru fyrir áföllum það er akkurat þetta, þú veist ríðunni upp úr þessu, hætta velta þær upp úr þessu hérna, þetta nú svo langur tími lið, þú átt nú að vera komin yfir þetta
1: þú ert engin breytt
0: já, þú ert engin breytt, það er bara ekki gott að segja það við þurfum bara að taka fólki veist, og bera virðingu fyrir þeirra þörfum en það er kannski líka slemt að ef fólk festist í sorginni skilurðu, að þá
1: kemur það
0: já, þá það maður að leita hjálpar því þú getur ekki ef að það er til þessi flókna sorg það sem að þú, hún er bara mjög djúp sorg og langvarandi sorg og svona ekki kannski beint óeðlega en hún er flókin sorg það sem að fólk festist mjög lengi og það er mjög mikilvægt að leita sér aðstofar þegar að þannig er að því að þetta hefur sorgin tíma og allt þetta en þú getur fest verið með í flókinni sorg sem þú getur verið fest í þannig að það, já, það er mjög mikilvægt að vinna með það
1: Já, að reyna að komast á einhvern veginn frá því
0: já.
1: En samt sem maður að segja sko, þegar áfallið er liðið
0: já.
1: Og svona, já, hvað tekur við hjá fólki?
0: Já.
1: Hvernig á að mæla það að eitthvað sé búið?
0: Sko, ég held að það sé bara ævistarf að vinna með sig.
1: Mm-hmm.
0: Við þurfum alltaf að vera einhvern veginn að vinna með okkur. Að, þú veist, það gerst eitthvað og ég hérna fer að vinna með það og ég kemst ágætlega á strik og svo kannski gerst eitthvað annað og mér finnst þér svolítið eins og að hérna, þú veist, að fara í ræktina, þú þarf þú ferð ekkit bara í ræktin í vik og verður alltaf í toppformi, þú þarft að vera helst reglulega og sinna líkamánu þínum að sjálfur þér það er held ég eins með þetta svona áföllin og taugakerfi þú þarft alltaf að vera að reyna að róa taugakerfið, vinna með að halda jafnvægi og það er bara veist, langtíma að vinna þetta er ekki eitthvað sprettlu sem maður getur svona rumpað af og haldað áfram og það er bara svolítið að hlúa sér og það tekur bara tíma, maður þarf að gefa sér tíma til að vinna með þetta því að stundum getur ef áföllin eru gömul, þá getur taugakerfi verið bara búið að vera í mikilli streitu mjög lengi, það getur tekið tíma bara að vinda ofan af því og ná jafnvægi og halda jafnvægi, það er mjög gott til dæmis að stunda jóka, hugleyslu hreyfingu, til þess að halda bara, þetta er bara svolítið eins og maður þarf svolítið bara að rækta þetta, rækta sig
1: já. En hvernig er svona þegar hún bregst samfélagið fólki sem hefur orðið fyrir áfalli eins og staðanir núna við erum alltaf að borðið sama við einhver áratug aftur í tíman en kannski horfum framhjá því svona, en eins og þetta er í dag svona, hvernig Já. Er svona fólk almennt að bregðast við öðrum eru einhverjar
0: Já.
1: Mælinga til eða eitthvað þess að
0: sko það er mjög misjaft og ég held að sé fara svolítið eftir reynslu fólks að ef þú ert með reynslu af því að hafa mist nákomin til dæmis að þá ertu svona lík, betur í stakk búin til þess kannski að veita stuðning heldur en ef þú þekkir ekkert hvað fólk er gangi gegnum að þá kannski fer fólk frekar í það að forðast að svona tala þetta og það sem er ennþá svolítið í dag að fólk forðast að tala hluti og svo til dæmis að einhver hefur mist barnið sitt eða eitthvað slíkt að þá er einhver í vinnunni sem segir ég vil ekki vera að tala þetta til þess að vekja upp erfiða tilfinningi hjá þér en þú veist foreldri sem að hefur mist það er ekkert búið að gleyma barninu sko og það þarf ekki eitthvað annan að minna það á að barnið sitt á sko. Það er alltaf hérna
1: Já.
0: Þannig að þú veist að þetta er svona kannski meira held ég ekki beint afsökun heldur svona hlífa sjálfum sér að vera ekki að tala um eitthvað það getur komið svona róti á fólk en ég held að þetta við megum alveg gera betur sko og maður finnur það alveg með að fólk ennþá í dag upplifa það að fólk tekur sveig fram hjá þeim í staðinn fyrir að þora að mæta þeim það ennþá að gerast sko en við erum að koma mjög það mjög áhugavert verkefni í gangi á Akureyri sem heitir 48 tímar
1: Já.
0: Sem samstarfsverkefni sorgarmiðstöðvarinnar og Rauðakrossins og fleiri aðila þar þar sem að eða skyndilegt andlát eins og í heimahúsi eftir að þá þetta teimi sem kemur til og fer býður fram aðstoð sína fyrstu tveim sólarhringunum að því maður er heyrt það í dag ennþá að það sem allir dæmis ef að einstaklingur deyr til dæmis fyrir utan heilbrigðisstofnun til dæmis deyr út í bæ til dæmis sjálfsvíg eða bílslið eða það sem þú ferð rauninni beint í líkhús það ekkert sem grípur þig það er ekkert sem grípur aðstandendur sjálfkrafa þú veist fólk getur það ekkert kerfi sem að þú veist þess vegna þetta 48 tímar sem er að fara að staða svona tilraunverkefni fyrir norðan það sem að það teimi sem að fær fréttir frá lögreglu eða viðbragðsaðilum um það að eitthvað hafi gerst og þá það ákveðin einstaklingar sem fara og bjóða fram aðstoð fyrstu tvo sólarhringana sem er náttúrulega bara ætti náttúrulega vera alls staðar
1: en ég veit bara rosalega magnað
0: já, ég veit bara nýlegt dæmi það sem að varð banaslys og það var ekki sem greip fjölskylduna
1: Satt hún bara einn heima eftir tilkynningu.
0: Já. Og óljósa tilkynningu, já. Því miður. En við þurfum að gera betur þannig og grípa fólk betur og veita.
1: Já, svo það líka svona í skólum. Það krakkar að vera fyrir áfall í skólum.
0: Já.
1: Það er þetta einast eins og við tölum og svo alls konar líka sásauki, það er verið að skilja út undan og alls konar eru þetta svona kannski minniháttar áföll eða er þetta orðað þannig?
0: Ég myndi ekki orðað þannig sko. Ég myndi bara tala um þetta sem þess að þetta getur verið stórt áfall fyrir viðkvaman einstakling sem að þið erum svo misjaflega sterk og duglega sterk og svona taka móti að það getur verið stórt fyrir einhvern eitt sem ekki stórt fyrir einhvern annan þannig að ég myndi aldrei einhvern veginn svona gera lítið úr því að þetta sé eitthvað svona lítið og við þurfum náttúrulega efla þessa fræðslun í skólakerfinu bara veist, ég myndi bara vilja fara að setja þessa bók inn í alla grunnskóla af því að þetta er alveg bók sem að allir geta lesið þó svo þið að sérst ekki orðin fullara mannskja og ég held að við þurfum að gera betur þarna í skólakerfinu, talandi sko, kostningar að það er ekki heilsugæslan heldur skólakerfi sem að vanþekking mín að ég er ekki búin kostningunum
1: Akkurat, en það er hins vegar sko, að þetta sem meira sko, lítið á þetta sem eðlilega hluta tala um það og þarna reynir líka foreldra og uppalendur
0: algjörlega
1: að þeir séu svona með þessa vakt heima við.
0: Ég veit það, og svo þarf hann nefnilega eins og við vitum bara úr lögreglunni að veist, það eru heimili sem eru brotin og foreldrar eru ekki í ástandi eða bara heilsufarslega til þess að aðstoða börnin sín ef eitthvað gerist og þess vegna er skólakerfið svo mikilvægt af því að fyrir sum börn getur skólinn verið eini öruggi staðurinn sem það á.
1: Já,
0: Og þess sem svo mikilvægt að þau grípa þau þar, auðvitað, ef við erum að tala um það að hlutverk kennara síðan orðið ansi bara miklu meira heldur en að vera kennari.
1: Já.
0: En það er það og ég held að því að skólinn er, þú veist, já, við vitum alveg, það er mörg heimili sem eru brotin.
1: Já, það er líka heimili, sko, það sem er til fullt af kristall en enga tilfinninga.
0: Nákvæmlega.
1: Og hvað
0: getur,
1: þá?
0: Já, og bara getur bara ekki talað við neitt heima hvernig þið líður. Og þá erum við mikilvægt að hafa einhvern annan stað til þess að grípa barnið og þá náttúrulega mæli bara með þegar að styrkja alla svona aðstoð inn í skólakerfið.
1: Já.
0: Það sem börnin eru alla daginn.
1: Það er akkurat máli. En Sigrún, það finnur svona líða á þáttin hér hjá okkur. Mér langaði samt að fara aðeins meira yfir í þá eldri borgara. Þá sem er svona efri árum, því að það getur líka verið ákveðin tegunda áfallið ekki, bara af eldast og finna að þú getur ekki gert þetta lengur. Nei, þú getur þetta ekki.
0: Verið að hætta að vinna, missa heilsuna, sjá fyrir sér að það, orðin gömul og það er bara eitt sem býður og það getur alveg verið erfitt fyrir marga og og ég fjallum það að það er svona, já, og þessna finnst mjög áhugavert og gaman að sjá það að hérna, því að ég er nú móður sem er áttræð og, og er frekar svona, er mjög virk félagslega í svona félagi eldri borgara og hefur svona verið að deila þessari bók og fengi mjög góð viðbrögð þar sem að ég er að fá hérna, hitta bara fólk á nýræðisaldri sem búið að lesa þessa bók og tengir svo sterkt við og fólk er bara svo mikið að átta sig veist, margir sem eru búin að missa maka búin að lenda í alls konar verið með maka lengi veika heima sem getur verið mjög krefjandi og það sem ég tekið mér vænt að vinir barnana minna að þeir eru að gefa mér þeir bara finnst þetta frábær bók og vinkonur mömmu minnar finnst þetta frábær bók og mér finnst það svo gott að að þetta er bara fyrir alla og eldri borgarar, sérstaklega kannski fólk sem hefur aldrei haft tækifæri til þess að tala um áföll og Nei. Að því náttúrulega það var ekki talað um áföll og
1: Nei, bara þakka niður,
0: bara þakka niður og hérna áður fyrir þeirra var náttúrulega bara alls konar, bara eins og bara þegar ég var alveg stup og það voru sjóslis voru mjög tíð á Ísafirði að þetta var það gífulegt áfall fyrir samfélagið og börnin í skólanum að missa feður sín og ég tek alveg svona í fjallum það líka að vera sjómannsbarn og eða dóttir og alast upp á sjómannsheimili það sem að maður var mjög svo var við það þegar að urðu sjóslis og vinnir manns voru að missa feður sína og pappi voru að missa vinni sína og þetta hefur bara áhrif á samfélagi og þetta eru kannski svona það sem að, og ég finn svo það sem að svona þegar ég fer að tala við, var að tala við eldri borgar og hitti einmitt svona eldri menn að þá það svona þeir tengja við þetta með sjóin sjóslisinn og að missa þar og
1: Já. En svo líka bara þarna þar að veikindi gera meira vart við sig
0: já.
1: Og annað þetta að kippa fólki svolítið svona útur og svona aflahæfi minkar
0: mm-hmm.
1: og þannig að þetta er svona ákveðið fólk þarf svolítið en stuðning þarna.
0: Það þarf stuðning, já og þegar það sér fram að það makin er með þessa heilsuna að þau eru með þessa heilsuna og það geta ekki gert eins mikið og þau hafa geta gert og áður og það er ýmislegt sko og það er bara eitt sem býður
1: Svon sérst að sér og sýnist að aðstendendur geta gert eða eitthvað sem þeir eiga ekki að gera
0: Bara verið til staðar Þú veist, maður getur náttúrulega ekki tekið sásöka frá fólki eða verið alltaf á vaktinni En að vera til staðar, þegar á þarf að halda, myndi ég segja að væri bara svona besta svona vera vakandi fyrir því að hérna, já, vera til staðar, vera bara til staðar og hlusta.
1: Mm-hmm. En Sigrún, sem er, ef að þú ættir að tala beint núna til einhver sem er í áfalli og er að hlusta, hvað viltu segja?
0: Mm-hmm. Ég myndi segja að ef að fólk situr hann úti og eru fyrir áfalli þá skiptir máli hvaða ver sem hann hefur upplifað eða hún ég myndi ráðleika fólki að fara inn allir með 1.2.is þar er listi yfir úrræði sem sérstaklega fólk eru fyrir ofbeldi þá er það listi allir með sér Bjarkarhíl, Bjarmahlíð Stígamót, Afli og fleira sem er úrræði, ef fólk upplifur það núna allir með sér að vera hlusta og líður mjög illa og kannski sjálfsvíkshugsanir eitthvað slíkt, þá er náttúrulega píeta samtökin eru líka ákveð úrræði sem að kosta ekki sorgasamtökin, hafa samband þangað, af því að þess það er aldrei og seint að byrja og það er hægt að fara og finna aðstoð, eða fá aðstoð þannig að, og allt þessi listi, þannig að 1.2.is er mjög góður upp á það að finna úrræði svona að hjálpa sér mér auðkrossins ef eitthvað slíkt og svo ef að fólk er búið að kannski reyna sjálft langar að gera eitthvað meira þá myndi ég ráðlega fólki að fara til dæmis ég er náttúrulega nú er búið að skoða mikið til þessum að jóka geti hjálpað okkur mjög mikið hugleysla, djúpslökun, dáleysla EMDR meðferð og þá var þetta að googla bara veist, EMDR meðferð og ég myndi ef fólk finnur virkilega að áföllin eru að koma upp og trubla þá ráðleiki fólk að tala við einhver, finna einhvern til að tala við og þú veist eins og
1: segi, ekki að byrginni
0: það getur bara kraumað og látu okkur fá alls konar líkamlega sjúkdóma sem að eru bara alls ekki og valdi mikill streitu kerfin okkar sem getur einnig valdi mikill alls konar heilsu þessa vandamálum já. Og þannig að já, það, ég vil meina að það alltaf von og það er alltaf hægt að fá hjálpa þegar maður sér all úrræðin sem í boði í dag með að þegar ég var krakki að þá er alltaf hægt að finna leið.
1: Já. En það allavega fólk á að geta samsama sér við efni bókarinnar, áfall og hvað svo. Og það kannski fyrsta skrefið að vilja horfast í augu við það.
0: Og viðurkenna að maður sé með eitthvað pakka sem maður kannski þarf að opna og kiki.
1: Frólægt að hitta þig Sigrún og fara með þessa bók og þessa sín þína ekki vanþurfa á að fá svona bók inn í bókasafn Íslendinga og bara bestu þakkir með þetta og þakkar innlega fyrir komuna og gangi er allt í hæginn Dr. Sigrún Sigurðardóttir prófessor við Háskólann Akureyri fyrir lögreglukona og hjúkrunarfræðingur hjá Heilsustofnun Suðurlands.
0: Já, takk, já, hver gerði takk bara kærlega fyrir að bjóða mér og gefa mér svo góðan tíma til að fara yfir þetta. Takk fyrir.
1: Já, takk.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta útvarpssögu, Símir hringir núna hjá okkur, gjörðu svo vel.
1: Já, góðan daginn, Axel Pétur hérna.
0: Já, sæl.
1: Já, já, nú verðist vera sem að rússneska þjóðin sé að tapa þolinmæðinni yfir vestrænu vitleysingunum í Evrópu og NATO.
0: Já, það ástandi að versna þarna á svæðinu, það alveg ljóst.
1: Já, það sprengu þarna úlingaskóla og drápu 21 barn.
0: Já, já, innlóvansk, já, já. En það var líka svara, því var svara væntalega með þessum miklu bestu sprengingu sem hafa lent á kænugarði núna frá upphæfi held ég, virðist vera.
1: En málið sko að það bara verið að byrta greinar og gaggrína Pútin gríðalega mikið fyrir linkind.
0: Já, í Rússlandi þá væntalega.
1: Já, og rússar eru bara alveg búin að tapa þolinmæðina fyrir hvað hann rólegur sjálfur sko. Blaðrandi með einhverja special military operation eða eitthvað og sko rússar vilja bara stríð. Þetta er búið í 5 ár, þetta er bara rugl og nú vilja
0: stríð. Vilja stríð, en þú meina þeir vilja yfirbuga Úkraínum en það er það svo að þessi.
1: Þeir vilja bara leggja bara eyða öllum hernaðamætti og stjórnvöldum Úkraínum eins og það leggur sig og þeir vilja, og þeir munu gera það, það er bara að gera
0: það. Það vitum við nú ekkert hvernig það endar allt saman. Það eina sem viti er í að ná einhverjum samningi þarna, það hefur aldrei verið neitt viti í neinu öðru og það tókst í raun og veru í aprílmánu 2022 eftir að stríði hafi staðið yfir í nokkra vikur, en það var eyðilagt því miður og þá hefur ekkert gerst síðan annað en meir og meir í átök.
1: Sko rússar hafa verið að breyta lögum hjá sér til þess að geta gert meira, þeir voru að breyta lögum þannig að þeir geta sent svona special forces til að bjarga fólki undan óréttmætri réttarkerfi sko og þeir eru búnir að skýrgreina skotmörk í Evrópu sem að eru að senda vopnin til Úkraínu.
0: Þeir fara nú alltaf að sprengja beina sprengjum að NATO-ríkjum eða gera það, þá náttúrulega erum ekki bara að tala um stighækkandi átök það heldur erum við bara að tala um þriðju heimstyrjöldinu.
1: Já, þeir breyttu líka kjarnorku doktrinunum sínu eða kjarnorku uppskriftunum sko.
0: Já.
1: Það var nú fyrir ári held ég að ef að kjarnorku ríki gefur Úkraínumönnum vopn þá líta þér á það
0: sem þáttaka í stríði og hvað með þá sem láta fjármun af hendi eins og litla Ísland, hvernig líta þér á það?
1: Já, við erum lögmætt skotmark núna, það er alveg ljóst en máli sko að það, sko, ég ekki viss að Putin geti haldið aftur að þessu miklu lengur sko. Rússneska þjóðin bara gjör sæla búin að fá nóg að þessu vilsingum sko og þeir eru búin að svona hálflýsa yfir að skotmörkin eru vopnaframleiðslur eða lagar af vopnum eða stjórnstöðvar her framkvæmda eins og við vitum alltaf þá er NATO og bandarreikin að veita gerfi NATO upplýsingar og dælur upplýsingum inn í Úkraínu sko.
0: En umræðin
1: hefur rússar sögðu núna yfir helgina.
0: Já.
1: Þeir sögðu sko hann og sagt að það er nú eina ástæði fyrir þeirra að hans haldið aftur af sér með kýf og fleira þessum stöðum að þetta er alltaf fullt af NATO hermannum sko eða generálum.
0: Já.
1: Og nú hafa þeir helgina sendt yfirlýsingu bara fjallagið eitthvað fólk.
0: Já.
1: Eða við aflýsum ábyrgð á döða þeirra. Þannig að þeir eru bara búin að fá nú og ég skil það vel. Mér er sjáðu vitlýsingana sem eru hlaupandi Trump og Kaja Kallas og hérna, hann hérna, hvað hétt hann breski í fávitin hann, Boris Johnson, já. Ég meina, ég bara maður spotnar ekkert í þolimæði rússa, sko. Hvað, það er alveg rosalega þolimæði, sko.
0: Já, þú segir það. En við ætlum að tala við hann Hauk Hauksson klukkan 2 og við ætlum að heyra hvað hann segir um það sem já. Er að gerast. Í Rússlandi og það er nú engin hér fjölmiðl sem hefur samband við þá þannig að við heyrum þeirra sjónarmið líka ekki bara sjónarmið Vesturlanda í þessu eða Vestur-Evrópu eða Evrópu.
1: Já, þannig gott að lusta á Hauk, ég mun absolutt lusta á hann, hvenær kemur hann til þín þér?
0: Hann er í Vosku núna, við tölum við hann klukkan 2 í dag og það eru heimsmálin hjá okkur.
1: Einmitt. Glæsileg.
0: Takk að ég fyrir.
1: Segðu það fyrir að, já, takk.
0: Bæs fyrir að lusta á útvarpssögu og hérna, nú, já, sími hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir svo? Já, gjörðu svo vel. Já, því að síminn hjá okkur er. Já, það er einhver sem hefur opinn.
2: Já,
0: gjörðu svo vel. Þú heitir?
2: Haldóra.
0: Já, sæl og blessa.
2: Heyrðu, ég lítið barnabarn. Hún rússi, hún úkraínumaður og íslenskur. Hún talar reiðandi rússnesku af því mamma hennar kenndi rússnesku fyrsta mál. Og svo þannig náttúrulega og það er mikið sko, það voru ekki úkraínumenn sem drápu þessu börn. Það voru hundi albanir sem það
0: eru. Býttu, þú ferðu reynu, býttu, endilega, segðu okkur hvað þú ert að fara.
2: Ég er búin að segja það, ég er búin að fylgjast með þessu.
0: Já.
2: Út af því tengdaföldur svona minns er sko, hún rússi og hann úkraína með þetta.
0: Já, hún alveg rússni og hvar búa þau á Íslandi?
2: Já, hún búa hérna því hann búa náttúrulega hjá honum.
0: Já, hann er rússi og hún frá Úkraínu, já.
2: Nei, hann frá Úkraínu.
0: Já. Sko, og hún er rússinsk, já. Og þau eru gift.
2: Hún rússi og mammunar kendir hann rússinsku, alveg þá badansku.
0: Já.
2: Og hún alltaf talaði líka íslensku, hún bara skýja þessu stelpa, gáfið. En þetta, að þau líki kenna fólki rússnesku, það ekki satt, sko. Þegar það var, sko, það voru til dæmis í það voru margir mjög hrifnir af Putin. Svo það komi skýrt fram í Rússlandi og margir, í Úkraínu segja, og margir sem horfðu bara á rússnesku sjónvarpi og vissi ekki eins og ætti að fara að hefja stríð.
0: Nei.
2: Og Putin hann hefði auðvitað ekki það unnið þetta ef hann hefði ekki það ástinni í Mariupol ef hann hefði bara látið þetta sjætlas vegna það voru margir það þeimnir að Putin að mér segja sennlega hann hefði búið sér framamóti lýsenski hann auðvitað kostningar þetta var algjörlega óþarfett að stríð og þetta var þjóð sem einhverja berði sér saman til þess að móti finnum stríðinu þar og þeir röldu börðu sér í og setni heimsreistinni með rússum auðvitað og þetta var saman sem ein kjór menn að Krússi fann frá Úkraníu og þetta eftir aldrei að verða og þetta er mjög sorglegt
0: já, þetta er það sorglegt
2: yndislega fjólki Úkraníu fólki er yndislegt fjólk það bjóti þetta sem er íslensum í Kanada og það var mjög gott samkomunlag og þetta er duglegis en þetta stríð átti aldrei að verða hann mann var það og Putin og það var mjög, mjög margir Putin í Úkraínu og mjög margir sem horfði bara á rússnesku sjónvarpi og þeir eru rússnesku hugsun og Coca-Cola það er eitt þeir drifur djöfusins og þeir eru mjög rússnesku í sér en það var það bara eins og samarþjóðin Mariupol, af hverju var hann að ráða sinni Mariupol En svo náttúrulega annað með þessi börn, það var albanir
0: ekki. Þú veist að var hann ekki að hafa afskipt af því sem gerðist í austur hluta Úkraínu vegna þess að Úkraína sætti sig ekki við sjálfstæðis tilburðina í þeirra sem voru í austur Úkraínu.
2: Það var bara að blanda, sko ég að segja það. Tengda mamma Rússi og sýttir hennar lítið náttúrulega hún og ætlinni í Rússlandi sem lítið náttúrulega mikið nýra á það er sko það er sko Putin var mjög vinsall
0: Já.
2: Og það komið fram og það hefði verið alltaf lempet allt þessi máttu að sætan hátt í þessu en NATO að senda þetta einhver skip inn í Krímskaga og vera og náttúrulega Evrópubandardagið að vera hræra í þinn en þetta hefði getið mjallast öðruvísi og þá hefði aldrei orðið stríð þá sko til dæmis eins og bara þeir eru náttúrulega þessi drápur í börn voru held í Albanis, það var ekki rúsa og vekk ekki úr hvernig með.
0: Hvaða börn er þetta að tala?
2: Þetta byrjum stríðsins sem hún var að tala um Anna.
0: Já, já, já.
2: Anna var að segja að úkrunumenn hefur drepið sín eigin börn, þeir eru náttúrulega að gera það kannski núna með að senda í hér, en ekki þessu stríðstilti. Það voru einhverju albanir.
0: Já, já.
2: En þetta er mjög sorglegt og ég, bara, ég sé ekki
0: hvað. Þetta er skelfilegt, þetta er skelfilegt og fer versnandi, það er ekki dagurvís.
2: Þetta er skelfilegt, þetta var sama þjóðin.
0: Já, já.
2: Ég meina, eins og þegar Tjernobyl því sem var, voru ekki smáhæði sem...
0: Það eru bara þeir hópar sem vilja halda áfram þessu stríði, þeir eru ofan á, það er ekki dagurvís. Meðan að þeir sem eru friðsamari og vilja ná einhverju sáttum og það er þeim er haldið niðri, það er ekkit öðru vísi, þannig hefur þetta verið. Og síðan eru menn að raða sig upp í fylkingar með á móti og magna upp hattur og svo framvegis, það er það sem er að gerast og hefur gerst.
2: Þessi litla stelpa, veistu hvað hún segir?
0: Nei.
2: Hún segir, ég er rússi.
0: Já, já.
2: Ég er rússi. Það er hann mjög skemmt í það. En þetta, og mér finnst interessant að ég bátu með úkvæmni maður rússi og íslendingur. Þannig ég þekki það mjög vel og búin að fylgja þetta með þessu. Og þarna saga þess að landa að tvinna saman með
0: tjöndisinn
2: og það er smá flott borð.
0: Já, halló, við vorum nú ekki að slitta hann hjá henni. Síminn hjá okkur er 588-1994 og hérna Na, ég minni enn og aftur á þessa könnun sem við erum með á síðan okkar útarsaga.is á að leggja áherslu á kennslu ættjarðarljóða í grunnskólum og já, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, nú varðandi herna þá er aðtiklisvert að Hermála yfirvöld í Bandaríkjánu Pentagon, þeir stopna sérstaka gervigreindar sveit fyrir nethernað. Það komi ný deild. Nethernað deild bandaríska hersins, þeir stopna sérstakan verkefnahóp til að hraða innleiðingu öflugra gervigreindar kerfa í viðkvæmu ustu tölvukerfi bandarísku öryggisstofnana. Bandarískra öryggisstofnana. Nú, samkvæmt heimildu snýst verkefni að kanna hvernig nota mig gervigreinda líkön frá tæknireisum að borð við OpenAI, Google og fleiri innan verkefna bandarísku hernar, netherna, sveitarinnar. Já, þetta er að verða, þetta er að stóast í áttina þessu öllu saman. Símin hringir, gjörðu svo vel, hvað heiti þú?
3: Já, góðan daginn, hefur þetta í.
0: Já, blessaður.
3: Blessaður. Já, þetta er Úkraina Rússlandar, þetta er meira brennar.
0: Já, þetta er alveg þetta var nú nógu slæmt en nú er stigmagnast þetta og líkurnar á samningu fara minkandi.
3: Er þetta nú að ég eitthvað erdótt í Rússlandi? Settum við 600 dróna og
0: já, já.
3: 90 hluskipa enn svolari.
0: Já, já. Já, já. Og eldsögar sem að Úkraina getur loftvættan kerfi Úkraina getur ekki stöðvað þessar eldflögar sem eru
3: kvæðum. Nei, og þetta er alltaf bara almenni borgari sem alltaf sko.
0: Já.
3: Í svona brjólaði, sko.
0: Já.
3: En málið það, sko, þannig, sko, sjálfstæðis tilburði þarna sem sett í
0: Hestur Úkraina.
3: Já, þarna, já, að kýf höfðingjöndir hefði ekki samþýtta. Það er aldrei svoleiðis, við erum sést hérna bara í spáni okkar eins og þeir nú fínir og góðu, sko.
0: Já.
3: Það fór nú brosi að Madríta leiðina breltið í Katalónu þarna.
0: Já, já.
3: Það, sko, og allar þeir hjá skotum, sko, eitthvað.
0: En það er þetta semja, ég minna það var þetta semja um að koma bara sjálfstjórnar svæði þarna að hluta til í austur. Það er þetta, þess vegna höfum við diplomata til að semja svona mál. En það var bara þvert á móti.
3: Þú koma herskáir skrætt.
0: Hann
3: er náttúrulega herskáur hann Púti, sko, það er náttúrulega
0: ekki þeir segja það að herskáustu öflinir Rússlands hefðu vilja ganga miklu lengra í raun
3: og veru. Já, kannski sita bara að kjarta okkur á þetta og bara eða Úkraínu út og
0: ég veit hann ekki hvort þið sé nú svo miklu
3: grána. Já, hann hefur nú talað á þessu nótum, þarna tásleikjana þarna metitbefið hvað hætti þarna
0: já.
3: Sem listu hann af sem fósetti þarna áður en hann breytið stjórnarskráni og, sko málið er það að Rússlandi stóð merkilegt land og gríðarlega sög og allt þetta og þetta er bara pílu lítið partur af því en þetta þessi náttúrulega þetta er náttúrulega bara ég skilum ekki dýna önnum ykkur með að tala svona umran Pútin Pútin er náttúrulega bara snarhóðu sko hernaða sinni en við erum vinir og okkur greinir á þetta að hérna að hérna að þetta vorandi hættir og þeir láta að hafa eitthvað landa og greinilegt að Pútin greinir fyrst í Rússland ekki nógu stórt og vanta meira landsvæði en þetta eru flæki, ég er nú komið þess að þetta í Kýf
0: já,
3: fyrir stríð
0: já.
3: Og mamma, ég spurði með einu sinni hana þannig að ég við manna hótel og svo hvað kjarta þenn og ég sagði að hvernig það er í konflikt þannig að maður var við þetta svona sko svona undirkraumandi og ég sagði hvernig eru konfliktarni hérna milli ykkar og rúsa og þá bara kviknaði hann í fram og sagði, herðu, þetta er eitthvað sem mátti ekki tala
0: já, já
3: ég ætla bara að segja eitt, kona mín rússnesk þannig að við skulum bara, nú skulum

0: Eigum við að taka þátt í þessu?
1: Við áttum ekki að loka sendiráðinu, við áttum ekki að taka neinn þátt í þessu, einn eða neitt þátt, en við þurfum ekki að samþykkja þetta heldur, það verið freka þá að við getum sett vinsanlega mótmæli í sendiráðu og þá hefur við einhverja rödd, nú hefur við enga, sko.
0: Já.
1: Og það var nú miðflóksmaður Gunnar Bragi sem að setti sko eitthvað viðskipa, það er fyrir stríð, sko, það var út
0: að... Hann var þá utanríkisráðherra fyrir Framsóknarflokkinn.
1: Já, út af 2014 þegar tóku Krím, sko, það er bara mald af því.
0: Já.
1: Og við, sko, áttum ekkert að skipta okkur af þessu og þetta eru bara flækjur, þessu að Krútsjóð hefði gefið þeim Krími.
0: Já, já.
1: Sko, Ukraínu í föllur í einhverju partíi, sko.
0: Já.
1: En hann var vissulega leitfæri þarna. En það er annað, hann var að tala þarna eitthvað glæpaland, hérna, svartfjallaland.
0: Já, hann var að tala
1: um það. Hann sagði það að þú leiðir eitt hann og bættu nú á Albaníu.
0: Já.
1: Hann og það sem að hefum verið. Ég er nefnilega, fóru skemmtilega ferð, ég hérna, svona stand fyrir að hanga á Solbekkinu og tennir í þá. Það er gaman að ferðast. Við tók bíl í Króatíu og kerði gegnum Bosníu og svart þetta land og til Albaníu.
0: Já.
1: Og þá svona fær maður svona sína fólki og svo, alveg yndislegt fólk. Og gott andrúmsloft. En þau eru, það sést það sko Bosnía með sína mynd, en er umsóknar ríki í Evrópusambandinu.
0: Já.
1: Og svo mátti negru og svo þetta þannig líka.
0: Já.
1: En þeir eru að ganga lengra, þeir eru bara að fóna að taka upp evruna einn þegar, sko.
0: Já.
1: Þannig að það er bara evru það, sko.
0: En hvert er samband þeirra við Evróska Seðlabankan það að taka upp evru án þess að vera hluta af
1: Evrópusambandinu?
0: Hvernig gengur það fyrir sig?
1: Ég veit
0: það. Það er skrítið.
1: Ég spurði nú einhvern tónar sem að ég þá kæfti við ennsku mændu, hann hafði ekki hugmynd þetta, sko.
0: Nei.
1: Þetta var þarna bara sko, einhver hérna, sveitsfellingur. Þannig sagði ég nú í gríni þetta, ég var nú horfðu á hótaglugana að ég sagði þetta að heita svart bílaland, það er alveg ótrúlega mikið svartum bílum.
0: Já.
1: Ég bara hér líka 60-70%
0: Já.
1: Já, ég hafði eitthvað rættekli svona, sést þetta. Já, þetta er bara hérna því, þetta er ekkert ástæður. Þetta eru yndisleg lönd og allt þetta, en ég eina landið sem ég það sker í, sko, það var alltaf, já, það var alltaf náttúrulega. Og en ég var nú spurjað út í þetta og svo hótturinni hefði mér svona, hvort það verið mikið, okkur verið ekki óhætt og svona, sagði, jú. Mafían á allt þetta. Og þeir eru búin að segja við smákremaði, þeir hreyfið ekki við, hérna, ferðamannunum, því að þeir eru að þetta eru mjög kynnar okkar.
0: Já.
1: Ég þá tóku það hausinu að okkur, þannig að þið eru líklega hvergi nokkuð stóri eins og eru okkur svo hér.
0: Já.
1: Það farið ekki að bara allan eitt á móti, sko, ágöðu bara.
0: Já.
1: Þetta eru fallið og skemmt í löndu, það er múið að skrítið, sko, maður svona skeri að það keyrði framhjá einhverju kannski í kynningu sinni svo, hvernig að það var svo keyrði frá hjá bensinstöfum, svona býst að reisulegu, sko, bensinstöfum með, sko, einhverju vestluna og loka þessu. Og þá var einhver fjölskylda bara sem átti þetta, svo bara gufaði hún upp, sko.
0: Já.
1: Kannski ekki borga, maður fyrir eitthvað sem
0: þetta. Já, þú menur.
1: Það fylgdi ekki sögunni, ég svo sem hugsaði það. En þetta er svolítið sker í land, sko.
0: Já.
1: En það er margt að það þakkaði þér út að bjóða, þetta er svolítið skemmtir. Nú er tannameisturinn þannig að kenna Guðmund Ólafs reikning, þannig að þetta er allt svona.
0: Þakkaði fyrir að hringja, við höllum að hlýða á auðlýsingar, þakkaði fyrir bless, við skulum heyra auðlýsingar núna og höldum svo umræðina áfram eftir auðlýsingar.
2: Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994 og hann hringir síminn, gerðu svo vel.
1: Já, góðan daginn. Ég heiti Óskar.
0: Sæll Óskar.
1: Ég hef búin að vera að hlusta hann á umræðuna í morgun og bara alltaf mjög athyglisvert það sem að vera þeirra að ræða. Þetta líst mann ekki að drá þetta ástand þarna í hvorki Úkraínu eða Miðausturlöndum.
0: Nei.
1: Þetta virðist vera bara komið úr böndunum og hérna og kannski fyrir löngu síðan en hérna ég hjó eftir hún hringdi þarna inn, hún Áskerður Jóna.
0: Já.
1: Og hún alveg hissa á því hvað við þolinmóð við Íslendingar að hérna að við ekki byrjað að mótmæla.
0: Umbera stefnu utaríkisráð þegar í utaríkismálum, hún var nú að tala um það. Svona.
1: Já, ég meina, við mættum nú að mótmæli þarna 2008, allavega stór hluti borgarbúa.
0: Já.
1: Fengum við það sem við vildum í staðinn? Ég held ekki. Það talað það að kosningar séu tæki til að breyta ástandinu hérna.
0: Já.
1: Ef að við erum ósátt við ástandi í samfélaginu.
0: Mm.
1: Hvernig var það þegar að Vinstri Grænir fóru í ríkisstjórn með sjálfstæðisflokknum? Vinstri Grænir voru ekki með þennan stuðning á bakvið sig sem að þeir í rauninni þurftu. Mm. Og það sama má segja kannski sveitarstjórnarkosningarnar síðast og þar síðast að hérna það bara leiðast alltaf komast einhverjir flokkar til valda sem að fólki vill ekki. Og það verður spennandi að sjá hvað gerist núna.
0: Já.
1: Hvað hún ætlar að sjóða saman hérna, drottningin, sjálfstæðisdrottningin, hvað hún ætlar að sjóða saman, eitthvað stendur þetta í henni.
0: Já, en gerum ráð fyrir því að hún fari þá leið að taka inn tvo hérna borgarfulltrúa viðreisnar og svo framsó.
1: Já.
0: Erum við þá að horfa upp á það að það verður bara haldið áfram með borgarlínuna þannig að frá 2015 þá hefur skona samfylkingi verið með svona aðalvöldin í Evrópu hérna í Reykjavík og erum við þá horfa upp á það að það bara svo stefna allt í áfram ég meina sjálfstæðisflokkurinn sagði nei við borgarlínni miðflokkurinn sagði algjört nei við borgarlínni þeir bæta við sig þreir og þrír þeir bæta við sig sex borgarfulltrú þessi tveir flokkar Já. Og þeir þrátt fyrir það ná þeir ekki saman þó þeir séu saman með 12 fulltrúa.
1: Já, ég persónulega þá ég ekki sýfin af viðreisni að þeirra hugmyndafræði, ætla bara að segja það.
0: Nei, burt sér frá því, ég meni það er sumir hugmyndun af þessu og það er annar má. En þú ert að tala líðræði, það líðræði þegar þessi tveir flokkar vegna stefnu sinnar í borgarlínumálinu Fá þennan, og menn segja við erum búin að fá nóg af þessu, viljum breyta stefnunni í Reykjavík, svo tekst það, en nei, þá er farið að taka upp þá flokka eins, við erum stjórnaði í 7-8 árum síðustu, 7-8 árum, þeir algjörlega bera ábyrð á þessari stefnu dags bjegja svona. Þeir stuttu hann algjörlega, allar hennan tíma.
1: Já, nákvæmlega. En það annað sem að því að við erum að tala líðræði og annað slíkt, hérna, með langar að rifja upp viðtal sem að hérna, sem er náttúrulega bara alveg bara, ég er búin að hlusta á þetta viðtal oftar en einu sinni og horfa á það. Það kom viðtal við Njörð P. Njarðvík í Silfri Egils fyrir nokkrum árum.
0: Já.
1: Það var í kringum, þetta er 8 ár síðan, kannski 6-8 ár. Og hann segir í þessu viðtali við Egil Helgason. Það þarf að stofna nýtt lýðveldi hérna á Íslandi. Nýtt lýðveldi. Og hann skrifaði bók sem kom í þáttinn til þess að hérna, útskýra sem sagt, hvað hann er að tala í þessari bók. Og þessi bók, ég hef reyndar ekki lesið hana, en hún heitir Spegill þjóðar. En hann segir þarna í þessu samtali Já, það þarf að stofna hérna nýtt lýðveldi á Íslandi og Egill, hann var alveg orðlaus og byrjaði eitthvað að hyrsta á stama og spyr síðan hérna hann njörð. Býttu, þú segir hérna í bókinni að það þurfi að stofna hérna nýtt lýðveldi. Býttu, og þú segir að Ísland sé ekki lengur lýðveldi. Hvað áttu við með því? Halló?
0: Já.
1: Já, fyrirgeðu. Og Njörður segir við Egil, já það kemur nú þarna í næstu setningu. Ísland er flokksveldi.
0: Já.
1: Og hvað áttu við með því segir Egil þá? Það var svo fyndið. Þá segir Njörður. Já, það kemur þarna í næstu setningu. Hvernig geta tveir menn tekið ákvörðunum það að styðja í innrás í fullvalda ríki án þess að alþingi komi að þeirri ákvörðun?
0: Það verður að tala um Ísland
1: innrásin í Írak. Írak.
0: Já, rétt.
1: Já. En það eru fleiri menn heldur en bara sko, hérna, Njörður P. Njarðvík sem að hafa stungið upp á þessari hugmynd að stofna nýtt lýðveldi. Axel Pétur Axelsson, hann var með þessar hugmyndir, hann reyfaði þessar hugmyndir á sínum tíma.
0: Já.
1: Og þeir stofnuðu hérna nýjan flokk sem að þeir skýrðu víkingaflokkin, minni mig.
0: Já.
1: Já. En það sem ég raun að koma framfæri hérna er þetta. Að það er öllu á Vesturlöndum stjórnað af bankakerfinu. Það er alveg sama hvað það er. Við erum öll undir hælnum á bankakerfinu. Og það sem að fara að gerast hérna með sama áframhaldi er það og planið er það að setja hérna upp hérna nýtt þróa eftirlitskerfið sem að bankarnir hafa nú þegar með okkur öllum í takt við það sem er að gerast í Kína og hvernig það er orðið þannig að þá sem sagt hérna er svona kreditskor.
0: Já.
1: Við höfum nú þegar batterí hérna sem að hérna fær að leika hérna lausum hala sem að heitir Credit Info.
0: Já.
1: Þetta er hægt að víka út.
0: Já.
1: Með því að setja hérna eftirlitsmyndavílar eða breyta forritunum sem að stýra eftirlitsmyndavílunum þannig að það sé hægt að setja upp hérna andlitsgreiningu.
0: Já, það var gert núna það voru mótmæli í Bretlandum daginn. Og þeir voru á móti því, þá voru menn að mótmæla stefnuna varandi innflytjendamál og annað.
1: Já.
0: Og þá voru tekið upp þetta myndir af andliti fólks, það var líka Já. Því var hótað og það var gert. Það var það að fylgja. En þú ert að tala social credit kerfi sem í Kína
1: já,
0: og á að innleiða hér á Vesturlöndum meðalans gegnum bankaveldi.
1: Já, það er verið að innleiða þetta smátt og smátt og þarna þess sko Bretar settur hryðjuverkalög á alla íslensku þjóðina bara vegna þess að það voru einhverjir fáinir hérna, stjórnlausir businessmenn sem að leku lausum hala og komu og þetta eru afleiðingar.
0: Rétt.
1: Já. Þegar sem að segja þetta, við þurfum ekki að vera að hissa, það á að innleiða þetta, smátt og smátt, hvort sem að við viljum það ekki og þarna, ég segi bara við íslensku þjóðina. Þið verðið að fara að hugsa hvort að þið vilji þetta kerfi eða ekki. Þeir sem að ekki vilja þetta kerfi, þeir verða bara settir til hlýðar. Það þarf enga lögreglu eða sérsveit til þess að þeir nota bara banka þetta kerfi, þetta kredit social kerfi, bankakerfið, þeir nota það bara til að taka fólk úr umferð.
0: Og þú talar bankakerfið, innflytjendakerfið á Vesturlöndum, þessi, það er ljóst að almenningur vill ekki hafa opin landamæri, en bankakerfið vill hafa það. Því að þú getur haldið niðri verðlagi á vinnuafli, það er tilgangurinn, að flytja ódýrt vinnuafl frá þriðja heiminum til að halda niðri vinnuafli og það þýðir meiri hagnaður fyrir bankana og banda með þeirra og hérna
1: ég er nú ekki sko krafan um það að hérna fá þetta ódýra vinnu að kemur náttúrulega frá atvinnulífinu frá
0: atvinnulífinu atvinnulífið sem slíkt hefur ekki það þarf svo sterk völd á bakvita þrátt fyrir það að almenningur á Vesturlöndu vill þetta ekki og það stjórnmálamennandi segjast vera sammála því en gera ekkert í málinu það er vegna þess að það eru aðrir sem stýra þessu heldur en almenning það bara liggur
1: í augum og til þess að fara nú aðeins dýpra í þetta bara svona rétt áður en að hérna, við slítum þessu samtali ég er búin að vera stútir að þessa hluti í sko ára með 15 ár plus hérna bara hagkerfið vinnumarkaðin bara nefndu það bara í gegnum mína hérna mitt nám sem ég fór í á sínu tíma en, það, en sko máliði þetta við erum að tala um bankakerfið með þessi völd öll sín völd sem að þeir hafa eru alltaf stöðugt að víkka meira og meira út sín völd hverjir eru það sem að eiga hagkerfið ef við förum aðeins út í það ok, jú, það eru þeir sem að prenta peningana íslenski seðillinn íslensku peningaseðlarnir þeir eru prentaðir í Bretlandi að beiðinni seðlabankans íslenska ríkisins skilur mig
0: Já.
1: Það hefur verið talað það að þeir sem að eiga hagkerfi nútíma hagkerfi á Vesturlöndum það séu fjölskyldur eins og Rockefeller Rothschilds og eitthvað svona lið
0: Já.
1: Akkurju ég ætla bara sko þegum okkur það að það tækist að stofna eitthvað nýtt liðveldi þá yrði það nýja liðveldi að vera með einhvern gjaldmiðil
0: Já
1: það væri ekki hægt að láta ég myndi ekki vilja sjá það að hann er prentaður í Bretlandi
0: Já, en það, sá, þeir peningar sem eru prentaðir í umferð það er bara lítið brot af peningunum sem eru en að veru þetta er allt í tölvum peningar
1: já, en það er alltaf eitthvað á bak við tölunar þá vorum við að tala seðlana og síðan eru náttúrulega fleiri sko, það er verið að nota fleiri gjaldmiðla sumir eru að versla með gull og bara hittu þetta ég meina olía í gjaldmiðl skilur mig matvæli eru gjaldmiðl þannig að en þetta er svona
0: okkur
1: stjórna Okay. Já, ég þakka fyrir,
0: bless. Þið er að lusta út að sög og símarnir ringa hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú? Símin hjá okkur 5889094, gjörðu svo vel. Halló.
2: Já, Pétur Guðbjörn, heiti ég.
0: Já, sæll.
2: Ég er að var að vitna í Njörð Njörðvík,
0: Já.
2: Með hérna lífveldið.
0: Já.
2: Það er
0: Halló
2: Halló, heyri ekki nýmur
0: Jú, núna
2: Halló
0: Já, það er ég
2: Ég var að heyra hann að vinna í Njörn Jarnvík og lífveldi væri til Það er mikið rétt hjá nýrði og við rættum það nú einu sinni Í að þeir gengu aldrei frá stofnuninu á lífveldinu, þeir voru búinu á fundinum á Þingvallum. Þá kusuðu fórsetans illan leik og síðan var ekki gert neitt og það var ekki, það hefur aldrei verið haldið fyrsta þing lífveldisins. Þingið hefur alltaf verið númerð alveg frá fyrir Danmörku eða danska þingsins sko. Þannig að þeir voru ekki með sko, stjórnskipulegið alveg eftir Danmörku þannig til 1969 þegar að ég hefði mér yfir Bjarnakendinu Benediktsson þegar væri þá ekki með íslensk stjórnkerfi þannig að það hefur aldrei verið stofnað lífveld af Íslandi í raun og veru það er það sem það er og það er sem að njörður orða bara pent þannig þetta er alveg til háborna skammar við skulum endalaust vera að þau eru á kafi í flokks skipulagi og flokks daga í sjálfum sér í fengi starfar. Það er alveg eftir flokksaga en ekki eftir lífvelgi. Þetta er sko þetta sem fólk ætti að fara að hugsa í alvöru því að það gæti verið að koma því að þyrfti að skoða þetta í fullri alvöru. Í að stjórnarskráin okkar hefur ekki verið nothæf í mörg ár. Það er búið að brjóta hann svo oft og mikið og ganga gegn öllum helstu markmiðum hennar. Ég ætla ekki að hella meira yfir
0: því. Þakka þér fyrir, blessaður, þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú verum að spyrja á að leggja áherslu á kennslu ættjarðar ljóða í grunnskólum. Og við erum með niðurstöðuna, já segja 90,5%, 90,5% segja já, nei segja 6,5% og hlutlausir er 3% rétt rúmlega. Nú, já, þetta er niðurstöðan, já, viljast nú vera mikill áhugi á því að fara með ættjarðarljóð. Já, þetta er aðteklisverð niðurstað. Síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, sæl Pétur, ég heiti Lína.
0: Sæl Lína, blessuðu.
3: Ég ætla bara að hafa þetta stutt. Þarna maðurinn sem var að tala á þann.
0: Já.
3: Hann var að tala hérna, já, þessi kerfi, njósna kerfi og annað sem að við erum að sjá hér alveg allafuna hérna fyrir norðan. Það fyrir engin út eða inn úr bænum, hvort sem það er norðan eða sunnan megin.
0: Óskar sem hann að tala social credit á hann. Já, já.
3: Já, og þá erum við kannski farin að skilja í datacenterum.
0: Já.
3: Því að hvað gerir data? Datacenterar, þeir eru að geyma gögn.
0: Já.
3: Þannig að þeir vita allt um okkur og þess vegna er þeir að fara innlega þetta kreditskór, það er að koma. Fólk verður bara að fara að vakna og fara að berjast hérna og því að það þýðir ekkert að sitja bara og halda að einhver aðri gera það fyrir okkur. Við verðum að gera það sjálf.
0: Þetta
3: er að koma.
0: Já.
3: Og 15 mínútna borginnar. Og þess vegna held ég að sjálfstæðisflokkurinn er núna í vandræðum í Reykjavík að því að það er sjálfstæðisflokkurinn meðal annars sem byrjaði á þessu smart city kjaftaði á samt fleiri flokkum, ég getum tala bara fjórflokkana og tekið þessa rauðsokku hérna flokka með líka.
0: En áttu við á við að þeir vilji innan sjálfstæðisflokkurinn séu upp sem vilji ekki fá hérna miðflokkin inn í meiri þetta samstarfi.
3: Já, því að miðflokkurinn vill ekki hérna borgarlínu dæmi.
0: Já, rétt.
3: En sjálfstæðisflokkurinn er náttúrulega búin að selja sig út.
0: Þannig að borgarlínu dæmi snýst ekkit endilega bara um samgöngur. Þetta er hugmyndafræði.
3: Já, já. Þetta er 15 mínútna sitt í dæmi.
0: Já.
3: Þetta er Internet of Everything sem þeir kalla. Þeir eru með Internet of Everything, þá er þeir með bara allt þitt líf. Og hérna medical, þeir geta stjórna lifunum sem að við fáum af því að þeir eru með DNA-ið okkar. Þeir vita allt um okkur. Við fáum ekki aðganga okkar læknaskýrslum en fólk út um allan heimi hefur aðgangaði. Hugsaði hvað þetta er klikkað og hvað þetta er hættulegt kerfi. Og þetta eru að fara að koma börnunum okkar inn í. Og svo er börn heila fegin í skólum og þú hafi ekki hugmynd hvað er í gangi.
0: Þetta er öflugasta allræðiskerfi sem hefur verið hannað.
3: Já, þeir eru búin að testa þetta í Kína.
0: Já.
3: Og þetta AI-kerfi sem er talið bara mjög gott sem að þeir geyma nú í hérna Estonia, halló, og sem ekkert að tala um. Þannig að hérna, Já, þetta var mjög góður punktur hjá strák. Ég vildi bara bæta þess við þetta því að það er, þetta er hjútsdæmi. Og ég ætla að vona að við náum að fara að standa upp og hérna vakna og hætta að berja svona innbyrðis í einhverju titlingarskít sem engum máli skiptir því að það er fyrir vilja að við séum þar. Þeir vilja ekki að við förum út á götunar eða annað því að þeir geta stjórna okkur í samtum við netið. Já. En þeir geta illa gert það eða þeir geta vel gert það núna, þeir eru komin með öll njósnatækin og svo búa þeir til alls konar drasl fá hérna útlending og annað til að innleiða hérna ennþá meiri hérna bæði, þú veist, viðbúnað og annað hjá lögreglunni. Sjáðu bara víkingasveitina, hvað erum við að horfa á? 8 miljardana sem að við borgum til RÚF, sem er hvað? Hernaður. Þeir eru búin að vera innlega þetta og svo eiga björgunasveitina að vera löggæslan þetta. Ég held að við séum svona farin að fara að sjá þetta eða ekki. En allavega takk fyrir mig, Pétur.
0: Takk að ég fyrir Lína að hringa til okkar.
3: Já, bæ.
0: Blessuð, já. Þið er að fara að ljúka þessu. En dagskráin í dag, klukkan 1, þá kemur hingaðan Jón Pétur Símsen, hann er þingmaður, sjálfstæðisflokksins og það verður rætt um Evrópusambandið og íslenskan her. Hann skrifaði grein um íslenskan her og það ræða um, já, Evrópusambandið og, já, hvað afstöðu Evrópusambandið hefur í öryggis og varnarmálum og hernaðarmálum. Nú síðan er það klukkan 2, þá er það heimsmálin og þá mun við ræða við hann Hauk Hauksson, fréttamann í Rússlandi, það sem er að gerast núna í þessu stríði þarna í Úkraínu og það sem er verið að boða núna, það eru miklu, það er stigmagnun í gangi, alveg ljóst og átökin er að stigmagnast og mjög alvarlegt að gerast margt þar. Og síðan klukkan 3 í dag, það eru tal og tónar með Soffíu Karls. Og en ég vil þakka öllum sem að voru að hlusta á þáttættina eða morgun þáttin núna og hafi verið að hlusta á þættin okkar og styðja okkur og hringja inn og fylgjast með því sem hér er að gerast. Ég þakka ykkur fyrir það. Verið þið sæl.

0: komið í sæl heimsmálinu og útarpi sögu. Arthrúður Karlsdóttir og Pétur Gulluðsson er með ykkur en að þessu sinni Pétur þá ætlum við að freista þess að bregðast við svona nýjum fréttum frá því síðustu helgi
1: Já.
0: Þar sem að komu svona viðvörunar orð heldur betur frá rússum og þeir eru búinir að ja, miskosti að hafa samband við utanríkisráðherra Bandaríkjanna þar sem að Lavrov hafði talað það að Bandaríkjamenn allir sem einn sem væru í Kýf myndu yfirgefa svæðið því að nú ætluðu þeir að skjóta aftur og þeir tala meira þeir segja að þetta sé bara Vesturlönd sem hafa haft sér mest í frammi við að hafa afskipti af þessu stríði að þeir megi eiga vona á einhverju hefur þú skilið þetta þannig?
1: Átökin eru að stigmagnast
0: eru það
1: og það eru þetta sorglegt og skelfilegt að vita til þess og það spurningi hvort þetta haldi áfram að stigmagnast og hvað þetta nú endar
0: Já, það var náttúrulega sko,
1: það sem Íslendingar eru nú þáttengendur í þessu að hluta til sko.
0: Já Það er nú það sem nú hefðum við verið gott að segja að við höfum ekki tekið þátt í að kaupa vopn, misfókosti, en það verður ekki tilbaka snúið þara að leiða okkur inn í hvað sem en hins vegar þá er það ljóst að Úkraínumenn voru að gera árás og skutu á framhaldsskóla þarna og en það finnst manni svona einhvern veginn er það nóg til þess að réttlæta þessa rosalegu viðvörun sem nú komin og fólk bara almennt beðið að hugsa sinn gang en við viljum fá að heyra betur frá Hauki Hugsinni í Moskvu það hvað er verið að segja þar og hvernig hann sér þetta mál Góðan daginn Haukur
2: Já, komið sæl, góðan dag
0: Sæll og blessaður og velkomin í heimsmálin
2: Takk fyrir það.
0: Heyrðu, eins og við vorum Takk. Að segja hér áðan, Haukur, eins og við sjáum þetta miskosti hér frá Íslandi að þá hafa komið þessar hörku viðvaranir allt í einu frá rússum sem er svona fremur óvanalegt eða hvað að þeir muni núna gera bara verulega ja, skotárás og loftárás á hérna Kýf.
2: Já, því miður að þá þetta, eins og Pétur sagði mér réttilega, þá stigmagnunin og aukningin á þessum átökum og stríði með geigvænlegum hætti og það virðist vera nýr fasi að komast í þetta af hálfu rúsa Já. Með þeim orðum sem að Lavrov hefur nú frekar verið var sig almennt hingað til og þessi, já þennan tíma skulle við segja. Og hann segir það að dropin sem fyllti mælin sé árás Úkraína hérs á heimavist kennaraskólans í Starobielsk. Mm-hmm. Sett vistin á Kenno í Starobielsk og það var klukkan 2:00 að fornótt 22. maí á föstudaginn var sem að það gerðist. Og það var sprengt heilu skólabyggingarnar í Starobielsk og þar á meðal heimavistin í kennaraskólanum. Þetta eru krakkar á aldrinum 14 til 18 ára, 21 er látin þegar og 42 særðir og mismandi illa særðir. Það nú verið að reyna að halda lífi í dreng þarna sem að misti fótinn. Og dramatískar allt þetta, það ekkert sagt frá þessu í hinu miklu líðræðisinnuðu og fagmennsku vesturlenskra fjölmiðla, það kemur ekki neitt fram í tímiður í öllum miðlum, en þetta allavega er það sem að gerast núna og það alveg rétt að þetta mjög sorglegt og geigvænlegt og skelfilegar aðstæður og allt að gerast. Evrópusambandi hann í fararbroddi og NATO fólk. Og þetta segir Lavrov, hann talaði lengi við Marco Rubio, starfsbróður sinn í Washington.
0: No.
2: Og þeir hafa, eins og þú segir, mjög réttilega Arthrúður, eru að segja við erlendra erindreka, erlendra vestrænna ríkja, eða já, allra ríkja í runni og ferðamenn og aðra, og kænugarð búa, gíf búa, að halda sig frá hernaðarmannvirkjum. Og þeir hafa verið með núna síðustu, laugardag og sunnudag sem sagt núna alla síðustu helgi strax eftir að þetta gerist á laugardaga þá byrjaði á mjög öflugum sprengjárásum á drónaframleiðslu á, á það sem að tengist hernaða framleiðslu Úkraínumanna og hafa verið að, að rústa þar með gríðarlega og skelfilega öflugum sprengjum á fleiri, fleiri punktum í Kýf. Þannig að þetta stríð er að halda áfram, þeir svartsýnstu hér halda það að vestur lönd og NATO fólk og þá er náttúrulega alls ekki að vera útilokað fólk í einhverja ægilega sérfræðinga þarna á Íslandi og utanríkis ráðstýrur eða ráðherra, eins og hún heiti nú, og Kaju Kallas og danska utanríkisráðundið var í Sameinuðu þjóðunum, þar var valið inn í Bjensa sem er fulltrúi Rússlands í öryggisráðinu.
0: Já.
2: Þeir fengu strax fund á laugardeginum, á laugardeginum var í öryggisráðinu út af þessum drápum á þessum ungmennum og skólakrökkum og það er ekki nei, það var ekki engin hernaðarleg mannvirki þarna við þessa heimavist.
0: Nei.
2: Og það er svolítið skrítið hjá Zelenský og hann skrifar undir og gefur loka skipun í hvað ástandi hann var og hvernig skapið hann að það skipulegja því að heil heimavist sé lögð í rúst og skólabyggingar með þetta voru þrjár bylgjur af drónum og seinasta bylgjan kom þegar að slökkulismenn og sjúkralið og lögregla var mætt á staðinn en þetta eru bara ungir krakkar sem hafa látist þessi 21 maður sem að sem sagt, eða manneskja og 16 drónar í með flygilda drónar sem eru mjög öflugir og það eru sem sagt krater hérna, það eru gígarnir eru alveg 2 metra djúpir og, og ummálið eða þvermálið eru svona kannski 5 metrar þannig að þetta er, ég held að þessi einhverjar, hvað voru 5 kíló af TNT eða sem jafngildir TNT eitthvað var lent af trótín er að kalla sem er styrkurinn á þessum sprengjum.
0: Já.
2: Þannig að það að verja þetta vistina þarna, heima vistina hjá kennaraskólanum er einkennilega ákvörðun hjá yfirmanni Herefla Úkraínu og ekki síst ráðgjöfum hans í Brussel og Stuttgart og allstaðar NATO-fólkinu.
0: Já.
2: Og líka það að hnýtin og startilæta þjónustakerfi NATO og annað er frá NATO-fólki og Bandaríkjunum, Bretlandi og Frakklandi einhverjulegti en frá NATO-ríkjunum. Þannig að, og þetta er nokkuð sem að rússar eru æfir yfir þessu að gera árás á þessa sofandi skólakrakka og eins og ég sagði þá er mjög hætt við því að þetta sé að fara á enn alvarlegra stríð og þeir hafa sagst alltaf að sprengja upp á Vesturlöndum.
0: Já, já, ég sá
2: það. Það sem er að hjálp, það sem er þessi öll þessi aðstoð, fjárhásaðstoð og Ísland er alls ekki útilokað í því dæmi og þessi tekni aðstoð með dróna og fleira.
0: En Haukur, ertu að segja það að Rússars lítir svo á að þarna hafi miða við sko þessa tækni hlið málsins eins og að það var að finna nákvæmt nýtt að það sé sko ekki búnaður sem að Úkraínumenn hafi sjálfur heldur þetta hafi komið frá NATO-ríkjum einhverjum og þetta sé bara NATO að ráðast á Rússland, er það það sem er þess vegna þolinmæði þeirra þrótum eða?
2: Já, ég hef ekki síst andla að vita það allir, þetta er proxystríð NATO og Glóðkon fólks og Glóbalista og Soros og allt þetta lið var nú í því að hvetja Zelenský að semja alls ekki til fríðar þegar Rússar fara hann inn í februar 2022. Mm-hmm. Og Boris Johnson kemur þess að frægu ferð sína, Glóðkollurinn Breski sem var nú þátt einhverja mánuði sem prime minister of UK. En... Það er alveg ljóst að NATO-ríkin standa á bakvið Úkraínu, Rússland er í stríðu við 50 ríki og þetta eru sterk og öflug með sterkan efnahag og herri og með hernaðar bandalagið eða varnabandalagið svo kallað sem að reyndar hefur rústað fleiri ríkjum með hjálpastu Skarphéðinssonar og frú Ingibjörgar Sólrúnar með Sýrland, Líbíu og fleiri lönd, Líbíu, Gaddafi og fleiri með og Júgoslavín voru 99 í 90 dagarnestu í 3 mánuði var bombardið að sundur og saman NATO stóð á bakvið það þá var endar var Jeltsin í Kreml annar forseti og utanríkisráðherra hans var afar lélugur maður af öllu upplagi allavega. En þetta er proxy stríð, það er alveg ljóst að menn vita það allir af hálfu Vesturlanda gegn Rússlandi og það átti að taka þarna róttök á Rússana og sem að gekk ekki kannski fyrst og fremst út af því að það var nýr maður komin í Kreml í stað fyrir Boris Jeltsin sem var sjúkamanneski af örgu leiti, mann greið.
1: Haukur, það er eitt sem að kannski mér finnst vekja athygli, það er að umfjöllunin og umræðan á Vesturlandum og innan Evrópusambandsins og NATO er eiginlega á þann veg að Úkraína sé að vinna stríðið. Þeir sé að vinna stríðið núna og þessna Zelenski sem er að fá þessa 90 biljón evrur frá Evrópusambandinu að lána eins og það heitir, að þeir munu náttúrulega aldrei borga það tilbaka, við vitum það. En þeir eru líka, hann gerir þá kröfu Zelenski að fá miklu hærri uppæðir. Hann er ennþá hann að tala með alveg, hvað, 200 biljónir í við?
0: 160
1: biljónir, ég meina, hvernig túlkar þú þessa breyttu umræðu og kröfuhörku hjá Zelenski? Líta þér svo á að þið sé að sigra rússana og hvernig taka rússandi þessu? Hvernig líta þeir á hernaðarstöðuna þarna í östu hlutam?
2: Ég held að það sé mjög van hugsað allt þetta hjá Evrópusambandinu og íslenskum stjórnvöldum og öðrum og þessir 90 miljardar og svo 160 í plús eða í viðbót og þá verður þetta 200 og eitthvað, þetta er alltaf glóralaust og evrópskir skattgreiðendur eru orðnir hundleiðir á að borga alltaf þessar sumur þarna til þessara manna. Ég held að sé bara örvænting sem er að grípa sig í pressunni. Það er ekki neitt sagt þetta á Reuters öðrum hérna miðlum. Reuters og BBC og CNN er bannað að fara til þessi ástæðin af ríðstjórnunum eða ríðstjórum þessara manna í London, Washington og svo þetta allt Evrópusambandstæmi. En það til dæmis að skjóta þessa heimavist þarna er algjört veikleikamerki og einhver örvænting eða óstjórn hjá Zelenski og hver gefur þessar punkta á kortinu er náttúrulega mjög einkennlegt fyrir hann. Og fjáraustrið, væntanlega, eykst og eykst og enginn segir neitt nema, já, reyndar nokkur flokkar í Þýskalandi og það er mótstaða gegn þessu, sérstaklega frá hægri vængnum í Þýskalandi og Bretlandi og öðrum löndum. Svona getum við tala um Slovakíu og Tékkana og þetta. En það fækki Zelenski er kannski veit að hann þarf að segja af sér að, eða fer fyrir dóma eða hvernig sem það er, svipa og Bibi, hans vinnur og bróðir af húsi Davís, Netanyahu í Tel Aviv í Ísrael. Og hann bara vill og þarf meiri peninga, það er verið að handtaka þarna hans nánustu vini og samstarfsmenn og setja inn. Það er Nabú svo kallað sem er ríkisendurskoðun Úkraínu sem að reyndar þeir eru á launum og fá skipanir frá FBI, frá alríkis lögreglu bandarækina og eru á bara fjárlögum í Washington. Og síðan til dæmis að Zelenski, ég Lena Zelenska í hans kona, að hún er í förum oft ein og sér og með einhverju fólki og lífverði og annað og stundum fer hún með Vladimir í ferðir og hann er mikið í Brussel og annar staðar. Ég er nú komið hérna til Íslands og eitthvað og í Skandinavíu, Skandinavíu eru mjög hrifnir af honum og Norður-Evrópu fólk og í Chanel og Cartier bæði í New York og París og annað þá er hún að eyða 1 miljón, 1,5, 1,2, 1,1 miljónir annarkvort evra eða dollara í Cartier og Chanel í París og New York.
0: Er verið að tala til dæmis það í fjölmiðlum haukur hvaðan koma þær upplýsingar?
2: Ég, það var að ég ætla bara að halda, ég var býrað að það var stúlka sem sagt í Cartier, held ég, í New York sem að fór á netið vegna sem hún var rekin, lagleg negra stúlka sem að vann í, hérna, í þessari verslun þarna í fínasta hverfinu í New York með að stúlka af afrískum uppruna, maður þarf að vera mjög korrekt núna. Og hún kom þarna og hello, how to can I help you, oh you are so nice and beautiful og annað og Jelena Zelenska var í mjög vondu skapi og heldur sér yfir þessa mjög færu sölu konu á demöntum og gulli og lét reka hana. En hún var að reyna að koma gerin til geðis og máta á Jelenu Zelensku, konu Zelenskis. Mm. Þetta er reyndar óhamingjusamt hjónabar, það er alveg rúst á
0: öllu. Ja,
2: en hún er það óhamingjusum konu greið að hún fær einhverja eitthvað kirk og einhver hugfrá úr því að kaupa fyrir miljónir á viku fresti þegar hún í París, New York, Brussel, Berlín, hinum Róm og sjálfsögðu og Milano væntanlega sem er nú höfuborg, hvernig tísku höfuborgin á Norður-Ítalíu. Og þetta er bara típist og þetta er bara þín Arnþrúður spurning að þetta var á netinu, kemur náttúrulega ekki á vestrænum miðlum, að þessi stúlka, ég man ekki nafna á henni sem var sölumanneskja í New York borg, setti þetta á netið og var grátandi þarna vegna þess að yfirstjórnin í Chanel væntanlega rakana af kröfu þessarar spiltu forseta frúr
1: en
2: þetta er búinu típist.
1: Það er eitt að þetta sem er kannski mikilvægt að aðtúa. Hvernig líta rússarnir á afstöðu Bandaríkjanna? Nú var það þannig að Trump-stjórnin dró til baka fjárstuðning við Úkraínu. Hve miklu mæli veit ég ekki, þú veist það sjálfsagt betur, en hvernig líta rússarnir á stuðning Bandaríkjanna við Úkraínu? Og er sá stuðningur ennþá til staðar að þeirra mati eða hafa þeir hætt stuðningi og er þeir sáttu við darúsarni? Hvað segir þetta?
2: Ég held að í rauninni þá styrkjum bandarækjumenn, úkraðumenn bak við tjöldin. Og
1: hvernig
2: þeir sem að...
1: Bara með upplýsingum og upplýsingastreymi?
2: Já, síðan ég og það fólk sem sagt. Og það er ekkert að vera að draga nýtt úr því að þið fái tækniupplýsingar og kort á hæstu gæðum. Það er alltaf tölvur í tölvum núna og þessi árás og heimavistina í Starobelsk að það voru Starlink hérna diskar gerfi með SMS GSM fyrirgjöðu sambandi fjarsíma sambandi og það er Starlinkurinn eins og menn vita innan frá Elon Musk og svo nú annar persóna Alex Karp sem er í Palantir. Það er fyrirtæki sem hefur starfað hann semst mjög mikið fyrir Ísraelsmenn og þá og ísraelska herráðu þegar ég gríðar að lána tengslum Palantir. Og þetta er fyrirtæki sem að Ísraelsmenn þeir geta, já, Mossad og Sinn Bett og aðrir geta þar hver einasta hérna eftirlitskamera mynda vel. Ef að þeir eru með kameru núna inn í stúdíói eða Jói eða Steini eða einhver, að þá getur einhverju verið að hlusta á hana í Washington eða á bandarækku af CIA og Mossad. Og þetta er náttúrulega líkilega að hafa svona öflugar kamerur og geta hakkað sér inn einhver einustu eftirlitsmyndavél í Hagkaup eða Skringlunni eða hvað sem er og á heimilum fólks líka. Þess vegna bara út á gangi hvar sem er sem þessi myndavélur komnar mjög víða. Þannig þetta er líka þessi hjálp skilur.
1: En er Ísrael í samvinnu við Úkraínu í dag? Er þeir að vinna sama? Í raun og veru Ísrael, Tel Aviv eða stjórnin í Ísrael og Kænugarð stjórnin?
2: Algjörlega.
1: Og hvað er það sem tengir þá?
2: Það er náttúrulega gyðingdómurinn að einhver leiti og Ísraelsmenn og þeir hörðustu í síóninstarnir og kristnir síóninstar í Bandaríkjunum eins og til dæmis hinn ungi stríðsmálar á þeirra að þeir líta á það að og fagna því að austurslafar sé að drepa sem flesta og þess vegna það að drepa skólabötn og

0: þarna mikið í gegn og að það er verið að tæma miklu leiti og það gengur mjög vel, miljón og vís að ungi menn sem sagt get ekki þá átt börn og fjölga því sem sagt sínum fjölskyldum og allt þetta að það eru margir sem líta og það eru einhverjar í talmútur og tórur og aðrar í tórunni og talmúturnar á rúlunum hjá gyðingunum sem að segja það að þeir eigi að fara á hina þessa helgu staði í nútíma Úkraínu og þetta sé verðandi land hérna gyðingana og kannski ekki síst fyrir þær sakir að þeirni muni ekki standa þeirni við steini í Ísraels ríki sjálfu og súspá kannski er að ganga einhver leit eftir að ríki Ísraels
1: ja, þeir líta á þetta sem eitthvað vara ríki sem þeir geta flúið
0: til algjörlega og Zelenski Barashenko, Júlia Tímashenko Pinchuk og getur talið upp hverða einustu bara toppfígúru í ukrainskum stjórnmálum og þetta eru allt gyðingar.
1: Ekki
0: þetta er
1: fólki,
0: ótrúlegt,
1: ekki fólki
0: og er 2% þjóðarinnar
1: en þetta hekur, er þeir, ekki fólki á víglinni það eru þjóðirnir sinnandir þannig að þetta segja að yfirstéttin er að nota þjóðirnir sinnana til að ná öðrum markmiðum heldur en að tryggja fullveldi Úkraín
0: með frábærum árangri Pétur þetta er það málið og sionistar og geðingar og hörku geðingar er að nota sem í eðlisinu ætti að eru antisemitistar eins og hefur sannað sér í mörgum árum hérna í Evrópu er að nota þá sem slagkraft í því að drepa rússa og það eru þjóðurnir sinnarnir sem eru mjög voru mjög þjóðverja sinnaðir og allt þetta og eins og þú bentir ofta á þá var Stalin alltaf á hinbóginu og hérna, hvað heitir þetta hérna, samirkibúa allir reknir í samirkibú en núna eins og bara tökum það fyrir í dag að þá er þessi þá er Evrópusambandið með sína ströngu reglur að ef þú fyrir að fótboltaleik í á Ídrettsparken eða í Berlín eða Prag eða hvar sem er Ítalíu jafnvel reyndar ekki á Ítalíu núna síðustu tímum ok, þú sýnir sig kælmerkið þú ert í kominni 5-7 ára fangelsi í Tékklandi í Þýskalandi en þarna voru ungir menn úr Vestmiðunum sem að fóru á hausinn atvinnlausir, þetta var alið upp í útunguna búðum árum og áratugum að fylg saman upp og fallið Sovjetríkjana og þetta er sá mikli slagkraftur sem að veldur því hvernig Úkraínumenn gátu tekið harkalega á móti rússum
1: þá voru þjóðirnir sinnarnir sem fórnuðu sér í stríðinu
0: já og þeir eru að fórna sér núna fyrir gyðingana skilur þetta er svo ótrúlega furðulegt allt
2: já þessi allavega er að koma eitthvað svona margt óvænt til ljós og sem að kannski skýrir betur hvað í raun að veru hangir á spýtunni en það sem er kannski svo fyrir okkur Íslendinga er alvarlegt haukur það er að það sem er að segja það að Vesturlönd og borgir á Vesturlöndu megi eiga von á að finna fyrir þeirra þáttöku og hvað þá með okkur svo hér á Íslandi við sannlega erum búin að asnast þess að fara að kaupa vopn og alltaf fram til götunum taka þátt í æði mörgu þarna í hvað hættu myndirðu segja við bænum?
0: Já, ég meina Úkraína er eina ríkið eins og þú segir á fjárlögum íslenska ríkisins fyrir og síðan og við erum bara með núverandi stjórnvöldum og þeim stúlkum þarna í með fullri verningu að sjálfsögðu í ráðundunum og van hugsuðum aðgerðum ótrúlega lítilli söguþekkingu og bara til skammar fyrir fullorðið fólk í einhverjum embættum ok þá er verið að setja okkur meiri og meiri hættu og með einhverjum hérna sjóræningi aðgerðum hérna lengst suður í höfum þar sem að Goggi hjá gæstinu er að hjálpa til og senda einhverjar hafna gaura, ég veit ekki þetta er náttúrulega bara fáránlegt og ótrúlegt að íslensk fólk og íslensk stjórnvöld standi í svona málum en það verið að spara einast í flokkur á Íslandi nema kannski sósialistarnir og einhverjir aðrir vera á þessari línu hvort sem kalla sig vinstri, hægri eða miðflokka eða miðflokkurinn er líklega skástur í utanríkismálum á Íslandi og besti flokkurinn á Íslandi í dag að mínum mati og Íslandi er hreinlega með þessum sósialdemokratíska neokon og glóbal evró dæmalausu furðulegu hérna stefnu sinni að stefna íslenskum hagsmönnum í mikla hættu það er alveg ljóst og van þekkingin og þetta fólk ætti bara að vera allt öðru starfi að afgreiða einhver staðar í einhver flottri búð en

0: en þykist vera einhverju ráð þeirra sem að ráði einhverju og hvernig þetta er á klafa Evrópusambandsins er náttúrulega og vanþekking hérna á Kaju Kallas er náttúrulega er djók. Þetta er fólk sem fer í hæstu stöður.
1: Jú, en það er einmitt tölkur sko að það er akkurat þessi áhrif frá Evrópu sem auðvitað við sjáum og það líður ekki sá dag og það sem að sé ekki einhver sem að lýsi því yfir mikilvæg þess að sko, styrkja Úkraínu og styðja Úkraínu en sko þessin erum við nú líka leita eftir því þín megin að svo koma þessa fréttir þessi gríðalega viðvörun þá er líka sagt, nei þetta er bara það er bara verið að hræða Það er ekkert að marka þetta. Hverju eigum við að trúa þegar svona er? Þetta eru svona æstu ráðamenn innan Evrópu sem er að tala svona.
0: Já, þeir bara fá á sig næstu sprengjur vegna þess að Eva Lavrov segir þetta og hann, það er hægt að bera hann saman við hver einustu diplomata í hérna, öllum þessum ríkjum og hann er þingri á vogaskálunni en þessir 27 Evrópu 32 NATO til samans mm-hmm. en þegar Lavrov segir þetta og sannar sín orð með gríðalegum sprengjárásum á fleiri punkta um allan kænugarð og Úkraína mun verða með rauða punkta allt þetta land núna fljótlega og þeir eru bara í því að hlaða sprengjurnar, þeir eru að hefna fyrir þessi skólakrakka sem voru dreipin þetta sofandi og þennan sem mun kannski deyja, strákin sem misti hægri í fótinn og er þetta mjög slasaður og allt þetta og jarðafarir voru og allt þetta fyrir það þegar þeir eru að skjóta þarna á skóla og annað þeir hefur getað skotað einhverja herstöð og annað þannig þetta er kannski einhverjar hérna, örvæntingar að þessu NATO-fólki og þeir hafa líka gefið útskýringar gefið út hérna aðvaranir til og gefið út adressur og hnýt á kortum á einhverjum vinnustöðum, bílskúrum og öðrum í Danmörku til dæmis, Frakklandi, Þýskalandi, Spáni, Tyrklandi, Ítalíu, Norður Ítalíu, að hérna séu punktar á landakortinu og þeir eru bara með njósnastarfsemi hingað og þangað og þetta er mikið á netinu og allt þetta. Mm. Að hér eru vinnustofur sem að mega búast við því að vera eitt ef við komumst að því að innihaldi í sprengjunum sem er sendt sem sagt, á rússneska borgara eru frá þessu svæði. Þannig að þarna í kringum Kaupmannahöfn og annars staðar, Ísland er ekki sem betur fyrr á þessum lista en með ákefð og ákafa þessara kvenna og karla og allt þetta ef að karlar eru þarna sem sagt líka í æstu stöðum að þá mun Ísland lenda líka á þessum lista og það er eftir vill tímaspursmál hvenær Lavrov sendir skeiti eða þeir funda í allir þessir herfóringir og allt þetta lið að þegar að sprengja fer yfir á vestur, yfir á eitthvað að þessu NATO-ríkjum.
1: Já, en sem er eitt aukur hérna, er eitthvað að lesi það miða við þessa viðvörun svona frá Lavrov og er eitthvað að miða við sko hvenar á þetta gerast nú eiga bara allir helst að fara frá Kýf og nágrenni borgarinnar hvenar erum við að fara að sjá þetta er eitthvað að vita það
0: Já, það er bara þessi punktur Kýf núna sem er í bíli og það þýðist að þeir ætla að íða þarna einhverjum bílskúrum og byrðastöðum og síðan alltaf einhverju bunkerar og sprengjuhöld skýli og annað og þeir hafa verið að vinna í því sínustu klukkutímana og eins og þetta bréf frá Lavrov seg kemur fram að þá ætlaðir að vera í því næstu einhverja klukkutíma að sólarhringa hvernig sem það er, svo eftir vill mun það aukast inn á öndursvæði í Úkraínu og svo eftir vill á öndursvæði þá í Pólandi eða þessum löndum þarna, fyrir utan Kaupmannahöfn eða einhverstaðar í því ágæta
1: Þýskalandi
0: og svo í Danaveldi og Svíjaríki kannski líka, ég man það ekki, held að þeir eru ekki verið á þessum lista en það er alveg klárlega þeir gef út sem sagt viðvaranir og segjast ætla að gera þetta og svo 90% framfylgja er oftast það sem þeir hafa sagt og þeir eru, það er líka alveg ljóst að þetta eru hernaðlega mannvirki og mannvirki tengt hernaði, loftnet líka og einhver alls konar fjarskipti og annað en þetta er ekki skólabyggingar og þess áttar þó að til dæmis að Bucha var feik sem að Ríkisútvarpið sendi nú að mann þarna frá Sviss og annað og það var algjört feik en síðan segir ekkert frá því sem að ég er að gerast þar klárlega.
1: Nei.
0: Þannig að þetta svo ótrúlega já.
1: En Haukur, við ætlum að núna að fá auðlýsingar hans hérna á sögu en við ætlum að spyrja það hans út í sko þessi vopp sem núna verið að nota þetta ásynik og svo framvegis hvort þessi ég bara farnir að nota svona öflugri vopp hvort að það sé í sjónmáli og hvað stendur þá Evrópa eins og gagnvart þessu mun Evrópa senda þetta til Úkraínu á móti þetta vola að skrýta hvernig þetta sett fram en við ætlum að ræða það við þig og sömulegist líka ferð Rússlands forseta til Kína við komum eftir skammastund að ég í heimsmálanum útarpi sögu erum að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu

0: Heimsmálin með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
1: Já, komiði sæl aftur heimsmálinn á útvarpi sögu. Arnþrúður Karlsdóttir, Pétur Gunnlaugsson að tala við Hauk Hauksson fréttamann í Moskvu og við vorum að ræða þetta svona við einhvert að þetta væri að stríðið í Úkraínu væri að stigmagnast verulega og þá eiginlega spurningin Haukur hvað með þessi vopn sem er verið að nota verða þau alltaf stöðugt Já, eiginlega hættulegri og hættulegri, öflugri og öflugri.
2: Já, þetta náttúrulega mjög merkilegt stríða því reyti að það er alveg grundvallar nýja reglur í þessu stríði, það eru allir þessu drónar og drónaframleiðsla og því fleiri og öflugri drónar og þessir drónar sem fóruð þarna á heimavistina og allt þetta. Áður fyrr voru þetta sprengjur. Úkraínumenn hafa verið mjög öflugir í því að framleiða dróna og Úkraínu her og rússneski herin eru hvað öflugust og hafa hvað mesta reynslu að sjálfsögðu í drónahernaði sem getur. Og það var heræfing á Gotlandi hjá NATO sem er nú sænska eyja í Eystrasalti og Úkraínir að þeir rústuðu eða NATO herjum vegna reynslu og öflugra ja, bara í bæði varna og ekki síst í sóknarhernaði með drónana og þeir hafa verið öflugir í suður Úkraínu líka núna í Kherson og því svæði og er að reyna að lág kjarnorkustöðunni í Zaporozhye er úr svona að verja hana og það eru harðir bardagar sem fara fram og Úkraínumenn kannski hafa náð einhverjum metrum á einhverjum svæði En svo koma rússarnir nú yfirleitt og reyka á tilbaka. Svo er náttúrulega Dnepr áin sem er mjög erfitt að komast yfir. En Úkraínumenn eru mjög færir með dróna og rússarnir líka. Og Úkraínumenn eru kannski meira kvikk út af bírókratískum reglum og öðru hjá rússunum. Mm. En það er nokkuð ljóst að rússa munu ekki gefa tilbaka það svæði sem að þeir hafa þegar tekið og hins vegar eru Úkraínumenn að sína mjög öfluga mótspyrnu og eru færir af þessu leiti þó að þá vanti núna hermenn og menn eru pikkað hérna upp á götunum eins og við vitum og mjög mikið liðhlaup frá Úkraínumennum og það er líka mjög minna af málaliðum sem er að koma yfir til Úkraínu til að berjast fyrir peninga en peningarnir eru frá skattgreiðendum skandinavísku landana og fleiri ríkja en þetta sem að rússarnir senda á Kýf núna síðustu daga og munu gera í kænugarði að þeir munu vinna í kænugarði eitthvað meira, það er ljóst af því miður, þetta er algjör tragedi og eins fall og Kýf er að þá er það ljóst á yfirlýsingu Lavrovs og viðvörunum að þeir ætli sér einbeita sér að Kýf í næstu ja, dagana væntanlega og svo að lof kannski og það er nú íslenskir einhverju bankamenn og aðrir og vonandi að þeim líði vel af fleiri stöðum í Úkraínu og þarna það verið nota verið Arisnik, Kinjal og annað og þessi Arisnik flaug sem að þýðir hnetutré á íslenski þýðingu að hún er 10 Mach þar að segja hljóðhraði er 1200 km á klukkustund og þessi fyrir 12.000 km á klukkustund
1: Já.
2: Þannig að hún er einhverja þrjá klukku því maður rétt rúma að fara í kringum alla jörðina alla þá 40.000 kilometra þannig að já, eitthvað tæpa fjóra kannski, segjum það þannig að hérna þetta eru gríðarlega öflugar flaugar og Patriot og Patriotin og annað bandarinskar ef ekki roð í það að stoppa þessar flaugar og það eru gígar og þetta er svo eldstöð eftir þessar árásis Þetta eru þeirra miklu og stóru sovjetsku versmiður sem að voru byggðar þarna á sovjettímanum með miklu steypustistajárni og annað, allt þetta, að þær eru rústir einar og þetta er það sem að þeir hafa verið að senda núna í kænugarðin.
1: Mm-hmm.
2: En þetta er gríðarlega öflugar flugar, það er alveg rétt og það getur enginn stoppað þess, það er því miður líka sálsvið.
3: Haukur, þú talaðir um tengsl, hugsanlega tengsl eða tengsl í Ísrael og Úkraínu. Nú Ísrael kjarnorku veldi, þó þeir viðurkennið ekki, þá er það almennt þekkt og viðurkennt. Gætu Ísraelsmenn farið að afhenda Úkraínumönnum kjarnorku? Nú gera Ísraelsmenn jafnvel ráð fyrir því að það væri hugsanlegt að Pakistanin leti Íran fá kjarnorku vopn og jafnvel Sáti-Arabíu. Þetta er að verða mjög einkennileg staða í heiminum. og veist hvernig þetta að verða. Er möguleik á því að kjarnungumveldið Ísrael láti í Úkraínu fá kjarnunguma? Hvað segirðu, ég meina, ég bara varpa þessir spurningu fram vegna þess að það er svo margt að gerast þarna og eins og við erum að tala áðan að átíkin eru að hérna stimagnast.
2: Já, það var náttúrulega frekar hérna ókvæðileg þróun en ég held að jafnvel líkutbandalagið með Benjamin Netanyahu Bibi sem sagt forsætisráðherra Ísraels sé ekki inn á þeirri línu að gera þetta og þegar að Ísrael
3: það fræðilega mögulegt.
2: Já, það er ekkit sem útiloka það og Zelenski á marga vini í Ísrael og ég er hérna sérstaklega í Tel Aviv og í Knessetinu og aðrir og það eru margir öfgamenn sem að vilja það að Úkraína verði gyðingslegt ríki með þeim, það eru staðir hérna fyrir pílagríma sem að þeir streyma á og að það verði gyðinglegt kjarnorkuveldi í Austur-Evrópu og ekki síst með það fyrir augum að það er ekkit ríki gyðinga sem hefur staðið 100 ára eða meira og Ísraels ríki er núna 48 ára eitthvað svoleiðis. Þannig hérna 80 er núna
3: 78
2: ára. Getur það ekki passa? Frá 48, 77 kannski.
3: Já.
2: Þannig að hérna þetta eru þessi öfgastefna sem að vafalaust og eftirvill mun vaksa ásmegin en þá þurfa þeir að tryggja sér að þeir haldi völdum að eilifum til eilíðanóns gegn þessum mjög sterku þjóðurnisinu öflum sem eru í eðlisínu antisemitísk.
3: Já.
2: Og þeim hefur tekist Mossad, Sinbet og þeim öflum eða mjög öflur einiþjónustum að þeir hreinsa út og drepa hörðustu nasistan þjóðverðnisinnuna svona frá kannski gýringlegu sjónarmiði, má kalla það hinu orðinu reglulega til þess að hreinsa út og halda þá ákveðnum og jafnvægi í því að geta stjórna þessu sem ákveðnu brúðuleikus spili og hafa þessa öflugu ungu menn með þessa motivation, með þessa innri köllun motivation til þess að berjast gegn rússum, til þess að gera byltinguna, þarna mætan í februar 2014 og til dæmis þegar Ísrael fær sín kjarnorkuvopn þá er það með hjálp Noregs og Suður Afríku og Bandaríkin og Bretlands einhver leiti bak við tjöldin líka en þetta held ég þessi faktor sem að svona undir teppis styrkur er nokkuð sem að Úkraínumenn hafa ekki núna en eftir vill munu geta þá vorðið sér út það, ekki síst ef að stríðið er að fara allt til fjandans til sem mjög margt bendir til og með þessum sterku nefahögum rússneska bjarnarins núna á síðustu tímum sem að þeir þessu segja út af að mælirinn sé fullur og þetta hafi verið síðast í drópin sem fyllti mælinn, þarna þessi heimavistin. Þá er ekkit útilokað og Macron til dæmis í Frakklandi sem er nú eina kjarnorkuveldi á meginlandinu og innan Evrópusambandsins segist ætla að frönsku kjarnorkuvopninu muni verja hinn frjálsa siðmenntaða heimis og hann kallar Evrópusambandið á sínum mati. Þannig að það er ekkit útilokað og ekki síst að það verður einhver dirty bomb eins og hún er kalluð, einhver svona skítasprengja eitthvað sem það er, sem er þá einhver lítil kjarnorkusprengja í ferðatösku og hægt er að setja farsíma þar inn og ekkit mál.
1: Mm-hmm.
2: Að það er vafalaust er einhver framtíð í svoleiðis aðgerðum.
1: No.
2: Og eins og þú segir Pétur að þá er þessi kjarnorkuklúpur því miður að vaksa og aukast, vaksa að magni og fleiri punktar á heimskortinu sem eru þá rauðir eða hvernig sem það er nú mest.
1: Já, en Haukur, svona aðeins eða síðustu nú fór sko Pútin til Kína og hitti Xi hvað eða gerði svona í megin dráttum á þeim fundi voru það samningar eða var svona bara var bara verið að skerpa línurnar, stuðningslínurnar þarna milli?
2: Það voru mjög mikið að heyri ferðarþjóðskötnar af blöggum sem voru undirritaðir þarna og samningar sem voru gerðir á milli rússneska sambandsríkisins og sambandsríkisins Rússlands og kínverska alþýðulýðveldisins og það eru mjög mikil viðskipti og gríðaleg bara samskipti á öllum sviðum menningarleg og efnaðasleg og fyrir að selja þeim gríðalegt magna olíu og gasi, er að byggja kjarnorkuver í Kína líka og víðar.
1: Já.
2: þannig að það er nokkuð ljóst að þeirra vinátta líka mjög mikilvæg, persónulega vinátta og þetta eru menn sem munu vera næstu árin í, já, í þessum miklu og stóru embættum, forseti Rússlands og formaður ríkisráðsins, síformaður. Og sín alltaf jæli sínu er svona anti-imperialistiskur eins og hann kallar það, að það eru aðrir menn sem að voru mun meira bandi Vesturlanda þegar Deng Xiaoping og þegar Mao fer frá og allt þetta. En sí er, já, hollur sínum gamla skóla, má segja, og auðvitað veit hann það að það eru bandaríkin sem eru sá aðili sem að munu og ætla sér kannski og verða eftir vill í átökum og opnum átökum og efnaðarslöfum átökum sem margt bendir til líka við Kínaveldi. Og þá er líkir atriði fyrir sí og kínverjuna að hafa rússana með sér í liði, bæði diplomatíst og sí ekki síst hernaðarlega. Þeir eru ekki hernaðarbandalagi ennþá, Bríks er ekki hernaðarbandalag, rússar eru komnir í hernaðarbandalagi í Norður Kóreu og Norður Kóreu menn sendu fjölda hérna mjög mikla baráttumanna þegar að Kursk, baráttanum Kursk var í gangi. Þeir fóru bara innan rússneska sambandsríkisins, ekki innan svo kallara nýrra hér eða innan gæsalappa sem að rússar hafa tekið undir sig eins og þeir segja sjálfur. Þannig að það eru ljóta að bandalagum munu aukast og þetta er nokkuð sem að þeir sjá í hvorum öðrum ákveðin svona, já, stóri bróður kannski af hálfu síformans, nei, hálfu rússana, af því að kínverjar náttúrulega eru 1,5 miljardur og rússar eru ekki nema 147 miljónir, eru tíu sinnum fleiri kínverjar, þannig að og Kína er náttúrulega ennþá mjög mikil upp á siglingu.
1: Já.
2: Síðan er það sem þessi tveir aðilar segja, báðir og bæði vann í utanríkisráðherra Xi og Lavrov utanríkisráðherra Pútins, Sergei Lavrov, það er það að Vesturlönd, það er að segja NATO-ríkin, Evrópusambandið og Bandaríkin séu í ákveðinni örvæntingu og að þessar aðgerðir núna gegn Íran til dæmis og annað sem að menn hafa verið að standa í, það að reyna að taka undir sig Úkraínu, þessi gegndalausa útþensla NATO til austurs, það proxy stríð sem að síðan er komið af stað gegn Rússum, að færa sig hreinlega bara upp í túnfótinn hjá Rússum í útþenslustefnu NATO til austurs.
1: Já.
2: Það er nokkuð sem að gat ekki gengi lengur þegar að Putin er komin í Kreml, þegar er komin annar forseti í Kreml. Það er bara nokkuð sem að hver einasti stjórnmálafræðingur eða fréttafræðingur eða fréttastjóri og blessaðir strákar, bestu kveðu til ykkar, sér. Það er ekki hægt að fara inn í svefnherbergi hjá Putin eins og ekkert sé. Það er bara totally unacceptable.
1: Já.
2: Þetta sagði Lavrov við allt fólk í desember 21 eins og þú veist Artur og við fórum vel yfir.
1: Já, já.
2: Þannig að þetta er ákveðin svona, þeir segja í Peking og Beijing og Moskvu að global suðrið sé og muni verða í stríði við gullmiljarðin. Það er að segja Bríksi.
1: Já, en það er hins að sko haukur. Mér finnst bara núna sem langar að bara fá það fram hjá þeir að núna sko staða okkar Íslendinga erilega þannig að hér eru yfirvöld að reyna mér, já, réttu að röngu á fleigi ferða ítókurinn í Evrópusambandi með algjöru sko á ofsarraða og það veit enginn einu hvað þetta þýði hvað tekur við að þetta á gerast svo satt en við sjáum líka Evrópusambands megin að þeir eru yfirtaka bara Ísland nú Noreg, reyndu það við Noreg í fyrra og núna Grænland að búi til þessa norður eða þessa línu sem að markar endalok Evrópa þeirra mati og við erum að vera þar og hvar lendu við mitt upp í þessu í raun og veru að ef að rússarnir eru komni með, já, vopnin sem að allir óttast eins og maður segja að hvar lendum við, hvernig sérðu þetta bara, hvernig er þetta að fara?
2: Ég ætla að Ísland er forpóstur þarna í norðvestri og Ísland á að vera fyrir árið svo eiga sem að mun útuloka verslunarleiðir og siglingarleiðir rússa sem eru norðurleiðin sem er þarna miklu styttri heldur en Suezskurðurinn og svo nú ófriðsamlegt bæði þarna í Suez og Adenflóa og, og ekki síst í Persaflóanum og annað. Og síðan er Evrópusambandið núna leggjandi sér Armeníu. Það er Nikol Pashinyan og Macron og þeir faðmast mjög innilega og allt þetta og þess aftar og hérna þannig að en Armenía er náttúrulega land sem mjög lítið land og þá munur eins og Putin og Lavrov segja við Nikol Pashinyan Nikol, þú getur ekki setið á tveimur stólum samtímis það Já. Ekki hægt að vera í Evrópusambandinu og í Evrasíu bandalaginu sem ríkjasamband Evrasíu ríkja sem Rússland og fyrir Sovjetríki og fleira Þannig að þú mynd, Nikol, ef þú reynir að sitja á tveimur stólum samtímis, þá gerist eins og var hérna í samkvæmisleikjum, í amælum og partíum, að þú mynd detta á bossan. Já. Og þetta nokkuð sem að gerast fyrir Armenina, vegna þess að hann segir ég ætla bara í Evrópusambandið. Mm. Georgía átti að fara í NATO, það var ákveðið þarna í Búkarest, 2008 já. Þeir hættu síðan við það, Georgíumenn kusu sig frá því, Úkraína átti að fara í NATO, þessi gengdalausa útþensla NATO og þannig hún bara gat ekki hattu áfram. Mm. En núna vegna þessa leitóa sem að Facebook-bylting kom til valda fyrir 7 árum og orkudrykkir og ungi strákar með kylfur Já. Og lemjandi lögguna og fjör eins og í mætan, að þá Armenía með þennan Nikol, Nikolai, eða Nikol bara, myndi vera Nikolai á rústensku, mm. Nikol á armensku, sem í miklu vinfengi við Evrópusambandi og allt þetta, að reyna að komast inn í Evrópusambandi. En tólibanar, rósir og armenskt koniak, sem þarf að heita brandi, vegna þess að koniak er bara frá koniak, allt þetta, það mun aldrei vera selt í neinu magni til frakka sem kaupar sitt gamla koniak, sitt franska koniak.
1: Já.
2: En þetta Ararat var selt í ríkinu hérna í Kanada og þótt var mjög gott koniak. En þannig að hann að mikil niðurleið og í algjöru feigðar flani þessi Nikol Pashinyan og hann með ofsóknum gegn kirkjunni, orthodox og eins og Zelensky og svo ráskunum svona satanistísk fyrirgefiði symbol sem að þessi stjórnvöld að gera að drepa alla þessa krakka sofandi og svona sem eru mjög furðulegar ráðstafanir en og gegn kristinni trú og kvítamanninum sem sagt eða hvað sem að það má segja og þannig Armenía að mikilu niðurleið og þetta mun stuðla því að það verði borgarastríð í landinu tekið þetta farið til Tyrklands Al-Qaida Kína eða haldið sínu miklu og góðu menningarlega og það helmingur Armena er í Rússlandi minni hluti Armena er í Argentínu, Kanada, Bandaríkjunum, Þýskalandi en minni hluti Armena er í Yerevan og á landinu sjálfur að meiri hlutin er í Rússlandi að gera góðan business en þetta munið þið missa þeir get ekki sitið á tveimur stólum samtímis og bara Putin sagði þetta við mannin sem var mjög vandræðalegur og síðan er Ursula Kaja og Macron og þessir að lofa honum gullu og gráum skóunum gullu og öllu þessu grænum skóum fyrir að ganga í Evrópusambandið þetta er bara óábyrg stefna vegna þess að þetta fólk er að stuðla að gullu og öðrum baráttu fólk vill ekki ganga í Evrópusambandið þetta er íhaldsum kristin þjóð sem að vill ekki einhverjar þarna alls konar furðulegar ráðstafanir svo að börnum þeirra sem kennt kynlíf frá 6 ára aldri og það alls konar kynlíf frá 6-7 ára aldri, börnum í skólum þetta er íhaldsum kristin þjóð eins og
1: húsafinn skilur tíma okkar er nú bara búið núna en þetta er ágætt sko fá einhverja svona yfir það en þú segir að þeim full alvara með þessum viðvörunum og raunverulega hótunum ef svo má segja rússunum þeim full alvara þeir mun láta til skara skríða og strauja bara yfir að hálfu heilu borginnar hana ef þeir að skipta
2: Já, þeir hefðu geta gert það í upphafi, þeir hefðu geta að fara í bandar í skísraelsku leiðina eins og Ísraelsmenn hafa gert í Gaza og bandargeminn í Raqqa, Mosul, Idlib og þessum borgum, kurdaborgunum bara strauja og teppalagt þessar borgir og þeir gera það ekki í Kýf og öðrum borgum. Þeir eru að neyða Úkraínumenn að samningaborðinu sem tekst eftir 2 vikur, þarna í lok og byrjun mars 2022. Síðan kemur Boris Johnson, síðan kemur Evrópusambandið, síðan kemur Þú veist allt það, allt
1: svo. Já, við sjáum.
2: Þetta er eins og bara að efninu aftur að þá hérna
1: er
2: nýr fasi að byrja og því miður var ekki hægt að semja af þessu Evrópufólki sérstaklega. Trump reyndi sitt besta, Evrópuelítan og globalistarnir og öll þessir neokon og það lið Það vill ekki semja, þess vegna býðum við skelfilegra atburða í sumar og haust. Þetta bara rétt að byrja og því miður þetta skelfilegt þróunin. Og það ekki mér að kenna þér að kenna við reyndum okkar besta allir
1: já, já.
2: Og bara heilbrigð öll. En já. Þetta líð þarna.
1: Hérðu, en bara takk fyrir Guðlessin. Þetta haukur.
2: Heiminn, ekki já. Ísland.
1: Heiminn, já. Tökum undir það. Takk að kjalla fyrir heimsmálun með loki í dag og við takkum Hauki Hauksinni kjalla fyrir fréttamann í Moskvu vonum að þetta leysist nú allt fyrir en síðar en Arthur Karlsdóttir og Pétur Gullarsson takk að fyrir sig verðið sæl.

0: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, hann alþingismaður. Og velkomin til okkar.
2: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Nú, þú skrifaði grein, Jón Pétur, í hérna, á hérna, vísipunktus.
2: Já.
1: Íslenskir hermenn og við ætlum að byrja á því að ræða þessa grein.
2: Já.
1: Og nú það þannig að ef að við, það verður sjálfsagt kosið núna 29. ágúst, mér skilst það þessi samkomulagi í þinginu að hleypa þessi gegn núna.
2: Já, ég held að þarna...
1: Ég heyrði það.
2: Já, ég held að það sé... Já. Bara vilji allra að fá þetta mál í eitthvað fastan farvegist, að hafa þetta upp í loft, sko.
1: En þú í tilefni af þessu, nú þá er þetta umræðan farin af stað.
2: Einmitt.
1: Og það er spurningin með hérna, hermenn, og ég ætla að spyrja því, sko, nú höfum við Íslendingar á sínu tíma, gengum í NATO 49, mm-hmm. og þá var bara ákveðið að við skildum ekki hafa taka þátt í neittni hernar uppbyggingu í Evrópu og utanríkisráðherrann þáverandi tók undir það og
2: mælti
1: með því og nú búum við öðrum, lifum við öðrum tímum.
2: Já.
1: Hvað segirum þetta? Akkur skrifa þessa grein?
2: Ég skrifa þessa grein til að aðalega vegna þess, sko, það svona tvennt. Fyrir það fyrsta talaði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, mjög fjálglega það hér og byrti að sem myndband það sem að einhverjir ungir menn voru óttast það að vera að enda einhverjum her og hún talaði þar að það eru engar líkur á því. Það væri engar líkur á einhverjir ungir Íslendingar myndu enda í einhverjum evrópskum her. Og síðan bara að svona fá upp þá mynd hvað getur gerst við sem erum fætt fyrir 1980 við áttum okkur kannski mörg á því og við vorum hérna í kaldastríðs umhverfinu þar sem að hernaðli ógn frá Sovétríkjunum og hérna ríkjánum bak við játtjaldið var raunmöruleg og ég bara mann það, það var í símarskráni voru upplýsingar það ef að kemur til stríðs og kjarnorku ógnar hvað menn þetta gera og þetta ólst í uppið sem barn og þetta var ákveðin raunmöruleiki síðan að sjávitringin fjallu hefur ríkt svona mestuleiti auðvitað þarna Balkanstríðin og fleiri stríð sem hafa verið svona staðbundin í Evrópu þá hefur ríkt svona friður allavega hvað okkur Íslendinga varðar og eða þá í auðvitað Írakstríð og önnur stríð sem er ekki Evrópu en þannig að ég held að svona kynslóður hafa alist upp fyrir það að við ákveðna værukjörð í þessum efnum og að við búum svona í einhverjum hérna, heimi sem að ekkert slæmt getur gerst og síðan sjáum við það bara þegar Rússland tekur krímskagan af Úkraínu og það gerist í raun ekki neitt að gera það bara án mikilla blóðs úthællinga.
1: Enga blóðs úthællinga var þetta í grín.
2: Nei, akkurát. Og síðan gerist það núna aftur að þeir ráðast inn í Úkraínu og þá einhvern veginn spynna með mér fótum og heimurinn bara breyttur. Og svo tekur við ríkisstjórnir Bandaríkjunum sem að segir að nú þurfum Evrópu að standa sínum eigin fótum. Hvað varnir Evrópu varðar? Það þýði ekki að treysta á Bandaríkin þó að við séum í hernaðabandalagi NATO og mér veist þetta ekkit skrítin afstaða hjá Bandaríkjumönnum að mörgu leiti að þeir eru ekki að kosta allar varnir hér í Evrópu og Evrópumenn, Evrópubúar eigi að sinna þessu hlutverki meira. Og í Evrópu er náttúrulega Evrópu bandalagið, ESB, og þar tengjast menn böndum, bæði viðskiptalögum og þar er líka svona armur sem er hérna og það er varnarmálastjóri sem er í ESB, hann heitir Andreas Kubilius og hann talaði á sínum tíma ekkert langt síðan að hann vildi stofna evróskan her, 100.000 manna her og þá fer maður bara að velta því fyrir sér, sko, er líklegra ef þú ert inn í Evrópusambandinu að við munum með einhverjum hætti dragast inn í þetta, hvort sem er bara pólitískum, með pólitískum toga eða siðferðislegum toga, hvort að við munum Íslendingar, ef við værum komnir í Evrópusambandið, hvort að væri meiri kvöð eða skildur á okkur að sinna þessu varnarhlutverki Evrópu meira. Og við sjáum alveg í þessum breytta heimi, núna bara síðast í síðustu viku í Helsingborg í Svíþjóð, það er Mark Rutte, framkvæmdastjóri þarna NATO. Hann er að hvetja Evrópuþjóðir að jafna byrðarnar, að það sé ekki bara 6-7 ríki sem að standi að því að styðja Úkraínu mest. Þarna er hann að setja svona pólitískar og siðferðislega skildur á Evrópu. Þó að þessi ekki skrifað inn í sáttmála einhvern að þú eigir að gera eitthvað í þessum málum, þá eigst þessi pressa. Og það sem ég var að skrifa, ég var ekki að tala að þetta yrði á morgun eða hinn, en það sem ég skrifa að við þurfum að hugsa okkur hugsa allar mögulega stöður, hvaða kostir eru það varandi varnir okkar, munu þar aukast ef við förum inn í Evrópusambandið, eða munu þar þarna veikjast, hvaður og skildur munu vera á okkur ef við förum inn og ef við förum ekki inn við höfum ekki gleyma því að við erum með tvílega samning við Bandaríkin og Bandaríkin líta á Ísland sem svona við erum ekki sko þó að við séum hluti séum í Evrópu þá er staða landsins þannig að þeir líta á Ísland sem hluta af bara vörnum Bandaríkin að verja okkur þannig að við erum alltaf unnur staðaheldur öll önnur Evrópuríki hvað þetta var þar. Við höfum alltaf verið skjóli Bandaríkjanna. Við þurfum ekki á neinum stuðningi hernaðanum stuðningi frá Evrópu að halda, enda er Evrópa algjörlega á brauðfótum hvað varðar. Það held ég viti nú bara allir.
1: Það tekur náttúrulega mjög langan tíma að byggja upp nútíma her
2: þegar
1: fjarskiptum og geima á allunum og öðru sem.
2: Já, og við sjáum bara á hvað stað Evrópa er í tækniþróun.
1: Já.
2: Er ekki það sem helstu tæknifyrirtæki sem er í Evrópu og hérna Evrópa er bara hagvöxtur þar er hverfandi við erum á framleiðinni það líka þetta minkar og minkar Evrópa og orkumálum þar í ólestri Evrópa er bara að verða eftir á jöllu
1: En Jón, í sambandi við áskorun þegar að ný Trump-stjórnin tekur við og skorar á Evrópuríkin að standa að strauma kostnaði við varnir og öryggi sitt
2: Já.
1: Þá náði svo áskorun ekki til Íslands Þeir fóru ekki að senda hér beinu það að Íslendingar færi að taka þátt í einhverju hernaðar uppbygging.
2: Nei, nei.
1: Þannig það er mikill munur þegar það tala áskoranir Trump-stjórnarina, þá beinust hún gegn þessum gömlu veldunum, nýlendu veldunum, Evrópusambandinu og Englandi kannski líka og jafnvel Tyrklandi og þessum löndum, sérstaklega Þýskalandi og Fraklandi. En Ísland og það er ekki ætlast til þess að við förum að hverfa frá því að vera í raun og vera hlutlaus sem hernari.
2: Nei, það er ekki verið að því þarna, en ef við værum með Evrópusambandinu, þá væri þrýstingurinn meiri, bæði pólitískur og siðferðislegur.
1: Já.
2: Segjum bara sem svo, eins og ég skrifaði í greininni, að átök myndi breiðast út.
1: Já.
2: Það er ráðist inn í Lettland, Litán eða þarna Ísland.
1: Mm.
2: Eystrasaltsríkin. Þar er töluverður rússnesku minnihluti í öllum þessum ríkjum. Og það er nú ástæðan fyrir því kannski að rússar töldu sig þurfa að ráðast inn í Úkraínu því að það er rússnesku minnihluti í þeim héruðum sem eru þarna við landamærin. Þetta er alls ekki óhugsandi sviðsmynd að rússar myndu þennja sig út í þessa átt. Og bara átökin gætu breiðst út, menn að við sjáum bara hvernig seinni heimstyrjöldin byrjar. Þetta byrjar ekki á okkur alheimsstríði eða alevrópsku stríði. Þetta byrjar smátt og svo blossar þetta upp og heldur áfram á fleiri og fleiri víkstöðum. Auðvitað gæti við mögulega haldið okkur fyrir utan allt þó við séum Evrópusambandinu, en þrýstingurinn á landi og það sem ég er að skrifa að líkundin á því að það verði settur upp evrópskur her og ég getum bara farið yfir það hér og eftir hverjir eru að mæla með evrópskum her, það er ótalmanns, það er ekki bara Kúpilíus, vartamálastjóri sambandsins, heldur miklu, miklu fleiri, þetta er ákveðin raunveruleiki í því að það verði til sam evrópskur her, farið við það, en þrýstingurinn, við verum bara átt okkur á því, að þrátt verið við séum herlaust land, ef við erum komin inn í bandalag Evrópu, það sem að krafan er um það að við stöndum styrkari fótum hvað hernaða máttu varðar, krafan um það frá bandaríkjunum og hún er algjörlega ljós og mennum bráfið þessi tíðindi frá bandaríkjunum. Þannig að þetta sko, ég er ekki að segja þetta gerist á morgun og ég er ekki, vil ekki vera að hræða fólk með þessu, en við verðum að geta skoða þetta mál án þess að einhvern veginn missa okkur í einhverja skotgrafir.
1: En Jón, nú er það þannig að það eru 8 ríki sem hafa komið sér að segja Norðurlöndin 5, Eistland, Lettland og Litáin. Þeir eru með sérstakan hóp í Evrópu og þeir eru búin að setja slíkt á laggirnar. Þú varst ég mynd að minnast á það ef það er því sko átök í Eistarsvarsríkjun.
2: Já, já.
1: Vegna þess að það, sko, það sem gerðist náttúrulega eftir fall Sovjetríkjana, það voru 25-30 milljón rússar í ríkjum sovjetlýðveldum sem voru ekki hlut af Rússlandi.
2: Já, akkurat.
1: Og þar eru þeir ennþá.
2: Já, já.
1: Þannig að það var vandamálið í Úkraínu uppalega, hvort að þeir fengja að halda sko, menningu sinni eins og hún er. Þannig að og við þekkjum það að, og hvað sem má segja þetta er skiljanlegt að Eystrasaltslöndin séu náttúrulega tortrygginn í garð Rússana, að þá er ljóst að Rússar í þessum löndum eru annarsflokks borgarar að mörgu leyti.
2: Já, það getur...
1: Og þannig að það hefur nú verið ástæði fyrir því að það er sko þessi óanæja.
2: Já, já, og það er alveg skiljanlegt að ef að allt í einu breytast landamæri og þú varst kannski hluta einhverju
1: menn... Því að það voru enga blóðsúthellingar þegar að Sovjetríkin fjallu sem er stór merkilegt. Nefn einhverju leiti kannski Vilnius eða ráðastar á einhverju sjónvarpsstöð.
2: Já,
1: en sko, málið er það, þetta er svo merkilegt að þetta skuli hrynja þetta stórveldi í sögunni. En jafnframt verða þessi stórir hópar rússa í öllu þessu sovjetríkjunum.
2: Já, já, og þeir eru náttúrulega...
1: Þeir eru það.
2: Og þeir eru út allt, rússarnir, það er alveg rétt í hérna þessum ríkjum fyrrum sovjetríkjana. En það er, sko, varðan þeirra her sem ég hérna, var að skrifa í þessari grein. Það eru fjölmargir fórustumenn innan ESB sem hafa lýst yfir stuðningi við að setja upp svona her og Ursula von der Leyen, hún er einað þeim sem að... Jean-Claude Juncker, hann hefur líka talað það, sama með Angela Merkel, Emmanuel Macron og núna síðast bara Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, hann hefur lýst stuðningi við þetta og það sem er líka merkilegt að það er sem sagt, samtök frjálsildra stjórnmálaflokka í Evrópu sem er skamstofað ALDE, það er sem sagt, systur, eða svona samtök sem viðreist sem vill gangi í Evrópu ALDE er samtök hérna, frjálslyndra stjórnmálaflokka og það er hópur einstaklinga og það má segja það Pavel Bartosek, hann sati mitt þing viðreisnar hérna, fyrir hérna, höndflokksins á þessu ALDE þingi og þar var talað ESB her og sem sagt samtök í Evrópu sem að tengjast viðreist eru hlynt ESB her og það er hérna einstaklingar Guy Verhofstadt hann hérna hollendingur hann kom einmitt hingað til Ísland hérna, Íslands og landsting viðreisnar sko og hann kallaði eftir því ESB er í heimsveldi hann hefur líka kallaði eftir þessum her þannig að þetta er nátengt viðreist og ég fekk hérna svargrein í fara á vísi og auðvitað var það hérna ungliði frá viðreist sem svaraði, enda finna þeir það, þetta er eitthvað sem að þeim finnst óþægilegt þetta mál að ræða þetta og þá reyna þeir að svara með einhverjum hætti en ég get bara, þarna fólk þar ekki að örvenda, ég skrifa svargrein núna og hún kemur í vísa á morgun að hinn, hann að sko, bara ítreka það, ekki hræðslu í þessu, þetta er ekki þannig að íslenskir ungir menn verði sendir í herinn á morgun, en við verðum bara að geta tala þetta opinskátt. Ef að staðan vestnar, ef við erum komnir í ESB, að það er ekki bara einhverjar sko, eitthvað frelsi sem fæst með ESB, það eru líka skildur og ábyrgð að vera í ríkjabandalagi, fylgja ákveðna skildur og ábyrgð og bara vera í bandalagi almennt, gerir það. Og ef að þarna, við erum komin þetta inn og það, staðan í Evrópu vestnar verulega, sem að, eins og við rættum hér að það, getur alveg gerst í það, það er rússnesku minni hluti víða, það getur bara uppreist hér og þar. Það getur alveg orðið og ekkit endilega ólíklegt, menna heimsmálin eru bara að þróast þannig, þetta er, við erum hægt að vera kannski þessi friðsæla álfa Evrópa í það því miður að fara inn í svona mögulega meiri hernaðarátök og þá verðum við bara að horfast í augu við það að við sem, ef við erum í Evrópusambandinu, þá aukast líkundan á því, ég ætla bara að fullira það, þá aukast líkundan á því að við sem þjóðum munum dragast inn í hernaðarátök í stað þess að standa fyrir utansambandið með EES-samningin og tvíhliða varnarsamningu bandaríkin sem er þá miklu sterkara vegna þess að hvað segja Bandaríkin? Hvað finnst þeim það? Erum við að hlaupa frá þeim? Finnst þeim það? Erum við að gefa skíti í Bandaríkin? Ef við ákveðum að stíga inn í faðum Evrópu og inn í öryggispakkan þeirra og fara frá þetta tvíliða samningi við Bandaríkin? Mér finnst það bara galið.
1: En sko þegar að setja fram, Trump-stjórnir setja fram kröfuna að Evrópa fari að standa ströma kostnaði við uppbyggingu á hernaða mætti sínum. Þeir gerir ráð fyrir því að NATO breytist ekki.
2: Nei.
1: Þeir byggust ekki við einhverju sér evrósku NATO deild í Evrópu sambandinu.
2: Nei.
1: Þannig að þeir gerir aldrei ráð fyrir því að það sem gerðist var það þú myndist á frjálslynduflokkana að frjálslynduflokkanir eru mjög ansnúni núverandi ríkisstjórn í Bandaríkjunum og er það ekki hreyfið aflið á bakvið það að stopna Evrópu sér.
2: Jú,
1: meðal annars að það hafi átt ár þegar svo talaðir það að Bandaríkjunum hafi viljað þetta, þeir vildu jú að fá meiri fjármunni frá Evrópu sem hafi ekki lagt mjög mikið hafi ekki að lagt þetta í velferðarkerfið sitt í staðum fyrir að vera eina þessi hernar skiljanlega þeir náttúrulega gera það en það stóð aldrei til að hólu Bandaríkjana að ætlast til þess að NATO færi að búa til einhver sérdeild NATO í Evrópu og svo ég var að minna svo að segja átta ríki á þann, það er að verða svona einhver hópar innan Evrópu sem er með svona sérlausnir.
2: Já, ég held að
1: þetta er mjög sérkjöld.
2: Ég held sér rétt hjá þér en það sem er að gerast, bara eins og Mark Rötter sagði núna bara í Svíþjóðu síðustu viku það sem hann var, og hann er sér framkvæmt að sér NATO, það sem hann er að leggja til að aðrar þjóðir Evrópu, ekki NATO, heldur aðrar þjóðir Evrópu, heldur en og þú nefnir hér þessi ríki, það er hérna... Norðurlöndin og Eystrasríkin og Pólland.
1: Pólland þeir eru að reyna að fá Pólland inn líka, en þessi átta eru nú þegar komið.
2: Já, en sko var að þið fjárhagsstuðningin við Úkraínu, það er Pólland með, en þeir eru að reyna að fá sko Ítalíu, Frakkland og Spán meira með, og þarna er sko Rötte, hann er að áarpa Evrópuríki og það sem þú nefnir þess að hópamynda innan Evrópu, það er vissulega að gerast, þrátt fyrir það að það hafa kannski ekki verið það sem að Trump-stjórnin ætlaðast inn, hún ætlaðast bara til að Evrópa leiði til meiri fjármunni í varnir eigin álfu sem er kannski ekki skrítið og að NATO sjálft sem slíkt myndi kannski ekki breytast. En það er eins og þú segir, þá er NATO mögulega sko að verða svona einhverjar minni deildir innan NATO
1: Já.
2: Sem getur sko, já, ég veit ekki hvaða afleiðingar getur haft í för með sér.
1: Sem að ef það dregur úr einingar mætti
2: já.
1: Varnarbandalagsins til lengri tíma.
2: Já, já.
1: Gæti gert það með
2: sko. Man myndi halda svona einsleittin í bandalaginu og styrkur hjá bandalaginu.
1: Það er sjálfsögðu.
2: Að það sé svona einhver einsleittin innan það sem að menn...
1: Já.
2: Taki sko höndum saman og byggi svona sameilar ákvarðanir.
1: Við vitum það vel að sko þetta er að tala bandarísku Trump-stjórnina og það getur átt í stað í Evrópu að það verði einhverju svo kallaði populíski flokkar sem á völdum og hvað segja þá þessi ríki þarna á ríkin átta sem eru kannski andsnúni því við getum fengið sko allt þau eru vísi flokka á Ítalíu og Frakklandi frá næsta ári það getur vel verið að einhverjur í þjóðfylkingunni verði forseta kjörinn forseti Frakklands
2: Já, þú getur bara séð bara að þetta getur verið Ítalía, þetta getur verið Holland þetta getur verið Þýskaland, þetta getur verið Spánn þetta getur verið öll þessi ríki hvað segir þá sko Evrópu Þorgerður við því ef við erum komin inn í samband þar sem það var í stefnan, en þá mögulega harðari stefnan heldur en er sko vestur haf.
1: Já, já.
2: Það gæti alveg orði.
1: Gæti orði, já.
2: Og við erum nú þegar með sko ótal fríverslunarsamning og alls konar lönd ef við förum úr hernaðar yfir í efnahægin og þeir samningi getur komist í uppná ef við færum inn í Evrópusambandið. Þannig að þetta er bara, ég bara hvet hlustendur, því meiri upplýsingar sem þið hafið, bara ég hvet ykkur leitið eftir upplýsingum, treystið sjálfum ykkur þegar þeir eru að fara að kjósa núna í lok ágúst, hvort það já eða nei ekki hlust á endilega allt það sem allt sem heilaðan sannleika.
1: En nú er að gerast í annað, nú er átökina stigmagnast.
2: Já.
1: Það er að segja að Úkraína er að skjóta á sværsvæðið sem rússar ráða og síðan komið þessi hefndaraðgerði frá Rússlandi þar sem er mestu sprengjuárásir og á kænugan sem hefur átt í stað frá upphafi. Þannig að þau eru að stigmagnast átökin þarna. Við erum að taka þátt í því með fjárframlögum.
2: Já, já.
1: Þannig að, ég spyr þig, Jón, eigum við ekki að fara varlega í þessi mál hér á Íslandi? Erum við ekki að dragast inn í eitthvað sem við bara sjáum ekki fyrir endan?
2: Jú, við erum að því, við erum náttúrulega í NATO.
1: Nei, minna menn spyrja, við erum að fjármagna.
2: Já, já.
1: Hvernig líta rússatir á? Við erum að tölum við eitt fréttamann hjá okkur í Moskvu núna og eftir og við heyrum frá honum hvað þeir segja. Sko, menn eru alltaf að deila mjög á rússa hér á Vesturlöndum en þeir hafa sín viðhorf og þar á meðlega hvort okkur.
2: Eimitt.
1: Þá er spurningin hvað er að gerast núna vegna þess að hvort að rússatir líti svo á að við séum í raun og veru að beina Já, sem þáttakendur í því gegn þeim fyrir að styrjaldaráttung. Þannig að við erum komin á ákveðin stað og ef þetta heldur áfram, þú veitum við hefur að tala íslenska hermenn, ég meina það svo ómögulegt að vita

0: en það alveg, sko, það aldrei gott þegar svona átök eru. Og við tökum þátt með fjárframlögum inn í hérna, þetta í, sem NATO-ríki. Og það kannski erfitt, en þarna sér þetta bara, koma skuldbindingarnar. En við værum í Evrópusambandinu og áður komin Evrópa her, þá er þetta svona, þá verið ennþá sko nær, meiri nærtengsl að Evrópa þyrfti að verja sig. En við erum bara, sko við Íslendingar, við búum bara það vel. Við erum hérna eiga í miðju norður Atlantshafi. Við erum þetta hernaðilega mjög mikilvæg sem þá kostur fyrir það að Bandaríkin líta okkur sem svona kannski svona sínu fyrstu varnalínu, þannig að þau mun alltaf vera hér, hvort sem þeir líka betur eða verð, það hefur erfitt fyrir þau að hunsa Ísland, en það sást bara í seinni heimstyrjöldin að hinga komi Bretar og svo Bandaríkin, menn að menn vildu, þetta var bara ekki ykkur klettur í hafinu sem menn höfðu engan áhuga, hér vildu menn geta tryggt siglingar og flugum fyrir það og fylst með, þannig að við mun alltaf njóta þess, en það mun alltaf líka vera þá leið, þetta er tvíeggja sverð, mun vera ákveðin áhætta fyrir okkur, sem slíkt því að þetta svæði mjög hernaðilega mikilvægt, ef það verður átökin stigmagnast ennþá meira. En ég held bara eins og staðin núna þá er það kannski aðrir sem að, en rússar sem mögulega erðu meiri hætta sem myndu þetta steðja að sem
1: væri þá en fyrrverandi utanríkisráðherra Íslands lýsti því oft yfir að við ættum að vera verðugir bandamenn. Hún var mikill hérna stuðningsmaður þess að við styrktum Úkraínu. Hún tala um vera verðugir bandamenn. Ef við erum að vera verðugir, eigum að vera verðugir bandamenn, þá eigum við að leggja hinn sama mörkum eins og aðrir. Og ég vil lýsi greinar eftir þessa fyrirverandi utanríkisráðherra Íslands. Hún átti meðal annars þátt í því að sendiherrann fór hér, rússneski, á landinu. Þannig að er ekki bara ákveðnir aðlar í íslenskri pólitík og hafa verið með þessu kosti sem eru á þessari línu.
0: Jú, fólk eru á alls konar línum. Almennt myndi ég segja, og það er bara, við sáum það bara í fjármálahruninu og COVID, að hver er, sko það er engin annar bróður í leik. Það er hagsmunir sem stjórn og ráð öll. Við búum við mjög sérstaka stöðu hér á Íslandi og eigum að njóta hennar eins og við getum. Við erum fámenn þjóð, það er 4000 og höfum ekki verið í mörg árhundruð í stríði við nokkurn mann og auðvitað fórum við hérna inn í, það var, við vorum að lista hérna vilju hérna í Íraksstríðinu og,
1: sem hefur verið mjög harðlega gagnrýnt.
0: Já, akkurat. Mm. Við ættum auðvitað að reyna að vera eins lítið tengt svona átökum og mögulegt er og bera svona bara friðarfánan, vera með hansinna og flakka honum sem víðast, friðarfánan.
1: Já, við erum ekki með her, það er ekkert okkar að hafa afskipta af einhverju sem er að gerast út úr heimi. Við getum tekið kannski samtök og einstaklingar ekki geta tekið siðferðlega afstöðu hvort að þessi réttmætt stríð eða réttmætt varnarstríð og gerum það. En íslenska lýðveldið á að vera hlutlaust í þeim finnst mér nema að þessi ég bara krafa á hálfu NATO eða kemi til styrjaldar þá þyrftum við náttúrulega tækjum eða afstöðu.
0: En þetta er bara náttúrulega pólitísk afstöða, bara hvað afstöðu mun taka eins og þú lýsir og það eru skiptar skoðunum og það hver svo afstæða þetta vera. Ég held að flestir Íslendingar séu á því að við ættum að halda okkur fyrir utan stríðsátök eins og kostur.
1: Ja, hvað vill sjálfstæð? Nú er þú sjálfstæðisflokknum. Er sjálfstæðisflokknum með nægilega skýra stefnu á þessu leiti?
0: Já, þessi utanríkisráðherra sem hún efnin, hann er í sjálfstæðisflokknum.
1: Hann var að formaður flokksins.
0: Já, akkurat. Ég held að það sé svona sjálfstæðisflokkurinn svo flokkur ábyrðars og við viljum hérna sinna ábyrð ef við erum í hérna einhvers konar samvinnu. Mm. Og þá held ég að svona flokkurinn almennt, og kannski er þetta að tala við allan flokkinn, en hérna, ég held að hans ég almennt á því að við eigum að sinna okkar skildum það sem við höfum ekki hérna undirgengist, en við þurfum líka bara að passa okkur því að vaða ekki og langt út í það í einhverju svona með svona einhver svona mikla réttlætiskennd að leiðaljósi vegna þess að við vitum aldrei hvernig þetta endar og við erum svo lítið peð í öllu saman.
1: Ég meina ef við erum að leggja fjármunni að borga í ákveðin málefni sem að tengjast styrjöldum, þá erum við með óbeinum hætt að taka þátt í þessu.
0: Já, við erum það. Það er,

0: það alveg ljóst bara það bara með því að styðja annan
1: og ég meina það rétt hafa hérna. Íslenski stjórnmálamenn að taka áhættu fyrir þjóðina sem hefur alls ekkert samþykkt þetta hvað rétt hafa stjórnmálamenn til frambúða þetta getur haft gífurleg áhrif á framtíð hérna Íslands alla þessa öll
0: allar ákvarðanir geta haft áhrif já, en, sko bæði það að taka þátt og taka ekki þátt
1: já En menn takk ekki áhættu á sviði þar sem menn stjórn ekkert ferðinni nokkuð leiti.
0: Nei, og það alveg sko, þegar maður hefur sko lítið með hlutin að segja,
1: já.
0: Þá þarna og maður fær ekki sem sagt eitthvað rödd í því að segja eitthvað. Sko, ég held bara almennt eins og minna norðmenn hafa og fleiri hafa verið í að vera svona boðbera friðar, mæta í miðaustulönd þar sem menn reyna að miðla málum. Ég held að það væri svona miklu sterkara innlegg hjá okkur, bara sem þjóð Íslendingum að við værum svona sendiherra þeirra nálgunar að slíðra sverðin og bera klæða vopnin almennt og komast síðan að einhverju niðurstöðu sem að hún er aldrei ásættanlega fyrir alla, þannig er það bara þegar tveir deila þá er ekki hægt að eða sjaldan alltaf hægt að komast að einhverju niðurstöðu þar sem að allir verða sáttur við, en allavega niðurstað sem að kostar ekki líf sko tug þúsunda ungra manna sko í árum saman, því að það einhvern veginn og einhvern veginn hættir þetta stríðvonandi og þá horfum enn yfir þetta var, til hvað svara þetta hér eru sko dánir sko þúsundir, tug þúsundir ungra manna veistu, var þetta gott stríð var unnum eitthvað með þessu. Og ég held bara almennt við þessi mannskepna ættum að reyna að, og ég er auðvöldur með að segja þetta hérna, sitjandi hér, talandi við þig, Pétur,
1: þannig er best að hafa það, bara að tala út um þessi bara.
0: Já, já, og komast að einhverjum svona eins skynsamri niðurstöðu og ásættanlegri og mögulegt er. Því að, eins og maður segir, einhvern tímann hættir stríðið og því fyrst að maður hættir, því fleiri, hérna, líf...
1: Já. En það sko ákvörðum, við erum ákveðið ákvörðunarvald hér og það beinist að því að hugsa og verja hagsmuni Íslands en við Íslendingar höfum ekkit valdi við því hvað er að gerast. Við tökum þátt í einhvers konar samstarfi með öðrum þjóðum þar sem við erum algjörlega áhrifalausir. Þegar að teknar eru ákvarðanir hertækni og herbúnað og stöðningu í Úkraínu, við komum ekkit að því borði. Við höfum enga menn til að fylgjast með því hvað er alltaf að gera.
0: Þannig
1: að við erum að taka þátt í því. Þetta er eins og maður, manna menn hafa sett upp þá kenningu að menn geta haft áhrif á það sem þeir hafa vald yfir en ekki það sem aðrir hafa vald yfir. Og þetta er svona einhvers konar stefna sem að svona manni finnst afskapla ábyrðalaus stefna í raun og veru. Það er sjálfsagt að taka áhætt í lífinu. En þá gerir maður þá sínu forsendum og innan þess ramma sem maður getur haft mögulega áhrif á en ekki að taka áhættu með einhverjum öðrum ríkjum og jafnvel kjarnorkuveldum í Evrópu á þess að við höfum nokkuð það að segja og þeir geta tekið ákvörðunum það að senda hingað her, þeir geta tekið ákvörðun það geta jafnvel ef að það er kannski sko, það ómöld að vita hvar árásin er beint kannski gegn Íslandi þeir getur stýrt því að það veri frekar Ísland sem minni fyrir tjónu heldur en Evrópa ég meina við vitum ekki um það
0: Já, meina rússar
1: Nei, bara Evrópubúar þess vegna Evrópa, hún er að stýra því hvernig þeir alltaf verjast Við Já. Höfum ekki það að segja
0: Nei, en þegar ráðast þér yfir landamæri til fullvalda ríkis Já. Þá er það ákveðin svona árás á líðræði í samfélaginu
1: en, sko. Úkraína er ekki og hefur ekki verið hvorki í Evrópusambandinu og alls ekki í NATO.
0: Nei.
1: Og af hverju eigum við þá að taka afstöð í þeim málum? Það er þessi.
0: Nei, og það stendur hnífurinn í kunni. Það er rétti að Úkraína er hvorki í NATO og ESB en Úkraína vill fara bæði í NATO og ESB til að hana, styrkja stuðu sína gagnvart Rússlandi. Þetta er...
1: Það er losku pelle meðan við aðstæður í dag.
0: Og þetta er svona... Það sem menn sjá fyrir sér að þetta er fyrsta svona línan sem er vörn gegn Rússlandi og ef að hún fellur og þá er sem sagt er rússar komin nær, þá eru komin önnur ríki þarna bara með landamæri beint að Pólland og fleiri ríki. Þannig að þarna vil hafa menn sko, ég held að menn Krím sko hafi verið, sem sagt, yfirtaka Krímska frá rússum, hafi verið einhvers konar, að Evrópa hafi hugsað, við getum ekki látið þetta gerast að það sé ákveðin héruð í sagt, Úkraínu sem sé bara yfirtekin án þess að við sýnum það í verki, ekki bara í orði, að við sýnum það í verki að við, þetta er óásættanlegt og en þetta eru allt sem er umdeilanlegar.
1: Já. Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að tala grein meðal annars sem hann ritaði hér nýlega, Íslenskir hermenn heitur hún. Og við erum að læra Evrópusambandið og Evrópuherinn og fleiri mál. Og við ætlum að halda því áfram eftir auðlýsingahlé, en jafnframt minn förum við út í menntamálin líka. En við skulum hlýða núna á auðlýsingar.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpsögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Jón Pétur Símsen, alþingismaður fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Og við höfum verið að ræða íslenska hermenn og Evrópusambandi. Nú, í þessari greininni, Jón, þá fjallar vísar upp eðalans í Lissabonsáttmálan.
0: Passar.
1: Og fleiri atriði. Já. Við kannski áður, við skulum klára þessa umræðu og áðurum förum í önnum mál.
0: Já.
1: Gerðu svo vel, haltu áfram með rökstuðningin fyrir þessu.
0: Já, sko, ef við gengjum inn í ESB, þá varum við bundin að sammæliðri ákvörðunartöku ESB og það sem vægi landsins...
1: Og bundin á Lissabonsáttmála.
0: Já, að sjálfsögðu. Og það sem vægi landsins sem sagt, færi eftir starðis, þannig að við hérna, í búafjölda en kannski ekki starð. Já. Og öðru lagi þá var sagt, erfitt að standa á hliðalinn þegar önnur ríki ESB tækja á sér hverja byrðar. Það er svona þrýstingu sem myndast á bæði pólitískur og siðferðilegur. Og svo kemur hérna, fram í grein, fertust annar í svona sjöundu að hluta Lissabonsáttmálar ESB, að ríkjum sambandsins beri að koma öðrum ríki til aðstoðar, komi til árásar á þau, með öllu sem þau hafa yfir að ráða. Þetta þýðir, þetta er raun bara svona varnarleg samtrygging sem að þessi grein Lissabonsáttmála segir. Og í fjórðalagi, þá myndi þrýstingu bandarækjan á NATO á aukna ábyrgð ríkja ESB á einvörnum beinast að Íslandi og það kom bara glögglega fram eins og ég nefndi hér á þannig að Mark Rutte bara í síðustu viku var að tala að dreifa byrðunum sangjarnar. Það væri ekki bara örfá ríki sem að væru í þessum Úkraínu kostnaði. Þannig að þetta er alveg ljóst. Þetta er að gerast allt saman. Ef við göngum í ESB þá eru alveg líkur á því eins og ég nefndi á það, það er fullt af fólki innan ESB, Ursula von der Leyen og fleiri og varnarmálastjóri ESB sem er vilja að stofna Evrópuher. Þannig að það aukast líkurnar á því að Ísland verði aðili að þeim her ef við verðum gengum í Evrópusambandi.
1: Og þá fara að breyta reglunum, afnema jafnvel neytuna valda einstakra ríkja.
0: Það gæti
1: við. Sem þýðir það að smáríkin ráða nánsan og stengu í
0: þessu. Akkurat, það ráða lítið fyrir en ráða þá bara engu.
1: Já, það er alveg ljós. Þannig að það verður ekki hægt að stöðva þetta. Því að þeir segja núna, Evrópusinnarnir, þeir segja, þetta sé ekki rétt hjá okkur ríki eins og Ísland eða verður inni gæti neyta því að senda heri eða, en ekki ef að búið er að afnema, og þeir eru að tala að afnema neytunarvaldið í utanríkis og varnarmálum.
0: Akkurat.
1: Og við segja það sem að Ungverjaland var að segja vegna Ungverjarnir vildu berjast fyrir því að er komið á sátt á milli.
0: Akkurat, Ungverjar stóðu þannig í veginum en voru lengi svona einhver þrátur í götu, sko.
1: Já, og er það reyndar ennþá þó að sé komið nýr maður, þannig að í brúna hjá þeim, sko.
0: Já, bara, mann vona bara að viðrið skilja rætt þessi mála heiðarleika, sko.
1: Nú, en það er nú annað, þú hefur nú starfað hérna í menntamálum og í skólamálum og skólastjóri.
0: Já, og kennari.
1: Og þú ert búin að vera það, þetta er búið að vera stór hluta þínu ævistarfið, það ekki?
0: Jó, þetta er í raun bara, þetta er ævistarf mitt og ástríða og sjálfsmynd mín byggir á þessu.
1: Og þá, kannski fyrsta spurningin, menn sko, hvaða skilning leggur þú í þetta... þessa kenningu eða stefnu skóla án aðgreiningar. hvað er áttu með því og hvaða afleiðingar hefur þessi stefna haft? Hún var samþykkt fyrir aldamótin síðustu.
0: Já, passar, rétt fyrir aldamótin,
1: annar minnir. Já, og það er í Istanbul, held ég, var ekki kent við það, var ekki ykkur ráðstefna þar sem að
0: samlega. Jú, þú er ekki alveg hvort það var Istanbul sáttmáli eða hvað.
1: En hvað þýðir þetta í raun og verið? Því að við erum að taka upp alls konar hugmyndir sem almenningu veit lítið og stjórnmálamennir margir hverju sumir sem eru hlindir þeim, kannski skilgreina mjög illa og viti ekki almennilega hvað er eiga við.
0: Já, þetta er svona stefna sem að pólitískt erfist stundum að vera að standa gegn vegna þess að þarna er verið að segja að öll börn eigi rétt á að vera í sínum heimaskóla og með sín umsjónakennar og vera í sínum bekk með sínum bekkjafélögum.
1: Falleg markmið.
0: Já, og þetta hljómar allt mjög
1: já,
0: vel.
1: Já.
0: En síðan er bara lífið flokknar heldur en að það passi inn í alla sáttmála og allt sem að hljómar vel. Og þá er ég líka, þá er ég bara að tala öll börn sem fara í skóla. Líka þau sem að þetta átti að bæta og getur alveg að hafa bætt nám bara sumra. Já. Það getur alveg að hafa gert það.
1: En getum við fallist á að allir getur önnum að lært en það tekur lengra tíma hjá sumum mennöður?
0: Já, við getum fallist
1: ekki
0: á það geta allir bætt við sig einhverju þekkingu og orðið betri í dag heldur en þau voru í gær.
1: Já.
0: Og ég held að það sé alveg á reynu.
1: Já.
0: En það sem að þetta hafði förum með sér er það að það voru sérdeildir við skóla, það sem að nefnendur fengu svona sértækna stuðning og það voru sérfræðingar innanbor sem að til að aðstóða það sem stóðu höllustu fætu og viku mest frá, þær voru leistar upp. Og þessi nefnendur sem voru þar, þeir voru bara settir það út í almenna bekki og það fylgdi engin almennlegu stuðningu með. Þannig að fyrir vikið og urðu þessi nefnendur sem þetta átt að beinast að til að hjálpa þeim, þá töpuðu þeir líka á þessu og svo kannski var það þannig að þú varst kannski umsjónakennari í bekk þar sem þú fékkst inn einstaklinga sem að þurftu bara töluvert mikið stuðning á alls konar tagi að það dró þá líka úr getu kennarans að sinna öllum hinum sem voru í bekknum. Þannig að þetta er svona einhver hugmynd og markmið sem er mjög falleg en hefði kostað bara gríðalega mikla fjármunni ef hún átti að ganga upp eins og menn vildi að hún myndi ganga upp og þeir fjármunni fylgdi aldrei með. Síðan hefur náttúrulega bara gerst upp á síðkastið að síðustu ár og ára tugi kannski að nefndahópurinn er alltaf að vera sífælt fjölbreyttari sem þýður það að vera með nefndur sem er ekki mislöku sem móðumál og þrátt fyrir agaleysið að vera töluvert aldamótin þá er agaleysið held ég enn meira núna í samfélaginu og það er athyglisspönnin er ennþá styttri þannig að ægi í kelsastofunni hann er líka minni og þetta tengist ákveðin leiti þessar er bara hugmyndafræði það að það er oft talað svona nemenda með að náma að nemandinn, hann viti hvað hann fyrir bestu, hvernig hann læri best og eitthvað slíkt þetta er partur af því sem að veldur þessu agaleysi inn í stofunni, nemendur í grunnskóla þeir hafa ekki þroska eða getu til að stýra námi sínu að nokkurleiti nema örlítil menn hafa það valla í háskóla þannig að þetta er svona og þessi skólan aðgreiningar, ég nefni þetta vegna þessi skólan aðgreiningar er partur af þessari hugmyndafræði að þetta sé einhvern veginn kennarinn eigi ekki almennlega stjórna ráða kennarinn eigi bara verið í skugganum einhvern veginn, nefnendur eigi að uppgöta að sína þekkingu sjálfur og vera fróðlegsfúsir, þetta er svona einhver óraunveruleiki sem er ekki í gangi í samfélaginu og hefur ekki verið og er mjög ólíklegt að muni verða. Þannig að þessi stefna skólan aðgreiningar henni var beitt bara óhika sem svipu á oft kennara sem að voru að berjast í bökkum með það að reyna að samvinsku sem að sinna að sínu inn í bekk það sem að fjölbreytileikin var orðin það mikill að menn bara kláruðu sig kannski bara nánast fyrir hátti í kennslunni og voru síðan einhverjum bensingu eftir hátti en það hefur reynst erfitt fyrir svona framsakna vinstri pólitík að sætta sig við þetta, að þetta sé eitthvað sem að er búið að prófa núna í rúm 20 ár og það hefur sýnt sig að við þurfum að hafa það sem ég kalla bara skóla við hæfi.
1: En það hefur komið í ljós að stað okkar er verri heldur en á hinu Norðurlandum.
0: Það er hár rétt.
1: Útskýrðu það. Það er eins og tölur sem maður hefur heyrt í þeim saman.
0: Já, það er bara þannig. Íslendingar erum þannig innréttaðir að við tökum allt einhvern veginn út í
1: það er einhverju 2% íslenska nefnenda sem ná svona námarstekkingu í náttúruvísind
0: já, eða það er 2% íslenska nefnenda með afbyrðarþekkingu
1: já,
0: með afbyrðarþekkingu er
1: kannski, það ekki mjög lágt
0: það ræðilega lágt, það er 4-5 sinnum herra í löndunum í kringum okkur þetta eru nefnendin sem að svo oft draga vagnin í nýsköpun og verðmætasköpun í hérna síðan þegar
1: framlega stundum. En akkur er þetta betra ástandi á Norðurlöndunum hinum heldur hjá okkur, það munar mjög miklu er það.
0: Jú, það munar bara, eins og ég segi, bara þetta er 2% hér og þetta er kannski 7, 8, 9, 10% á hinum Norðurlöndunum.
1: Svona mikil bunn.
0: Já, og sama með síðan leskilningin að það er 3% með afbyrðað hæfni hér en kannski 7 til 10, 12% á Norðurlöndunum og í löndunum kringum okkur. Þannig að þarna sko ekki bara það að við séum með 40% nemenda sem er ekki með grunnfærni í leskilningi, heldur á toppnum eru bara örfáir nemendur, eiginlega teljandi á fingrum, kannski hvað, 10 manns að höndum
1: þeirra. Þessi 2% á Íslandi og 3%, já. Það eru þau sem geta stýrt sínu námi sjálf.
0: Já, þau gætu það og það eru kannski fleiri, en við mögum ekki gleyma því að þessi nemendur, þeir þurfa samt góða kennara sem að drífa þau ennþá lengra því að það eru allir sem geta náð enn meiri árangur með góða kennara og þrátt fyrir að þessi nemendur séu kannski sjálfbjarga ýmislegt, þá er það náð þeim ennþá lengra og þú spyr hvers vegna er þetta svona? Það er vegna þess að við höfum sko haft þessa framsæknu vinstri skólapólitík í gangi hér, bara frá aldamótum sem að einkennist af því að forðast mælingar, að forðast þjálfun í skólastarfi, að forðast að þessi þekking sem skiptir máli. Þetta er allt svona fróðukennt, yfirborðskennt, menn nota ekki kennsluaðferðir sem eru sko gagnreindar og hafa verið sýnt fram á að vísindalega það skili mun betri árangur heldur en aðra.
1: En það er deila meðal sérfræðingana þá, meðal við þetta.
0: Já, það er bara háskólafnir eru náttúrulega, þeir eru náttúrulega mjög vinstri sinnaðir, langt flestir, með þessa vinstri sinnu þarna skólapólitík og þeir eru náttúrulega fjárfesta sín tíma og sína fagmennsku.
1: En þetta er alþjóðlegt.
0: Já, þetta er ákveðleiti alþjóðlegt, já. En við erum bara þannig samfélag, við erum lítið samfélag og þetta hefur náð algjöru sko heljartökum á menntakerfinu, þessi sín og þessi skoðun. Og það hefur ekkit önnur skoðun geta verið uppi og það er eiginlega engin stjórnmálaflokkur sem er saklaus í þessu og ekki heldur
1: sjálfstæði. Nú hefur sjálfstæðisflokkurinn haft menntamálar á þeirra mjög marga síðan 1990 sérstaklega. Já, þeir eru búin að hafa mjög, mjög marga menntamálar.
0: En við skoðum bara Björn Bjarnason var síðasti menntamálar sem mér finnst hafa verið bara góður, frábær menntamálar. Hreinlega, hann var með frábæra námskrá og
1: Var það ekki þegar að verið var að innleiða stefnuna skóla án aðgreiningar?
0: Já, hann var ekki, það kom svona utan frá, það var ekki
1: en eiga menn ekki að verjast í sem að kemur utan frá
0: Jú, ég get nú að þú veist, ég þori ekki að fara alveg út í þetta, hvað afstöðu Björn hafa á þessum tíma til þessa en hann allavega, það var alveg skýrt hann fjölgaði, það voru samræmt próf, þú voru 6 þá sko
1: já.
0: Þannig að þau, þarna, og það hjálpaði, maður sá það þegar samræmt próf kom í náttúrufræði og samfélagsgreinum þá allt í hennu fóru vöknuðu skólar upp það sem hefðu ekki verið að kenna þessa greina mögulega, að það þurfti að fara að kenna þær þannig að Björn sýndi af sér þarna, mikla framsýni og var frábæri sínu en síðan þá hafa þeir ráðherra sem hafa verið látið sko glepjast af þessari framsæknu vinstri skólapólitík að því hún hljómar oft svo vel hún hljómar svolítið eins og skólanagreiningar hún hljómar eins og eitthvað sem að þú þarft svona virkilega djúpa þekkingu á málefnunum til að geta þorað að standa í lappina gegn því annars þetta er bara útrópað sem sko mannfjandsamlegur einstaklingu sko.
1: En þessi mál eru mjög eldfim
0: mjög.
1: Og það sést greinilega því að þegar einhver stjórnmálum var, það sé að maður er svo þú,
0: já.
1: Og ég tala ekki hún Inga Sæland, sem hún ráð þeirra þessara mála, að þið bæði verðið, og Inga sérstaklega verður fyrir miklu málusur, því hún er nú, þetta er nú fyrsta ráð þeirra embætti hennar, og ég held að hún vilji af einlægum huga bæta stöðu nefnda, en hún verður fyrir árásum, og það er þetta allt í lagi að menn gagnrýni, auðvitað mjög gott að sé gagnrýni í pólitíki, en þetta er ekkit venjuleg gagnrýni, þetta er bara persónu nýð og árásir. Hvað er að gera stöfna?
0: Þarna er, hún er að rugga þessum bát. Það eru, sem sagt, og nú er ekki að segja allir í þessum stöðum, en það eru mjög margir, inn í háskólanum, inn í ráðuneyti, inn í miðstöð menntunar og skólaþjónustu, í kennarasamtökunum, í sambandi íslenskra sveitarfélaga, sem hafa fjárfest tíma og sína fagmennsku í þessari stefnu.
1: Já, þeir segjum yngu, hún engin sérfræðingur í þessum efnum, Nei, hún þeir... á bara að halda kæfti.
0: Já, það er það sem þeir eru að segja. Það er það sem þeir eru að segja. Þeir segja þetta nú ekki kannski við mig, þó ég hafi orðið bara frá því ég fór að tjá mig um þessi mál fyrir 15-20 ára síðan. Þá segja þeir það ekki, en ég mæti náttúrulega bara ákveðni þögn, ég er bara með lopnið í þangi því að mér, bara, ég vil fá, sko ég myndi helst vilja mæta þessi fólki sko í panel til að ræða þessi mál.
1: Já, þú hefur sagt að þeir sem að klúðruðu hérna menntakerfinu mun og eiga ekki að laga það.
0: Þeir sem strönduðu menntaskotri þeir eru ekki að vera í forsvari fyrir það þegar við þetta tökum hana af strandstofn.
1: Þeir eru ekki ánægði með svona yfirlýsingar frá alþingismanni.
0: Nei, það getur vel verið að þessi ekki ánægði með það en við sjáum það bara og fólk bara getur sett sig í þessi spór að það búið að standa fyrir einhverju sem hefur ekki skilað neinum árangri bara vestnandi árangri áratugum saman að þú eigi síðan að fara í þér að laga ástandi vegna þessi við hvert skref í þá átt þá myndir hann að verja þína fyrir því gjörðu og það mynd tefja framgang þess að við komumst af þessum stað af strandstað á réttan stað sko að mynd tefja það sko ár eða ekki ára tugi þannig að þetta fólk á ekki að koma nálægt þessu sko við erum lítið land við erum með svo spýtbátur eða hraðbátur miðað við kannski mörg Evrópuríkin varandi menntakerfið við getum snúið þessu hratt og örugglega ef að það bara fólk fæst til þess að horfast í augu staðanir menntakerfið okkar það kostar alltaf meira og meira og meira ástandið vestnar og vestnar og vestnar
1: Erum við með dýrasta grunnskólakerfi á Vesturlöndum?
0: Við erum með eitt af því dýrasta
1: Já, ég heyrði þeim að vera með jafnvel í öðru sæti en annarkort í fyrstu öðru sæti
0: Já, en það má líka sko til að þú veist, við erum alltaf með, alveg sama má segja vegakerfið okkar, við erum með mjög dýrt vegakerfið per manna því að það landið er stór
1: Já, en bara, voru það ekki bara mistök að færa þennan málaflokka sín tíma frá ríkinu til sveitafélag þetta hefur ekki þetta, sveitafélagin hafa klúrað þessu líka
0: Já, ég er farin að halda það vegna þess að sjáum það bara veist, þessi málaflokkur
1: er það tilviljun að þeir náðu völdum í Reykjavíkuborg einmitt 1994 og hafa haldið þeim að mestu leiti og stjórna þar menntakerfinu er það tilviljun?
0: Nei, það er engin tilviljun og það má segja það svo ég nefni það bara með svo merkilegt og gott hjá ykkur og mokkarum að þið hafið áhuga á þessu máli þið hafið áhuga á menntamálum og bara rósa útarpi sögu fyrir það það er ekkit margir sem hafa áhuga á því við sjáum það, voru sveitarstjórnarkosningar ekki fyrir löngu síðan skólamálin eru venjulega stærsti og útgjaldafrekasti kostnaðalið hvers sveitarfélag nú voru tveir umræða þættir sem tóku held í hátt í 5-6 klukkutíma samanlagt bæði á sín og á rúf þetta það sem að leiðtogar í Reykjavík voru að tala hátt í 6 klukkutíma það var ekki minnst einu orði á grunnskólan í hvorugum þáttana það var ekki eitt orð grunnskólan þannig sjáum alveg á hvað stað grunnskólan í hugum fjölmiðla og í hugum stjórnmálamanna þetta er staðan og ég segi nánast hvað í flokki sem menn eru sko þannig að við sjálfstæðarflokknum allast eins og staðinni núna þá eru við eini flokkurinn fyrir utan hrósa miðflokknum með það þeir eru að nefna þetta líka það má ég eiga það sem er að ræða þessi mál af sko einhverju ástríð og dýft viðreist samfélkingin sko og þessi flokka sem hafa kennt sig við svona einhvern veginn menntun og hann að jafna tækifærin eða jöfnu segja þeir náttar að sko heyrist ekki múkiðum og ég verð samt líka hrósa yngur sælend ég má ekki segja að ég get ekki hérna verið hér án þess að segja það að hún hefur þorað að nefna þetta sem að engin stjórnmálamaður hefur þorað
1: En er þetta ekki vandræðalegt í ríkisstjórninni að Inga Sæland er í raun að vera gagnrýna stefnu samfylkingarnar í skólamál?
0: Jú, enda
1: það ræður. Hún er að því.
0: Heyrir þú einhvern, hefur heyrt einhvern þingmann þessara flokka samfylkingarnar eða viðreisnar ræða um skólamál? Það er ekki, sko, ekki einn þingmaður að ráðherra, Inga náttúrulega bara er með lausan tauminn, þeim svíður þetta, auðvitað svíður Kristrún og Þorgeir þetta, Inga sé að tala um þetta, því að það er stór hluti, sko, kjósenda þeirra er þarna, er opinberi starfsmenn sem eru í þessum stöðum. Þannig að Inga er að, hún er svo geitungur þarna inn í þessar ríkistjórna að stinga á hlutum sem að þeim þykir mjög óþægilegar. Það er bara engin spurning.
1: Nú, þú myndist á þann að það er náttúrulega margir nemendur af ellendum uppruna í skólum hér. Nú, þú hefur talað um það og einhverju fleiri líka leggja til að verði móttökuskóli fyrir börn af erlendum uppruna. Ég sé það að þarna í Breiðholti er skóli þar sem 80-90% eru börn af erlendum uppruna. Og mér, ég frétta því að það var nú talað það hérna í sögu að íslensk börn og foreldrar íslenskra barna væru hrædd að setja börnin sín inn á skóla því að væru hrædd um að börnin lærið ekki íslensk.
0: Já,
1: ég veit ekki, þetta er kannski svolítið
0: það er alltaf, þú ert að tala fellaskóla og hann já. Er alltaf óbáslega mikið að börnum sem eru ekki mislíkur sem
1: Já, þú talar um móttökuskóla fyrir börn af erlendum
0: Já, ég tala um móttökuskóla og móttökudeildir og það er öll í þá og allra að það sé gert,
1: já.
0: Þannig að þessi krakkar sem koma hingað sem er tala hvorki eða tala ekki íslensku og stundum ekki ensku
1: já.
0: Að þeim sé ekki bara dæmt inn í íslensk skólakerfi sko algjörlega mállus á íslenskuna þau eiga bara að fá góða kennslu sem að frábæri sérfræðingar eru til að hjálpa þeim með íslenskuna og þau eru búin að ná ákveðnum stað hvað evrópska tungumálaramman varðar þá geta þau farið inn í íslensk kerfi það er miklu líklegra að þau sko aðlæðist félagslega aðlæðist menningalega ef það er þannig það er líka sko eins og hefur verið og ekkert almennlega undirbúið þegar sem krökkum bara dæmt inn í bekk og getur ímyndar bara að vera kennari að reyna að kenna í bekk þar sem eru kannski tölu 2, 3, 4, 5 tungumál þetta er bara ekki hægt þetta er bara eru 0% líkur því að þetta gangi þannig að en þetta hefur sem sagt svona hefur bara hegðað okkur í menntakerfinu síðustu árin Sjálfstæðisflokkurinn var eini flokkurinn, við komum núna fyrir alþingiskosningar sem tók þessi mál alvarlega, við ætlum að segja að það var eini flokkurinn. Hinir flokkarnir voru bara með einhverja fróðu sem hefðu bara endurnýðu bara stefnuskrá sína frá því hérna, áraunum áður, þessum að innihalslaus fróða umbúðar menntamál voru hérna, í boði, meðan við vorum með 21 aðgerð, raun aðgerðir, en með skoða það hvað aðgerðir við vildum fara í, þá var það meira og minn allt það sem yngar að segja núna, að Inga hefur skoðað aðgera listan okkar og fleiri þannig að ef við komumst til valda og hérna ég fæ einhver ráði þá getum við snúið þessu við
1: en getið ekki unnið með stjórnarafstæðan með meirihlutanum og þar á með að luta Ingu í það að breyta þessu bara náu samkomlega í þinginu og þú bara hvetur til þess og þið gerir það að ná samstöðum það að bjarga framtíðinni fyrir ungmennum á Íslandi þetta er eitthvað sem skipti þá mun þjóðin saman sko, álitið á alþingi og kerfun hefur farið minkandi þarna munið þið upphefja það starf sem skipti máli og vinna saman að þessu mikilvæga máli í staðum fyrir að vera rífast og reksast og einhverju stríði við kennara samtök og annað, þetta er náttúrulega fára
0: já, en sko, ég hef búið opinn faminn og Inga hefur tekið hann
1: Já.
0: En hvers vegna koma þá hinir flokkandir ekki með? Hvers vegna þið samfélkingi og viðrétt? Hvers vegna þið er að berja skegg því sem að ég er að ræða til þessum í þingin? Þú veist, Inga er frábæri því sem hún er að gera en hún hefur ekki þess að djúpu þekkingu sem að ég ætla bara
1: já,
0: að segja
1: en er útilokað að ná samstarfi er stífnin svona svakaleg hjá hinir flokkanum að standa með þessum kennurum sem vilja einhver breyta?
0: Já, ég sé ekki annað það eru bara ræður og ræður ofan, reyndar kannski ekki margar en það er ræður sem koma frá þessum
1: fengur það getur ráðherran, hann nú ráðherra vald sitt og þeir, sko meiri hluti þingsins sem stiður hérna þessa ríkistjórn, mun ekki beina stjórnum sínu gegn yngu því að þá springur ríkistjórn já, er þá ekki hægt að hérna, að reyna að, hvað getur ráðherran eitt sem slíkur gert í þessu málum?
0: Ég áttum ekki að loði, en ég sagt þetta
1: getur ekki stopnað nefnd, þar sem þú væri í meðal annars og bara setja á lakið það nefnd úr öllum flokkum
0: mögulega
1: og bara meðal þú fyrir önd sjálfstæðisflokksir
0: en þá þurfa menn ég er í allsherjar menntamálanefnd og þar hef ég mætt bara gríðalegri andstöðu bæði samfylkingar, að sérstaklega samfylkingarnar og viðreisnar í þeim málum sem hafa komið inn það eru örfá mál sem hafa tengst menntamál sem hafa komið inn þar hef ég bara verið með atkvæðagreyslu kveðin í kútinn
1: Já, en ég er að tala um að ráðherran finnur þetta og sér þetta vill breyta þessu, auðvitað eru menn innan flokkana sko og fólksinn sem kaus þess að flokka vill breytingar í þessu þannig Inga bara á frumkvæða því að setja að lækta nefnd og færi úr öllum flokkum minnskosti stjórnarandstöðinni og þið bara takið á þessu málum og vinni að þessu breytingu.
0: Já, þetta frábær hugmynd, þá þyrftum við líka að hafa völd innan nefndarinnar.
1: Já, þið fá bara nefndin, já, ég meina, ráðherra mun vinna með nefndinni
0: já,
1: og ráðherra vill breytingar eins og þú veist og hún mun hlusta þá breytingar, málefnalega breytingar sem þið leggir fram í nefndinni.
0: Já, ég myndi alveg treysta yngu til þess,
1: já.
0: En ég bara finn það Og það líka flokka fólksins inn í nefndinni sem hefur kosið gegn mér. Það Kolbrún Áslaug Baldursdóttir, hún hefur bara...
1: Er hún á móti ráðherranum sínum?
0: Já, hún hefur kosið á móti þeim málum og hún var reyndar ekki ráðherra þá, hún Inga, í flokki fólksins sko.
1: Kannski er hún breytt, kannski breytt.
0: Kannski er
1: hún
0: breytt, en þá þarf ég bara að finna það, að því Inga, ég veit að Inga vill vinna að þessum málum, ég er til í það og þráttur að ég fáið kannski ákur frá hann að sjálfstæðismönnum einhverjum,
1: já,
0: það breytir mjög engu máli, ég bara sko hef hag barna að leiðaljósi og ég algjörlega til í að vinna að góðu málu með ráðherranum og mér hefur þótt hún hana, í orði vera til í það,
1: já.
0: En það þurfa bara hini flokkarnir að hætta að tala gegn því sem kemur til með
1: það að það bara berjast fyrir þessu
0: já, ég náttúrulega stanslust að það inn í þingi
1: já.
0: Kannski er ekki margir aðrir sem ræða skólamálinn í þingi en ég er að því og ég vorkenni mér ekki við því
1: Nei.
0: En það ég þarf bara að finna það að við séum ekki, það ekki bara ég og Inga sem séu tvö í þessu, heldur Nei. Þurfa hini flokkarnir að sína eitthvað sína á spilin þar
1: en þú ert nú hérna ráð þeirra með ég hérna, þakka ég fyrir og hérna Jón og gangi þið vel
0: já, takk fyrir, takk fyrir að fá mig, þeir eru frábær, bæði þú Arthur
1: takk ég fyrir það
0: Erum.
1: Jón,
0: takk.
1: Bless, bless og ég þakka hlusta þetta út var sögu fyrir að hlusta verið sæl
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
5: Hvað betra á morgnana en nýbaka smurtur rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
6: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímaleigu. Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
8: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is
9: Stærsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpsaga.is. Takk fyrir stuðningin. Símatími alla morgna með Pétri Gunnlaugssyni, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú, það eruð að vera afgreiða, að stendur til að afgreiða þessar aðildar viðræður. Það var rætt þetta fram á nótt og nú ég held að það síðast í dagur í dag, það þarf að afgreiða málið núna til þess að þessi atkvæðagreiðsla geti farið fram 29. ágúst og það er verið að ræða ýmis mál, þetta kannski fengið of nauman tíma í til þess að ræða þetta mikilvaga mál, er eitthvað finnst það en þið eruð að það getur verið. Nú, varandi dagskrá í dag, þá í dag kemur til okkar lögfræðingur, Logi Kjartansson, og hann einmitt að fjalla það hvort hann að fjalla lögmæti boðaðar atkvæðagreiðslu vegna ESB. Og hann lagði fram umsögn til nefndasviðs alþingis varðandi vinnslu utanríkisráðherra varðandi þessar aðildarviðræður og við ætlum að ræða það en hann rökstuði það og skrifaði það grein núna daginn að utanríkisráðherra ætti ekki að koma að þessu máli, heldur forsætisráðherra ætti að stýra þessu en síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón heiti ég.
0: Já, blessaði, Jón.
1: Það bara góð dagur og ég var að tala við um mat á Vitatorgi.
0: Já.
1: Og það eru undir fyrirtæki Múla Kaffis. Mér sagt, það getur vel við, ég hef ekki séð það, þetta kosti borgina 3.800 krónur hver matur.
0: Já.
1: Við borgum 1.000 krónur rúmlega fyrir matinn.
0: Þannig að miðað við þetta þá er þetta hvað, 4.000 eða hvað?
1: Nei, við borgum ekki auki, það er allt vartalega. Ég fekk ég ekki, við
0: maður
1: þarf að sjá rúmum til að vita þetta með vissu.
0: Já.
1: En þetta er svolítið á bröðu fótum þessi svona þjónusta. Þetta er félagslegt líka að fara og hitta fólk og sjá það og koma.
0: En hvað greiði borgin með hverju málti segirðu?
1: Mér er sagt að kostið á 3.800.
0: 3.000?
1: Lögreglaborgi 3.000 eða 200, það er ekki, það eru þarna líka viss.
0: Já.
1: En það vantar oft, það er kannski búið matur klukkan og stundum hann 12 eitir, stundum er hann bara ekki til og svo er kaffið kannski búið og þá þarf að fara að hella upp á fyrir einn og einn í einn.
0: Já. En þetta er svolítið dýrst, er það ekki með að við, dýrst, ég veit það ekki, hvað kostar á veitingahúsu
1: þarna?
0: Hvað kostar á veitingahúsu þarna í kring? Þessari starfsemi sinni hjá Byggó?
1: Nei, þetta dregur náttúrulega versluninni. Þetta er í svo stórum stíl og gefst inn og það er ekki kaffi með.
0: Nei.
1: Og ekki eftir matur, það er bara rétturinn sjálfur.
0: Já.
1: Og það er, hjá Múla Kaffi Vita er ekki, það er eitthvað að gefa upp hvað er margir skammtar fyrirfram og svo koma stundum fleiri en til er og það getur afsakað að sé bara ekki til matur eða, en það er ekki hægt að fá viðbótið og svo framvegir sem maturinn er hollar en hann var. En þetta ættir að vera, hjóm eitt með að við stóru maður í okkar þjóðfélagi. Ég var að hlusta á því að tala við skólastjóran og pólitíkina hérna.
0: Já, hvað fannst erum við talið við skólastjóran fyrirverandi? Hann, Jón Pétur Símsen.
1: Hann er mjög fær maður.
0: Já, hann hefur verið gaggrindur mjög fyrir að hafa sjálfstæða skoðunir í hérna menntamálum, málefnum skólahald. Alveg eins og Inga Sæland þau tvö hafa þegar þurft að þola harða ekki bara gaggrín, þetta bara beinlýs árás, en mér finnst þetta nú ekki maklegt.
1: Það samflokksmenn hans eða þessi líka.
0: Ég veit það ekki, en akkur ekki námenn ekki samstöðum skólamál, ég meina akkur ekki það þarf þetta að vera svona deilumál okkur þarf að verða til einhver hugmyndafræði í þessum efnum, ég meina hvað finnst þér? Akkur ekki geta menn ekki náð árangri á þessu sviðið, bara markmið er gott nám fyrir sem flesta og alla helst náttúrulega, en mér svo kosti að langflestir fái þetta gott
1: Mér finnst allavegan að ef ég tengið þetta innflutningi á hæfisleitum sem kostar og er verðbólgu skapandi, flyttur inn börn í stórum stíl og kannski meiri stíl en við ráðum við og mér finnst náttúrulega að við eigum hennilega að geta að tala saman og haft einhvern skilning á hlutónum.
0: Já. En ef við náum ekki samkomulagi mál, efni eins og svona skólamál og metamál, í hvaða málum getum við þá náð samstöðu? Ég menn hægt að gera allt, öll mál að ágrinningsmálum.
1: Ég held að það er einilagt þetta þegar fólk hægt að lifa venjulegu lífi og fara á fætur og stunda vinnu, fá að fara í sveit, fá að reyna á sig, fá að reyna á líkamann og vera í lagi.
0: Við höfum skoðanakönnu núna á vefsíðin okkar útvarsaga.is. Það er spurt á afnema banni ESB að banna unglingum að vinna.
1: Ég held að sko, þeir sem hafa orðið læst að vinna frá því bara stóði í fætuna. Það hjálpar að gera allt setna í lífsleginni. Þetta er fólk án reynslu setna á þessu veginn. En ég held ég hætti að fara að þakka fyrir mig sem
0: Takk að ég fyrir, Jón. Takk að ég fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889094 og hann ringir og hérna, gjörðu svo vel, hvað heitir þó? Já, síminn ringir, gjörðu svo vel. Nei, hann er kannski ekki inn þessi, hann. En við höfum verið að ræða lífeyriskerfin í Evrópu og það hefði verið rætt mjög mikið lífeyriskerfið okkar hér á Íslandi. Þetta er safnunarkerfi og hérna. Og það kemur fram í grein sem við byrstum með mitt á vefsíðun okkar að ungt fólk í Evrópu treystir ekki á lýðræðis eða lífeyriskerfin í Evrópu. Eða með svo stið traust ungs fólks á þessum lífeyriskerfum Evrópu fer minkandi. Trátt fyrir að stór hluti ungs fólks greiði áfram í lífeyrissjóði. Nú, síminn ringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þó?
2: Já, sæll Pétur minn, Valgerið ég.
0: Já, sæll.
2: Herðu, það var eitthvað vesinn þarna á símanum á áðan, en hún óttast Brexit augnablik á Íslandi, hún Þorgerður.
0: Ha, býttu nú
2: eitthvað. Brexit augnablik, hún er að segja það hérna, hún segir, þetta segir utanríkisráðherra í viðtali við Guardian, þar var að Þorgerður jafnframt við því að rangfærslur erlend afskipti og gervigreind gætu haft áhrif á umræðina fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já.
2: Þá sakar hún einstakling og hópa innanlands sem utan hræðsluáróður og segir orðræðina minna á aðferði Nigel Farage og blokk hans Reform UK.
0: Já, en akkur treystur hún ekki hérna lýðræðinu í landinu, er hún ekki að tala það að treysta og óbeina lýðræðið og rétt almennings til þess að ákveða þessi
2: já,
0: mál?
2: Já, hún á bara að treysta þeim, það er fyrir málið pílur,
0: Já, hún getur náttúrulega, en hún er orðin, sko, þetta segir hann sér mikið, þetta er kannski tilfinning sem hún hefur og ég held að margir fleiri eru sammálennir, ég menn það virðist vera þannig að neyið, að segja nei og meina nei, sér farið að hafa meiri áhrif núna heldur var fyrir, já, einhverjum vikum síðan, ég veit ekki, kannski er vegna það umræðan er farin að stað, hvað heldur þú?
2: Nei, veistu hvað þetta er bara svo vitleysa.
0: hvað vitleysa?
2: Nei, bara afstætt í kringum þessa atkvæðagreiðslu.
0: Já, ég mun að það umræða Evrópusambandið og hvort við eigum að fara í þessar sækja hvort við eigum að leggja fram umsókn og halda þessu áfram eins og þeir tala en hvað, þetta er bara umsókn, við erum að leggja fram umsókn og það hvort við eigum að vera þarna.
2: Svo heitir, hver er hann þarna þessi maður þarna frá Úkraínu sem er þarna í eftirlit, enna í hérna Æ, veist ekki hvernig ég að tala
0: Nei, ég veit það ekki.
2: Andri,
0: út af hverju er það? Akkur er þetta minnast á hann?
2: Nei, sko, ég að tala eitthvað. Hann verðist vera mjög á því að við förum þannig.
0: Hvað er einhver maður frá Úkraínu? Akkur heldur hann
2: það? Þetta er maður sem er, sko, held ég frá Úkraínu, kom til Íslands og fór beintin á þing, veist?
0: Já, er það að tala Pavel?
2: Pavel Bartosz.
0: Já, hann frá Póllandi, fjölskyldan hann sem komið það.
2: Já, hann verðist vera mjög á því að við förum hann inn.
0: Já, hann hefur alltaf verið í Evrópu sinni, hann formaður utanríkismála nefndarinnar og kemur þessum málum.
2: En ég held hún Þorgerður verði aðeins að fara að stíða á bremsunum, þetta er ekki eðlilegt. Hvaða djúðis hagsmunni hefur hún á að koma okkur að minn?
0: Já, svo það. En við vitum það, hún vill þetta og hún að berjast fyrir þessu og mun gera það væntalega áfram, það ekkert öðruvísi.
2: Og klukkan tifar á alþingi að koma þessi gang?
0: Já, það er dagurinn í dag.
2: Það er dagurinn í dag.
0: Já, já.
2: En mér langar líka að spyrja einu öðru, Pétur.
0: Já.
2: Það með sambandið þessar kostningar sem voru núna, hérna, sveitarstjórnar kostningar núna,
0: Já.
2: Það verið að kjósa þannig, það kom upp mál í Hafnarfirði, það sem er undirskriftalist í gagnvart, sko, því að það verið að mótmála þessum meiri hluta sem myndaður var í Hafnarfirði.
0: Já, þetta er fólk sem vildi fá
2: að... Hann var gegn vilja meiri hluta Hafnarfirðinga, hefur?
0: Já.
2: Eða ekki, var það ekki rétt hjá mig?
0: Já, sko, bæjarstjórinn fyrverandi, menn vilja styðja hann til áframhaldandi starfskilds mér þarna. Hann framsóknar maður sem að bætti við sig mikt talsverðu fylgi og þeir ætla að starfa saman með sjálfstæðisloknum, framsóknar menn,
2: en svo sprakk þetta. Eins og ég skildi Pétur, þá var þetta þannig að þetta er ekki meiri þetta vilji Hafnfirðinga sem kom fram í kosningunum að hafa þennan meiri þetta sem nú er.
0: Mynda. Já, það er mönnu fyrst að skrítið sömum að þetta samstarf skildi ekki halda bara áfram framsókn og sjálfstæðisflokk
2: og þetta vinstri samfylking og sjálfstæðisflokkur og þetta er alveg pólitíska rítrófið hérna á Íslandi það er sveifla frá vinstri flokk lengst til vinstri eru farnir að vera með flokkun lengst til hægri Og svo er þetta allt komið í kross. Hvað átt að þýða?
0: Lengst til hægri, ég myndi nú ekki segja að þetta væri...
2: Nei, sjálfstæðisflokkurinn er ennþá hægri flokkur.
0: Ég veit það nú ekki, þetta að segja kannski.
2: Nei, ok, en mjög flokkur.
0: Ég veit ekki að það er, eins og segir, það er verið að semja við stjórnarflokkana, flokka sem eru við stjórn og af hverju eru þér að því? Hvað ætlaðir að gera í Reykjavík? Alltaf sjálfstæðisflokkuna að fara með viðreist en ekki með flokki í Reykjavík?
2: Þetta fer hann með sýstur flokki sínum í stjórn með í Reykjavík, viðreistan klíkunni.
0: Já, heldur það, já.
2: Og jafnvel, hvert tekur hann með sér? Samfylkingu?
0: Ég held að það verði mjög mikil óanægja að ef að sjálfstæðisflokkur fer með viðreist í Reykjavík. Það er
2: já, alltaf... líka með samfylkingu, Pétur.
0: Nei, með framsóknarflokki nei, þeir fara ekkert með samfylkingunum, þá þurfa þeir ekkert viðreist.
2: Það hefur nú komið upp núna í þessum pælingum núna að fara með samfylkingum mynda bara sterkan meiri rauninu.
0: Já, þú mennar það, já.
2: Það er því nú bara til að kollvarpa ruglina að fara með samfylkingunni í stjórn.
0: Og þá er þið bara haldið áfram með borgarlínuna, það er ekkert öðruvísi. Sú stefna sem var rekin frá 2010 bara heldur áfram.
2: Pétur, ég held að það sem hangja spýtunni hjá henni Hildi núna, varðandi meiri rauninu viðræður í borginni, það er það að skuldasöfnun í Reykjavík er orðin það gríðarlega mikil að skuldir Reykjavíkurborgar eru svo gríðarlega miklar og hafa kannski verið, þeim hefur verið hægrætt svolítið á undarförnu, að það er það sem er að versta sko svælast fyrir meirhluta viðræðum í Reykjavík.
0: Akkur þarf að þá að stefna því
2: að við vorum að tala það Pétur að það væri 400-500 milljarðar króna halli á Reykjavíkurborgar ekki.
0: Já, með dótturfélögin skulda mjög mikið, það rétt, þau geta borga.
2: Ég segi það, og það lítur að þau að taka á þessu eitthvað.
0: Já, ég menn akkur ætti, ég skil ekki alveg, sko það var, þeir kjósendur vildu fá miðflokk og sjálfstæðisflokk, er að segja,
2: já.
0: Þeir fengu sex viðbótar bæjar borgarfulltrúa, sjálfstæðisflokkurinn þrjá og miðflokkurinn þrjá, þessum er þeir konni með meiri hluta, og þessum að byggjast menn bara við því en allt í einu breytist þetta við, já ég veit ekki hvort það er breyst en ég er svolítið hissa hvað þið tekið langa tíma að komast að niðurstöðu í þessu máli að mynda meira hluta
2: já,
0: ég meina
2: svo kalla ég eftir því að hann hérna þú varst vissi nú að því hann, Jakob, hann var með einhvern svona veðurstöð Jakob Frímann
0: já.
2: Ég kalla eftir því að fá hann á hérna suðvesturhorni, þetta er mögulegt veður hérna.
0: Nefnir. Takk aðeins fyrir þetta.
2: Takk.
0: Þess fyrir að hlusta á útvarpsögu og síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu þú svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður. Það er
3: þú nú lögfræðingur á metta ekki?
0: Jú, jú.
3: Svo fyrirlega stundum þessi umbræðar við Evrópusambandi umbræðar, já. Var þetta ekki bara satt stálbandalag og efnahagsbandalag?
0: Jú, þetta var uppalega, þetta var áður, var þetta efnahagsbandalag Evrópu og því var breytt í Evrópusambandi, já. Já, svo var breytt þannig.
3: Mér lókast að spyrja bara því að þú slökfræðingur, þeir eru ekki með stjórnarskrá efnahagsbandi, sjálfstæða stjórnarskrá eins og önnur ríki og eru þetta hafa eitthvað leið eða umbóti sem er að setja lög yfir höfuð. Og hefta að þjóðríki með stjórnarskrá síðan breyta lögum og setja lög síðan af.
0: Þessi ríki hafa samþykkt það að gangast undir þessa sáttmála sem gerðir hafa verið allt frá Rómasáttmálanu, þeir eru nokkrir sáttmálanir og þessi ríki hafa gengist undir það og það sem er að gerast núna er að það verið að reyna að fá Íslendinga til að gangast undir þetta. Og það ef við gerum það, náttúrulega þá færist löggjafavaldið að stórum hluta til Brussel, það er alveg ljóst eins og að segja.
3: Við erum svolítið skrítið vegna, þeir eru ekki með neina stjórnarskráin, það er einhvern samning, þetta er bara eins og viðskiptasamningur eitthvað hlut, og svo þetta er bara eins og hljóma bara eins og einhver mafía, sem er ekki með neitt umboð, lagalegt umboð til þess að taka svona stóra ákvarðanir og mér er bara skrítið og...
0: Já. Já, breytingin var svo að þetta var uppalega hugsa sem fríverslunabandalag og þá var gekk þetta bara ágætlega sem fríverslunabandalag á þessu svæði en síðan hérna var það eftir Maastricht samkomulagi þá var þessu breytt í Evrópusambandið, European Community eins og það heitir og þá var fara að leggja meira áherslu á að samrunan samræma reglurnar og á þessu svæði það er nú það sem er að gerast
3: Yes, það er ég þakka fyrir
0: Þakka fyrir að ringja blæðis fyrir að hlusta á útvarpsög Já, umræðanum Evrópusambandi, ég meina við erum komið þangað, það er óhjákvæmilegt að við ræðum þau mál það stendur til að

0: að heyra í næsta hlustanda sem að hringja hérna við erum með skoðanakönnun þá erum við að fjalla þessa reglu í Evrópu að ungmenni og unglingar eru ekki að vinna í Evrópu, það breyttist þessi hérna þessar reglur vinnu ungmenna og ef að segja vinnu réttara eða við spyrjum á að afnema banni ESB að banna unglingum að vinna síminn hringir hjá okkur, gjörðu það svo vel
1: Það getur guðið, tænti ég
0: Já, sæll, blessaður
1: Ég hérna ennþá svolítið að bíða eftir því að ég með að spá í þetta vekið aðtykli á því að það ekki Evrópusambandi sem beinnaði lífi á móti okkur í þessu því að við þáttur að EFTA við erum bara hluti af EFTA í hérna sambandinu við Evrópusambandið að lakkar samskipti að Evrópusambandinu þau í gegnum EFTA aðildina og þar er í raun og veru ekki hort í neina breytingu á því að EFTA hafi bara einn málsvara í einu og öll eftir löndin eru skildu til þess að tala einum rómi. Þetta er svolítið stór biti að kynkja og að það ekki neins stafur í þessu Evrópusambandsreglum sem að fjallar það að eftir sé þessi hluti af sem sagt helmingurinn á móti Evrópusambandinu eru eftir ríkin og þau eru bara þrjú og eiga að mæta Evrópusambandinu á jafnrýfisgrundvelli en mega samt bara að tala einum rómi
0: þau ekki, þau eru sko eftari við sem erum á evróska efnahagssvæðinu það Noregur, Liechtenstein og Ísland en eftaríkin eru fjögur Sviss líka þar en þeir eru ekki á evróska efnahagssvæðinu
1: þeir eru ekki í þessu ramma sko við erum bara þrjú
0: það eru bara ríkin einstök ríki sem sækjum aðild en ekki efta í heild
1: Það er ekki þannig, þú veist það sé alveg Pétur, það er bara talað EFTA í textanum, í lagatextanum.
0: Ég er að tala það sem er að gerast.
1: Ég er að tala það sem er að gerast líka, það er lögin sem er að gerast. Þannig að hérna... Við förum ekkert sjálfstætt í gegnum að við erum bara hluti af EFTA. Það ekkert einasti stafur í öllu lögunum Ísland. Það bara EFTA.
0: Þegar við sóttum aðild að Evróska efnahagssvæðinu, þá hérna þá var ekki EFTA sem sóttum fyrir fjögur ríki, heldur Sviss stóð ekki að því heldur. Heldur sóttu hvert ríki fyrir sig Ísland stóð var í sjálfstæðum samningaviðræðum við Evrópusambandið, einnig í Noreg og þeir voru í sjálfstæðum samningu við Evrópusambandið. Hva? Við lögðum áherslu á ákveðna
1: tré. Segðu mér þá eitt hvað...
0: Ég er að lýsa bara því sem gerðist, skil. Það sem gerðist í raun og veru.
1: Hvar finnur þú það í lögunum?
0: Ég er að lýsa því sem gerðist.
1: Það er hvergi talað aðild að Íslands að þessu dæmi, það er bara talað aðild eftir landana.
0: Já, þú veit að segja raun og vera að þessi meðferð málsins hafi verið ólöglega á sínu tíma að gangi í
1: Evrópska
0: efnahagssvæðið.
1: Já, já. Hún var það. Ég hef áður bentir á það. Það er ekki einasti stafur það hvernig ég að meðhöndla eftir landin. Í þessu og eftir hefur ekki tekið neina einustu ákvörðun það að vera hluti að þessu.
0: Nú hefur þetta gerst alls saman. Hvernig ef við göngum út frá því að sé ólöglegt, það virðist ekki skipta neinu máli.
1: Ekki vegna þess að þeir fást ekki til þess að svara því. Þeir ætla

0: að fara aðeins eins og þið hafa gestið alla gagnrýni að þið svara hann ekki og býða bara eftir því að verði kært. Þannig að þetta er bara stundin sko. Og ég get nú bara lesið fyrir út þessum samningum bara mörg atriði sem eru þannig að þeir sniðganga allar réttarstöðu eftirlandana og fara bara einfaldlega eftir ákvöðum þessar hérna, uppalegu landa sinna þetta. Eftir hérna því sem að þeir voru með þar, en þegar skoðar líka nýri samningana, þegar til dæmis eftir landana sem að gerðu samninga við Evrópusambandið, að það er ekki svona líta á að þessi mjög mikið tekið tillit til þess að þetta sé eitthvað sjálfstæð ríki sem að það meira færðinni. Þannig að það er margt mjög skrítið í þessu og yfirleitt sko, er þetta á svipum stað eins og Njörður Njörður er að segja Ísland. Það var aldrei stofnað lýðveldi á Íslandi. Það var aldrei gengið frá samningum um það, þannig að við erum ekki með, við erum bara út í loftinu með þetta allt saman og ég segi þetta Evrópusamstarf sem er verið að vinna hann, það er ekki neinast í laga fútur á bakvið það.
1: Nei.
0: Þannig að ég veit ekki hvað fólk er að speglur í að eyða mikla peningum í þetta áður að fara að það er hvort að grundvallur netti staðar til þess að láta eitthvað verða úr þessu.
1: Takk að ég fyrir að hringja. Takk fyrir. Vestmæður sér að hlusta á útvarpssögu og við skulum hlýða á auðlýsingar núna og heldur svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlýja.

0: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
2: Útvarp Saga, FM 99,4, þú verður að hlusta.
3: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
4: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
5: Hvað betra á morgnana en nýbakað smurt rúnstykki og ferskt og ilmandi kaffi? Bakarameistarinn byrjar daginn með þér.
1: Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það nú gert að vera að tala að það þurfa að kíkja í þennan pakka. Hvað gerðist þegar að Ríkisjórn Jóhann og Stengrim sóttu fulla aðild að Evrópusambandinu 2009? Nú, það hefur komið ljós að umsókn Ríkisjórnar Jóhann og Stengrims sem sóttu fulla aðild fyrir Íslands hönd að ESB á árunu 2009. Þá var svo umsókn gerð til þess að Íslendinga fengju að sjá hvað við fengjum að kíkja í pakkan, svo að segja. Kallaði verið, hafa þeir menn verið í þeirri trú að hægt væri að skoða pakkan eins og áður núna. Og utanríkisráðherra hefur gjarnan haldið fram og því er spurning það hvort að þessari fyrirhugðu þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í áframhaldandi viðræður hvað það snúast Nú almennt hafa menn skilið umsóknar frá 2009 sem svo sem hún hefði ekki fullt vægi en mynda frumskjálnu sínir og sannar annað. Nú við erum með skoðið skjálið umsókn Íslands að Evrópusambandinu. Það er skjal frá 16. júli 2016 og undirritað af Jóhönnu Sigurðardóttur. Það er ekki undirritað af utanríkisráðherra. Það er fyrsta lagi enda var það Jóhanna sem leiddi málið. Það var en hann er líka á skjalinu Össur og sem utanríkisráðherra. Og þar getið sé þetta skjal og þar stendur hæstvirtur herra Friðrik Reinfeldt, hæstvirtur herra Karl Bildt, forseti ráðs Evrópusambandsins Brussel 16. júli 2009. Herra forseti, ríkisstjórnin hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Vinsalegast tekið þar að forseti við fullvissu okkar fyllstu virðingu. Undirritað Jóhanna Sigurðardóttir. Já, þetta er þannig. Og við erum að sækja bara þetta aðild að Evrópusambandinu. Hvað gerum við núna? Menn segja að þessi verið að hefja umræður. Hvernig náttúrulega að orða þetta? Ef að íslenska þjóðin segir já, verður sent á plagg og mun þá utanríkisráðherra undirrita það, hún virðist leiða málið, þó að og ætlar hún að undirrita það, við ætlum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Vegna þess að á grundvelli ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem að hefur komið í ljós að heimild þjóðarinnar liggur fyrir, vettarlega þið byggja á því. Já, það er spurning. Hvað haldið þið? Síminn hjá okkur. 588-1994. Nú, eins og ég var að greina frá áðan, þá ræði ég við hann Loga Kjartansson lögfræðing, en hann sendi umsögn til nefndasviðs Alþingis þessa þingsályktunar tillögu að hafi farið þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst. Og hann ritaði grein í þegar hún birtist í Morgunblaðinu. Og þar undir yfirskriftinni lögmæti boðaðar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar kemur fram í greininni að það hefur ekki heimild til þess að leiða málið. Nú, síminn hjá okkur 588-1994. Nú, þetta, fyrir mig ég var að tala í sambandi við þetta skjal sem var sent á sínu tíma eða umsóknin. kemur við fram í færslu sem Dilja og Miss Steinarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, birti á Facebook síðu sinni í gær, samhliða umræðum og alþingjum tillögu fórsitt utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðuna við Evrópu sambandið. Nú Dilja segir umsóknarskjal Íslands aðild að Evrópusambandinu frá 2009 sýnar skýrt að ekki sé hægt að skilja á milli aðildarviðræðna og stefnu fulla aðild að sambandinu. En, síminn ringir núna hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Já, þannig hefði ég góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Það sem vekur aðtekli á mér, Pétur, er það eru margir sem eru á endurhæfingalífeyrir.
0: Já.
1: Það eru 5.300 konur á endurhæfingalífeyrir og 3.300 karlmenn sem gerir 3,6 milljarðar á mánuði.
0: Já.
1: Og þetta er svona pari við atvinnuleysisgreiðslur á síðast ári. Á síðast ári voru greittar atvinnuleysisbætur 36 milljarðar en það er áallega þessu, það eru 44 milljarðar á þessu ári.
0: En Daniel, gætur þú útskýrt það, hvað er endurhæfingalífeyrir? Það er sumir sem að svona, maður er velta fyrir sér munin á...
1: Endurhæfingalífeyrir er þannig að þá ertu að byggja upp líkamann eftir áfall, til dæmis það er mjög algengda konur farið í kulnun, þá fara þær á endurhæfingalífeyrir. Og hann getur verið frá 18 mánuðum upp í 5 ár og hann getur verið eftir 5 ár getur hann verið endur nýjar í 2 ár þannig að sá sem er 60 ára hann getur að sjálfur sér verið á endurhæfingalífeyrir til 67 ára aldurs. En eftir 5 ár þarf að vera miklar ástæður til þess að við komum til að fá endur nýjar í 2 ár til viðbótar.
0: Hver er greiðslan? Hvað er greiðslan? Fær
1: fyrir sá sem er á endurhæfingalífeyrir hann er með sömu greiðslu og örka það er 420.000 á mánuði plus fyrir utan skatt 420.000 plus starfsaldurs greiðsla plus húsnæðis uppbót þannig að sá sem er með endurhæfingalífeyrir hann getur verið með á mánuði já, cirka 520.000 fyrir utan skatt sem er 40.000-50.000 meira heldur en lagsti taxti hjá Eflingu.
0: Já.
1: En með endurhæfingalífeyrir þú mátt ekki fara á landi nema í hálfa mánuð því að ef þú ferð á landi þá er þetta bara strax sviptur. Það er
0: fylgst með því?
1: Það er fylgst með því. Það eru 4% þeirra sem eru utan Evrópu, þeir eru á endurhæfingalífeyri og það eru frá Palestínu, Somalíu, Venezuela og fleiri löndum og 13% sem eru með evrópsk ríkisfang og það er frá Póllandi, Tékklandi, Stóni. En það er mjög fylgst með þessu því að þú þarft að láta tryggingastofnun vita að þegar það er landi. Ég veit að kona sem er á þessum sem er vinkun og konar, hún er að fara núna til Póllands í halva mánu og hún aflaði sér upplýsing af hvort þú mætti fara landi, já, þessu er hjá þér gott fyrir að láta okkur vita þú mátt ekki vera að fara landi nema hálfa mánu ári því að þú verður að halda áfram
0: endurhæfing
1: en ef við sjáum allir þessar greiðslur þá er þetta þannig að örku ellilífeyrir og endurhæfingalífeyrir þá eru 101.400 konur á vinnumarkaði og það eru 44.050 sem tryggja lífeyrir örku endurhæfingalífeyrir.
0: Það er eitt í þessu, Daniel. Nú hefur raun og verið ellilíferir og hérna, örorkulíferir, þetta var svona svipuð uppæð hér áður. Nú hefur orðið veruleg breyting á þessu, það sem að, er það gerir?
1: Það munar einhverjum 80-100,000 á ellilíferir og hérna.
0: Sem að, og það munar ekki þessu áður?
1: Nei. Það munar ekki þessu áður en það sem að vekur aðtekli mína við þetta er að hvað er hvað margar konur eru á þessu. Það eru sko það eru 44.050 sem þykja lífiðir örorku endurhæfingargreiðslu og það eru stæstar í öllum flokkum.
0: Já.
1: Bæði frá sko 19 til 39 ára og 39 ára en það er sko sá flokkur sem er minnstur í þessu, það er frá 60 til 66 ára.
0: Já, er einhverja tilgátur það, hvers vegna þetta er svona, Daniel?
1: Það er náttúrulega, konur eru náttúrulega, það er gerð konun á þessu á Norrlöndunum.
0: Já.
1: Ástæðan fyrir konur sem lenda í örorku og endurhæfingu er að þær eru störfum sem að bera meiri ábyrgð.
0: En kallarnir að þú eða hvað?
1: Já, þær eru meira í svona störfum sem eru, ef við séum til dæmis í
0: Þarf að beita meiri líkamlega, ég menn eftir að tala sjúkraliða og aðra sem...
1: Já, ég að sjúkraliða og þau sem að vinna með öldrum og öðrum, það er ein ástæðan fyrir þess stíð. Það er, konur eru í meiri svona líkamlegum burðum hendurum kallar í og þær eru á leikskólum, þær eru mjög líklega til þess að fara á endurhæfingarlífinu á kollunum vegna leikskóla það á leikskólum á Norrlöndunum ég held að sé hérna á Íslandi 10% á Norrlöndunum 8% en þetta er svona hlutur sem er mjög alvarlegur að það skuli vera 10% af þeim sem vinna á leikskólum séu á endurhæfingum
0: já
1: og þetta er bara fyrir Reykjavíkuborg
0: en hefur þetta ekkert verið skoðað meira af kerfinu, hvers vegna þetta hefur þróast í þessa átt?
1: Nei, það er vist eitthvað sem er að gera í þessu þá það er að ráða sérfræðing sem á að greina þetta
0: já.
1: En þetta eru sko, ég man ekki hvort við vorum að tala með það að það var 8 miljardar fyrir Reykjavíkuborg ári og svipa fyrir ríki, fyrir kennarum. Það er helling spenningar.
0: Alveg svakalegt.
1: Já,
0: það er það. Takk að ég fyrir að benda á þetta.
1: Takk.
0: Þið er að hlusta á útvarp sögu og hérna, síminn er að hringja hjá okkur. Nú fyrir þá sem vilja skoða þessi plögg varðandi umsóknina að Evrópusambandinu, þetta er að finna vefsíðun okkar út af saga.is og það er fyrirsögnin ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sóttu fulla aðild að Evrópusambandinu 2009 og þannig er nú þetta umsóknarferli, þú sækir og vísar í þetta ákvæði í hérna 40. Og hvað, 9. grein. Já, það er nú svo. Síminn hingir hjá okkur, gerðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, heitir Ragnar.
0: Blessaðu, Ragnar.
2: Við langaði nú aðeins að tala um Evrópusabbatið, en áður ég gerir það, þá vil ég leiðir ég þann Jón sem hringt í morgun. Og vildi meina það að borgin væri að kaupa málsvel hátteinsmat þetta eldri borgarum að múlakafi fyrir 3.800 krónur. Ég vissi að þetta var ekki rétt og hafði samband við Jóhannes Stefánsson, eiganda múlakafi.
0: Já.
2: Og það var eins og með mútti að þegar að eldhúsið var snögg loka þarna niður í
0: Vitatorgi.
2: Já. Þá greip hann inn í og sjálfsagt enginn geta gert það annar en hann og þá var verðið 2490.
0: Já.
2: En þegar að heildar samningu að gerðu til 2 ára lækkaði verðin í 2190. Ekki 3800 heldur 2190.
0: Já.
2: Ég þekki töluvert af fólki sem nýtir sér þessa þjónustu. Ég hef ekki hitt einn einasta sem ekki hefur sagt að maturinn sé miklu betri í dag heldur en hann var áður en að Jói tók við þessu.
0: Já.
2: En það er auðvitað stjórnenda þeirra staða sem að útluta matnum og sjá til þess að það sé nógur matur, sko. Skilur þau? Þeir þurfa að panta fyrir hvert dag, fyrir hversu marga, sko. Og Múlakaffi hefur ekkert með það að gera, sko. Þeir bara afgreða það sem er panta.
0: Já.
2: Þannig að þetta, svona verða nú oft sko, það sem maður segir sko, upplýsingar sem ekki standast nokkra skoðun og mér finnst þetta frábært verð og ég efast að Reykjavíkuborg geti framleitt þennan mat á þessu verð þó þið myndi gera það sjálfu sko.
0: Þannig
2: að þetta líki nú fyrir það var nú búið að ræða þetta áður á, í útverfinu hjá þér þegar þetta kom upp á sínum tíma og ég mundi nú eftir þess að enna af Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Það er nú verið að tala og Þorgerði Katrín er núna að væla í erlendu fjölmiðlum að það séu alls konar menn sem sé að segja hitt og þetta sem standist enga skoðun og séu falsupplýsingar og bara hrein lígi.
0: Getur hún ekki svarað því? Er eitthvað vandamál að gera það? Hún fær...
2: Já, hún, ég, mér þætti gaman þá að hún myndi bara benda á það. Sko undanfærið hefur verið að tala til dæmis og benda á Króatíu.
0: Já.
2: Allt gangi nú vel þar síðan að þeir gengi í Evrópusambandi.
0: Og allir svo hamingi samir eftir að þeir gengu inn. Já,
2: já þeir gengu í þess að Evrópusambandi 2013.
0: Já.
2: Ég er svo sem ekki hissa á því þó þeir séu hamingi samir því síðan 2013 sérst í 13 ár hafaði borgað 6 miljardar evra inn í hérna Evrópusambandi.
0: Já.
2: En á móti hafa þið fengið 26 miljardar evra.
0: Já.
2: Þannig að sko, þeir eru 20 miljardum evra í plús.
0: Já.
2: Á þessu 13 árum og áttum okkur að því að Króatar eru innan við 5 miljónir manna.
0: Já.
2: Skilur þetta ekki bara eins og Noregur eða
0: já, já.
2: Danmark, skilur þetta með því að minna, sko.
0: Já.
2: Ha. Þannig að ég
0: en þeir bjöggu líka við ömuleg skilir hér áður þessar þjóðir sem voru í Júgoslavíu auðvitað bötnuði lífskjörin við það að eiga í fríverslun þó að það væri ekki nema bara fríverslun með Evrópusambandi, þú skilur þannig að umbreytingin í Austur-Evrópu og Austur-þessum ríkjum þar yfir til betra lífs er sko eitthvað sem að mönnum þykir bara óskup eðlætt að þeir að vera ánæði með.
2: Sko, bara svona til þess að upplýsa fólk, sko, þá er árleg fjárlög Evrópusambandsins 200 miljardar evra.
0: Já.
2: Og fara svona já, 13 miljardar evra bara í stjórnunarkostnaði, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er talið vera 1% af vergri landsframleiðslu sambandsins.
0: Mm.
2: Og hérna, 1% af íslensku vergri landframleiðslu er líklega nálagt 50 miljardum.
0: Já, það, já.
2: Mér hafði verið að reyna að segja mér að við þurfum að borga 20 miljardar á ári. Hefur ekki heyrt þá tölum?
0: Jú.
2: Ég skil ekki hvernig þið fá það út, sko.
0: Nei, næri við borguðum 50 miljardar meirum.
2: Nei, hugsanlega meira vegna þess að verð þjóðarframleiðsla að meðaltali í Evrópusambandslöndunum er, sko, íslenska framleiðslan er tvöföld á við það.
0: Já, þetta var borga tæplega 100 miljardar.
2: Já, sko, nú get ég ekki fullu.
0: Nei, nei, meða við það eins og þú setur þetta upp, stillir þessu upp.
2: Já, sko, málið að til dæmis að við tökum Spán,
0: já.
2: Þá eru þeir akkurat með hálfa verga þjóðaframleiðslu með að við okkur.
0: Já.
2: Það er að segja 5 miljónir á mann í staðið fyrir 10 miljónir á mann.
0: Já.
2: Sko, það er alveg ljóst. Það eru 16 ríki sem fá meira út úr sambandinu heldur en þeir borga.
0: Já.
2: Og ríkin eru 27 held ég frekar 26 eftir að breyta
0: 27,
2: já 27, þannig að það eru 11 ríki sem að halda þessu uppi.
0: Já.
2: Og þá verður við 12 ríki sem að heldur þessu uppi. Það er alveg ljós. Og þegar að menn er að tala að komast í einhverja sjóði og eitthvað svona hjá Evrópusambandinu, það er bara millifærslu. Það eru millifærslu frá Íslandi og svo millifæru kannski 25% staði aftur til Íslands í formi einhverja styrkja.
0: Já.
2: Þetta er ekki flóknar en þetta fyrir.
0: Nei.
2: Það. Og ég meina, ég er að byrja hólk bara að og ég er nú bara að skoða hérna sjálfur, ég er ekkert að kynka á bókir hans frosta eða nokkuð skapaða hlut, sko.
0: Nei, nei.
2: Ha. Þannig að hérna, við getum alveg séð þetta, sko, og þú veist, þessi styrki, þú veist í hvað þetta fer, sko.
0: Já, já.
2: Þetta fer byggðastyrki og samhengi milli ríkja, landbúnaðastyrki, rannsóknir og nýsköpun og stuðning við Úkraínu.
0: Já.
2: En svo er stuðningurinn við Úkraínu utan við þetta í stórum parti, sko.
0: Mér er við tölunar þá þeirst það að vera sér.
2: Og svo tölum við nú ekki þessa loskaskatta, sko.
0: Já.
2: Sem að bara hérna frændur okkar sem eru hérna réttur í sunnan okkur færingar takk ekki þátt í fyrir 5 ára.
0: Nei.
2: Ha?
0: Nei.
2: Nei. Ég segi nei við Evrópusambandinu og guðanabænum ég bara skora á hlustendur út að sögu að gera slíkt þess að.
0: Takk að ég fyrir Ögnar þér að hlusta á útvarp sögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpsaga.is á að afnema bann ESB unglingar vinni. Já, að banna úr lengum að vinna. Já. Síminn, hann hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæl.
3: Ég vinn nú enn einu sinni þakkunum Daniel fyrir að koma inn með svona tölfræði.
0: Já.
3: Einfalda tölfræði. Það eru við að tala tölfræði í útarpi. En svona einföld. Hvað hnygnun og hrörnun er orðið mikil hjá konum, sambandi við kulnun og endur hæfinga lífeyri.
0: Já.
3: Þá sjáum við sko alveg svart á hvítu að það er eitthvað að í okkur samfélagi. Akkur er kemur kulnun? Já, nú getum við farið yfir í akkur myndast glæpa klíkur. Já, drengjum. Það er þrennt sem að kallmaðurinn þarf. Hann þarf ást, hann þarf virðingu, hann þarf tilgang í lífinu. Þetta á við líka hjá konum sem vilja ekki eiga börn og sita og eru í einhverju svona og láta stofnanir alveg börnin. Þetta tengist allt sama hvernig við erum búin að skemma okkar þjóðfélag. Glæpaklíkur eða kallmaður, nú þetta fara aftur yfir þetta, kallmaðurinn þarf ást, virðingu og tilgang. Og þetta er eitthvað sem við tölum alltaf hvað við getum fengið fyrir peningin og þá þetta er svo Ragnar var að tala alls konar svona sjóði og peninga. Þetta kemur ekkit inn í, sko, hver verður tilgangur Íslendinga sem dæmi þegar það búið að opna þetta allt upp? Hver er tilgangurinn? Hvar er virðingin? Sérna áður fyrir, þá var ég í Íþróttum og er ennþá. Þá var með virðingu fyrir, sko, þjóðfélaginu, Íslandi, þú búið að brjóti allt niður. þetta er bara sálfræði hvernig við erum að skemma hausinn á okkur. Við erum endalaust að hlaupa eftir sko veraldlegum gæðum. Þetta ættu nú prestar og fleiri að bara tala meir Og svo kemur virðingin. Virðingin hjá kallmönnum í klíkunum. Í klíkum, glæpaklíkum, færðu virðingu og tilgang.
0: Já, það bara fjölskylda, það bara ný fjölskylda.
3: Já, það verður bara fjölskylda. Já, þetta orðið, menn ekki að skilja hverju svona verði til. Jú, þetta bara út af sálfræði að það búa útvista kallmönnum. Það búa til þannig kerfi að þeir séu vonið.
0: Kallmenn sem eiga enga fjölskyldi í raun en búa sér til fjölskyldu í glæpagengjum.
3: Já, og uppeldi, konan, þetta kemur líka út hjá konanum, þessi kulnun. Eins og Daniel var að segja að þú stendur hvernar sé að verða kulna þeir, veist, þetta er alveg fáralegt, í allir þess að allsnægt.
0: En akkur hafa menn ekki áhyggjur af því sérstaklega, burt sér frá styrkjum í tengslum við þetta, akkur segja menn ekki að þetta skelfileg þróun, við þurfum að gera eitthvað, það ekki talað það þannig.
3: Nei, nema útvarpssögu. Það eru svo margir svona smáatri sem skipta máli. Akkur eru við að selja allt landið honum í erlenda fjárfesta sem fá endalisa peninga frá stórbankum. Akkur eru við að allt mæst í peningum og efna það. Akkur eru við að flytja en ódýrt niðurgreitt vinnuvarp. Akkur eru við að búa til svona óhagnaðdrifnar íbúðir þegar sko 7000 íbúðir seljast ekki. Þetta eru orðið svo mikið rugl sko í sambandi peningana, alltaf peningar. Konuna kulna, kallaði fá engan tilgang, enga virðingu, af því þetta bara, þeir með ekki alveg börnin, af því þeir svo vitlausir. Þetta búa innrætingin hérna. Já, hvað löstin á innrætingu? Það náttúrulega að upplýsa betur, eða meig að segja eitthvað. Ég hef ekki svarfið, fjölmiðlar eru mikið búin að skemma fyrir fyrst mér. Að fara
0: með rétt mál. Já, efnishyggjan er allsráðandi og líka í stjórnmálunum bæði frá vinstri og hægri þá efnishyggjan algjörlega ráðandi.
3: Þú sérðu forsíðin í mokkanum í dag, þá hrópar þetta verður ömuleg framtíð hjá kennslunni af því að vantar fjármagni.
0: Já, já.
3: Þú veist, akkur heldur að fjármagnið leysi kulnun hjá kennurum sem dæmi. Veist, þau eru orðin svo kulnar að vera að kenna mörg, veist, fólki frá mörgum löndum, opna EES-samningin, frjálsflæði fólks, frjálsflæði peninga, svo geta þeir sem hafa grætt á þessu, þeir geta farið bara eitthvað annað út í heim með peningin.
0: En sérðu einhver tekna lofti það að verið sér að reyna að laga stöðuna, einhverja tillögur það? Eru menn að hafa áhyggjur af þessu og reyna að byggja einhvern annan grundvöll sem menn geta byggt á?
3: Já, sko, við verum að byrja með að tala hluti og ég get að verið svolítið ósýðin í því.
0: Já.
3: En ég finn alveg að konur, þar finnst mann að vera bara alveg, þú er bara vesti maður, sko. Þá er ég að tala ungar konur sem eru kannski orðið einstæðingar eiga börn. Af því það fjölskyldan bara borgar sig ekki að vera fjölskyld. Þetta búið að útvista þessu öllu. Já. Það farið að skattleggja í sikkuru lagi, þú tekið því því. Það er alls konar hindranir komnar. Eldri borgarar, þeim ekki vinna, þá eru tekið að þeim peningar. Þá þurfum að flytja meira fólk inn.
0: Já, það er rétt.
3: Og þetta er sko eins og við vorum
0: að og ungmenni er ekki að vinna á sumrin með skólanum
3: þeir eru bara farið í dópið að þeir eru enga tilgang enga virðingu eða það farið í glæpaklíku svo berjast erlenda glæpaklíkur við innlendar glæpaklíkur og allt fyrir í meira og meira rögl og svo segja þeir, já við þurfum að koma meiri peninga í þetta, meiri peningi lögregluna það fyrir að snúast og snúast alltaf peninga svo kulna lögreglumenn að því þetta er gríðalegt álag hjá öllum sem eru á vaktavinnu gríðalegt álag andlegt, kulnun verður sérstaklega lögreglumönnum af því þeir eru alltaf sem eitthvað áreiti
0: Takk að fyrir við þar, blessaður við ætlum að fá hér auðlýsingar og hérna eftir auðlýsingar hlið þá opnum við fyrir síma

0: Grófrastöðu lampa í Ulysses, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand og diskin, Grófrastöðu lampa í. Þú vilt velja fámið fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmatt í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
1: Förum í útilegu í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
0: Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
0: Dún og fiður auglýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86.
3: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12. Sími 588-2455. 588-2455.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
0: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandari þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, sumar, njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Í dagskráin í dag, þá klukkan 12, þá verður beinútsending. Yfirleitt endurflytjum við aðra þætti klukkan 12, en núna verður beinútsending og ég mun ræða við hann Loga Kjartansson, lögfræðing. Það að Kristrú, hann segir að í þessari grein sem hann sendi morgunblaðin til morgunblaðsins, en það líka umsögn sem hann sendi til nefndasviðs alþingis og það sem kemur fram að það forsætisráðherrann, Kristrún Frostadóttir, sem hefur heimild til að leggja fram þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu, en ekki Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Og þetta ólögleg málsmeðferð sem eiga sér stað núna sem kemur fram hjá honum Loga. Fylgistu með þessu, það verið að samþykja þetta núna í dag að mér svo styrir reynir ríkisstjórnin að gera það. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Lítið sendi ég. Ég var að hlusta á hann við að vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda á það sem að kannski þið sjáuð ekki eða óvítið og sprautunar síðustu 5-6 ár já. Ég veit 100 manna sko, sem er veikir og long COVID og þetta er fólkið sem er komið á er bara benda á það endur hæfingar lífið, fólk er ónýtt til þess að fólkið spraut og það er ekki í hana og ég líka að hjálpa fólkið að reysa sig alveg
0: Já.
1: Ég vinn við það heila út á Spáni núna, hjálpa fólkið sem er að drepa sig.
0: Fórst þú í sprautu, segir við? Fórst ekki sprautu? Halló? Jæja. Þú dótt út af sinni, já, já, þetta sé ástæðan fyrir því, það er alltaf svært. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og hann hringir síminn. Og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðin okkar út var saga.is þessa reglur Evrópusambandsins unglinga vinna þeir ekki að vinna ungmenni ekki að vinna eða eru hægt að vinna mörg eða vinna ekki mjög lengi í ásumrin það líka búið að breyta þessum tíma sem að skóla haldur stendur yfir. Síminn hringir hjá gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Heyrðu, ég heiti Íris, ég hringdi á það.
0: Já, já, gerðu svo vel.
1: Það er eitthvað að fikta í línunni hjá okkur.
0: Ég veit ekki, gerðu svo vel, haldi áfram.
1: Heyrðu, ég bara að segja það, ég fór ekki spreytu og ekki fólki, minn fjölskylda fór, það er bara að byrja fólk að detta niður, degjast og deyja og maður búin að fylgjast með mörgur sem hafa hvað þetta líf hérna. En það er long COVID í gangi hjá fleiri þúsund manns. Hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki sprautu.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei.
1: Þessna er ég, sko, ég sem angist yfir í söll, mín fjölskylda fór í það.
0: Já, fór henni marga sprautu, þrjár, fjórar, það var að byrja.
1: Bara allir í minni fjölskyldi, ég reyna sjö sískinum og ég reyna þeir fór ekki.
0: Og hvað hafa mörg þeirra vext?
1: Hvað
0: hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það er einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk er bókið og það hefur ekki orku og það er allir svo mikill sko vörnum að fara í þetta fyrst mér og fólk bara yfir höfuð bara er í svo mikill sko að þurfa að gleypa það að hafa verið plata það einhvern veginn er stoppar fólk til að gera eitthvað.
0: Hvað finnst þér
1: Hvað finnst þér
0: afneitun heilbrigðiskerfisins?
1: Þetta er hræðilegt bara.
0: Treystir þú heilbrigðiskerfið?
1: Og þetta fólk er veikt og þetta fólk er komið á endurhæfingar lífeyris. Ég þekki svo marga sem eru komnir að út af þessu og veistu, ég bara á þóliki að vera að tala svo niður konur og viðan er alveg sérfröngur að tala illa konur og svo ég ber mikla veringur fyrir karlmennum og mér karlmennir miklu betri í pólitík og annað því við erum með hormonakerfi keflingar eiga bara ekki, það er í pólitík það er mjög skoð það er ekki hormonakerfi í þetta, það er bara höndlit ekki
0: Nei,
1: ég
0: vona að upplifa ekki þannig að við séum að tala með skusti ég ekki að tala illum konur en Viðar er með svona einhver svona harlínu stefnu í gangi en hann hefur áhyggjur af þessari upplaus sem hann er að tala
1: Já, já, en máli er bara það að þessu sá sem hringdi á undan var reknut allt saman út hvað margir í endur, hvað komin á endurhæðinga lífinir.
0: Já.
1: Og þetta alltaf það var mjög minna fólk sem búið að veikt og maður var sniður, það var talað þetta að fá sérfræðingi að skoða þetta. Skoðið bara hversu margir með long COVID eftir síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Þá fáið tjölina.
0: Já.
1: Þetta ekkert annað.
0: Nei. Hvernig það, ertu á Spáni? Það, hvernig hefur þið séð hvort að hvernig ástandi á Spáni? Hafa menn rætt þetta þar?
1: Þetta, ég flutti á Eyju sem heitir Ibiza af því hér engin bólusettur.
0: Já, Ibiza,
1: menn
0: rétt hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á Eyju sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki.
0: Já. Já.
1: Og ég takti að það engin bólusettur sem hún hitt. Engin, hún sagði mamma, þetta, við vissum ekki hundar áður kominga,
0: já,
1: veist,
0: já.
1: En guðnir góður, þetta bara, þetta alveg drauma eiga, þetta alveg magnað að vera, þannig að fólk heldur alltaf að sigur partíja og svona, þetta bara friður og kjærleikur og það tekið svo vel á mótimanni, þetta allt öðru sem þannig að vera í alveg kalti, við vorum þar fyrst, það bara
0: já.
1: Bara steinsteip á leiði, hérna bara gróður og gott loft og býðum í sveit.
0: En þetta ekki, ekki mikið ferðamenn þarna á Ibiza?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari þá já. Er þetta bara allt fyllt hérna á eiginu sko.
0: Já, þetta svo falleg.
1: En nú erum við búin að stoppa svolítið ferðamenn að færa enginn að koma bílum hérna yfir á eiginu
0: nei,
1: á sömurinn, því það svo mikið að bílum hérna
0: Já,
1: Þannig að þeir fá ekki, þeir verður að skilja bílarnir sinni eftir sem er að koma af
0: Hvernig er að lifa þarna? Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta nú dýra
1: eiga Þetta bara svipað að fara í Mekadonna hér eins og Alicante sko. En það dýrar í húsalega þarna en bara, það engin múslimi þarna þeir hafa gefna á þeirra þarna
0: Nú, það allt þú meina
1: Þannig ég lausi allt svo lið Þannig að það bara, veist Það bara ótrúlega skemmtilegt, maður að fara í partí þetta kannski klukkan 11 á mótna sem bara vera að dansa og huglega og hafa gaman fyrir utan einhverja vinnu og gekkja að mata eftir og eitthvað sem fyrir eftir, skilur við.
0: Já, þú
1: er bara... mínum aldri, skilur ég 68 ára að vera.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: Ég bara í skíunum.
0: Já.
1: Alltaf svo út.
0: Já.
1: Líku við.
0: Ég var skætlega hamingju
1: með þetta. Bara er í endur hæfingu hérna, ég geti alveg sagt það, sko.
0: Já.
1: Og hérna, mér líður alveg rosalega vel hérna. Það bara líka bara hvað yndislegt fólkið, maður skiptir svo miklu máli hvað maður í heiminum eftir hvernig fólkið í kringu þig.
0: Já, þetta rétt.
1: Og það hef ég sagt að hér eru gamli heipanir allir.
0: Já.
1: Ég vil þetta ekki hitta en það maður bara svona lesa söguna og skoða þetta hvernig byggður þess að eigi og þetta mjög sérst og geyja sko.
0: Já.
1: Og ef ykkur til dæmis hefur misnotað stúlkur hérna eitthvað, það var ykkur ítalum dag sem misnotaði tvær stúlkur og draugaði þar, hann var bara látið hverfa.
0: Já.
1: Og löggan fór ekki sem að leita á hann. Þetta er svo mikið, þetta er svo rosalega, eitthvað gerir svona, þetta eiginlega verrið mál. Taka svo rosal á því þegar rást
0: og
1: konur
0: og hvernig, hvar þessi maður
1: þetta var bara ykkur ítali sem var hérna og draugaði stelpur og nöðgaði þeim
0: og hvað var það mann ekki, tók
1: ég bara segi að þeir taka svo alvarlega á sig hérna á eiginni að ef ykkur gerir svona þá fá þeir að finna fyrir ferðin þetta er svo rosal alvarlega hérna.
0: En mikill munur á Ibiza
1: rást á konu eða berja konu þá eru menn komir á stundin inn í hongilsi
0: En er
1: mikill
0: munur á Ibiza er mikill munur á Ibiza og Mallorca ég hef nú komið til Mallorca ég hef nú aldrei komið til Ibiza
1: ég hef ekki komið til Mallorca
0: Nei.
1: En ég hef verið að tenni rís en þetta algjörlega gróður eigi og þetta bara fallegt eigi sem ég hef komið á og maður keirum til gær við fórum á ströndina svo voru fullt af skipum og bátum af fólki fyrir utan fílíkur trommuleikur og allir á trommu og sem voru skipunum fyrir fram á ströndina að fylgjast með sólalægin Þetta bara klika. Ég gæsa við segja þetta sko. Þetta bara magnast.
0: Já.
1: Þetta bara gleði. Það er svo mikið meiri gleði hérna. Og ég noti ekki svona áfengi. Ég einu af þeir sem hefur ekki notið áfengi mörg og gál.
0: Já.
1: Það er aldrei neitt eitthvað svoleiðis.
0: Nei.
1: Já, þetta bara geggjað að lífsgæði sem var á ekki á Íslandi.
0: Nei.
1: Fyrir utan allt sem búið í gangi það maður bara búin að fá upp í kók. Ég vilja sjá Arnar Þór Jónsson sem fórst á Ísland sko.
0: Já.
1: Númer eitt, okkar mönnum þá var hann heiðalegastur og flottast til stjórnmál maður Íslands
0: Þakka þér fyrir að hringa til okkar frá Ibiza
1: Já, og bara láttu vita það að það er þetta er kjastæði láta rannsaka þessu margir með long COVID sem eru komin á lífinir, í alvöru þetta er bara rosalega fólk er veikt við erum búin að vera að dýla með veikt fólk hérna, þetta var búin að missa málið og við hjálpaðum málum
0: Takk að erinnlega fyrir að hringja. Takk að ég fyrir.
1: Já, ok.
0: Bless, bless. Já, já, það þið að hlusta á útvarpssögu, þarna var verið að hringja frá Íbísa. Já, nú síminn hringir hjá okkur, það skulum heyra í hlustanda þarna, sem að hringja gjörðu svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Guðlaugur veit ég.
0: Já, Guðlaugur blessaður.
2: Guðlaugur.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Það var ljót saga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
2: Nána tiltekið af dóttu sinni.
0: Nú, hvað var það?
2: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
2: Og hérna hún lést. Hérna 2004
0: Já, út af því að hann tók út af bólefnunum
2: út af bólefnunum vegna þess að hún var full af krabbameini
0: Var hún ekki veik áður hún var bólusett?
2: Nei
0: hún
2: var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna forðast að verða veik fer síðan út á vand til að vinna hérna læknarnir gáðinni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum sem voru ekki tilvæmd í hérna færstunni á fjöspókinni en
0: það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining ert að segja það
2: já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á borgarspítalann bráðdeildina. Þar kemur í ljós að hún uppfull af krabba.
0: Já, já. Og, hérna, og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum.
2: Já.
0: Já.
2: Hérna hann lendi í tíu á já frá krabbameinsspítalanum að fara á fund með henni Ölmu einhverju aðeins áður og hérna hann hittir hann út á eldir hann út á plan og spyr hann að hvort hann megi tala við hana jú hann byrjar á því að mæra hana fyrir það að hérna góða tölu þarna inn á fundunum Og hérna, síðan segir hann, hérna, á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar? Já, ég ræði sko ekkit hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
2: Og ekki við þig.
0: Nei.
2: En ég get sagt fyrir það að hún fekk eina bólusetningu. Alma gift hjartalækni nokkrum þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldið hljúskildi yfir tengdamömsin
0: Já, það er sko já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnum fannst þetta og enn þann dag í dag erum enn að tala það og fara með sko að segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bólefnum það alveg rangt, við höfum ekki verið að móti öllum bólefnum hins vegar hafa menn haft efasemdir þessa leið sem farin var í COVID og varandi þessi tilrauna bólefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti, þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma og þetta var þetta umdeilt mjög en hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda þannig hefur þetta verið og sem segir í raunum raskabla mikið hver tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur almennings í landið
2: Jú. En sko, mála að bóluefni sem var sendinga að framlegandinn hann afbar af sér allan skafa ef eitthvað skafi
0: kæmi út. Það áttu við allstaðar, þeir neituðu því að þeir hafa undirritað að þeir bæru ekki ábyrgð á því ef að þessi bóluefni myndi leiða til þess að...
2: Já, en ríkistjórn

0: brautir sem ég fekk
1: Já.
0: Þær gerðu mér skaða
1: Hvernig það?
0: Ég með síþreytu
1: Já.
0: Eftir þetta Ég eftir fyrstu sprautuna
1: Já.
0: Þá varð ég fárveikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig
1: Já, já
0: Ég fer frá hérna frá, skal ég segja staðnum það sem þetta var sprauta annað á þessarni
1: Já
0: Ég fer upp í hagkaup þar limpast ég bara niður
1: Já, já, já.
0: Ha, ég lá fyrir í þrjár vikur. Þá gætla ég gat fara að gera eitthvað smottir í. Síðan fer ég eftir fjölskyldunni vinna að hérna, fara í sprautu og svo í þriðju sprautu.
1: Já.
0: Og upp úr því að þá verð ég bara að fara með ykkur. Ég er ekki með neitt frótt, var ekki með neitt frótt. Matalýsi var ekkert og ég er ekkert í dag. Ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig.
1: Hvað mikið segirðu?
0: 41 kíló.
1: Og ertu ennþá svona, hefurðu náðastur þyngd fyrir þyngd?
0: Nei, ég var 120 kíló, ég 79 kíló í dag.
1: Já, einmitt heyrðu, ég þakka þér fyrir að hringja til okkar og greina frá þessu. Hvernig ertu í dag?
0: Ég þróttlaus, ég get ekki labbað meir en... svona 100-200 metra þá ég búin að vera
1: Já Þakka ég fyrir að hringja
0: Já
1: Blest.
0: En ég í endurhæfingu hjá styrk
1: Já
0: Þannig að ja. Hérna þeir eru að reyna að fá mig upp
1: Já, já Þakka ég fyrir þetta Guðlaugur
0: Já
1: Blessaður.
0: Já.
1: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú varðandi dagskrá í dag, þá beinútsending í hádeginu. Þá mun ég ræða við hann Loga Kjartansson, lögfræðing. Og hérna hann sendi inn greinagerð, nei umsögn, út af þessu hérna Þingsályktunartillögur sem að verið þeirra samþykkja verið sér samþykkt í dag líka ja. Og hann einmitt að fjalla það að boðið atkvæðagreiðsla vegna ESB ólögleg og utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða málið og þessi gagnrýni hans hún byggir á lögfræðilegum forsendum ekki pólitískum Hann ekki að fjalla pólitík í þessari grein, hann að fjalla lögfræði og hann að fjalla það að verið sé að verið að vettu í grundvallar reglur í stjórnskipan lýðveldisins. Nú klukkan eitt í dag þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðmund Ólafsson og þau ræðu með ESB og einnig sérstaklega rætt Finnland. Og Finnland hefur verið í Evrópusambandinu en gekk í, var ekki fyrra í Atlantshafsbandalagið í NATO og þeir hafa átt, þeir eru með landamæri að Rússlandi, hafa átt mjög mikil viðskipti við Rússana en þau viðskipti eru náttúrulega ekki lengur til staðar, þeir eru búin að slíta þessu. Það hefur náttúrulega áhrif ekki bara, það hefur áhrif í Finnlandi en við myndum greina frá þessu öllu saman. En klukkan tvö í dag þá var það skákin og Kristján Örn ræði við doktor Oddgeir Ágúst Ottesen en hann formaður skákdeildar KR. Og síðan klukkan þrjú verður fluttur þátturinn með hann Loga Kjartanssyni lögfræðing sem verður

0: sendur út þátturinn núna klukkan 12. En ég minni enn og aftur á hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is á að afnema bann ESB að banna unglingum að vinna og svo bendi ég á grein sem á vefsíðun okkar útvarsaga.is ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sóttum fulla aðild að ESB árið 2009 og þannig getið þið séð hérna frá ríkisstjórn Íslands bréfi til Evrópusambandsins og þetta er ekki nema tvær línur ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Og ef að þjóðin segi já, nú þá verður þetta bréf, svona bréf, umsóknarbréf sent til Evrópusambandsins að hafa, leggja fram umsókn eða áframhaldandi, hann þess að ekki áframhaldandi viðræður, en ég veit ekki til þess að við séum í neinu viðræðum, þessum viðræðum lauk 2013, en þannig að það. Nú, það kemur síðan vinsamlegast takið herra forseti við fullvissu okkar fyllstu virðingu. Væntalega fyrir virðingu á með virðingu fyrir þessu kerfi sem ríkir innan Evrópusambandsins aðlögun og umsóknarferlið yfirleitt og almennt. En síminn hringir hjá okkur og við ætlum að heyra í þessum hlustanda áður við förum í auglýsingar. Gjörðu svo vel. Já, þú heitir...
1: Símin, hringir hjá okkur.
0: Já.
2: Góðan daginn, Pétur, þetta er Anna.
0: Já, sæl.
2: Bara svona smá, ég var að hlusta á því, þannig að við leggjum fram lýðveldið Ísland, ég meina, er bara bylun í gangi hérna? Þetta er ekki hægt. Það stendur hlut skýrt að þetta er ekki hægt.
0: Nú,
2: og svo ertu að fara að hafa þátt í hátteginu út af lögbrotum þeirra.
0: Já, við erum að gera það.
2: Já, svo er hún Kristrún, hún er komin í sama batteri og Kata en hjá Klásvap og ertu að gunna mjög fórum. Það búið að finna hennar þar.
0: Já.
2: Já, sem sagt óvinur, hann er búin að koma fyrir mannesku inn á þinginu eins og hann stoltur segir. Ég er með nutt fólk inn á þingunum, hún er fyrstu dagiðisk, þetta er bara mignun óþveraháttur og allt saman sem að þetta er en hérna já þið voru það ræða krabbamein og fleira, ég vil bara spyrja líka ölmu og býtu allar að láta tenda með þín að deyja hvað varst að gera henni þar en hérna fullti kriku það en út af þessu sem við vorum að tala í gær, þú sér það að Rúf er ekkert að tala þetta og engin hérna að ræða þetta af stjórnmálamönnum og ég ætla að kalla núna á Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur sem titlaður barnavendari Úkraínu barnana. Hvar ert þú? Ég kalla á þig að koma fram og ræða þessi börn sem voru drepin því að þú ert vendari barna í Úkraínu. Já.
0: Hvað er bara næsta talin sem voru drefin?
2: Í Ukraínu, í gær.
0: Já,
2: þú varst nú að tala við hann haug í gær.
0: Já, þú ert að tala þegar ráðust var að skóla en það.
2: Já. Hvað er Þórdís Kolbrún Reykfjörð að tala þetta? Opinberlega eða Rúf? Þetta er bara þakka niður af því að við eigum alltaf að halda með óvinum okkar. Þú spurðir í gær Ertu að segja mér það að Ísrael og Úkraína séu saman?
0: Já,
2: þetta er sama bara helvítis batteríið. Þetta er samkoma Satans sem að Jesús segir okkur frá. Þetta eru föllnir englarnir sem fjöldu á jörðinni upphafi og þeir hafa verið hér alla tíð og Satan stjórnar þessum heimi. Ég er búin að skoða þetta frá því að lígin 7. oktober var gerð. Þá sagði ég við Guð minn og sagði við hann, ég get ekki stutt Ísrael, landið hans rottskjald. og hann bara ítti mér að skoða þessa ákveðnu tegunda geðingum. Þeir gáðu okkur líka sprautuna, þeir sprengdu líka tvíbraturtana, þeir gerðu líka Kennedy og allt og klína öll á múslimana. Þeir eru alltaf á bak við allt, stríðin og allt saman. Og nú ég búin að segja svo mikið að ég sé alveg komin í lífsættu vetur. En ég get ekki haft að skoða svona hluti og tek undir það sem Jeffrey Sachs segir, við erum ekki sjálfstæð þjóð fyrir fimmur. Það sem að okkar fulltrúa, fókus er að það að blekki okkur og ég meina, já, ég get talað endur og stundum, ég bara fyrir lítið nýjina, Pétur, þeir vita það að þá að bomba Ísrael og þá er Úkraína varalandi.
0: Já, Anna, við ætlum að fara í ölsinga núna en ég þakka þér fyrir að hringja til okkar.
2: Já, ég vil heyri henni Þórdísi Kolbrún Reffur. Þú veist hún flottan titil og virkt og allt svona sem við erum alltaf að horfa á. Hvar hún núna tengt þessum börnum?
0: Sem voru í Úkraínu. Sem á landsvæði Úkraínu, samkvæmt hennar skilgreiningu. Lukans í Úkraínu.
2: Akkurat. Þeir voru að drepa sitt eigi fólk eins og var í gangi frá 2014. Drepa sitt eigi fólk því að þau hafna því að þessa kosningu sem var þarna og þau vilja fylgja Rússlandi.
0: Já.
2: Þannig að þau drápu sitt eigi fólk þarna og það dauða þögn fjörnum vegna þess að við fáum allar fréttir frá Straight Street Tel Aviv, Ísrael. Mataðar fréttir í CNN og BBC og allt þetta og yfir á rúf af því að við höfum alltaf að halda með óvin okkar
0: Takk æði fyrir hana
2: Þetta ekki klóknara Nei, en mitt. Það
0: Takk æði fyrir
2: Og núna þarf að ræða þetta já, við þingmenn
0: Anna,
2: til koma
0: Ég þarf að koma að öllýsingum að Takk æði fyrir Já, fáum öllýsingar og höldum svo áfram að tala í að ræða málin og opna fyrir síma eftir auðlýsinga hlé.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifræðastillingar, fagsæfinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
4: Ertu að fara að flytja? Þá þarftu fagmenn sem vita hvað þeir eru að gera. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
5: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700, 517-7700, steinprýði.is.
6: Gluggaþóttur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
7: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
8: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
9: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000
10: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón, gleraugnaverslun Glæsibæ. Dún og fiður auglýsir, útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum, alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður, Laugavegi 86. Hótel Bjarkalundur auglýsir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
11: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú klokkan 11 þá mun Arthur Karlsdóttir vera hér í símatíma, útvarpsstjórinn klokkan 11 til 12 og svo klokkan 12 þá verður beinútsending og ég mun þá ræða við hann Loga Kjartansson, lögfræðing og hann mun gaggrína það sem að gerast núna í þinginu að gaggrína í raun og veru forsætisráðherra og ríkisstjórnina fyrir það að hérna að heimila utanríkisráðherra að leiða þetta mál sem ekki á ekki að vera samkvæmt og hann mun rekja það og greina frá því hvaða reglur gilda í stjórnskipan okkar sérstaklega sem að og þetta þetta graf alvarlegt mál eins og hann bendir á og ég hvet ykkur til að hlusta á þetta viðtal mitt við hann Loga núna klukkan 12 Nú, og síðan hérna Arthur Karlsdóttir hún verður klukkan 11 eins og ég sagði og svo hann aftur klukkan 1 og þá ræður hún við Guðmund Ólafsson hagfræðing með ESB og verður sérstaklega rætt um Finnland. Og svo það skákin klukkan 2 og það hann Kristján Örn og ræði við hann doktor Oddgeir Ágúst Ottesen sem formaður skákdeildar KR. Nú klukkan 3 í dag verður svo aftur á dagskrá viðtal mitt við Loga Kjartansson lögfræðing. Nú, síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún núna laus, ég bendi á skoðanakönnun á vefsíðun okkar og dvarpsaga.is sem fjallar vinnu ungmenna og það afnema banni ESB varðandi atvinnu starfsemi ungmenna. En hérna, já, en lína hjá okkur, hún er laus. Nú, ég var að ræða við hann í gær, við hann hérna, Jón Pétur Símsen, Tingmann, og við vorum að ræða, hann var að skrifa grein um þróun, um herinn, og hérna að segja Evrópuher, hugsanlega en Evrópuher og okkar stöðu þar og hérna við rættum einnig um skólahaldi metamálin hér hann verið skólastjóri og hann raunar hrósaði Ingu Sæland metamálur á þeirra og Jón Pétur í stjórnarandstöðu en það þetta eiga þeir að vinna saman stjórnarandstöða í þess svona mikilvægum málum varðar framtíð Íslands því að þetta framtíð Íslands í höndum þessa unga fólks sem að því miður fær ekki þá menntun sem að sýrt að vera til staðar sérstaklega grunnskólum landsins og það líka menntar framhaldsskólakennir að hvart undan því að það sé ekki gert ráð fyrir já það gert ráð fyrir niðurskurði til framhaldsskólana rúmlega 7% af niðurskurður nú hérna en síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það eru samtök atvinnulífsins sem hafa verið að vara við því að Íslands stjórnvöld gangi lengra nauðsynlegt er við innleidingu á tilskipunum Evrópusambandsins í íslenskan rétt. Og hérna, og meðal annars er það ákveðin tilskipun sem réttindi hluthafi skráðum félög. Og það viðskiptaráð Íslands og samtök atvinnulífsins og þau segja markmið Þessara tilskipunar er meðal annars að auka gagnsæi í hérna í stjórnarháttum fyrirtæki efla aðkomu hluthafa stjórnum félaga og setja reglur
samskipti félaga fjárfesta og ráðgjafa. Og nú að vara íslensk stjórnvöld að ganga lengra en nauðsynlegt er, þannig að vara við gullhúðun svo kallari. Nú samtökin leggja áherslu á það að þau vilja ekki strangar reglur en ESB krefst. Og samtökin leggja áherslu á að við innleiðingu Evrópureglna verði ekki farið umfram lágmarkskröfur tilskipunarinnar, að gildisvið íslenskra reglna verði ekki víðtakara en þeirra evrópsku. Við erum í raun og veru í sömu málum kaþólskari en páfinn í þessum evrópumálum. Víðtakari, íslensku reglurnar víðtakari en þeir evrósku og allar ívilnandi undanþáur verði nýttar að fullu og þá segja samtökin mikilvægt að svona sambærilegar kröfur sem þegar séu gerðar eða til staðar í íslensku lögum eða reglugjörðum verði afnumdar til að forðast fíverknað. Já, þetta eitthvað sem að menn hafa verið að gangrýna. Það spurningin þegar að íslensk, ef og þegar að íslensk stjórnvöld fara nú að semja við Evrópu, það að segja ef að þjóðin veitir heimild til þess, þá eins gott að við verðum að, það eins gott að ríkisstjórnin setja fram ítrustu kröfur, eða hvað haldið þið? Nú, línan hjá okkur, hún laus, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna, nú við erum, það eru vaksandi áhyggju núna af, út af verðbólgunni og það er vegna þess að matvæla verð getur hækka verulega á næstu mánuðum. Nú vegna stríðsáttaka í Miðausturlöndum og hækkandi olíuvers og versnandi aðstæðina í landbúnaði. En þó við hækkum vextina þá breytir þetta engu það. Hækkandi olíuvers lækkar ekki við það að við hækkum vextina. Það nú bara þannig. Og hérna, það mun hins að geta dregið úr því, dregið úr eftirspurn eftir þessum vörum. Reynlega vegna þess að fólk hefur ekki efna á því að kaupa þess að vörur. Þannig að það er treyst á það að vaxta stefnan muni leiða af sér samdrátt sem að síðan muni leiða til þess að ekki verið keypt jafn mikið að við komum til vörur eins og gert var áður. Það er ekkert annað sem mun gerast. Verði mun ekkert lækka. Nú mataverði hefur þegar tekið að hækka mjög hratt og það eru fjölmargar algengar matvörur sem hafa hækkað verulega í verða á síðustu 12 mánuðum. Og það er til dæmis tómatar hafa hækkað eru 40% dýrari en voru á sama tíma í fyrra. Nú kaffi hækkað 19% og kjötvörur líka. Nú, hérna, síminn hjá okkur 588-1994. Já, nú við ætlum þá að hlýða á tónlist, við skulum hlusta á eitt lag og hérna, og eftir lagið þá hérna opnum við fyrir síma og heyrum enn hlustum á lagið núna.

0: góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, það verið boðað til blaðamannafundar í Viðey, núna klukkan 11. Og þar á að tilkynna nýjan borgarstjórnar meirihluta. Og sjálfstæðisflokkurinn ætlar að mynda meirihluta með Viðreisn og Framsóknarflokki. Þau ætlar að mynda meirihluta í Reykjavík. Og Miðflokkurinn hefur ekkert heyrt í oddvita sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Og þetta er ekki í samræmi við kosningaúrslitin. Framsóknarflokkurinn sem verður í þessu meirihluta tapaði 3 mönnum. Voru með 4 áður, fengu 1. Miðflokkurinn var með engan, fekk 3 og sjálfstæðisflokkurinn bætti við sér 3 vegna þess að menn vildu breyta breytingar í Evróp í borgarmálefnum. Það verð ekki breytingar núna. Ég óska nú bara að degi upp í Eggersinn til hamingju. Hann búin að stjórna hana síðan 2010 og þetta þetta staðfesting á því að það verður haldið áfram með borgarlínuna. Og þetta alveg stór furðulegt að þessi afstæða skulle vera tekin. Ég veit ekki meiri hluti flokksins, sjálfstæðisflokksins sem nýju borgarfulltrúar, með skosti þeir hljóta hafa samþykkt þetta og þetta á eftir að valda mig, já, hún lítur að koma fram mjög hörð gagnrýni innan sjálfstæðisflokksins, en meiri hluti þeirra vildu hafa eiga samstarfi með flokkin. En það verður ekki. Hvað finnst ykkur um þetta? Hvað finnst ykkur um það að hérna sjálfstæðisflokkurinn allar í meiri hluta samstarf með Viðreisn og Framsóknarflokki? Nú Viðreisn hefur lýst yfir að þeir mun ekki samþykkja neina breytingar á borgarlínu stefnunni, samgöngu áætluninni. Og þannig að meða við þetta þá mun borgarlínan halda áfram og með öllu þeim kostnaði sem að því er samfara og það er náttúrulega ljóst líka að það er verið að útiloka Miðflokkinn og þó hérna og það var athyglisvert sem gerist í Hafnarfirði líka að þar var farið í stjórn með Viðreisn og samfylkingun en ekki Framsókn eins og verið hafði. Þannig að já, það er eins og sjálfstæðisflokkurinn og forystan þar ætli að eiga samskipti við Viðreisn og það er spurning Evrópumálin hvort þeir ætli að slaka á og svona koma til móts við Viðreisn í þeim málum, það er ekki gott að segja, ég finnst það nú kannski ólíklegt þá er það ekki útilokað. Nú, línan er laus hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna það verður fróðlegt að heyra rökin fyrir þessari ákvörðun hjá hérna ákvörðun sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík. Og það kemur fram að þessir fulltrúar þriggja flokka undir þetta samning núna í Viðey. Og hérna og það hefði verið búist við því þetta að sjálfstæðisflokkurinn myndaði 2 flokka meiri hluta. Það er alltaf miklu auðveldar að reka eða stýra borginni með 2 best væri að hafa hreinan meiri hluta en næst besti kosturinn er 2 flokka meiri hluti. Þessum er einkennlegt að skulle vera valinn 3 flokka meiri hluti. En það er það sem hefur gerst núna. Og hérna Sími hjá okkur 588-1994 og línan, hún er laus. Við vilja ræða þetta mál, hvað finnst ykkur þetta? Og hérna, það sem að gerast í stjórnmálunum. Hvort þetta hafi verið ætlunin allan tíma, skal ekki segja. Það tók mjög langan tíma og það var óvissa. Nú, það má alveg búast við því að miðflokkurinn í stjórnarandstu í borginni, hann stækki við þetta og hérna og fleiri sjálfstæðismenn fara yfir á miðflokkinn. Það má búast við því. Sérstaklega í ljósi þess að hérna já, hann fyrir náttúrulega eftir hvernig þeir munu hérna koma fram með að lands í þessu hérna í samgöngumálunum en það var Viðar hérna sem nú hringir oft til okkar Guðjónsson, hann rætti við frambjóðanda sem var í öðru sæti á lista sjálfstæðisflokksins og hann lýsti því yfir að það ekki tekið samstarf við þá sem að vilja borgarlínuna. Nú þetta hefur, já það breyting á þessu og hérna, nú Arthur Karlsdóttir tekur nú við hérna klukkan 11 en hún nú komin í hús. Já. Sæl og blessu það.
1: Góðan daginn, góðan daginn. Ef maður leður maður lappar inn, þá eru stórtíðindin.
0: Já, já, það þriggja fulltrúar, þriggja flokka undir þetta núna samningi við þeim.
1: Já.
0: Og það verður þriggja flokka stjórn.
1: Og það sjálfstæðarflokkur.
0: Viðreisn og framsóknarflokkur.
1: Já. Í borgarstjórn Reykjavíkur næstu fjögur árin.
0: Já.
1: Já, þetta eru aldeilis stórtíðindi, segi ég. Svo leiðis, ég meina
0: Já, þetta eru það sannarlega
1: Já, kemur óvart að raunverulega sjálfstæðisflokkurinn skuli taka þessa ákvörðun
0: Já
1: Og því að þarna fengu eru tækifæri á að kannski að
0: þeir vilja
1: laga við... sína stöðu
0: Þeir öflina sjálfstæðisflokkinn sem vilja styðja vók þeir hafa sigrað þarna
1: Já, þetta eru
0: Það er eins og sjálfstæðisflokkurinn vill vera áfram vókflokkur sangað þessu
1: Já, og þetta eru Hljótaður ákveðin vonbrigði held ég fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur
0: Já, annars, það hlýtur
1: það Annars talar hún auðvitað bara fyrir sig Ég ætla ekki að taka með það vald að tala fyrir hana
0: Nei.
1: En ég á við vegna þess að þessi sigur sjálfstæðisflokksins Um allt land
0: Já.
1: Var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur Formansflokksins
0: Já,
1: meðan Menn skildu bara að átta sig á því þetta var alveg svakalega stór sigur fyrir hana Vegna þess að fólk saminast í því að trúa Guðrúnu hann að komi nýr formaður sem var algjörn með báðar fætur á jörðinni, hún vildi sko, já, hitt raunverulega Ísland aftur og bara stjætt með stjætt og stefna sjálfstæðismálsins skildi að vera og hún vildi ekki lengur eða horfa upp á það að flokkurinn væri að fjara út á margan hátt og svona á landsvísu minnstakosti með því móti að taka svona mikið inn af erlendri stefnu og þessum alls konar isma og isma og öðrum isma hún bara vildi það ekki augljóslega, hún vildi svona gamla góða sjálfstæðisflokkin og hún var á góðri leið með það, kjósendur fögnuðinni og voru að þakka Guðrúnu með því að gangi kjörklefan og það sjáum við núna að þá kemur þessi svona hver, klíka, þetta er brákvæðin klíka
0: Hver ræður þessu?
1: Það ekkert gott að segja hver ræður og
0: Er það Hildur sem ræður þessu?
1: Já, það allavega hún var með umboðum svo var að tala þannig að
0: Brynjóru Níelsson samþykir hann þetta?
1: Brynjar.
0: Já, Brynjar.
1: Ég bara skal ekkit það segja, þetta er allt glænýtt og hann á líka eflust eftir að
0: En þessi fulltrú í öðru sætinu sem að tala við Viðar að þeir myndu aldrei samþykja það að fara í samstarf með
1: Já, ég held bara einstaka svona frambjóðendur verða bara undir, þeir hafa ekki fengið upplýsingar, þegar sko Hildur hélt bara að spila honum að sér eins og að tala með þessari litlu klíku, bæði Einari og henni Björgu frá Viðreisn og Framsók þetta rúffólki, þú eru aðtöð hvernig það var til,
0: Já.
1: Þetta eru báði starfsmenn frá rúf, búin að starfa saman, árum saman upp í rúf
0: og einn í sjálfstæðisflokki
1: og eru vinnufélagar
0: Já, einn,
1: já, einn og Einar og sjálfstæðsflokknum.
0: Og svo hérna Björn.
1: Já, og þetta er svona að þau vita það vel og það fekk ég náttúrulega viðreistum borgarstjórn að með þennan útvarstjóra líka rúf að þá getur þau treyst því að þau verða venduð í fréttaflutningi. Að já, vittu já. Til að næstu fjögur árin verður ekki sko einasta gagnrinni á þennan meiri hluta.
0: En getur þetta þýtt líka að sjálfstæðisflokkurinn ætlar að svona taka aðra stefnu í Evrópumálum?
1: Ég hef ekki trú á því.
0: Nei.
1: Ég hef miklu meiri trú á fólki í sjálfstæðarfloknum en svo ég get ekki
0: ímynda hafður ekki trú á því að þeir myndu nú mynda meira þetta með viðreist
1: Jú,
0: nei, með viðfloknum
1: já, það hefði verið eðlilegt að hefði gert það ef þeir hefði hort til framtíðar og ef þeir hefði vilja eins og hérna í Reykjavík að vilja gera breytingar alvöru breytingar hérna í Reykjavík eins og að var kallað eftir það var kallað eftir breytingum í Reykjavík og mjög alvarlegum breytingum sérstaklega út að til dæmis umferðinni og samgöngumálunum og eins að sem að lítur að því byggingum og bílastæðaskorti Bílastæðaskortur er að verða mjög alvarlegt mál í Reykjavík og þess vegna treysti fólk líka því af því að Hildur sagði hún vildi endurskoða algjörlega eins og þessa borgarlínu fara aðra leiðir, hagstæðari leiðir hún var búin að tala þannig
0: já,
1: og við eigum fullt að viðtölum við Hildi þess að segja þetta og við getum bara endurflutu og leitt fólk að heyra þetta
0: Borgarlínan og þéttingbyggðar það er samofið
1: Já, það er á sama meði.
0: Já, þannig að ef það á halda áfram með borgarlínuna, þá á halda áfram með þéttingu byggðarlínuna og byggja síðan fasteignin við borgarlínuna.
1: Já, að, sko, nú ekki víst að Hildur fallist alveg á það, ég vil nú segja það.
0: Býtu við,
1: að þéttingu byggðar, alls og.
0: Ég meina, er hægt að... ég meina, akkur segirðu það
1: meina, af því hún búin að segja það svo mikið sagði, í viðtölum
0: já.
1: Hún búin að segja það margóft í viðtölum
0: já.
1: Þannig að ég vil meina það Pétur en við sko nú sjá hvernig þetta
0: símir hringir
1: já, símir hringir og ég er ekki þessa ég er að taka við í símatíma
0: já,
1: leið og ég kem og þá ef þetta taka við í símatíma þá náttúrulega snýst allt á kvolf
0: þannig
1: út í þjófélaginu
0: já, þú veit að fara Sveinu, en auðlýsingar eru, þú hérna
1: Ég tek við núna bara eftir skamma stöndu fáum auðlýsingar og hérna svo kem ég og spjalla með hlustöndur

0: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
0: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumerasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Kíktu til okkar í gómsæta samlóngu eða súpu dagsins í hádeginu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn. Alltaf í leiðinni.
0: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760

0: Já, komiði sæl, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orðið frjálst. Við vorum að segja frá því að það vera mynda nýjan meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíku, það sjálfstæðisflokkur og sem að tekum með sér viðreist sem fekk tvo menn og framsunaflokkin sem fekk einn og tapaði þremur í kostningunum. Hvað finnst ykkur þetta? Síminn 588-1994. Fyrsti lögstandi hér, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas veit ég.
0: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segirðu þá?
1: Þessi borgarsjóð, þetta er bara móðgun við hérna við kjósöndur í Reykjavík.
0: Já.
1: Er ekkert annað, það meina, sko... Framsunaflokkur er náttúrulega tapflokkur en ég reyndar eina þóttir hún er nú reyndar þannig maður að hann er einn í flokkum og hann getur nóta svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur held ég en sko viðreist, það var ekki það sem flokkur að velja
0: Nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað raunverulega hérna kjósendur voru að byggja sko
1: Þeir voru að byggja breytingu.
0: Já.
1: Sem fátæplega núna.
0: Já.
1: Það var ekki slaktar upp með.
0: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta, sko. Af því að hún verðist
1: það verið einra... Það var hrein móðgun.
0: Já, það er... Það eru margir sem ábyggilega upplifa þetta einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, sko, það er náttúrulega fortíð viðreistnar þarna inni í borginni. Þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar. Það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eisla peninga og engin bílastæði skilur. Þetta er, og þetta er smart city, 15 mínútna borgir. Og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB-leiðin, ef svo má segja. Þannig að, já,
1: það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
0: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, þannig laga hann að beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
1: hann er náttúrulega miðjum aður, hann...
0: Já, það er ekki þar með sagt og þurfur að opin í báða enda þó sett meðjum aður. Það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði korki með á móti borgarlínni. Það var svona alltaf eitthvað svona óljós hvað hann vildi. En hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum. Og nú er hann komin hann aftur til hvers?
1: Já.
0: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
1: Þetta er nú eiginlega bara, sko, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega gall við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að hérna, að við vitum aldrei hvað við, sko, þó svo afkvæðin falleg og afkvæðina vegu. Þá vitum við aldrei hvað stjórn við fáum, hverju vera ráð þeirra eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta það mynda alls konar kríkur sko.
0: Já.
1: Í kringum úrslitin.
0: Já.
1: Úrslitin er ekki, sko, það sem við fáum er ekki endil alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
0: Já, þetta eru klíkur það sko. Ég var nú bent á það sko að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta eru það var þetta löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
1: Já,
0: þetta er nú svona, þetta er nú
1: svona. Það er ekki, mér finnst þetta ekki gleðið tíðið fyrir Reykjavík.
0: Nei.
1: Já, og ég er nákvæmlega sveit hérna líka því að þetta er nákvæmlega tengist borgarlínunni sem að fyrir hérna byggðalögin hérna í kring.
0: Já, en þetta, svona talandi þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita, alveg svo Hildur sagði, þá þetta náttúrulega mikið, mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að eigi nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn til að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp
1: Já.
0: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikila erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Bindisson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínu Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að og horfða á þetta og það og það sem að til dæmis Inga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum mentamálaráðandi til að bjarga skólólum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já, allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktana sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúveruleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig það því miður en við sjáum bara við skulum nú óskaðum alls góðs þannig ekki það við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti en ég bara verð að segja að vonbrigðin eru mikil að þvíleitinu til að þetta fólk sem búið að vera svo lengi í gömlu menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða og allar þau þá að fara og koma með eitthvað nýtt það nú þar sem
1: Við höfum að fylgta bílastæðum að við höfum að passa að fara vind ofan að þessu rukkunaræði sem í kringum að bílastæði orðið
0: Það partur af þessum vókus.
1: Það búið að vera þannig í mörga ára, það fermetra verð á bílastæði, bíl standandi út við Keflavík, það er hærra fermetra verð heldur en að leigja íbúnir í 101.
0: Já, það er nú það en þarna er bara líka hún var náttúrulega búin að segja að það myndi, hún myndi ekki líða neitt rasisma á sinni vakt en þau verða náttúrulega passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum það er það sem þau verða tekin á og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður en bara Jónas, hleypum fleiri maður
1: Já, takk
0: Takk fyrir Góðan dag út að saga, við fáum næsta hlustanda hér og við erum að tala sagt, nýjan meiri hluta sem er verið að kynna út í Viðey og það Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisflokkinn, ætlar að vera borgarstjóri og síðan það Björg frá Viðreisn og Einar frá Framsókn. Og nú bara heyra hvað þið segið. Góðan dag út á saga.
2: Já, góðan dag, það Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Þetta var næst versta útkoma sem að var hægt að hugsa sér.
0: Já, hvað segirðu? Var þetta næst versta?
2: Já.
0: Hvað var það versta?
2: Sjálfstæðisflokkur og Samfylking.
0: Já, hefði það nokkuð verið verra?
2: Nei,
0: þetta er það sama þetta er já, í rauninni það sama
2: en samfylkingin hún er með meiri styrk heldur en Framsón og Viðreisn
0: já það er það þó veri
2: þessan er þetta verð heldur en
0: já
2: en næst versta
0: já en þetta er
2: Þetta er bara eins og blaut huska í fyrir borgarbúa.
0: Já. Já, já, ég held að sko samfylkingin hefði alveg geta verið þarna vegna að þetta er sama stefna í grunninn og þetta er ESB. En sko með þessu er náttúrulega Hildur að opna dyrnar fyrir Evrópusambandið inn í stjórn borgarinnar.
2: Já, og það sem
0: og ég er ekkert vissum að Reykvíkinga verði ánægði með það.
2: Og það sem hann er að gera líka og er verða. Hún er að sína fram á tvöfeldnina hjá sér gagnvars borgarbúinn.
0: Já, ég held að hún sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýði fyrir hana persónlega, sko.
2: Nei, hún er bara reynlega búin að vera, held ég.
0: Já, nú og þetta er að reyna þessu sem á það, ef hún er borgarstjóri næstu fjögur árin og hún náttúrulega... En það er bara svo ólíklegt með þess að tvo flokka því að sko, þess ég segi framsóknan og Einar talar ekki skýrt með það, hann
2: hefur aldrei gert það hvort
0: það
2: er.
0: Það var svolítið slæmt að hann gerði það ekki og hefði verið afdráttalaus eins og til dæmis tekið afstöðu í ESB-málinu, var hann á móti ESB-inngöngu eða ekki?
2: Mér finnst nú að skipta meira máli í borgarmálun, sko borgarlínan.
0: Að sjálfsögð það tengdist ESB?
2: Já.
0: Þetta er ESB-stefna.
2: Björg var búin að gefa það út í umræðu þætti á RÚF.
0: Já.
2: Og hún vildi borgarlínuna óbreyta.
0: Já, já, já, já. Sagði það allan tíman og síðan líka það að hún er náttúrulega í þeim flokki sem bara fer bara eftir
2: Já, fyrir ekki neina.
0: Nei, fyrir bara eftir stefnum
2: við. Engar reglur og ekki neitt.
0: Mm-hmm. Já, það er nú það, sko, en hérna, þetta er svolítið magnað.
2: En þarna er til að Hildur Björnsdóttir hafi endanlega mokað yfir pólitískt séð.
0: Já, þetta gæti verið haft gríðala slæmar afleiðinga fyrir hana. Og allt tal um það að hún sé sko núna eigi möguleika á hærri hæðum sko innan flokksins, það verður ábyggilega mjög erfið þrautaganga fyrir hana.
2: Ég held að hún komi ekki að áfram og ég sem held að það væri skóra fyrir að borga að búa að Friðjónsson lækkaði Lísland, menn hann verið það var sterkið tök í flokknum að þá.
0: Já, hann er náttúrulega sko alveg sér eintak sko. Ég meina, hann náttúrulega tóka sér að verða þessi talsmaður framboðsins og var nú skyndilega orðin það og það sagði mann alveg hvað klíka var í gangi. Þetta tengist RÚF, þú eru aðtuga það.
2: Já,
0: þetta er sama klíka en ég sé það hér að Morgunblaðið er að byrta hérna upplýsingar af þessum frá þessum samningi, það er inn á mbl.is núna og þeir segja að þetta er af blaðmannafundunum og Ari Edvald verði nýju hlutverki, hann verði stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur að sögn Hildar, þar muni reynslaðast nýtast vel, þetta er orðrétt frá mbl.is, þeir eru að senda þetta beint og svo kemur Hildur verður borgarstjóri, eina verður formaður borgarráðs.

0: breytingar. Þá segir hann mikla samstöðu vera milli sjálfstæðarflóssins, framsóknar og viðreisnar. Aðeir vildu mikla breytingar. Þessi var góð. Einar fær velun fyrir þetta. Það er alveg þetta stórkostlegt. Að við vildu breytingar, það voru þá breytingarna skilur við. Og svo segir Björg Magnúsdóttir ánægilegt að við höfum náð saman. Hún segir flokkana gerir sig grein fyrir því að þeir séu leið í þjónustu hlutverk sem teki verið alvarlega. Já, það er ágætt að þeir viti það að þeir eru frá þjónustu fólk en ekki að vera bara í búblu eins og þetta er búið að vera. Langt fyrir alla borga, fyrir ofan alla borga fulltrúa, nei, borgabúa hafnir. Nú
1: hann hérna Einar Þorsteinsson hann er tengdasonur Magga Stef sem var trommar
0: í upplýstingu
1: í utankarsmannum
0: upplýstingu var ekki
1: nei, utankarsmannum og Eko
0: var hann þann?
1: Já,
0: ok.
1: Eitt besti trommuleikar en lansins.
0: Já, 10 stig fyrir það sko, ekki máli.
1: Og hérna, það er kunningi minn sem að býr á Selfossi, hann er fóruður auðvörð.
0: Já.
1: Og alltaf þegar við tölum um borgamálin og þetta, þá er Einar alltaf kallað tengda sonurinn.
0: Já, akkurat, já. Jú, þannig að þetta verður nú, það er nú bara til að slá og létta strengi þessu og hafa gaman að því. Ánægilegt bara, en svona lítur þetta út og ég er nú ekki hvernig þetta fer ofan í landsmenn.
1: Já, ég er náttúrulega maturum fyrir öfugt ofan í mig og eftir.
0: Já.
1: En
0: en það er náttúrulega aðalega bara það sem er áhyggjefni það eru þessi evrósku áhrif frá vókristónum sem vilja ekki gefa sig og hafa náþáttna yfir höndinni þetta er rosalegt hatur sem fylgir þessu mörgum þessum talsmönnum og hatursfullu gagvart öllum þeim sem er ekki sammálaðið og þeir útskúfa og annað þeir niðurlæja fólk og svífir það eru í alveg óbóstleiri hattusorðað þannig að það er svo vont að hafa það fólk þarna einhverstaðar inni að þælast í þessu meiri hluta það er mjög slæmt sko en ég segi það aftur bara til hamingju með að Úrsula von der Leyen geti gegnum viðreist teki sér sæti svo við borði mesta kosti og mætti kaffetímana nýri ráðhús það verður nú skrautlegt er að hún fyrir að skipta sér að borga málunum
1: já og hún fær kannski kaffi og klessu
0: já það verður eitthvað já en þetta verður skrautlegt
1: ég takka gælega fyrir
0: já takka þér líka Jóhann
1: bless.
0: Já, þetta er nú svona, þetta eru stórfréttir og ég var að vitna hér núna áðan, þegar ég var að lesa upp þá var ég að vitna í beina útsendingu sem er núna frá Viðey hjá mbl.is og þeir hafa verið að ná svona taka út helstu punkta sem að Hildur er að segja og hvað kemur frá Björgu og Einari, svona þeirra viðbrögð. Og þarna í baksýn og mynd sé ég stendur borgarstjórnarflokkur sjálfstæðarflokksins og þetta kemur mjög óvart af því að menn kannski töldu einmitt að Hildur væri ekki vókisti og hún myndi vera svona nær því að vera svona alvöru Íslendingur í raunni og láta sér annt um land og þjóð og ekki hvað síst Reykvíkinga og hugsa um þeirra hagsmunni og hvernig megi raunverulega vinda ofan af ýmsu bara því sem að hefur misfarist hér, ekki hvað síst í umferðinni og út af bílastæðum og fleiru. Þetta er skrautlegt. Ég segi ekki annað, hér næsti lustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
2: Ægir, heiti ég.
0: Ægir, já, komdu sæll.
2: Ég er nú algjörulega á móti þessari sjöpa sem var að mynda núna, sko.
0: Já.

0: gæti alveg verið farið gjörsölu á bakvið kostninguna, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg ekki bara höfuborg Reykjavík, hún höfuborg allra landsins.
1: Alls landsins, já, já.
0: Já, það ég haldið. Ég finnst núna og hefði nú haldið að þeir eru alveg hittis geta bara farið út í Eldey.
1: Já.
0: Og verið þar smá tíma, súnundar hefðu allar að trulla yfir þær. Og yfir Hildi og Björgu.
1: Já, svona, þetta er...
0: Og Einar, þannig að þetta fólk á eftir að drulla yfir Reykjavík.
1: Við skulum nú vona að þau gerir það ekki. Við skulum nú bara...
0: Við skulum vona það. Hún sagði síðast þegar var myndu ríkistjórn, en myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðum við kemur stað.
1: Já, já.
0: Hvað er verið að hossast með hana núna?
1: Þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöða það eru hagsmuna aðilar á bakvi. Já, það eru sko, hagsmuna aðilar eru þarna einhverstaðar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilun til dæmis sem hafa hagsmuni, peningalega hagsmuni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfa stöðu við það. Það er útlutun lóða.
0: Já,
1: hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar
0: þegar ég held að ekki borgarstjórinn hérna, hann hefði nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna þessar kostingar þá ég talið dag B
1: já.
0: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið Hann lítur að byggja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
1: Já, hann gaf það nú að þá er það nú
0: Þetta
1: eitt.
0: Þetta eru nú fuglarnir sem að fljúa núna en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki fjögur ár.
1: Já, sko,
0: það
1: sá
0: er
1: nú.
0: Ég er nú eldri heldur en það er vetra, sko.
1: Já. En það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fékk þarna eins og ég segi fjóra menn og tapaði þremur og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum og nú við vitum ekki hann sko hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
0: það er utanir, þetta er bara svona eins og þú sagðir á það Þetta er það rúf komið.
1: Já, já, þetta eru gamli vinnufélaga frá rúf.
0: Fyrir þetta svona, sko.
1: Já, já, ég var búin að verða mjög vörð við það fyrir kostningar, ég sá alveg hvað var í uppsiglingu þarna bak við tjöldin og allur æsingur við sánda líka bara á kostninganóttina. Það skein svo
0: í
1: gegn.
0: Ég held að fjölgi í miðflokknum núna. Ég hef þá grunn. Og annars ætti ég ekki að hafa þetta mikið.
1: Nei, en þetta er sko þarna var bara sjálfstæðsflokkurinn að ná sig vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrúnu Hafsteins.
0: Já, hann myndaði flokk með einu, myndaði borgarstjórn með einum flokk í viðbúð og en að leita þangað þarna,
1: já.
0: Það fór alveg með hana og ég er samválónu þarna áðan. Sagði að það er ofsegnt að varglósti það hafa allt komið bjóðsinnar.
1: Já, það er það reyndar, sko, en þannig að það var alltaf þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í rúf og það, þetta rasist á eitthvað, þetta var sko, þetta var allt svo óeðlegt maður sá það eins og loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í henni spurðu, sko, út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðri voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann á sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
0: já það er hafa nú verið
1: þetta hefur ekkert breyst þetta hefur ekkert breyst já hérna já.
0: Takk fyrir þetta
1: svona er þetta, já, heyrðu, takk fyrir ægir já, bless já, við eða fáum núna auðlýsingar og komum svo aftur og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag, það er bein útsendingu okkur í hátíðinu. Stórmál í gangi, Pétur Gunnlaugsson ræði við Loga Kjartansson, lögfræðing sem að sendi inn athugasemd til utanríkismálanefndar út af þjóðaratkvæðagreiðslunni og hann sýnist það bara svart á hvítu að þetta er þessi framkvæmt með hlýðisjón á forseta úrskurði að þá er þetta raunverulega kol ólöflegt og í 15. grein stjórnarskreinina segir forseti skipar ráðherra og veitir þeim lausn hann ákveður tölu þeirra og skiptir störfum með þeim og ráðherra og svo í 14. grein ráðherra bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum ráðherra ábyrgð ákveðið með lögum alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra og landsdómur dæmi þau mál en þetta er nefnilega svona svolítið mikið mál vegna þess að það kemur fram í þessu forseta úrskurði að það sé Kristrún Frostadóttir sem hefði átt að leggja þetta fram en ekki sem sagt Þorgerður. Þannig er nú það og þetta ætlar hann Logi að segja og Pétur að ræða. Nú síðan hérna klukkan eitt þá tölum við saman ég og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur hann er náttúrulega alltaf sprækarinn lækur sko og við ætlum að ræða meðal annars Finnland og hvað vitum við Finnland og hverir eru þeir Finnarnir hver er saga þeirra en síðan auðvitað líka nýjustu málin og þetta sem að við erum nú með hér á forsíðu út af sögu og ég ætla að byggur að taka svolítið vel eftir því hvað kemur fram í forsíðugrein okkar varðandi umsókn Steingríms og Jóhönnu frá árinu 2008 aðelda ESB árið 2009 fyrirgefiði og þar stendur bara skýrtur með frumskjali mynda því og Dylja Mist Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki hún upplýsti þetta í gær á Facebook síðu sinni og með brefinu við erum að byrta þetta og þá sjáum við það að Steingrímur Jóhanna voru að sækjum fulla aðild að ESB ekki bara það að það væri að kíkja í pakkan og eitthvað smávegis eins og við erum kannski öll búin að halda meira að minna og þessna að þið taki út spurninguna sem er varðandi þjóðratkvangreisluna eigum við að fara í áframhaldandi viðræður ef við samþykkjum orðið áframhaldandi þá erum við sama sem að segja við ætlum að taka upp frá Steingrím og Jóhönnu og umsóknum fulla aðilda ESB 100% blekking 100% blekking sem er búin að byrta niður á alþingi og þar er allt í já, það síður upp á pottunum það er alveg örugglega en hjá okkur líka og, svo það er allt í gangi bara og við skulum hafa gafna þessu en það er komið auðlýsingum svo komum við aftur hér 588-1994 síminni útsettinguna á sögum

0: Hefur þið kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
1: Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. 454-5464. Flutningslausnir.is Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðin lampagi. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Gluggahöllin auglýsir. Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is Sími 555-0760 555-0760
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
3: Förum í útileg í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
4: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns. Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is, sími 552-2000.

0: Komiði sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma útvarpi sögu. Númerið í útsendingunni fyrir þá sem vilja hringin 588-1994. Og hlustandi sem býður hér, góðan dag. Halló, hver þar? Ekkert hljóð, við skulum nú
1: sjá.
0: Já, halló, góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í mér beinni útsendingu.
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð Elisabeth.
1: Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkert annað sem ég ætlaði að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það nefnilega það. Áttuðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður,
0: heldur
1: ég
0: verði...
1: skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjálstaðna bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það
1: er... En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldhúsborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú, en, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldhúsborðið nefnilega, þá ertu það líka í útarpi. Þú samt alveg bara brjóta í sín, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski ringi
0: ekki. Já, já, já, gerðu það. Já, já,
1: takk fyrir.
0: Já, já, gaman að þessu, einmitt beint frá eldhúsborðinu yfir á símalínuna hér og bara endilega fleiri að koma úr eldhúsinu og fara beint í síman og segja það sem þau eru að hugsa. Og númerið 588-1994 og símin hérna hjá okkur og sögu. Og við vorum auðvitað að segja frá þessum nýju tíðindum að Hildubjörnsdóttir, hún verður borgarstjóri og hún ákvað það að taka með sér fulltrúa viðreisna sem Evrópusambandsflokkur og bjóða þau inn í meiri hluta samstarf í borginni og síðan Einar Þorsteinsson sem að tapaði þremur borgarfulltrúum síðast. Búmm! Og hann fer þarna inn líka. Stefnan sem sagt eiginlega nokkuð óljós nema að vera skildi að við erum að fara að horfa upp á enn meiri vókisma hér í borginni og inn í skólakerfinu og nema Inga Sæland seti beilinis sko svipun á loft sem að þarf nú sennilega hvetina til að gera en hérna Hún að reyna að laga skólakerfið og hreinsa til eftir bara þau skemmdaverk sem hafa verið unnin og þá kemur þetta. En við skulum sjá, við skulum ekki gefa vonina. Næsti, hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Gunnlaugur er þetta, blessaðu.
0: Gunnlaugur.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sætla blessaðu, gjör svo vel.
2: Herri, ég nú veit með stutt erindi, það nú bara 20 mínútur eftir.
0: Já, hó.
2: Ég fekk með ís hjá ísbúðinni Fákafinni.
0: Já.
2: Mjög góður ís og frábætt þjónusta.
0: Já.
2: Ég, það var nú svolítið upp að koma. Ég fekk með svona ís í brauði.
0: Já.
2: Og brauðstritið var í hættu vegna því ég missi ísinn í gólfið.
0: Já.
2: Brotnaði hérna brauði.
0: Já.
2: Og ég hérna... Og svo kom hann að kona og dreigði þetta upp og bauði mér annan ís. Jó, jó. Og ég spurði, á ég ekki að borga?
0: Já.
2: Nei, það er ekki smá. Þannig að maður kann að mitta svona við þor.
0: Já.
2: Þetta er nú oft gert svona veitingastöðum eða súpan fyrir eitthvað. En hérna, afskaplega fallega gert, en góður ís hann
0: það. Já. Flott hjá þeim, já.
2: Og svo er það nú engin eigna tengsl milli okkar. Nefn að ég niður greiði mjólkina eins og þú varir í ísinn og svo eru þarna nokkri staðir á svæðinu sem eru með sangjæntu verð það salatbari og Ollie Spencer stöðin þarna hinum með götuna og KFC og Metro sem að hétt McDonald's
0: Já, einmitt
2: Það nefnilega alltaf að vera svo dýrst, þetta svona fimmta árstíðin, dýrstíðin
0: Já
2: Tala við að hann ekki almanaksmenn, ég setja þetta bara inn í bækutnar
0: Já
2: Inn í almanaki
0: Já
2: Og sambandi við kostningarnar Ég fór að kjósa aðeins og aðrir Ég mér finnst óalega eldur að fólk kýsa ekki kýsa kjósa ekki vegna þess að þetta er blóðin drifið réttindi og þá er einhver annar sem kýs fyrir það
0: Já
2: Ég raun og veru En það vakti athygli mína þegar ég var að leita kjörklefanum að ég var settur í svona skikkju
0: Nú
2: Hvíta skikkju Já, þetta, svona, þetta er ekki inn í klefan Þetta svona hvítar skikkju sem maður lappar inn í
0: Já
2: Svona hjúpur
0: Já
2: Ég held að þetta var eitthvað verkefni frá saumastofu kirkjunar eitthvað svoleiðis Þjóðkirkjunar
0: Já
2: Voðalega flott Ég kalla þetta kjörklæði, ekki kjörklefa
0: Já, akkurat, já
2: Og það þarf ekki aðeins smá draksu eða breytingar á loftraftikerfinu og þá bara fíkur þetta upp og það geta allir séð inn í kjörklæðin Og en þetta er svona til gammal, þetta er ekkit alvarlegt en þetta getur verið útflutningsvara
0: þannig
2: að við senda kjörklefa samanbrotna til svo kallara þróunarlanda sem hefur að gæti þetta verið upprúluð kjörklæði frá Íslandi
0: Já.
2: Þetta er einnig skipta hugmynd
0: Jú, en það má líka kannski í leiðinni markaðsetja gömlu kjörkassana og pappakassana sem voru notaðir þeir áttu að breyta stjórnarskranin og fá nýju stjórnarskranina þá voru það pappakassanir
2: Gæti verið hérna, það var rétt að sjá í gegnum það, myndi þóla sólin að jöðru vöndum og gæti verið einhverju lífrænu efni, þannig að þetta leysaðu.
0: Já, þá svo auðvelt líka kæra, af því að þá var einhver kýrt. Ef þú dófanaði með úrslitin, þá var þessu auðvelt að kæra.
2: Það var að svoleiðis, já.
0: Já, manstu dag geta fór upp í hæstarið sem úrskurðu ógilda kostningarnar af því að einhver hefur geta kýrt í gegnum pappakassan einhver honum hennar.
2: Já, það er náttúrulega svona þjóðulegu forvitni að kíkja í kassan.
0: Já.
2: Kíkja í pakkan.
0: Já.
2: En ég tel nú að þessi bíjanda vinnubröð síðan og svona umdeilanlega með þessi að strókleður á blíðandarnum þetta eru bara gömlu blúto blíðandarnir og en svo var ég nú að spá hérna með Æslandir þetta er náttúrulega mjög alvarlegt fyrirtækið rifna bara upp eins og hólksveiki sjúklingur eða þetta heldur áfram svona
0: Já, þetta er nú komið til ríkisáttasemjara og búið að setja svona fjölmiðlabann á aðila málsins en það er alveg auðljóst að það verður þarna einhvern veginn að hjálpa til og mér slíka önnu frétt alveg rosalega alvarleg sem við sáum í gær að það er erbösvélarna sem fá ekki leifi til að lenda á Reykjavíkurflugvelli.
2: Nú?
0: Nei, þeir eru búin að býða í 2 ár og hérna þurfa, sko þeir eru bara látni millilenda og neyðarlenda nánast í Glasgow. Ég meina, erum við galinn? Hvað með Reykjavíkurflugvöll? Akkur ekki laga til og bara búið til viðkennt svæði fyrir erbösvölda? Þetta er alveg stórkostlegu lendingarvöllu skils mér.
2: Ég held að þessar erbæðsfóttur var nú svo bráðar að getur lett á Reykjavíkurflugvelli. Þetta eru ykkur staðlar og réttindi.
0: Já, það er tregða í kerfinu, þetta er hagsmunatengt, þetta er tregða í kerfinu að veita mikið leimi því að auðvitað blundar undir niðri og horfðu bara núna þennan nýja meiri hlutæðana í borginni, heldur að kýtli og ekki lóðirnar af hverna er lóð á hlugallarsvæðinu, er ekki einhverju vinirarnar sem vilja lóðir, Þetta er bara dæmalaust, sko.
2: Já, það getur nú varla tengst einhver einn í flugvila til. Það eru Boeing og það eru breiðfóttur sem hafa lett á Reykjavíkurflugvelli.
0: Jú, það er alveg rétt, sko. Ég skal ekkit það segja. En þetta var alvarlegt að þeir skulle ekki opna eins og skot fyrir Airbus og búa þá til þær aðstæður að svo verði.
2: Ég, kannski að Guðjón geti nú hringt inn og dreigði okkur að landi með þetta mál.
0: Já, við skulum vona það. En þú segir, Gullugur, þetta er svona, já.
2: Já, ég hef nú áhyggjur að þessu félagi við eigum og skuldum þetta félag, þetta er svona þjóðarfélag, við eigum þetta gegnum lífeyrissjóði, það eiga þetta allir einhvern veginn og skulda.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega félag sem hefur veitt mjög góð störf, það er flugfreyjar, flugmenn og flugvirkjar sem hafa geta rekið sig nábergum hætti þarna ára, þú erum saman.
0: Þetta var frábært félag, algjörlega snildar félag.
2: Já, já, en ég ætla nú að leiðum aðurum að koma það
0: já.
2: Og takk Bara, fyrir.
0: Takk fyrir þetta. Já, við vonum svo sannarlega að þetta leysist hjá Æslandir sem að út að ETS skattirum til dæmis, þá er það nú ein glórian. Það er nú ein glórian. ETS skatturinn sem er lagður á skipaflutninga og flugvilar og flugið hérna að kaffæra flugflögin gjörsamlega og skipaflutninga. Þetta er náttúrulega að við skulum vera að daðra utan í þessu Evrópusambandi upp á bara tóma skattleggingu og eyðileggingu á gríðala mikilværi starfsemi í landinu. Alltaf skal almenningu þurfa að borga og svo missa menn vinnuna. Þetta er alveg til skammar að skuli engin geta tekið að hressilega á þessu. En svona og það, næsti lustandi góðan dag.
3: Sæl, Arthur, Helga heit ég.
0: Helga, komdu blessu og sæl.
3: Blessu, hér er amma Eldursborg.
0: Ó, hvað það er sætt.
3: Önnur kona
0: við frá Eldursborðinu. Þetta, já. Ég elska þetta, þetta er frábært.
3: Já, með nákvæmlega sömu skoðun og hinu Eldursborðinu.
0: Já, það.
3: Við virðist bara vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta er bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
0: Já.
3: Alveg svona hvað við reynum.
0: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
3: Já, já, það er bara búið að því.
0: Já.
3: Og hver stjórnar þessu?
0: Þetta á rætur, þetta er bara á rætur aftur í tímann og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki dendilega fjölmenn hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum þannig að já.
3: Hún er kámin en sko hefur mikilvöld
0: já.
3: Það er bara þannig
0: sko.
3: En þetta er bara þannig
0: já.
3: Við byrjum bara að
0: En hvað hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
3: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, rifja þessi burtu öllum sem hindrunum sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna þá sem eru að komast borgina.
0: Já.
3: Til dæmis, það er bara svo margt.
0: Mm.
3: En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
0: Já.
3: Koma umferðinni í flæði.
0: Já.
3: Svo er ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
0: Þeir eru nú að tala að væri 70.000 bílar á viku. Ég veit ekki hvað en þessi talaði fenginn voru að segja þetta í kosningabaráttunni en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á göturnar og það er þessi rauði tónn, þetta er þessi græna stefna að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndar svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarda og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Heyrðu, hann er formaði fjárlaganefndar, hann er búin að vera leita hvert fara peningarnir sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála. Heyrðu, hann gat rakið 23% af 40 miljardum.
3: Miljónum, já.
0: Og hvert fóru þeir peningar?
3: Menn að halda áfram að reyta þetta.
0: Ha?
3: Menn að halda áfram að reyta þetta.
0: Já, hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í því að reyna að reyta hvert í ósköpunum sem peninga fóru. Þetta er búið að vera í mörg ár. Og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
3: Þetta er ég veit ekki hvernig það endra með einhverjum hérna bara styrjöld, borgarastyrjöld en ég það segi sem þetta í bíla þess að auknu bíla á hérna í umferð.
0: Já.
3: Hvaðan koma bílstjórarnir?
0: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
3: Hver eru að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Þess að eru 70 á viku.
0: Já,
3: það
0: já, það akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostingabaratunni og
3: já.
0: Er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumu hverjir sem að er að flytjast hingað.
3: Já, en er það því að réttu hlutalli við bílaflotan?
0: Ég hef ekki haldið það.
3: Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70 sinnum kjóli
0: já.
3: 180 sinnum hvað ári höfum við bílstjóra
0: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér finnst þetta ekki geta staðist ég held að þetta sé áróður og
3: já.
0: Ég held það
3: Já Erum við þakkaði fyrir Arnþrúður?
0: Sumu leiðis og ég beði heils í eldhúskrókin og hringdu endil já, aftur. Dásanlegt að heyri.
3: Það er margir sem ræða hér við þetta eldhúsborð.
0: Já, það er blað það.
3: Allir á sömu skoðunni.
0: Já, góða kveðið til ykkar. Já, flott. Já, blessu. Já. Æ, hvað fólk getur verið sætt og yndislegt og gaman að heyra fólk einmitt konar hringjur eldhúskróknum, þetta er svo vinalegt og notalegt og svona og einmitt að gera að vera bara hringjur eldhúskróknum ekkert meira mál með það 5881994 og við tökum einn hlustunda hér til viðbótaráðuna tími rennur út á okkur góðan dag út á saga
4: Já, góðan daginn, Arnþrúður, Ingibjörg hér.
0: Já, sæl og blessið Ingibjörg.
4: Ég hringi úr borstofinni.
0: Já, gott, enn betra. Já, hvað segir þau?
4: Ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum. Mér finnst þetta að vera algjör svík í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
4: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvar er... Hvaða breytingar eru sem eru að lofa? Íslendingar yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík. Það er bara, gengur ekki lengur. Það eru bara ferðamennar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka. Já. Og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eða ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
4: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko að því að Dagbjörg Eggjusson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu en Já. Svo bara einmitt leta hann útbúa þrjú bílastæði við húsið heima hjá sér og hérna alltaf að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnt hjá borginni Já. Þá alltaf hann að segjast það alltaf að fara í að gróðusetja en hann bara steypti bílastæði þrjú fyrir framan hjá honum.
4: Já, nákvæmlega, þetta er alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka, þetta skilur í raun.
4: Já, það er bara, sko, þetta er orðið svo dapurt að það er ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk er að segja. Þannig að sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður ég að það eru glöfugt.
0: Já,
4: eins og þegar börnin voru í mótróa,
0: já.
4: Þá þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já, akkurat til
4: þess að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna... Hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta er svona... maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara að laga umferðina, það er líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæði. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi að það átti að vera búa jú, átti að vera almenningssamgöngu en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl
4: já
0: sko þetta er galið
4: þetta er til svo mikið
0: og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu minnst það svo sorglegt
4: það er það það er það og þetta í Gufinnesi þarna þeir sem voru sekta er þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið anna.
0: Nei, fólk var reyna að komast heim
4: og þeir bara sátu fyrir fólki
0: já, já en það náttúrulega bara gali og borgin á bara fá þann reikning
4: þessvagnana og það væri fritt í strætó það myndi spara alveg rosalega gatna gerða gjald öll viðgerðir og þetta svo til skammar líka hvernig veginir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og þetta sem gerðist þannig kvalfjöragöngunum fólkið á mótihjólunum þetta var bara eins og svell
0: akkurat Það er nú þetta sem og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mest ágjöfni fyrir sjálfstæðisflokkin að þeir getur tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að þá Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skili því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
4: Algjörlega.
0: Það var það, þegar hún sett kom bara með flokkinn niður á jörðin aftur og já, núna verið að kippa fótunum undan því. Þannig að þetta já. Graf alvarlegt mál, ég bara misst það svo sorglegt að segja það. En,
4: það
0: já, Ingibjörg mín nú tíma okkar búin, ég ætla að koma með niðurstu og skórakönnun.
4: Já, takk að við kella fyrir
0: Sömmu leiðis, já, og behelsi í hérna eldhús, nei, í borstofuna Takk að fyrir að syngja Já, blessu
4: Já,
0: blessu Notalegt þetta, mikið notalegt Já, við spurðum á að afnema bann ESB að banna úlingum að vinna því alveg frá því að S-samningur var samþyktur 1900 eða tók frá til svona framkvæmt í raun í þessum málum, það var bara upp úr 95 og þingi samþætti að verða við þessum reglum ESB, að þá móttu ungmenni undir hvað 16 ára aldri ekki vinna og nú bara spyrjum við á ekki að afnema þetta bann og bara virða það að vettu í leifa úlingunum að vinna og við skulum sjá hvernig þessi atkvæðagreiðsla fór það voru 94,5% sem sögðu já vilja afnema þetta það bara þannig svona börn að leifa ekki börnum að læra að vinna er alveg fyrir neðan allar öllu íti bara undir að þau einangrist heima hjá sér en það nú annað mál minni núna beina útsendingu sem kemur strax eftir auðlýsingar það Pétur Gulluson og Logi Kjartansson lögfræðingur nú ætla þeir aldrei lýsa afhjúpa stórtu mál sem að hefur með þjóðaratkvæðagreiðsluna að gera það bullandi blekking í spurningunni sem að er sett fram áframhaldandi aðildar viðræður því það ekki til sem heitir löglegt í því að það sé eitthvað sem heitir áfram

0: áframhaldandi, því að ef við værum að fara í áframhaldandi, þá erum við að samþykja það sem að Jóhann og Steingrímur voru með og þau sóttum fulla aðild, takk fyrir. Þannig að það er fleira sem þeir koma með, það er ekki réttur aðilu og vanhæfi ráðherra til að gera þetta. Það kemur í ljós núna eftir örskamma stund og ég minni svo þáttu Guðmundur Ólafssonar hérna klukkan eitt og við ræðum með ESB og Finnland, takti sagan þar sem kemur óvart ská klukkan 2 og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn hafið það sem allra best verið í sæl Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu granitallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar. Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
1: Kíktu til okkar í gómsæta samlóku eða súpu dagsins í hátíðinu. Við erum á nýju stöðum á höfuðborgarsvæðinu. Bakarameistarinn, alltaf í leiðinni.
0: Gluggahöllin auðlýsir. Vantar þið glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
2: Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2-11-11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB. Og þar er hann að benda á það og röksti að það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir þarna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það, þetta lögmæti í, á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhverju á gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, báðum að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að sendin á Alþingi. Þá voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr, en ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gaggríni sem þú setur fram og við ætlum að ræðum, hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Eingöngu,
0: en ekki pólitískum.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að árunni við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki hann stendur eða eitthvað slíkt. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að í raun og vera framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sé eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staðið er að þessu máli.
1: Já, það er kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það er líka fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipulega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verk skiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfsskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórn skipan landsins og stjórnarráði í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttarastaðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og þetta náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnanakerfið að sjálfsögðu. Það þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það athyglisvert að segja að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sendu erindi hvað var það í júlímánu 2009 til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur össur þetta neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún raunar að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi í dag, samkvæmt þessum forsett hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsettin ekki bara æsti handhafi framkvæmdavaldsins, hann líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á þetta eiga ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það er að gera það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara að lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega að bera öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigi ekki undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir hefði heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstaða, þegjandi einhvers konar afstaða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samhengi því að það líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarráðslögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja að þetta byggi á, alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráðherra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa starfsskiptingu. Og þá er sko í raun og veru er gengis verið að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum, heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrána, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra sko sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko,
0: bara
1: gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær, svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Já, það er náttúrulega það, sko, meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi mér á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jú, vissulega er verið að sko bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til að spær að fara sko með það vald sem að hérna erindið endurspeglar sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að hlýtur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og tala nú gjum ef hún verður já, þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessum gildandi hérna forsetaúrskurum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að er á erindinu og þá boðar í atkvæða greiðslu.
0: Já, þetta getur haft í för með sér að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka orðið, sko. En ég að tala með að leggja sko svona gerning til grundvallar og til grundvallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
0: Já.
1: Þá er það auðvitað graf alvarlegur hlutur.
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raun og vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra, það er vísu ekki heimild fyrir því virðistuðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefurðu heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Mér er ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna annar ráðherra sé að vela með þetta, sko, það er ekki lögmætur grundvöllur framsals að mínum mati. Það getur bara ekki verið það, sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunur ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir
1: okkur já, lengi. Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona kannski hvað maður segja fylgjan af því maður hefur nú fylgst svona reynt að fylgjast með umræðin í þessu sko að taldi nú líklegt að það er þið gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af hálfu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga þeirra til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því, af hverju það var ekki gert.
0: Nú hefur ekki...
1: En það hafa eins og tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki fórsendur til að fullir það neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekki heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, mér er ekki kunnum það ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands en til ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að þess að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild, sko, sé ekki hægt að staðfesta hana að þess að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir. Löggjafaldið er hér og hvergi annars staðar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli, þá hérna, það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni, áður en að fari þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskráni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurning það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtina eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið í grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raun og vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst að þingið,
1: það er ekki
0: dögt. Að hérna, þing og síðan kosningar og svo nýtt þing munir staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að fara í gegn sko.
0: Og það er raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama með svo.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega, ég til að það sé átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að

0: rísa vaxið.
1: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusamband eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið já, mistökja á henn að segja þetta eða mismæli. Ég trúi því ekki að hún hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
0: Já, ég bara, já, ég rámar eitthvað í þau umæli. Ég veit ekki hvað hérna málsfræða hérna vinið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þeirra að breyta og þannig að líkilega atriða ef á að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálaráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál, það er bara einn ráðherra, það er forsætisráðherra.
1: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttarregla og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttarreglunar sambandi við forseta
0: og skuldina. Já, þessi sjónarmiða.
1: Og 15. grein stjórnarskrárinnar.
0: Þar vil að vera leitt, já.
1: Og þú segir já og sjónarmiða einkum þessi. Álítur alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Þú kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
0: Já, ég er að meina það, þetta er þá ákveðin, já, tengst.
1: Anarkismi því er leila án stjórnar.
0: Já,
1: það er stjórnleysi.
0: Já, já.
1: Það er þeir vilja ekki stjórn.
0: Allavega ekki, þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórnum.
1: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
0: Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
1: Já, en hérna hefur þú fengið viðbrögð við þessari grein sem þú byrtir í mokanum 22. maí?
0: Já, ég held ég get ekki neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
1: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
0: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
1: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem hafa verið að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
0: Já, þeir sem hafa annað borð farið að pæla í þessu.
1: Já.
0: Já, mér heyrist það.
1: Já.
0: Nú, hér. Já, ég meina, já, það leynir sér ekki, sko, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er deilt víða á hinum ýmsu síðum og svona svæðum.
1: Já, samfélagsmeðlum.
0: Já.
1: Já. Nú, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
2: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.
4: Við sjáum trjáklippingar og fellingar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Þið eru að hlusta útvarpssögu FM 99,4, einu frjálsu og óhá.

0: Skoðu útvarpsstöðuna. Heimasíða útvarpssögu útvarpssaga.is.
1: Glæsilegt úrval af sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
2: Steinprýði auglýsir. Þú færð steininn í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkun í rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is. Sími 552-2000.
1: Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.

0: kannski ekki alveg útilokað.
1: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögninni til þingsins, að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmiðum sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
2: Nei, nei, það náttúrulega partur á þessari frumskyldu, það eru það að halda sig innan eigin verksins og vald marka, bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo leysuð þetta.
1: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðri ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
2: Já, já, eðlilega, ég meina þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
1: Almenningum myndi spyrja, velta því fyrir sér, nú fer ráðherrann ekki þarna eftir þessum reglum, hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstakur dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma, ef hún gjörða það og það hefur nú átt sér stað hér einu sinni að það var farin svo leið og þá stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið hún virðist vera, já, sem við segja ekki mjög raunhæf í raun og vera. Ráður ábyrða reglum.
2: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðisreglu sem felur það í sér að meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvern ráðherra og ríkisstjórnina í heild. Náttúrulega ef að meðan að það er að minnstu kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
1: Nei.
2: Á meðan svo er, segi ég, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótreknalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki meðan er meiri hluti á bakvið hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að það er allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi bara þannig en geti setið, maður veit það svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsúðalismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn það verði ekki neitt og antraust það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
1: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
2: ráðherra
1: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
2: Já, já, þeir eru með þetta málsöðun og allt.
1: Og þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis, þá kemst hann upp með það. Þó að þetta er að vera pólitískt aðhald,
2: á meðan, það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst.
1: Já. En nú að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það er alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það er ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
2: Já, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki alveg með puttan og púlsinn hann að hvað að gerast.
1: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari viku.
2: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreða málið, hvernig sem að hafa verið gert auðvitað sko.
1: Já, en það er líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það er nú líklegt að þetta
2: en
1: tækist.
2: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fyrir sko.
1: Já.
2: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
1: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið tillit til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna hlutverks og verkaskiptingar innan ráðuneytis.
2: Já, sko það er svona ákveði sjónarmið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþyktar ok, þó þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitískur stuðningur svona almennt eða hvort að á ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki fórsett áskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
1: Já.
2: Og þá er það spurningin væri þá ekki réttar að hafna slíku sko.
1: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið, sko, samþykkir þess að þingsályktunartillagan, er í raun og veru að segja að þjóðin, hún ákveður það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
2: Svo er það nú eitt sem að hefur réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir, sko?
1: Já.
2: Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
1: Sko, leiðandi til
2: þannig? Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
1: Já.
2: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn, blendi náttúrulega á... Þennan alvarleg ágalla og það hefur verið bent á einhver fleiri annmarka.
1: Fenni nefndin hefur gert það líka.
2: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og bent á.
1: Já.
2: Og það má ekki gleyma því heldur. Sko. Og ég er að segja sko að þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eyðaðinni. Til að mynda.
1: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli.
2: Sko,
1: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að, lemis eins og þú ert að leggja áherslu á hérna í þessari blaðakvein, umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðuna?
2: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko. Þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu öllu sko.
1: Já. Þú áttu von á því að hérna verða við meiri, viðbröðin verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu betur á framfæri við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn.
2: Já, maður skildi nú svona vona það, það er gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt, einn þátt inn í þeirra starfskildum.
1: Og þegar það á eftir að kalla ymsa fyrir þingið.
2: Já.
1: En þetta komið úr nefnd.
2: Já.
1: Þannig að það verður ekki kall, þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri fyrir.
2: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og ég segi, það er ekki, það er náttúrulega ekki langt síðan ég svo sem sendið þetta inn, ekki þannig.
1: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir
2: nefndina. Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
1: En það hefur verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að
2: já.
1: Það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverjir haldi þessu fram. Og þá er spurningin það. Til dæmis ef að, ég tökur sinn dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti beinu lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
2: Nei, það er náttúrulega að snýst náttúrulega ekki
1: Nei.
2: Það að vera móti því, alls ekki sko.
1: Nei, þú veist hvernig, já.
2: Engað veginn sko og það er náttúrulega sko togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við sko ef við horfum vegum þá metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna þá er það auðvitað hérna þá hljóta er að vera að vega það og meta hver og einn sko þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi
1: nei.
2: Á hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni einhverju og stjórnarskráni hann verður náttúrulega vega og meta það hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna stjórnskipulegar hérna starfskildir sínar eða þá hérna einhvers konar hérna þingræðislegan sko almennan stuðning við viðkomandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vantraust tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem mann leggur fyrir í formi þingsálutuna.
1: Nei, það væri út að fyrir sér ekki útiloka að það væri borið frá vantraust til að
2: það
1: endur þessu ráður að fyrir það að fara inn á verksvið annara.
2: Það getur gerst og hefur náttúrulega...
1: Þú alveg kannski á hendur forsætisráðherra fyrir að láta þetta viðgangast.
2: Já, það er mjög...
1: Í ríkisstjórninni.
2: Mjög...
1: Því að það er náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu. Og já. Ríkisstjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
2: Það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
1: Það er eftirlega að geta þess að í þessum forsetaúrskurði þá er ekki talað forsetisráðherra eingöngu. Það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsetisráðherra. Og hún fari með...
2: Já.
1: Stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir þessa forsæta úrskurðar.
2: Já, þeir hanga alveg saman þessi tveir sko.
1: Já, og það er hennar nafn sérstaklega getið.
2: Já, það er rétt.
1: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsætisráðherra.
2: Jú.
1: En þeir eru forsæta úrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn þá kemur nýr forsetaúrskurður á grundvelli þetta 15. greinar stjórnarskrárinnar að forsetinn, hann er að skipa verkum
2: yfirleitt, með ráðum endur nýjaður þannig gefnir út þannig
1: þannig að ef við hugsum okkur þetta að við erum að tala utanríkisráðherra þá er það náttúrulega hlutverk forsetisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versu.
2: Eini á algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræmingar hlutverkið varðandi alla hina sko.
1: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdavaldinu að þessu leiti.
2: Vissulega.
1: Þannig að það er eftirlitsaðlar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðri ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
2: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema...
1: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
2: það akkurat ekki
1: til dæmis eins og utanríkisráðherra
2: það ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda
1: og dómsmálaráðherra líka
2: já, það ekki nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og jafnvel nokkuð neginn bara augljóst
1: Já, bara að sé að verða virða stjórnarskrána
2: vettur. Já, ég er að segja það.
1: Brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
2: Þetta er náttúrulega svona undir réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminnar. Þarna.
1: Já. Nú förum að ljúka þessu núna logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að Hvað myndirðu segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktunartillögu sem lögð fram af utanríkisráðherra.
2: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipurlegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
1: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
2: Takk svo neins fyrir að
1: bjóða mér. Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Kortu bara í lúguna. KFC.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Förum í útileg í sumar. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin Dvergsöða 27 sími 555-3888 555-3888 og granithöllin.is Gluggahöllin auðlýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is sími 555-0760 555-0760

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Förum í útilegisum. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn. Hamborgarabúlla Tómasar. Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Dún og fiður auðlýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afstaldur. Dún og fiður. Laugavegi 86. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum að pakka á tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggahöllin auðlýsir, við veitum faglega ráðgjöf, ísetningi glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.

Styrsta reikningur útvarpssögu í Íslandsbanka á Granda. Útibú 513, höfubók 26, reikningur 2.11.11. Nánari upplýsingar á útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin. Síðdegisútvarpið á útvarpssögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur.

0: Komið í sæl þeirra hlusta út af sögu Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hann mættur, vinurinn góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu
1: Já, góðan dag
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag, ágættur hlustendur Já, það mun vera tíðindasamt í dag
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur þar Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn Gjörðu svo vel
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki bara... lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman
0: Já.
1: Og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: Já, veit. Þetta minnst að kosti eitt ár sem Já. Ég hef lagt áherslu á þetta að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það þessi hugtök áttu upphaflega rætu sínar að rekja í verkum Adam Smith Adam Smith Já. Skrifa sína verku bók auðlega þjóðana
0: Já.
1: Og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana mun þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fæddur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitla að síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hans sem eldu þá og náðu stráknu tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar möðleg þjóðana og líkilatrið í þeirri bók fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þarna menni svo hérna skrifa, já ég búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósílistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægi vinnunar
1: og einkavæðingu og þetta eru sem sé fóru tveggju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðnir sammálum það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem að...
0: Eins og við erum með.
1: Eins og Norðlandabúar hafa haft.
0: Já.
1: Nú, þetta hefur verið reynt, menn að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
0: Já.
1: Það eru Bandaríkin sem eru kannski sitja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirpæri sem komið hefur upp í, í sögum hans andars.
0: Já, já, svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi, sko, að báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni í skuldum.
1: Nú, ég segi þess vegna að ég nú haldið þess vegna lengi að blönduðu hagkerfinu er það sem að verður ofan á já. Og það er kannski akkurat það sem að er að gerast í Hafnarfirði, að menn er að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð, menn verða já. Bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig.
0: Já, en er ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin, þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfðu við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkistjóð sækla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það verið hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þeimdum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma það er bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnum skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja kommahatur
0: og sjáðu hvernig vinstri mennirni svo kölluðu sjáðu
1: það...
0: heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hatur og hægri menn sem við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að
0: báða bóa
1: þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fárónlegar
0: en sko menn grípa til þess þeir eru þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn, það er nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar það þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir
1: já það er notu kannski ekkur önnur orð því ég heyrði það nú um daginn ég man ekki hvað það var það voru einhver sem var að tala við þig já, alveg rétt við erum hérna aðstóðar saksóknari
0: hann var að saksóknari
1: já, hann var að tala vinstri aukamenn ég hafði gaman að því
0: já, af því að það er nefnilega sjálfheilt
1: maður sem talar um fortíðinni já
0: en þetta er nú einmitt svona en hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna hvernig svona slærði þetta þig þessi nýja borgarstjórn nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki
1: Já, ég veistu það, ég býnum með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég er alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég er alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minna mati. Og það hafði nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég er nú ekki sammála því. Það er mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum allt land og ég er ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórudags Eggertssonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, veristnar og
1: síðar. Það er bara mín skoðun, að þeir hafi sko, þessi baráttu gegn einkabílnum. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru eins konar faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjuggu til sporvagna vegna þess að það voru ódýra heldur en leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar.
0: Já.
1: Svo eru aftur á móti borgir það sem urðu til eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfaldlega ekki sporvagnar.
0: Já.
1: Vegna að þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð.
0: Mm-hmm.
1: Það er einhver furðulegur miskilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem er eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða guma út af hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímaskekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum 1750 segjum en í dag þetta bara þetta bara hörmulegur miskilningur.
0: Já.
1: Menn að leggja þetta af og menn að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6 Það eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ
0: Já.
1: Og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjukverfi,
0: mm-hmm.
1: Já, þá er það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
0: Já.
1: Þá er ekki hægt að rýma borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg furðulega
0: þess vegna reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fast bara í þessu
1: þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: Já. En samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
1: Já.
0: Að þessi kostninga úrst lit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja það
0: já, vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka
1: já.
0: Til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni, menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bernabén
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hveragerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manneskja.
1: Ég bjó þar í 10 ár
0: já.
1: Og það sem að gerðist þegar ég bjó þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hveragerði, hún Aldís
0: Já.
1: Sem fór síðan upp á Flúðum og hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmest í bæjarstjóri sem ég hef og við veit nefnir og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum En ég er svo sé áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur er þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra
0: Já, dugur sko
1: Já, þessi flokkspólitísku línur þær eru bara þvæla fyrir mér orðið
0: Já, en það er svo segir réttilega að það er þessi dugur í mönnum og hver endist
1: Já.
0: Og hvað er nennalegja og þessun er það náttúrulega svo svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá er farði að stimpla og útskúfa
1: þetta
0: og þetta er það sem er svo leðlegt í íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt atriði sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum Það voru byggð gatnamót hér innu 11 ár sem að hafa staðið tímans tönn að miklu leiti. Það er engin ljós, allt hefur gengið nokkurn veginn snurðu laust, það er að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði. En síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót.
0: Já, já.
1: Það verið það að banna og það öll umferðavandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum.
0: Já, já.
1: Það alveg óskiljanleg þvæla.
0: Já.
1: En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes þá fer ég hérna þennan veg sér í Kópavog og sér í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og þar eru mislæg gatnamót. Það eru brýr yfir og það er hægt að koma sleiðar sinnar á þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta er náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta er bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég er þegar líka þeirra skoðunar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á lokametrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis, þetta er börn sem búir að liggja á ömmingja samfylkingunni í tölvöru tíma og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara guðum
0: og með þjóðina og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að fá evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg.
0: Já.
1: En það er ekkit mál. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil.
0: Já.
1: Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dollar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi núna undirbúa stríð við Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta er eiginlega sko alveg voðalegt en ég ætla aðeins Guðmundur að því að nú ætla þú að fá að segja okkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem þú vilt koma með og það er mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónasviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhannu Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurum býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrím Sigfússonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látið nalda að kíkja í bakkar við vorum bara blekt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heimasíðin út að saga.is að þar erum við að birta frumskjalið það sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra og í íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðilda Evrópusambandinu. Vinsælega takið herra forseti við fullvissu okkar fyllst og fjölstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur.
1: Þannig að sko þessu hefur verið haldið lindur.
0: Þessu fór að fela þetta.
1: En þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
0: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekkja þjóðina.
1: Jú, þetta er ekki þingsam á það álíktun.
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðin að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já. Og það að því sé svo viðhaldið að því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna í lok ást 2012 og byrjun 13 og þá nú Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með því að hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaðin en svo var þessu hætti eða komust ekki lengra með þetta en tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framöndan núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðræður það er þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild að ESB. Þetta er alveg topplekking og hún orðurlega heima bara undir landráðakafla engalagana líka. Þannig að svona, já, þetta er rosa alvælt og þetta er að koma í ljós núna, það var Diljó Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétri Gullusinni með kjartani loga kjartansinni lögmanni og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt stjórnarskráni þá þarf í svona beini það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram þannig að þetta er umbóðsleysi hálfu Þorgerðar

0: Máli.
1: Já, hann er alltaf stórkostlegur.
0: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menn að breyta stjórnarskrá.
1: Já, já.
0: Og, en það er ekki bara það, það hringdi í mig gamall ráðherra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands já. Sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kvótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar.
1: Mm-hmm.
0: En það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar. Landið er í einkaeign.
1: Já.
0: Og það sem er undir landinu og fyrir ofan, það er líka í einkaeign. Það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá er það einboðið að hérna þegar menn eru konir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherja
1: hún er verið alveg í sjöunda veldi sko.
0: Miklu já, verri heldur já. En nokkur tíma samherja og akkur
1: já, það menna menn meðan ekki hefða sér svona eftir lagabreyting nýða takja einstakling
0: mér finnst þetta góð aðtúrsend hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta
1: já.
0: Að þetta auðlindatal það verið mjög hólur hljómur í því
1: já.
0: Vegna að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan annað væri ekki tryggt með lögum
1: nei, það er nefnilega máli þetta er gott hjá Sighvati hann er nú segur sko.
0: Já,
1: hann er segur hann
0: Sighvati allt í lagi með það
1: já. En veistu sko að það er líka annað sem gleymist í þessari umræðu Ólafur Ragnar hefur verið bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið það var ekki landið þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði það var íslenska þjóðin sem fekk það
0: Já, já, það er líka það sem hann bendir á, en hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
1: Já, já.
0: Það er okkar auðlind.
1: Það er af þessu sama meði.
0: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæðu síðan það líki latriði.
1: Já.
0: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða, eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá er sjálfstæði þeirra, mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því
1: já.
0: En við kom kannski að því og eftir
1: Já, já, en við skulum einmitt fara einblýna á það Guðmundur, við ætlum að fá auðlýsinga núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi
0: og rússagrýlunni
1: og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig eru sömu öfl og eru á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka en hún er svona endur speglast út allan koppa grundir við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur glæsilegt úrvala sólgleraugum gleðilegt sumar sjón Gleraugna verslun Glæsibæ.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
3: Kottu bara í lúuna. KFC
4: Útvarp Saga, FM 99,4. Þú verður að hlusta.
1: Pottagaldrar auðlýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is

dún og fiður auðlýsir, nýju hör sængumerasettin, fást nú á kynningaverði, dún og fiður, Laugavegi 86. Gluggahöllin auðlýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760. Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, Hamborgarabúlla Tómasar.

0: Komið þið sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og eru sambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já,
0: Alveg er nú menn út smoknir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta alveg stórkostlegt. En svona þetta. Við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef voru var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna anduð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi og Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á rússum í Miðasíu og þá hefst það sem kallaður er The Great Game á ensku eða Balsæja Ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli Breta og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigra þegar að þetta gerist í Krímstríðinu þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi sem kallaður hefur verið Russian Phobia eða rússa grílan sjálf hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu í raun og veru Nú, þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússa gríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland og yfirtaka á hvern landsvæði og til þess að átta sig á þeirri sögu þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman nú og þá það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn, þar til dæmis Helsingi kallað Helsingfors þar Turku kallað Obo, Tampere er kallað Tammerfoss allt saman sænsk nöfn, allt að strandlengjuna mér að segja að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn En þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu. Nú þá má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja, það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alveg óhrynum mikla við Pétur mikla. Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kallað, hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði verið sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt, þeir réðu yfir Baltískulöndunum og norðurhluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konur með hálfla dókavatn undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúnuna og rússar þeir hérna fóru að vinna gegn þessu kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
0: já, já, já
1: Og þetta stendur í 110 ár, þar að segja til 1918. Það þá sem að Petrograd Sovjetið, sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi, að þeir gefa Finnum frelsi, viðurkenna sjálfstæði Finnlands, Og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða,
0: Já.
1: Sem hvítliðarnir vinna. Og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939. En þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið á rússum, þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði að þessi þetta er hálft Ladogavatn og hér sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slær í bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallaði vetrast til í hefst Það að segja, rússar sigra, þeir ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastýr. Því að Íslendingar, þeir stundu finna náttúrulega hérna, eindreið, enda óskup eðlilegt, þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladogavatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim anduð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá degja úr hungri.
0: Já, já.
1: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið er eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og sögun á bakvið og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðlisinnar eins og Kekkonen og Pasikivi, þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum. Þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og hérna og rússa sem að þeir semja Pasikivi og Kekkonen og þetta köllu Pasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
0: Já.
1: Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaðin þegar ég var í Leningrad það voru allar matur ég sem ég fengi að þetta vissin að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með
0: já, já,
1: til dæmis yfirleitt öll egg þau komum já. Á Rínlandi og hérna þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár
0: Já, þar til núna
1: allt í einu þá verða sinnaskipti Finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum en þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum ja þau fá frelsi frá rússum 1918 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis og þátt í ríkisútvarpinu undir einhverju yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland
0: Já.
1: Og þar er því haldið fram að Ísland hafi öðvilega sjálfstæði 1991 og að rúss og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa í hérna til að hérna eyðileggja eistneskt samfélag sko fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir um það að bera fram botnlausa lýgi um sögu Íslands sko rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundruð ár En það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjeti gefur allavega þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
0: Já.
1: Og þar meður þegar sjálfstæðu ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
0: Já.
1: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland. Og ekki bara það, það er sko í þeirri styrjöld þá féllu 27 miljónir rússa. Og það það bil 18, milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drefnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
0: Já.
1: Það er sjórði hver maður sem er drefinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveiti sem voru þar að verki. Heldur hersveitir frá baltísku löndunum.
0: Já, já.
1: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn er með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það er til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman og hérna en þessi mynd Einsatzgruppen hún fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu og þegar að þeir eru komnir þar þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom
0: já, já.
1: Það var bara þannig
0: En sko, já, þetta hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
1: já.
0: Að það eins og sko, það, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komið að sinna þessa ESB, hérna, já, aðildar hugmyndir fólks og
1: já.
0: Hvernig verið reyna að leiða Ísland þann inn og bara með, sko, núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
1: Já, það er bara virðist vera það virðist vera núna myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
0: Já
1: Nú eru Bandaríkin orðnir vínir rússa
0: Já
1: Það bara þannig Bandaríkin eru orðnir vínir rússa
0: já,
1: En
0: já.
1: Þá ætla að vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við rússa og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn eru að fjallum Úkraínu þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
0: Já, 2014, valdaráninn, alveg svakalt, en það er þakka niður.
1: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það er alveg svona hvernig lítið er á þetta stríð í Úkraínu. Þetta er stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
0: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
1: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að með neita og horfast í auðu við þessar staðrindir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki að hann að fara í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi því að hún er samin af bandaríkjamönnum og þar er sleppt oft mikilvægum málum.
0: Já, það er nú bara í takti sögufölsins dagsins í já, dag, Guðmundur minn. Það er nú búið að skipta leikendur og persónur alveg hinn í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
1: en
0: meina.
1: Hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það megi reykja hana fyrst og fremst til hérna vetrastríðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust
0: Jú, eins og varst ég mynd að segja, sko.
1: Að þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1922, þá voru það rússar sem björgu okkur. Í landtíkisteilunni þá voru það fyrst af fyrstu rússar sem hjálpuð okkur
0: Já og líka Guðmundur þannig í kjölfar þjóðasáttarinnar þú veist þegar að verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum það var svo alvarlegt
1: Já.
0: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það reyns út úr gefjun og yður og öllu þessu að öllum myndlum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
1: það var sko
0: til þess að bara bjarga íslenskum fjálfum
1: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að morgunblaðið og þess að það er miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri Það var bara það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, já.
1: Ha, utanríkisráðherra Íslands segir þetta ekki opið geðið á þjóðinni.
0: Ég veit að þetta er náttúrulega, sko, það er náttúrulega líka eins og varst að benda og fólk kannski tekir ekki sögum það og maður búin að heyra sko frá ýmsum sko ónefndum í því sambandi að eins og bara að fólk svo ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á finna þú stá bara allt og bara nefnir ýmsa staðrendir
1: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag
0: Já.
1: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil
0: Já.
1: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við rússa.
0: Já, já.
1: Sko, þetta verið þá í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 sem að þeirra vísu töpuðu. En þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka Svo er það Hitler. Þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad. Þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú fjórða árásin í undirbúningi og hún byggð á gamalkunnri rússagrílu.
0: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það er réttu að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússa hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldin þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler
1: Já.
0: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta
1: já,
0: það vandlifa hérna, en veistu þetta er ekki fyndið en þetta er samt fyndið því að svo núna sér maður og veit alveg núna það verið að undirbúa innrás í Rússland að hálfu ESB og Bretana líka geta og núna segir til dæmis Tony Blair sko hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn en málið að þetta alvarlegt fyrir okkur Íslendinga því það sko núna vera að reyna ná okkur inn í Evrópusambandið og það sagt ég við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neistist máli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessum styrtapeningum til þeirra og það er ekki má ekki segja frá því frekar ég veit ekki hvað allt falið og en hvað sem því nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki setna en 2030
1: Já.
0: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og allt það allar þá stefnu 2030. Þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnum eins og hér á Íslandi, þá alltaf vera búið og þetta á vera til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland. Ef þau vera ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur en það þurfa að fara fyrr því að nú séu rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem núna komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til þessi í Evrópu og ESB
1: Já, ég sko
0: þar... Þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu, þannig að Úkraínu sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
1: Já, það, sko, nú er engi sérstök ástæðu til að lofsingja rússa.
0: Nei, nei.
1: Þeir hafa gert...
0: Það sem bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
1: Já, já, en það er, en sko, rússa grílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum, bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún ekki skynsamlega til að byggja ákvarðanir um milliríkjamál Íslendinga á því.
0: Nei.
1: Og ég segi sko, það er að minnsta kosti skynsamlegt að bíða í nokkur ár.
0: Já.
1: Að minnsta kosti.
0: Já, gefa þessu færi.
1: En minn vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi í Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
0: Já.
1: Þá mætti kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
0: Já, en það er hins að sko, það er líka, sko þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sér allt peningastreimi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og
1: það
0: verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
1: Það les allavega hana í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
0: Nei.
1: En maður les það að stór hluti að valdastétt í Vestur-Európu sé einfallega bara mútu þegar.
0: Já.
1: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem standa á baki.
0: Jú,
1: fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
0: Jú.
1: Ég nefni engin að...
0: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
1: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með hann var að tala þetta, hann Haraldur Ólafsson.
0: Já.
1: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
0: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
1: Og ef það er að breyta sjálf. Því, þá er það að breyta stjórnarskrá.
0: Já.
1: Það er bara svo leiðis.
0: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sínist mér. Út af blekkingum og öru slíku, hvað sem að það eru viljandi gerðar er ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Að það Guðmundur, þetta er svona, þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rúsa hatur.
1: Já, ég mæli þeim bóta þegar þeir eru vinni mínir.
0: Já, ég skilu, en sko, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósalega öflugum með sko árásum. Já. Og það nú ekki hægt að mæla því bót og hins vegar sagði það var merkilegt sem Pútin sagði fyrra það var nú spurðið hvernig þetta myndi ekki fara að ljúka þessu stríði þá sagði hann, já, ljúka því það er nú ekki byrjað neitt þegar hann ekki séð neitt þegar hann ekki séð ennþá að neinu stríði
1: það er sem mér er alltaf fundist ég skil það er alltaf að tala um að rússam gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna reynt að fara mjög valli í sækirnar að þeir eru einföldu ástöðu til líta át þessum sitt land.
0: Já, en veist ekki að hverju menn er látið að halda að Úkraína sé að vinna. Það er þess að ná meiri peningum.
1: Já.
0: Þetta er bara peningaborg.
1: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsetturinn.
0: Nei.
1: Þeir fara í einkareikninga.
0: Þeir fara í demantan á fínir niður í París, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi. Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
1: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
0: Við skulum bara skoða þetta í mitt.
1: Takk fyrir
0: en
1: í dag.
0: En betur takk fyrir Arthrúður Karlsdóttur og Guðmund Rólason. Hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.
2: Við tökum á okkur hellulagnir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Grófrastöðun lampa í Ölisir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn. Gróðrastöðu Lampagi.
3: Hlusta á okkur á netinu útvarpsaga.is.
4: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðilegja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.
5: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
6: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
7: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.

Nú er hægt að gerast fastur styrktaraðili með því að skrá sig á heimasíðu útvarpssögu útvarpssaga.is. Þú velur greiðsluleið, gíróseðil í heimabanka, debit eða kreditkort og upphæðað eigin vali. Takk fyrir stuðningin og takk fyrir að stuðla að auknu tjáningafrelsi í landinu. Útvarpssaga og útvarpssaga.is.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegur skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skátdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrja á því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmuna okkra félagsmanna, gerum fyrir það kjarasamninga, við gerum stofnunasamninga við ríkisstofnunir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort verið sér að brjóta þeirra réttindi, þá pössu reynum við að gæta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að,
1: já. Núna við sem sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem sagt, tók gildi frá apríl 2004 og renna út þá í 2028. Kjarasamningstímabili hálnað.
0: Já. Það fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvið sitt þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og að kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða halda.
0: Einmitt, tryggingar snúast hugaró og það sama við starfið hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því. Þú komið inn áður og ert formaður skáldelda káar eins og áður er komið fram og mér langar kannski líka til að byrja á að tala um að þau væri sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það fítimeistarinn Þorsteinn Þorsteinsson sem var gestur minn í síðustu viku en hann varð öldingameistari Íslands á Akureyri síðustu helgi.
1: Hann aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana. Þetta þriðji titill hans á árinu. Hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga. Svo var hann brons og hann var hann brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni sem sagt öldungamóti yfir
0: 65.
1: Og þetta þá þriðji titill hans á árinu og hann bara held að sé að sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og er að standa sig vel. Svo langum við líka nefna að hérna þar síðasti gestur var það ekki Vignir Vatnar.
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á hérna Evrópumótinu. Ef ég var rétt þá mannan í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Þá var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélaga.
0: Káringur,
1: já. Og núna er hann bara farin að vinna menn við 2060 stig og það er eiginlega hætt að vera viðburður sko.
0: Þetta er bara reglulegt hjá honum.
1: Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún náði einu hálfu ári og þetta er gott að sjá, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við erum eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann er líka held ég fyrst Íslendingur til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinu í skák. Hjörvar teldi þar en hann fekk sér satt boðsæti, þannig að hann fekk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. Þannig að hann er svo fyrsti Íslendingurinn til þess að ég held að heimsbyggarmóti hafi raun og verið ekki verið sko, þetta sé ekki það gamalt mót sko, það var ekki komið þegar að ef þetta við hugsa til gullaldar árana sko, þá var það ekki komið á lagginar þá sko. En ég held að sé svo fyrsti þess að sindmat
0: já, það gaman að Vigni skuli vera að taka þessir
1: vinnusir inn rétt þess að tefla heimsbyggarmótinu skák og bara frábært hjá honum og hérna það er greinilegt að hérna þeir sem að koma í viðtali við þín þeir hafa staðið sér vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandu Vigni, þeir fenguðu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, skiluðum aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf talað það hann, og hann talaði sjálfur það hann yrði í okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjall niður í deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vignir auðvitað fá tækifæri til að tepla við mun sterkari andstæðinga heldur en ef hann hefði verið í næst efstu deild.
0: Þetta er eðlilegt. Mér langar til að klára það sem vorum að tala máða með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistara Íslands núna. Þorsteinn fekk 8 vinning af 9 í 9 skákum og fór taplausi gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Örn Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduósi fyrra, á 100 ára amalis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna, þeir voru sko Þorsteinn og Áskell voru saman í íslenska landsliðinu sem náðu bronsverðlaunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, heldur allt núna þessu ári. Og mér skilst að þeirra var gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og liðstjóri með taffelega vestmenninga sem að sem að unni náttúrulega Íslandsmótartitil eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má með sann að segja að Þorsteinn hafi verið sigursæll við skápurðu þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna, bara þessum sérsta dagana, þá lengka að tefla hérna árumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgju?
1: Já, Georgju. Og það eru tvær umferðir búnir þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi Georgju.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verðum með frábær árangur eins og Vignir. Það hérna, það verið frábært.
0: Já, já, það rétt, það mikið að vera og núna alltaf eru við semst, reyndar að koma sumafrí, eða þannig, eða ekki, við erum
1: Jú, að... Jú, ég semst að svona hefðbundinni, þau förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barna úlingastarf, sko, þar það fer yfirleitt, ykkur yfirleitt sumafrí, frí yfir sumarið. Og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskákmót sem satt núna næstu mánaðarlega sem að hefur verið mjög vinsalt og margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr mörgum taffilum hérna á höfuborgarsvæðinu. Og margir krakkar virðist að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum. Sem að þið krökkum finnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á
1: alltjóðlega stigaskrá
0: hjá fíti, að þeim skáksamöndunum vera að skráðu þar sem...
1: já, það mikil kvatning fyrir þau að komast þangað og inna, svo fylgjast þau vel með stiguna sínum hvort að þau þau auðvitað hjá krökkum, þau eru með háan stuðul svona breytingastuðul þannig að stígin þeir að geta að fara hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: Já, það gerist alltaf fyrst.
1: En það sem að reyta hjá KR, sko, núna eru við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í sínstu getunni og því fylgja þetta ýmsar áskoranir. Þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næstu árin til þess að hérna, já, svona, bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira. Veit það ekki, en tilgangurinn að hérna, búa til framtíðafélagsmenn, það einhverju sem að hérna, hafa áhuga að tefla og hérna, munu halda því áfram út ævinna bara. Þeir sem að sérst, ná góðum tökum á skákinni, krakkar, þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð, sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál, en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verið áhuga skákmenn þegar þeir eldast.
0: Já, já, Káver kannski, ég veit ekki hvað að tala sérstöð, en sko, að því Káver nú, þetta nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, þetta barnastarf, því við tölum oft barna og úlningastarf, já, já. En það náttúrulega hefur ekki verið neitt úlningastarf hjá þér vegna þess að þetta hafa bara verið fullanir skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna, eða svona almenn, bara almenni skákmenn, Og svo hefst náttúrulega barnastarfi hjá þér, þá veit mig mjög unga krakka.
1: Það hefur verið, sem sagt, gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barnaúlingastarfi, eitthvað tímabil, komum tímabil þar sem við höfum verið barnaúlingastarf, en nú að búið að vera samfellt frá mars 2022 og við erum náttúrulega konum með nokkra úlinga, það að segja krakka sem eru í því sem var kallað gagnfræðaskóli hérna, eða miðstíðinu, núna, svo kallað gagnfræðaskóla áður. Og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski. Og við erum með suma krakka sem eru yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með. Og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krakkunum. Ég hafði nú gaman að því síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko. Og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá er eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma. Ég hafði gaman að því, sko, að hérna, ég var foreldrarnir fengi ekki frið til þess að taka upp síman, sko. En það hefur verið auðvitað regla hjá okkur að krakkarnir með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál. En ég hafði gaman að því þegar að hérna fór að segja foreldrarnir þetta.
0: Já, já, það svona að læra regluna.
1: Já, já, það verður að hafa reglur.
0: En þú, líka að þið hafi verið með, við erum svo rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafði nú sagt þetta áður, það sem skiptir kannski mestumáli samt þjálfararnir. Þú getur ekkert bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það auðvitað, og það auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skáka eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þurfum svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að það er, en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo er þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með einhverja svona langtímaplan. Það gerir það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa að krakka fyrir næsta mót, heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Hún er markvissari.
1: Nú að vera langtíma hugsun og það er kannski ákunnir hlutir sem þú vilt þjálfa. Sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti, en svo til langt tíma mun það gera krakkana betri, þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem að er ekki kannski endilega eitthvað sem að krakkana sé árangur strax, en mun skila árangri yfir lengri tíma. Og ef maður er ekki með eitthvað plan, þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum við að gera fyrir þess að ná betri árangur á næsta móti. Og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan.
0: Já, já, þið eruð eiginlega á tveimur stöðu núna í Káur heimilinu og svo eruð með aðstöð í Aflagranda.
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda.
0: Já,
1: það sem er... Mjög fínar aðstöðu þar.
0: Já.
1: Og, en svo eruð þetta verið að byggja húsnæði í þérna...
0: Þetta einmitt að koma að já. Því, hörðu, það getur það... ráð fyrir svaka plássi fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum pláss þar og hérna bæði pláss fyrir okkur og svo aðgangað að stærri sölum, þannig að það verður ennþá meiri möguleikar fyrir okkur að vera með mótahald. Við erum auðvitað búin að vera núna, eins og ég sagði áður, við erum búin að vera með næstu mánaðarlega atskákmót fyrir krakka. Og en það allt slíkt verður auðvitað auðveldara þegar við erum konum með skákallina eða skáksalin þannig að í nýju byggingunni.
0: Þá getið fara að vera með stórmót?
1: Bónandi og hérna hvort sem að hvernig, í hvað merkingu sem að þú leggur í það hvort sem að það er fjölmenn krakkamót eða önnur mót það verður auðvöldara.
0: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og þú gett hlýja. Krakkarinn er oft komin bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
1: Og hér erum með sko eins og hálfstíma æfingar, þannig að sérstaklega með yngri krakka og raunar kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlýja eftir 45 minútur. Það er ástæð fyrir því að kennslustundir eru hérna 40 til 50 minútur og svo gert eitthvað hlýja. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlýja á milli. Og þá höfum við boðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raunum verið aðlega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp. Og svo er annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til. Og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski sæður boðið på kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
0: Svo tókst upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar sé að almennt, ekki bara æfingar hjá KR heldur bara opið fyrir alla, hinn félögin, og þá verum verið með atskákmót, þar sem að krökkunningast kostur á að ná sér í alþjóðleg skástig, og þú hefur verið með hérna helmingi partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveislu og svona. Ekki,
1: ég myndi kannski vilja að þú segir ekki þú hefur verið með eldur þið sko því ég eru ekkert einn í þessu og hérna Óðinn Vigfússon hefur til dæmis leikið líki hlutverki varandi þessi atskákmót og ég ekkert vissum að þau hefur verið haldir hreinlega hann ekki komið inn í kennslu teimið. Já, þau hefur gengið mjög vel, við höfum byrjað hérna með verið með pitsur fyrir mótinn og það er bara gengið mjög vel. Það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sért með 8-10 manna krakkamót að ef þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti á að byrja og þá daltið, getur verið daltið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krökkum á örfá mínútum og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hægt við því að móti ná ekki að byrja réttni tíma Nú sumarmót hjá fjölinni á morgun fyrir grunnskóla krakka Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu þannig að þegar að Þetta svona líka til þess að geti byrjað á réttum tíma þó að séu markað sem þarf að skrá.
0: Já, það snöðut.
1: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
0: Helgi Áss, já. Og en þannig að Vesturbænum hjá þér eða ykkur gáfar, þannig að hvað eru nefndu að fá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breytt.
1: Það ég nú bara ekki alveg viss á, sko, það náttúrulega, við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn fóreldrar sem vinna hjá Alvotech og skákin alveg gríðarlega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat og við erum með, já, tölvert af krakkum þaðan og það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum, það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingum, það voru einhverjir Íslendingar sem hefðu eftir, krakkar sem hefðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor og það er mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka, íþróttin náttúrulega oft mörg sem viku, svo eru tónlist mörg Þannig að þegar krakkarnir verða eldri þá þurfa þau stundum að velja á milli íþrótta.
0: Eru kannski mörgum íþróttum einu og tólest og svona?
1: Flestir krakkarnir sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það eru heila bara nánast allir.
0: Já, já. Svo, þannig að það svona, þið talið íslensku og ensku, vantalega mest, af því að alla talar eru indversku, eða þessi tungumál sem við tölum þar.
1: Nei. Það er eins og sagt, sko, þau krakkarnir sem koma frá Indlandi, þau tala 4-5 tungumál, það eru svona tungumál tölu þar, sko.
0: Þau eru reiðbrennend á ensku?
1: Þau ganga í alltíu til landakottskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel.
0: Já, já. Svo Úkraínu, þú erum með Íslandbrettara
1: við erum með rússneska stelpu líka og já, við erum frá mörgulöndum og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlend og hitt íslenskt Það allur gangur á þessu
0: Og Úkraínu, þú verið með 2 þjálfara
1: Hjón frá Úkraínu Já, við erum með þjálfara frá Úkraínu sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka Það tala ukrainsku við einhverja krakka.
0: Þannig að þetta bara gengið vel í vetur þegi?
1: Jú, gengið bara vel. Það verður auðvitað áskoranir eftir því sem að krakkanir verða betri, þá hérna fjölgar inn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skúst. Það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja auðvitað því að vera að byggja upp svona deild. Það barnastarf og þetta ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu. Ég get nefnt skákdeild Hauka sem mikill uppbyggingarstarf sem ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem eru bara raun og vera að byggja upp. Það var kannski áður verið með barn- og unglingastarf en er mikill kraftur í þeim núna. Og það verður bara mjög frólægt að sjá hvernig hlutinni eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 árum.
0: Já, já.
1: Vonandi náum við þessi félu að bara gefa í og hérna, gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt skúst. Það er alltaf þetta getur verið það hafa komið sveiflur í þessu en núna virðist vera uppgangur hjá börnum og unglingum á höfuborgarsvæðinu allavega og kannski líka út að landi ég þekki það bara minna
0: Já, ég meðskipt að sé líka uppgangur þar en starfið sinst, þeir farið í svona sumafrí hvað í byrjun júní
1: Já
0: og fyrstu vikun í júní eftir hana og síðan er það næsti vetur
1: Já, það verða reyndar einhver það verða reyndar skákmót hérna í bóði sem að tafla Reykjavík mun halda byggarsirpa, eða friðrikssirpa held ég að sé nú kalla núna eða sumarsirpa og það verða semst mót fyrir krakka. Það var sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt það svona smá svona breytast og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið sem þá að höfða kannski til svona bæði, þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenni skák og svo líka fyrir svona einhverja skáktúrista skákmenn sem ferðast og hérna tefla á mótum erlendis já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sumarið á næsta árum en þegar skák en allavega tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sumar sem ég held að verður vel sót
0: Já, halda áfram að vera með sína þriðutas og fimmtusæfingar, vantalega.
1: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem eru mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur, en auknumæli eru krakkar að koma svona stöku sinum.
0: Mánudum og lögutum.
1: Já, mánudum og lögutum.
0: Já. Herðu, áskorundaflokkur Íslandsmótsins í skák hefst á sunnudaginn.
1: Já.
0: Við reyndarum hvað er aðafundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hér og eftir.
1: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er að hefjast núna á

0: í landsliðsflokk.
1: Já, já, já, þeir sem eru núna búin að áhengi sér réttindi.
0: Þannig það verður bara spennandi hverjinn á því.
1: Já, já.
0: Það eru nú þegar tóldi að sterku skákmönnum skráðir. Og...
1: Já, 20 skákmönnum búin að skrá sér cirka.
0: Já.
1: Það alveg frá 2278, Bárður Örn Birkjason og þeir bræður, Ólifer, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Orri, Gauti Páll og, og hérna Óskar Víkingur, hann komið með 2015 stig.
0: Hann eiginlega eitthvað nýbyrjar að tepla aftur eftir þátti hlýðir það ekki?
1: Jú, ég held það.
0: Fór að tepla hérna með Dímon. Og það verðist kannski að kveikta einhverja batteri í honum.
1: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí, sko, með það eru í námi
0: já.
1: Og koma svo aftur þegar það eru búin.
0: Já, já.
1: En svo Emil, Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu
0: já,
1: og laugavegnin í, með sér selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hartmundarsson, þessu ungu strákar og hérna Pétur og
0: þeir gæti alveg hérna, vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna það verður spennandi.
1: Já, þeir eru stór hættulegir.
0: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkunum þeir eru tefla við fullorðin. Ég geri það alltaf svona. Hérna.
1: Já, og það veist að maður að tefla við það sjálfur, maður já. Svona pínur heldur með það, þá maður sé sjálfur að tefla, þannig að þetta er svona svolítið hættuleg blanda.
0: Já, já, það getur verið það.
1: Sérstaklega það er að gera góða hluti og tala ekki svo þegar þú ert búin að vera að þjálfa þá.
0: Já,
1: hefur
0: ég hef nú ekki lent í því að tefla við eitthvað sem ég þjálfa þá og svona einhverju alvöru móti, sko, ég tefli stundi við á náttúrulega æfingum og það er auðvitað margir krakkar unni með æfingum, en það er sko kannski öðruvís að gera það í móti.
1: Já, já. Þú verður, það verður verður að þú eru mætir þeim á móti.
0: Já, já, það kemur að því.
1: Hugsaði örfi.
0: Það kemur að því og það verður ekki langt í það.
1: Nei, nei. Hörðu, atburðir framundan, já, eða sérst, er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðbundu sniði hjá þér næsta vetur eða ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
0: Þá bara eftir að sko við eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á fyrir við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona en hvenar æfingar verða hvað þau vera margar, þá bara eftir að ræða það
1: Svo eru Íslendingar náttúrulega fara sveiti nú sömari þá fara þær út í og eru að taka bæði stuttur og langa ferðir. Björn og Gauti Páll þeir fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta hefur verið eitthvað örmót hana hjá þeim eða? Þetta hefur verið, það hefur verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
0: Nei, þetta var heldig kappskákmót sko sem þeir voru í hana.
1: Já.
0: En já, já. Það held ég sko en
1: þeir Gauti fer, ég held að sé með einhver hann, með einhver ættingja, hann fer þarna reglu og þú ætlar enda búin að vera í Hollandi líka
0: ég,
1: og Belgíu, þú verður að tefla þar eitthvað undanfarin ár, farið í frí, sumafrí þú eru átt sumafrí
0: ég hef teflt bæði í deildakeppninni þannig að semst í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í hvað er gröningan ég hef nú ekki vissum, ég berði nú ekki rétt fram með hollenska framburðan en ég telti einu móti og svo í sérst deildakeppni þar og það var raunar eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tefla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og telt með skáktild KR á Íslandsmóti skákfélaga Og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég taldi hana fyrir Sjakkús í Hollandi og sem á kannski segja sér þá vinaskákfélag okkar. Og ég að fara að tefla núna móti á Spáni,
1: Já.
0: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko.
1: Spáni? Hvert
0: Já,
1: er
0: þau? Kallaði, bærin heitir Oviedo, hann hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu. Og það telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið ánga en það víst mikið að svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstöður virðast að vera mjög góðar hana. Þannig það verður bara skemmtilegt. Ég líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það er gaman að tefla svona mótum þar sem að maður er saman að kannski ferðalög og skákmót.

0: og þá maður, já, þá maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir veist, það mjög skemmtilegt en ég hef nú bara gert, ég hef gert þetta sem þriðsvar einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og hef gert þetta tvisvar og svo verði þetta í þriða sinni núna á, á Spáni
1: mm-hmm.
0: og er það verður mjög skemmtilegt
1: nýjum fyrir eða?
0: Já, nýjum fyrir
1: og nýjum dögum?
0: Nei, á sjötu
1: Já, það svona smá turbo í þessu
0: Já, það eru tveir dagar það sem eru tværum fyrir á dag
1: mm-hmm.
0: Ég held að þetta sé að verða mjög algengt sko. Þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé til Reykjavíkur mótinu en ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt
1: Heldur að hafi þeir ekki tværum fyrir á dag?
0: já, gerir það bara
1: Að þú veist að minnast á Vigni Vatnaráðan að þarna Hann var einmitt þegar að komin í þáttin síðast fyrir tveim vikum, þá var hann að tala að þetta væri ekkert mál að tepla tvær umferir því að við vorum að satt hann Hannes Lífar, hann nennir nú ekki að tepla morgun umferir, það reynir helst að sleppa henni
0: Það auðvitað að þú teplir mjög langa og erfið að skák þá auðvitað erfitt að tepla aðra skák saman daginn
1: mm-hmm.
0: Það eiginlega en, veist, og ég myndi alveg vilja hafa eina skák á dag en það bara ekki í boði og en ef að húst önnurskákin er létt maður tapar henni yfir fljótt eða vinnur henni fljótt þá þetta svo sem ekkert mála að tefla tvær skákir að daga en það getur auðvitað verið erfitt ef báðar skákinar eru langar og erfiðar ja. Og það eru auðvitað hjá þessum góðu skákmönnum þá eru kannski mjög mikið að skákur langar og erfiðar það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri þannig að við sjáum bara til kannski húst verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekki oft ég náttúrulega, ég og Íslandsmóti skákfélag eru teltar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það þá gerir maður það en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skákadag
1: Já, já Oddgeir, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur þá hérna ræðu við svona kannski atbyrði sem eru framöndan að það finnst skáksambassins.
0: Við ætlum líka það heimsmeistarmótið í hérna skák í ár, við getum líka nefnst mynd staðins á það.
1: Já, förum í það þau komum aftur.

0: veisla framundan. Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
2: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafenni 12, sími 588-2455. 588-2455.
4: Útvarpsaga er góður ferðafélagi. Mund eftir fréttasíðinni útvarpsaga.is.
5: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
6: Kottu bara í lúuna. KFC.
7: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupin hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
5: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.

0: Já, þá erum við komnir aftur. Þetta er þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Dr. Oddgeir Ottesen, formaður skádeildar KR. Við vorum að fara aðeins yfir starfi hjá KR og hrósa Þorsteini Þorsteinssyni, Íslandsmeistari
1: Öldunga. Þá skoðum við hamingju með það.
0: Og hérna, við ætlum að, þú vildir ræða...
1: Svo erum við búin að fara yfir svona bara hvað atbyrður í gangi og eitt eða atbyrður sem fer auðvitað fram á þessu ári heimsmeistari einvíð í skák. Það fer fram í nóvember. Djavokir Sindarafo og Gukes Domaraju tefla þá heimsmeistara titilinn. Og nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sér já. Og svo eru Djúven Djúno, Veisali, Rames, Babu sem að tefla, það hérna á kínveri og kínverskona, indverskona og úspekisti í karlaflokki er úspekisti og indveri. Indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu. Ég held að Veisali sé systir hans Pragnananda, sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu, ég held nokkur sinnum. Og það var nú sláttu skemmtilega að Djavokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bayava frá Kazakstan sem lenti nú öðru í áskoranamótinu lenti öðru sætt í áskoranamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar þau eru trúlofuð í dag og það munaði þessast ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið þessast sá sem var að tefla heimsmeistara einvíð og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíð kvenna væri þessast bara hjón sko. og enni Svo það velti maður fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Grítsjúk og Alexander Grítsjúk og Katarína Lagnó. Og það gerðist nú fyrir, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau þurftu að tefla saman á skákmóti. Og skákin tók bara svona eina mínútu.
0: Jatefli.
1: Og svo var það þrátefli, jatefli. Og þú veist að hann alltaf má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka.
0: Nei.
1: Það bara bannað. En hann var spurður út í þetta, hann Alexander Grítsjúk, hvort að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims, hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra. Og hann sagði bara, já, það betra sem ég fyrir fram eldur en þurfa að sofa á sófanum. Og það varði ekki neitt meira vesen út úr þessu. Já. Það hérna, var þetta og bara tekið til fullgildskýring, engin viðurlög við því að þeir semdu hann að fyrir fram játtefli. Þetta voru bara góðu gild rögg, sko.
0: Já,
1: það vildi hérna. Þannig að það virðast vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
0: Hún gæti að vera refsa grimmilega ef hann hefði
1: tekst svo langt. Já, hann bara, það var alveg augljóst að þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjör að skáki tók bara svona eina mínútu og svo bara enda með þráttefli. En engin viðurlög við þessu, það var bara þetta voru góðu gild.
0: Já, já. Það er nú ekki talandi um pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
1: Nei,
0: aðeins, það er ekki mikið
1: sko. Það er reynda tvö pör skráði í hérna skákdeild KR sem sagt Erlend sem að hafa
0: Olga
1: Dínara Wagner og maðurinn hennar frá Þýskalandi það var svona ekki telt með okkur en þá en hérna kom alveg til greina og svo náttúrulega eða svo hérna Mikael Antipov, hann með 2-6 og konuna sem með kom 2-2 líkla. Þannig að veist, jú, það nú alveg taldið að pörm.
0: Og Olga og Andri?
1: Já, já, Olga og Olga reyndar í Tafélagi Reykjavíkur og já. Andri er í skáttel Káir. Jú, það eitthvað um pör í heiminum. En þetta par þarna sem sagt Sindarof og Bíbisara, það nú lítur að vera sterkasta skákpar sögunar.
0: Já, svo Norvei tjæstnuna, mjög stert mót í Norvei, sterkast að mót ásins þar og þarna Fyrósa sem að þegar Magnús Karlsen hætti að tefla eða sérst hætti alltaf ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvígi við hérna, Fyrósa Alireza og hérna, hann fekk það ekki annarsinst, hann náði ekki að vera áskorandi það árið, þannig að Karlsen bara hætti. Spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrósa, en hann segir það núna, hann vanna núna í fyrstu umfyrinu í Norvi Tess. Það er spurning hvort að Karlsson sé bara búin að fá leiða á þessar lungu skákins, hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna, það taki við sér núna eftir tap fyrir Fyrósa, hvort að kveiki í honum áttur?
1: Jú, svo veit maður ekki sko, hvað Magnús 36 ára eða ekki. Hann fættu 1990.
0: Jú.
1: Var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko. Kom,
0: 2001, ykkur leins. Já, svona, já, hann hættur endar, já.
1: Maður veit ekki hvað Magnús tefli mikið lengur sko, veist, ég efast að Magnús haldi áfram að tefla þegar að ef að geta hann fyrir að minka, sko. Hann á nú ennþá virðist vera hann ennþá erum með að tapa, sem við tóldið svona sérkennilegt hvað hann á ennþá erum með það, sko.
0: Ég menn ekki tapsáður, fram eftir öllu.
1: Jú, jú, kannski. En ég hugsa að það koma að því að hann leggji bara svona skákin á hilluna mestu liti.
0: Uh-huh.
1: Alla var hann svona í kapskák og auðvitað var hann búin að lýsa því yfir en alltaf að hætta að tefla kapskákir. Og það fer kannski að stýttast í að hann gerir það bara alveg. Ég á erfitt með að sjá hann eins og Kostnó kannski teflandi alveg fram á. Kostnó var náttúrulega var að tefla sko mótum sko bara fram yfir áttrætt sko. Og var hélt getun alveg ótrúlega vel. En ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár.
0: Já, þegar
1: hætti alveg gaman að svo bara. Já, þegar að hérna fyrir að tapa oftar.
0: Já, menn verða að kannski vita sinn vitjun á tíma.
1: Nei, ég er enda mjög gaman að því sko að eins og kostnaði sko töflandi alveg hérna bara fyrir ánöðina fram í
0: andlátu, þess að maður segir.
1: Já. Hann var að töfla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansið gamall þegar hann já, hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn svona annars lagi allan alveg fram yfir áttrætt sko, hann var ótrúlegur.
0: Já, ef að tala aðafundina sem eru framöndan eða aðafundin, sko, það reyndar aðafundur taffélags reykjákurinn í dag í kvöld
1: Já
0: og ég, svo sem maður veit lítið nema það að Ingvar Þór Jónason, reyðstjóri annar reyðstjóra skákapunkturis hann ætlar að hætta sem formaður gefur okay. ekki kost á sér. Þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín. Menn var svona veltaði fyrir sig hver tæki við á honum og
1: Já, ég held að einhver að bara staði sig mjög vel og hérna, en ég held að þetta náttúrulega bara ágæti skerfi hjá hann í tafla Reykjavík. Þeir eru ekkit hefur held ég engin formar þar seti eitthvað mjög lengi í einu sko. Ríkarður, en hann sko hann var formaður og svo tók sér hlé og svo var hann aftur formaður síðar sko.
0: Já, já, svo voru bara, þetta náttúrulega sjálfbóð að vinna þannig að það erfitt að það erfitt að vera formaður í svona félagi og halda út virkri starfsemi.
1: En þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og já,
0: já, já, það kemur náttúrulega ljósa eftir fundin en ég hef grunnið það, sko, Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna gjaldkýri félagsins til margra ára.
1: Okay.
0: Ég held að hann sé líklega út þess að taka við formannskuna, hann sé vitið það. Og svo, hérna, já, þeir hafa einhverja breytingar. Jón Ólaf Fífilsson, sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifera. Hann verður sannlega gjaldkýri til
1: Ok, þú veist meir þetta en ég.
0: Já, maður reynir að fá fréttir og það svolítið fyndið því að það var, eins og menn muna kannski eftir, það var svona má hasar á blöndu og síðar og að skiptum skoðuna með reikninga sennanlega verið sjaldan betri skoðuna með reikninga en þið tveir og hérna, nú hann bara á þeim gjaldkeri hjá stærsta félaginu
1: Já, já, og stemmun örglast að þessi vilji
0: Já, engin spurning
1: Það ekki spurning
0: Nei. En aðalfundurinn er að fara þangað
1: Já, það eru bæði lagabreytingar tillögur þar og svo er líka til að aðildargjöld
0: Já
1: Það var þannig hefur verið þannig á sístu tveimur árum að það hafði verið samþykkt aðildargjöld sem að hafa verið rukkuð, einstaki skákmenn hafa greitt beint. Það hefur verið gaggrind náttúrulega fyrir það að einstaki skákmenn er ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna er tillaga að félögin muni greiða sagt, fyrir hvern virkan skákmenn með virk kappskákstig, atskákstig eða hraðskákstig ákveðin upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona það hefur verið skipta skoðunum um þetta það félögin mörg hver illa fjármögnuður einn og veru. Þú eru reyna að halda út í góðu starfi með litla fjármunni. Og meðan að skáksambandi kannski með mun meiri tekjur. Þannig að einhverjum finnst að það væri frekar eða betra ef það væri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félaganna heldur en öfugt. Og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum, að það sé gegnum skákfélögin sem eru með aðild að skáksambandinu heldur en að vera rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint. Og ég nú svo sem stattur þar að það mjög staðalilegra en móti kemur auðvitað að félögin eru svo sem ekki sérstaklega fjárhagslega burðum mörg og reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármunni. Þannig þetta verður örugglega eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna, liggja frammi breytingatillögur á lögunum eða tillögur á lögin. Þar er til að frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem verður fyrir neðan landslíksflokk. Í dag er þannig að það er landslíksflokkur þar sem að 12 bestu skákum er landslíkstefla og svo er áskorðaflokkur sem er opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á að tefla í landslíksflokki og hugmyndin er að það verði þannig meistaraflokkur á milli sem er lokaðaflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landslíksflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið til þess langið dálítið til þess að þetta verði stór skákhátíð, skákþing Ísland. Það er þannig í lögum sem sagt, skáklögum, skáksamt Íslands, þá er hérna tala skákþing Íslands. Keppni á skákþingi Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorandaflokk, Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barn- og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga. Og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka. Og þannig skilst mér að þetta sé allavega sumum Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátíð sem keppt í mörgum flokkum. Og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkantinu á þeim á Norðurlöndunum. Og ég hugsa sko til tilgangurinn með tillögu Gauta síðarinn að stækka þá raun og veru skákþingi að sé þarna sem sagt og gera þetta meiri skákhátíð. Og en svo náttúrulega sko það eru allar tillögu sem hafa kost á galla. Gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk, meistarflokk á milli landslíksflokksins og áskorðaflokksins, þá sé verið að veikja líka áskorðaflokkin þar sem mörg ung og efnileg krakkar eru að tefla og þá er sá flokku veikari, það er kannski gallin og svo þetta er líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig, þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það er ekki náðst að manna þann flokk, þannig það er auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En það er auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það er rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem leggja þær fram síðan reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákhátíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá ungum gefið þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíksflokkan eru kannski annað rétt fyrir neðan. Það er svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður að skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir vinna því held ég sko. Og það er eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illa vel við félögin og svo er auðvitað ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og og já en og það væri svona æskilegra þetta væri kannski hinn veginn það væri fjármunir að fara frá skáksambundin til félagana
0: já.
1: En það er þetta er alltaf barátta og fjármagna sem sagt starfsemi taffélag er ekkert alltaf auðveld við höfum reyndar verið heppnir með það svo sem að við höfum fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur og gert okkur kleift að halda efla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrki okkur í keppnum
0: Þú veit ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu græðsáta starfi félagana Nú fyrir vandi formaði K.R. eða skáteldi K.R. Kristján Stefánsson, lögmaður.
1: Já.
0: Hann tala nú það að það verið nærvægt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga. Og svo þegar menn hafa leita til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákreifingar, við erum búin að styrkja skáksambandið. Og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta er svona samkeppni, þetta er að vera miðstýrt svolítið. Þetta sko peningarnir komnið svolítið yfir í skáksambandi, það er búið að leggja niður launasjóð stórmeistara, það er búið að leggja niður skáskóla Íslands, það er að segja lögin um skáskóla, þetta er allt komið inn í skáksambandi og þessu var öllu stýrt þaðan og nú er verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldagjöld á félögin og sjálfum finnst mér allt í lagi að hafa aðaldagjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag vegna þess að félögin hafa fá all kjörbréf og hafa atkvæðisett á aðafundi sinn dæmi sömur óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borg ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi hérna eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri, þetta er ekki á börn og unglinga heldur þá sem eru eldri, þannig að sum félögin eru með barnaólugastarfi eins og kannski þið í KR og Breiðablik og TR, taffélag Reykjavíkur sem eru með, svo eru önnur félögin svo félagi mitt skákfélag Íslands sem eru ekki með barnaólugastarf, vikingaklúburinn er með eitthvað lítið, við eru með Dímon, sem ég veit ekki hvernig þetta hjá þeim og við eru með fullt áður félögum, er þess að Helgi Árnason hjá Fjölni, hann er á móti þessu, en hann er samt búin að vera með mikið barnaólugastarf
1: Já, já.
0: Og hérna sko, mér finnst þetta að vera svona eins og ég sagði hérna þegar þetta er svona prinsip mál hvernig við gerum þetta, það er verið að mismunna það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga og ég var að fara ykkur aðra leið, ég myndi miklu frekar að borga bara fastgjald og öll félögin byrja á því að svona einhvers konar aðaldagjald sem fyrir ykkurum kostnaði En til dæmis, að því menn á að vera með þessa skoðuna að þetta þurfi að hérna greiða, það er náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út, en það var alltaf verið, en býtum við, þú varst að tala að káveringar væri, þið voru með mót og krakkanur eru að fá stig og það bara gott, en þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta. Og þarna er sko, það er að skák hreyfingin algjörlega klofin í þessu aðstöðu, mjög það slæmt.
1: Varðandi sem sagt fyrsta lagi fyrir hvað er að greiða, þá er sem sagt stigútreikningur hjá FITI var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuð. Þannig að það er síðustu tveir reikningar sem går fyrir 6 mánuð. Þannig að þetta er ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin bara raun og veru sú, eiga félögin að vera greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið eru auðvitað með miklu, miklu meiri tekjur, það með 100 miljónir tekjur, 40 miljónir frá ríkinu, 40 miljónir frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda út í öflugur starfsemi. Einhverju liti kemur þetta illa fram niður á hérna mislandi niður á félögunum hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og líkastar, þá er nú alveg hugsalegt að þessi reikningur lendi bara hjá einum aðila sem greiði þetta getur vel verið en mína afstæðin enda svo að þetta sé sko skárri gjaldtaka heldur en fyrir árið síðan að skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru en svo er sem sagt má hérna deila það hvort að það sé þörf á þessu, hvort að skáksamt hafist þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að, að það eru þetta líka ríkistyrkt, það eru, þetta eru, sko, en aðild að gjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksamtins, þannig að þetta eru ekkit líkilatri í fjáröflun skáksamtins, en auðvitað geti muna félónum, félónum geti muna meira um þetta.
0: Hörðu eitt bara stutt af því að tími okkar eru bara eila bóin, að áðurum við förum í lokin á þessu, það hérna, Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skáksambands Íslands og, og hérna núverandi framkvæmdastjóri. Hann er núna er á svo kölluðu ticket, hann er hérna er að bjóða sem fram sem gjaldkeri evrópska skáksambandsins. Hann er á hérna í framboði með
1: Það eitthvað þrjú framboði í gangi.
0: Jú, hann er þrjú framboði í gangi.
1: Og hérna, það þrjú lið, það má segja.
0: Já, það kosið sem það bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. Og hann þarna að fara þá gegn sitjandi fórseta, Súrap.
1: Já, hans líði raun og verið þannig sé sko.
0: Já, hans líði og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar, en þarna, hann Súrap eru ekki ánað með þetta og svo náttúrulega Ívan Sokolov hefði stuðningsmaður Súrap, þannig að það eitthvað að gerast, það er eitthvað hérna, menn vilja breytingar, hann með Tukas, hérna tölvið frá Póllandi, Lukas segi ég, og það eitthvað að gera þannig, menn vilja kannski stokka upp hann úti í evróska skáksambandi sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera það hérna heima, vera að stokka upp hérna heima.
1: En við vorum að tala það sem sagt já, eiginlega þess að bara klára, segja hans eitt viðbútu í aðalfundin, það verið að ræða hérna lagabreytingar og sérst aðaldugjöld, en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum, þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðaldugjöld. Aðalfundur bandala háskólamanna PHM var í hérna síðustu viku þar eru þetta var verið að ræða líka lagabreytingar og þar eru oft verið umræðum aðaldagjöld og þetta eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félug þá eru þetta oft þættir sem að taka mikinn tíma aðalfundum
0: Okay. Oddgeir, þetta er búið hjá okkur, ég baðið að velja lag, þú búin að velja lög á þú baðst mið bara að velja lag.
1: Já, það ekki komið tími það.
0: Ég flettiði bara upp og hérna mjög vinsall lag í dag,
1: okay.
0: Alla vana út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega enn Íslandi líka.
1: Lestu gerfugrindina bara
0: að
1: velja?
0: Ég reyndi að gerða það, fyrst þú nefnir hana, ég spurði hana bara að því og hún svaraði.
1: Já, já.
0: Og hún hérna valdi lagið með Taylor Swift. Feit og ofelega með, já, með telosir, ofelju, er þetta ekki öllu ofelju, eitthvað svo þess.
1: Eitthvað svo þess.
0: En hérna, ég þakka að vera komin í þáttinn.
1: Takk fyrir, og já. Hérna, númer hvað er þessi þáttur?
0: Hann er númer eitthvað.
1: 100 og eitthvað.
0: Það er tæplega 200.
1: Tæplega 200,
0: tæplega 200.
1: Þetta er alveg búin að halda þessu út í lengi þessum þáttum.
0: Já, rúm þrjú ár. En ég þakka fyrir komin í þáttinn, ég sem sagt þakka þættinu með skápbólið lokið í dag, ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skáteldar KR og framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni, ég þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustunina. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Vandaðir slátturróbótar til sölu eða leigu. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængurverðasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Flutningslausnir geta aðstoða þig við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is. Grófrastöðun lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slær í gegn, ómissandi á diskinn. Gróðrastöðun lampagi.
2: Útvarpsaga fylgist með fréttum af erlendum vettvangi. Mist ekki af heimsmálunum. Útvarpsaga þorir á meðan aðrir þegja.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ. Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu í glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is. Sími 555-0760. 555-0760.
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
1: Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstyðja það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir hérna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti í, á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver góð gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta svona lýsa aðdragandur maður svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum báðum að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Það voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur ef umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og veru þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Engöngu,
0: en ekki pólitískum.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að áðurinn við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir engöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki, hann stendur eða eitthvað slíkt, þetta er að sjálfsögðu algjörlega á því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að gerum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að, í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sér eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staðið er að þessu máli.
1: Já, það er kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipunlega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verk skiptinga grundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfsskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefna skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráðið í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttaraðstæðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og það náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnanakerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sendu erindi hvað var það í júlímánu 2009 til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur þetta neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forsett hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsettin er ekki bara æðsti handhafi framkvæmdavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á þetta eiga ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Gera það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega ber öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigi ekki undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja hérna logi að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir heldur þessu fram einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Hámd ég segja að slík afstafa feyjandi einhvers konar afstæða hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samhengi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarás lögunum. Það ertu að byrja á því að
0: breyta lögunum.
1: Breyta lögunum sko.
0: Já, en í raun og verum að segja þetta byggi á alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar það að forseti Íslands hann ákveður að skipa ráð þeirra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa verkstarfsskiptingu og þá er sko í raun og veru er gengis verið að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrána, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra, sko, sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko,
0: Nei.
1: Bara gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfa hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gerðan einar atlasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu þingsálutuna tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Hvað? Já, það er náttúrulega meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi nýr á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jú, vissulega er verið að bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til þess bær að fara með það vald sem að erindið endurspegla sko. Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að það lítur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að, að, að taka tillöguna til atkvæða greiðslu og, og, og tala nú gjum ef, ef hún verður já, þá samþýtt þrátt fyrir að samkvæmt þessu, þessum gildandi hérna forsetaúrskurum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að, að upplýsa þjóðina um þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og, og þá, þá boðar í atkvæða greiðslu
0: Já, þetta getur haft í förmið sér að, að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá
1: Já, við tannlega getur það líka orðið sko en ég að tala ef á að leggja sko svona gerning til grundallar og til grundallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi gagnvart okkur allavega þá er það auðvitað graf alvarlegur hlutur
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raunveru vegferðina þessu leitt.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra geti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra. Það Nei, er ekki heimild fyrir því fyrir stöðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefurðu heyrt nokkurn halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Ég mér ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn um einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna annar ráðherra sé að vela með þetta sko það er ekki lögmætur grundvöllur framsals að mínu mati það getur bara ekki verið sko
0: en nú þetta nú kallað í fræðunum valdþurð
1: já þegar stjórnvaldið gengur inn á verksvið annars stjórnvalds
0: já og það er raunverulega ógildingar ástæður
1: jú einmitt það hefur verið það talið það
0: já Þannig að en hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú þetta búið að standa yfir
1: Já, lengi. Akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona kannski hvað maður segja fylgjan, að því maður hefur nú fylgst svona reynt að fylgjast með umræðinni í þessu sko að taldi nú líklegt að það er í gert á einhverju stíja er því gripið inn í af halvu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga þeirra til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því, af hverju það var ekki gert.
0: Nú hefur
1: ekki... En það hafa ýmsa tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki fórsendur til að fullir það neitt hvort eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekki heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, nei, ekki, nei. Mér ekki kunnundu það ekki, þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands en til ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild, sko, sé ekki hægt að staðfesta hana að stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir. Löggjafaldið er hér og hvergi annars þar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli, þá hérna, það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni, áður en að farið þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós. Hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskráni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurningu það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtina eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxi í grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst að þingið,
1: það er ekki dugt.
0: Að þing og síðan kosningar og svo nýtt þing muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að það er í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama minn sem úr.
1: Nei, nákvæmlega, það er allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlega stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimild hafi verið samþykkt breytingu á stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að átt að borið að ganga sko fram með það eftir að tekum þá í einhvers konar frekara umboðið þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
1: Það hefði verið nærlagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hefði tekið nokkur tíma, hefði tekið hans í 4-5 ár.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, eðlilega.
0: Eðlilega,
1: ég sagði, rosa mál og rísa vaxið það.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistökja á henni að segja þetta eða mismæli, ég trúi því ekki að það hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
1: Já, ég bara, ég rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málsraða hérna viðmið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þeirra að breyta og þannig að líkilega atriða ef að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálar ráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál, það er bara einn ráðherra, það er forsætisráðherra.
0: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttaregla og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttareglunar sambandi við forseta úrskurðina.
1: Já, þessi sjónarmiða.
0: Og 15. grein stjórnarskrárinnar.
1: Þar vil að vera leitt, já.
0: Og þú segir já og sjónarmiða einkum þessi. Álítur Alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan annað.

0: Hefurðu fengið viðbrögð við þessari grein sem hún byrtir í Mokkanum 22. maí?
1: Já, ég held ég get ekki neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
1: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
0: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem hafa verið að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
1: Já, þeir sem hafa annað borð farið að pæla í þessu.
0: Já.
1: Já, mér heyrist það.
0: Já.
1: Nú, hér. Já, ég meina, já, það leynir sér ekki, sko, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er deilt víða á hinum ýmsu síðum og svona svæðum.
0: Já, samfélagsmeðlum.
1: Já.
0: Já. Nú, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552-2000.
3: Hamborgarabúllan. Sumar. Njótum lífsins. Hamborgarabúlla Tómasar. Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
4: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynnt þér tilbóðstein mánaðarins? Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is.
3: Útvarp saga þorir á meðan aðri þegja. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík? Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is. Dún og fiður auglýsir. Útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum. Alltaf 30% afsláttur. Dún og fiður, Laugavegi 86.

0: Kortu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandurhreinum. Garðaþjónusta Sigurjóns.

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson.

0: sérfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögninni til þingsins, að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er svo að fara lögum og vinna þeim markmið sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, nei, það er náttúrulega partur á þessari frumskyldu, það er auðvitað að halda sig innan eigin verksins og vald marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo leysu þetta.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðrir ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, já, eðlilega, ég minna þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Nú, almenningu myndi spyrja, veltaði fyrir sér, nú fer ráðherrarningi þarna eftir þessum reglum, hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðar lög. Og það er sérstakur dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíku málum. Nú, þetta er fyrirkomulag sem er svona ekkert, er frekar erfitt að framkvæma, ef hún gjörða það. Og það hefur nátt sér stað hér, einu sinni, að það var farin svo leið. Mm. Og þá, stjórnmálamennir, jafnvel þeir sem mæltu með þessu, þeir skiptum skoðun og þessi leið, hún virðist vera, já, sem við segja, ekki mjög raunhæf í raun og veru. Ráður ábyrða reglum.
1: Sko, náttúrulega erum með þessa þingræðis reglu sem felur það í sér að hérna, meiri hluti þingsins verður að styðja eða minnstu kosti umbera sérhvern ráðherra og ríkisstjórnina í heild. Náttúrulega ef að meðan að það er að minnstu kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá gagvart viðkomandi ráðherra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráðherra meðan svo er.
0: Nei.
1: Á meðan svo er, segi ég, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótregnalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég er ekki að taka einu sinni afstöðu til þess, en ég er að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki meðan er meiri hluti á bakvið hvern og einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að það er, allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn eitthvað bara lágmarks umburðalindi bara hann en geti setið, maður veit það svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsúðalismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn það verði ekki neitt og antraust það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
0: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
1: ráðherra
0: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
1: Já, þeir eru með þetta málsöðun og vald.
0: Og þannig að það er eins og segir, en það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins. Og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis, þá kemst hann upp með það. Þó að þetta er að pólitískt aðhald þingra þess að þingja
1: já eins og á meðan það er svo náttúrulega við það að það er hérna þessu tímatakmörk sett starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing þá getur það landslagið í þessum efnum breyst
0: já En nú að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar tillagan, tillaga til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það er alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það nú ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
1: Já, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég ekki alveg með
0: Nei.
1: Puttan og púlsin þannig hvað að gerast.
0: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari
1: viku. Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreiða málið, hvernig sem það verið gert, auðvitað sko.
0: Já, en það líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það nú líklegt að þetta
1: en
0: takist.
1: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fyrir sko.
0: Já.
1: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
0: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum mm-hmm. á sér stað að það verði svona tekið tillit til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna
1: sko,
0: hlutverðs og okay. verkaskiptingar innan ráðuneytis.
1: Já, sko það er svona tákveði sjónarmið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþykktar ok, þó að þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitísku stuðningur svona almennt eða hvort að ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki forseta áskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
0: Já.
1: Og þá er það spurningin væri þá ekki réttar að hafna slíku sko.
0: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið sko, samtíkir þess að þingsályktun er í raun og veru að segja að þjóðin hún ákveði það hvort að umsókn verði send til Evrópu að halda þessu gangandi áfram.
1: Svo er það nú eitt sem að hefur réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir sko? Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
0: Sko, það sé leiðandi til þess?
1: Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
0: Já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn benti náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka.
0: Fenniðanefndin hefur gert það líka.
1: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur. Sko. Og ég segja sko að þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli.
1: Sko,
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að, lemis eins og þú ert að leggja á slá hérna í þessari blaðakvein, umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðun?
1: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundvöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu öllu sko
0: áttu vona því að hérna verða við meiri að viðbröðum verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu betur á framfæri við þingi til dæmis nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn
1: Já, maður skildi nú svona vona það er geri það, ég myndi telja það að vera einmitt, einn þátt inn í þeirra starfskyldum.
0: Þegar það á eftir að kalla ýmsa fyrir þingið?
1: Já.
0: Og, en þetta er komið úr nefnd?
1: Já.
0: Þannig að það verður ekki kall, þeir verður ekki kallaðir frekar fleiri?
1: Fyrir. Nei, það virðist ekki vera, ég eins og segi, það er ekki, annarlega ekki langt síðan ég svo sem sendið þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir nefndina.
1: Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það hefur verið talað það að ýmsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að
1: já, já.
0: Það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverju haldi þessu fram. Og þá er spurningin það. Til dæmis ef að, ég tökur sem dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti, beinu, lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega það snýst náttúrulega ekki það að vera móti því, alls ekki. Sko.
0: Nei, þú veist hvernig,
1: og það er náttúrulega sko, togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við, sko, ef við horfum, vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna. Þá er það auðvitað hérna á hljótaðir að vera að vega það og meta hver og einn, sko, þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur, alþingi.
0: Nei. Nei.
1: Og hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni engungu og stjórnarskráni hann verður náttúrulega vega og meta hvort hann ætla að láta vikta þingra hérna, stjórnskipulegar hérna, starfskildir sínar eða þá hérna, einhvers konar hérna, þingræðislegan sko, almennan stuðning við komandi ráðherra því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki verið að fara berendilega fram vand tröst tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem hann leggur fyrir í formi þingsálutunar.
0: En það væri út að fyrir sér ekkert útilokað að það væri borið frá vantröst tillaga
1: og
0: endur þessu ráðherra fyrir það að fara inn á verksvið annan.
1: Það getur gerst og hefur náttúrulega...
0: Og alveg kannski á hendur forsýndir ráðherra fyrir að láta þetta viðgangast.
1: Það er mjög...
0: Í ríkistjórninni?
1: Mjög...
0: Því að það var náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu og ríkistjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
1: Það er náttúrulega verið eðlilegi athafna grundullurinn í þessu sko.
0: Það er eftirlega að geta þess að í þessum forsætaúrskurði þá er ekki talað forsætisráðherra eingöngu. Það er talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsætisráðherra og hún fari með stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir forsæta úrskurðar.
1: Já, þeir hanga alveg saman, þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennan að sérstaklega getur.
1: Já, það er rétt.
0: Og hérna... Það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsætisráðherra. En þeir eru forsætaúrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn. Þá kemur nýr forsætaúrskurður. Á grundvelli við þetta 15. greina stjórnarskrárinnar að forsætin, hann er að skipa verkum
1: yfirleitt, með ráðum. Endur nýjaðir þannig.
0: Já.
1: Gefnir út þannig.
0: Þannig að ef við hugsum okkur þetta, að við erum að tala utanríkisráðherra, þá er það náttúrulega hlutverk forsætisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versu.
1: Eini algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræminga hlutverkið varðandi alla hina sko.
0: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu þessu leiti.
1: Já, vissulega.
0: Þannig að þeir eftirlitsaðlar. En við getum hugsað okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðrir ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
1: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema.
0: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
1: Það er akkurat ekki.
0: Til dæmis eins og utanríkisráðherra.
1: Það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda...
0: Og dómsmálaráðherra líka?
1: Já, ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkurn veginn bara augljóst.
0: Já, bara að sé að vera að virða stjórnarskrána
1: vetti. Já, já, ég er að segja það.
0: Og brjótali lög og þessa réttareglur sem tengjast forsetaúrskurð.
1: Þetta er náttúrulega svona undir, réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminnar. Þannig.
0: Já, nú, við förum að ljúka þessu núna logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að... Hvað myndirðu segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktuna til og sem lögð fram af utanríkisráðherra.
1: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipulegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
0: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson, lögfræðingur.
1: Takk svo neins fyrir að
0: byrja mig. Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Flutningslausnir geta aðstoðað þið við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464. Flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum að hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggahöllin auglýsir, ráðgjafar okkur eru þér til aðstoðar, endilega hafðu samband og við klárum málið. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760.
1: Komdu inn í hlýjuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistari.
2: Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpsaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
0: Muni kryddpokana frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.
3: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
0: Grófrastöðu lampa í auglýsir. Lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar. Nýja rómansalatið, slæri gegn. Ómissand á diskinn, gróðrastöðin lampagi.
4: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455. 588-2455.

0: Komiði sæl þeirra hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag ágætur hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, Heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: er bara... Það er ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það er liðin tíð og það gerði setna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta er í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: Já, þetta minnst að kosti eitt ár sem Já. Ég hef lagt áherslu á þetta að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það þessi hugtök áttu upphaflega rætu sínar að rekja í verkum Adam Smith Adam Smith Já. Skrifa sína verku bók auðlög þjóðana
0: Já.
1: Og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fættur í smáþorpi í Skotlandi, Kirklandi að munaði nú í slitla að sígunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hans sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar öðlög þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þetta menni svo hérna skrifa, já ég nú búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósialistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum
0: mikilvægi vinnunar og
1: einkavæðingu og þetta eru sem sé fóru tveggju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðin sammál það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem að...
0: Eins og við erum með.
1: Eins og Norðlandabúar hafa haft.
0: Já.
1: Nú, þetta hefur verið reynt, menn eru að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína.
0: Já.
1: Það eru Bandaríki sem eru kannski sitja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skuldugasta fyrirbæri sem komið hefur upp í sögu mannsandars.
0: Já, já. Svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi, báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni í skuldum.
1: Nú, ég segi þess vegna að ég hef nú haldið þess vegna lengi að blönduðu hagkjörn er það sem að það sem að verður ofan á Já. Og það kannski akkurat það sem að að gerast í Hafnarfirði að menn að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð en verða Já. Bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig.
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin, þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfðu við eins og vinstri græna já, sem að voru eins og í síðustu ríkjustjóð sækla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það verið hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þyndum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma Men. Það bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnu skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja komma hatur
0: Já, komma hatur og sjáðu hvernig vinstri mennirnir svo kölluðu
1: já, já,
0: sjáðu þá. Heimildina já, og sjáðu já. Samstöðina þetta ekki annað en bara hatur og hægri menn sem já, við höfum kolla að kalla
1: það má líka segja það sko að
0: báða bóa
1: þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fáránlega
0: en sko menn grípa til þess þeir þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn það hefur nú verið voða mikið sagt nota í fréttum þegar að þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn það er aldrei sagt vinstri aukamenn þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir
1: já það er notu kannski eitthvað annar orð því ég heyrði það nú um daginn ég man ekki hvað það var það voru einhver sem var að tala við þig, já, alveg rétt við erum hérna aðstóðar saksóknari
0: hann var að saksóknari
1: já, hann var að tala um vinstri aukamenn já, ég hafði gaman að því
0: já, af því að það nefnilega sjálf
1: maður sem talar um fortíðinni já
0: en þetta nú einmitt svona en hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna hvernig slærði þetta þig þessi nýja borgarstjórn nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki
1: Já, ég veistu það ég býnu með alla dóma hérna nýja borgarstjórn ég alveg tilbúin að taka öllu vel það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minnum að því og það hafði nú verið talað það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipt sér of mikið af þessum kosningum hún hefði ekki alltaf að gera það ég nú ekki sammála því það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum um all land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórndags Eggertssonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, Viðreisnar og
1: síðar. Það er bara mín skoðun að þeir hafi þessi barátta gegn einkabílnum. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjuggu til sporvagna vegna þess að það voru ódýra heldur en leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis,
0: Já.
1: Þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar. Svo er aftur á móti borgir það sem, að, sem urðu til eftir, eftir að bílar komi til sögunar og þá eru einfallega ekki sporvagnar. Já. Vegna þess að sporvagnarnir eru farartæki sem voru byggð upp á liðinni tíð. Mm-hmm. Það er einhver furðulegur miskilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér og allt í kring að borgarlína sem er eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða gumma á hvað og í mínum huga þetta fullkomin bara tímaskekkja.
0: Já.
1: Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum, 1750 segjum, en í dag þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn eiga að leggja þetta af og menn eiga að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík, þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það er eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjuhverfi, þá er það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjóta stanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand, þá er ekki hægt að rýma borgina.
0: Mm-hmm.
1: Og þetta er alveg furðuleg
0: þess vegna reynir rosalega að fólk sé sveigjanlegt og ekki fastbar í
1: og þetta, þessu, sko, að... og þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: já. En samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
1: já.
0: Að sko þessi kostninga úrst lit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja það
0: já, vegna sá hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjóð
1: Bjarnabeyn
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr hverri gerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manniska.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hvergerði, hún Aldís sem fór síðan upp að Flúðum og hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef auðvitni og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum En ég er svo sér áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt andrið heldur er þetta fyrst og fremst spurning um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur það er bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist og hvað er nennalega gás og þessun er það náttúrulega svo sko, svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farið í að stimpla og útskúfa þetta og þetta er það sem er svo leðlegt við íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt atriði í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér innu 11 ár sem að hafa staðið tímans tönn að miklu leiti það engin ljós allt hefur gengið nokkurn veginn snurðu laust það vísu að þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót það verðist vera bannað og það eru öll umferða vandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum þetta er alveg óskiljanleg þvæla En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes, þá fer ég hérna þennan veg Suri Kópa og Suri Hafnafjörð og sá vegur nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og þar eru mislæg gatnamót. Það eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar á þess að vera í löngum
0: töm. Já, já. Þetta náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég er þetta líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á lokametrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búir að liggja á aumingja samfylkingunni í tölvur á tíma. Og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusamband.
0: Já, já.
1: Ég segi bara guðum
0: góð. Og með þjóðina og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að fá um evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er með sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg. En það er ekkit mál. Það má taka upp evru án þess að ganga að Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóðir sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina, Landsvirkjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi er núna undirbúa stríðu í Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta er eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins Guðmundur að þegar nú ætla þú að fá að segja ykkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem hún vilt koma með og það er mjög kærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en mér langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna, það var komið fram á sjónarsviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örgla hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni, hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhann og Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurum býður okkur upp á hvaða möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Steingrím Sigfússonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðild að ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látin halda að kíkja í bakkan við vorum bara blekt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heima síðan út að saga.is að þar erum við að byrta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það var utanríkisráðherra og íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðilda Evrópusambandinu herra forseti við fullvissu okkar fyllst og fyllstu virðingu
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur þannig að sko
1: þessu hefur verið haldið lindur
0: þessu fór að fela þetta
1: er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot
0: jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina
1: þetta er ekki þingsam á það álýttun
0: Nei.
1: Þetta er ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki þingið, þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakafla, í alvöru tala.
1: Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo viðhaldið, af því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna, í lokaust 2012 og byrjið 13 og hún og Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með, því að hann var nú svo einharður í sínu sko, og sannfærður sjáarútveginn landbúnaðin, en svo var þessu hætti eða komist ekki lengra með þetta. En tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðræður það er þá skýrskoti til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild að ESB.
1: Já, já.
0: Þetta er alveg topplekking og hún orðurlega heima bara undir landráðakafla hengalagana líka. Þannig að svona...
1: Það þú segir nokkuð.
0: Já, þetta er rosa alvald og þetta er að koma í ljós núna. Það var Diljó Mist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega. Og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétur Gullusinni með kjartani, nei, hér loga kjartan sinni, lögmanni. Og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt sko, stjórnarskráni, þá þarf sko, í svona beini, það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram. Þannig að þetta er umbóstleysi hálfu Þorgerðar sem við tekst á þeirra að leggja þetta fram. Það var Kristrún sjálf.
1: Já, hún fer þarna offari greinilega.
0: Já,
1: og
0: sko vandinn er sá að það er forseta úrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisjón.
1: Já.
0: Og í þeim forseta úrskurðu eru bara menn nafngreindir.
1: Já.
0: Sam í þessu tilfelli það var gefin út bara forseta úrskurðu sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta
1: Já, já ég
0: Hann reyndar, hafði bara valtað yfir Kristrún
1: Mér reyndar er nú lang ánæðust með útspil Óla Sagnar Skrímssonar í þessum máli
0: Já, hann er alltaf stórkostlegur
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menna breyta stjórnarskrá
0: Já, já
1: og, En það er ekki bara það það hringdi í mig gamall ráðherra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrýti tal því að þegar að kótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar en það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar landið er í einkaeign
0: Já.
1: Og það sem er undir landinu og fyrir ofan það er líka í einkaeign það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja á Akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið þá er það einboðið að hérna þegar menn eru komnir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherjar
0: Hún er verið alveg í sjöunda veldi sko.

0: sem gleymist í þessari umræðu Ólafur Ragnar hefur einmitt bent á það að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið það var ekki landið þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði það var íslenska þjóðin sem fekk það
1: Já, já, það líka það sem hann bendir á en hann hérna veðurfræðingur, Haraldur Ólafsson að okkar auðlind sé fullveldið
0: Já,
1: það okkar auðlind
0: Það af þessu sama meiri
1: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæðu sé að það líkil atriði og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana þá sjálfstæði þeirra mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því en við kom kannski að því og eftir
0: Já, já, en við skulum einmitt fara einblýna á það Guðmundur, við ætlum að fá auðlýsingar núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi
1: og rússagrílunni
0: og rússagrílunni og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig sömu öfl og á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla glíka en hún svona endur speglast út allan koppa grundir við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur glæsilegt úrvala sólgleraugum gleðilegt sumar sjón Gleraugnaverslun Glæsibæ. Flutningslausnir geta aðstoða því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari. Dún og fyður auðlýsir, nýju hör sænguverasettin, fást nú á kynningaverði, Dún og fyður, Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir, frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu, Geimsla 1.is.
2: Útvarpsaga með hlustendur í 44 löndum. Útvarpsaga.is
0: Gluggahöllin auglýsir Við bjóðum upp á fjölbreytt úrvala gæða gluggum og hurðum Fagleg þjónusta fram í fingurgóma Gluggahöllin.is Sími 555 0760 555 0760 Muni kryddpokana frá pottagöldrum pottagaldrar.is
3: Steinprýði auglýsir. Hefurðu kynntir tilbóðstein mánaðarins. Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
4: Gluggaþvottur allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
0: Gróðrastöðun lampa í auglýsir, lampagasalatið, íslenskt, fest og brakandi í allt sumar, nýja rómansalatið, slæri gegn, ómissand á diskinn, gróðrastöðun lampa í auglýsir.

0: Guðmundur, við vorum að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmis mál sem þessu tengjast og Evrópu sambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já,
0: Alveg er nú menn útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta er alveg stórkostlegt. En svona er þetta. Við ætlum að fara yfir í önnum mál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílan sem að ég hef áhuga á ræðum því að ég hef voru varfið það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna andúð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og Rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi. Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast yfir hálfan hnöttinn og þá lenda þeir á Rússum í Mið-Asíu. Og þá hefst það sem kallaður er The Great Game á ensku, Bolsæja ígra á rússnesku. Ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn, stórfiskaleikurinn milli Breta og rússa. Og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56. Sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigrað. Þegar að þetta gerist í Krímstríðinu, þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi, sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi í blöðum Bretlands í Krímstríðinu, í raun og veru.
0: Já.
1: Nú, þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það er í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það er svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland. Og yfirtaka á hvern landsvæði og til þess að átta sig á þeirri sögu þá verður maður að fara svolítið eftir í tíma nú og þá er það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi þar hafa svíjarnir gefið finnskum bæjum sænsk nöfn, þar er til dæmis Helsingi kallað Helsingfors þar er Turku kallað Óbo, Tampere er kallað Tammerfoss allt saman sænsk nöfn, allt að strandlengjuna mér að segja að Danir voru ekki svona svífriðilegir við okkur hér á Íslandi að gefa öllum bæjum við strandlengjuna dönsk nöfn. En þetta var gert í Finnlandi og í 700 ár þá ríktu svíjar þarna yfir þessu. Nú þá má segja að þessi sko norður alveg veldi svíja, það hrynur þegar Karl XII tapar norður alveg ófrinnum mikla við Pétur mikla. Pétur Mikli eða Pétur Fyrsti sem þið kalla, hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 og við það hrynur veldi Svía og Svía veldið hafði verið sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt, þeir réðu yfir Baltísku löndunum og norður hluta Pólans og ekki bara það þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur sænsku kongarnir þeir voru konir með hálf Ladoga vatn undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fóru að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs Mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af Svíum rússar taka Finnland af Svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu það bara þannig
0: já, já, já.
1: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918 það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli finna og rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði að þessi þetta er hálf Ladoga vatn og héruð sem liggja upp að Leningrad að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði en það slær í bardaga milli sveigja og rússa milli finna og rússa og svo kallar vetrast til í hefst þar að segja rússar sigra til ráðast á finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastíð því að Íslendingar þeir stundu finna náttúrulega hérna eindreið en það ósku bæðilegt þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladoga vatn en það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa finnar þessum svæðum en þeir það síður í þeim anduð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað þá voru finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ímist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
0: Já, já.
1: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið er eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það hafa enga þekkingu og sögun á bakvi og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðunni sinnar eins og Kekkonen og Pasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli finna og hérna og rússa sem að þeir semja Pasikivi og Kekkonen og þetta köllu Pasikivi og Kekkonen línan og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla. Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði þegar ég var í Leningrad það voru alla matur sem ég fengi að þetta vissi að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með
0: já,
1: til dæmis yfirleitt öll egg þau komum já. Á Rínlandi og hérna þannig hefur þetta friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár
0: Já, þar til núna
1: allt í einu þá verða sinnaskipti Finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum en þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum Já, þau fá frelsi frá rússum 1918 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis og þátt í ríkisútvarpinu undir einhverju yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland
0: Já.
1: Og þar að ég haldi fram að Ísland hafi öðvitað sjálfstæði 1991 og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa til að eyðileggja eistnes samfélag fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir um það að bera fram botnlausa lýju um sögu Íslands rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundru ár En það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjetið gefur allavega þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
0: Já.
1: Og þar meður þegar sjálfstæðnum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
0: Já.
1: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland. Og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá fjallu 27 miljónir rússa. Og það það bil 18, milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drefnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
0: Já.
1: Það er fjórði hver maður sem er drefinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveiti sem voru þar að verki. Heldur hessveitir frá baltísku löndum.
0: Já, já.
1: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn eru með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það er til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandariska kvikmyndur þær þegja þetta allt saman og hérna en þessi mynd Einsatzgruppen hún fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu og þegar að þeir eru komnir þar þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom Það er bara þannig.
0: En sko, já, þetta er hins vegar sko, Guðmundur, í ljósi þessa og sko, til dagsins í dag,
1: já.
0: Að það er eins og sko, það svífur þarna yfir, svo ég aftur komi að sinna þessa ESB, hérna, já, aðildar hugmyndir fólks og já. Hvernig verið að reyna að leiða Ísland þann inn og bara með, sko, núna síðast bara eða með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði bara átt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei
1: Já, það bara virðist vera, það virðist vera núna að myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
0: Já
1: Nú voru Bandaríkin orðnir vinir rússa.
0: Já.
1: Það bara þannig. Bandaríkin orðnir vinir rússa.
0: Já,
1: En þá ætla að vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við rússa. Og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
0: Já, 2014, valdaránið, alveg svakalt, en það fagga niður.
1: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það alveg svo hvernig lítið á þetta stríð í Úkraínu, þetta stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
0: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
1: Já, og rússagrílan, hún verður til þess að með neita og horfast í auðu við þessar staðrendir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki annað að fara í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi, því að hún samin af bandaríkjamönnum og þar sleppt oft mikilvægum málum.
0: Já, það nú bara í takt við sögufölsins dagsins í dagbundum minn. Það nú búið að skipta persónuleikendur og persónur alveg einn í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
1: en
0: meina.
1: En íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reykja hana fyrst og fremst til hérna vetrastríðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust inn
0: Jú,
1: í Finnland.
0: Jú, en svo varst ég myndi að segja, sko.
1: Þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur Happan 1922, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landtíkisteilunni þá voru það fyrst og fyrst rússar sem hjálpaði okkur.
0: Já, og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar, þú veist þegar að verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum, það var svo alvarlegt.
1: Já.
0: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara, sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigin og það var bara farið í það reyns út í gefjun og yður og öllu þessu öllum vinslum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
1: það var sko
0: til þess að bara bjarga íslensku fjálfum
1: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að morgunblaðið og þess að þar miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri Það var bara það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum, rússar eru óvinir okkar.
0: Já, já.
1: Utanríkisráðherra Íslands segir þetta ekki opið geðið á þjóðinni.
0: Ég veit að þetta náttúrulega, sko, það náttúrulega líka þannig svo varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra sko frá ýmsum sko ónefndum í því sambandi að eins og bara að fólk svo ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler. Skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á finna þú stá bara allt og bara nefnir ýmsa staðrendir
1: en það virðist vera núna í hádeginu berast þær fréttir að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag
0: Já.
1: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil.
0: Já.
1: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við rússa.
0: Já, já.
1: Sko, það, þetta verið það í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 sem að þeirra vísu töpuðu en þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaeinfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka. Svo er það Hitler. Þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad. Þeir ná að vísu ekki Moskvu en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú fjórða árásin í undirbúningi og hún byggð á gamalkunnri rússagrílu.
0: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það sem, já, en það réttur að segja því að það má segja það að hérna rússa hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldin þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler
1: Já.
0: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta það vandlifa hérna, en veistu þetta er ekki fyndið en þetta er samt fyndið því að svo núna sér maður og veit alveg núna það verið að undirbúa innrás í Rússland að hálfu ESB og Bretana líka geta og núna segir til dæmis Tony Blair sko hann segir að starmir af engar stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn en málið að þetta alvarlegt fyrir okkur Íslendinga því það sko núna vera að reyna að ná okkur inn í Evrópusambandið og það sagt ég að við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neistist máli þjófnaða máli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessu styrtapeningum til þeirra og það er ekki má ekki segja frá því frekar en ég veit ekki hvað allt falið og en hvað sem þín nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki seinna en 2030
1: Já.
0: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og alla þá stefnu 2030 þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnum eins og hér á Íslandi þá alltaf vera búið og þetta á vera til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland ef þau vera ekki búin fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem núna er komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til þessi í Evrópu og er
1: Já, ég sko
0: þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraína sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
1: Já, það, sko, nú er engin sérstök ástæði til að lofsingja rússa.
0: Nei.
1: Þeir hafa gert
0: Það sem bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
1: Já, en það er, en sko, rússagrílan sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum bara því að breskir fjölmiðlar hafa logið upp einhverju sögum hún er ekki skynsamlega til að byggja ákvarðanir um milliríkjamál Íslendinga á því.
0: Nei.
1: Og ég segi sko, það er að minnstakosti skynsamlegt að býða í nokkur ár.
0: Já.
1: Að minnstakosti.
0: Já, gefa þessu færi.
1: En minn vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi í Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
0: Já.
1: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
0: Já, en það er hins að sko, það er líka, sko þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sér allt peningastreimi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og það verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
1: Það les allavega hérna í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
0: Nei.
1: En maður les það að stór hluti að valdastétt í Vestur-Európu sé einfallega bara mútu þegar.
0: Já.
1: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem stenda á baki.
0: Jú,
1: fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
0: Jú.
1: Ég nefni engin að...
0: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
1: Mér finnst þetta ágætis slógan sem hann er með hann var að tala um þetta, hann Harald Rólafsson.
0: Já.
1: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
0: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
1: Og ef það er eitthvað að breyta sjálf. Því, þá er það með að breyta stjórnarskrá.
0: Já.
1: Það er bara svo leiðis.
0: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sýnist mér. Út af blekkingum og öðru slíku, hvað sem að það eru viljandi gerðar er ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Þetta er svona þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rússa hatur.
1: Já, ég mæli þeim bóta þegar þeir eru vinni mínir.
0: Já, ég skilu, en sko en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega þetta er rosalt þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósala öflu sko árásum og það er nú ekki hægt að mæla því bót. Og hins vegar sagði, það var merkilegt sem Pútín sagði fyrra, það var nú spurðið hvernig þetta, myndi ekki fara að ljúka þessu stríði, þá sagði hann, já, ljúka því, það er nú ekki byrjað neitt, þegar hann ekki séð neitt, þegar hann ekki séð ennþá, hann einu stríði.
1: Það er eitt sem mér er alltaf fundist, ég skil, það er alltaf að tala um að rússam gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna reynt að fara mjög valli í sakirnar af þeirra einföldu ástöðu að þeir líta át þessum sitt land.
0: Já, en veist ekki að hverju menn er látið að halda á Úkraina sé að vinna. Það er þess að ná meiri peningu.
1: Já.
0: Þetta er bara peningaborg.
1: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsetturinn.
0: Nei.
1: Þeir fara í einkareikninga.
0: Þeir fara í demantan á fínir niður í Paris, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi. Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
1: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
0: Við skulum bara skoða þetta í mitt.
1: Takk fyrir
0: í dag. Betur, takk fyrir Arthur Karlsdóttur og Guðmund Rólason, hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.

0: förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
1: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði. Sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
2: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
3: Þú getur oft sparað milljónir í bílakaupum hjá Íslandus.is. Fyndu þinn draumabíl á lægra verði. Splunkunýr rafbíl frá 69.000 á mánuð. Íslandus.is, sími 552-2000.
4: Fyrkist þú ekki með umræðinni út á saga og útvarpsaga.is.
5: Kottu bara í lúuna. KFC
6: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Veri velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
7: Ekki spæn upp dekkin, ekki eyðileggja hjólbarðana. Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
6: Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granitöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granitallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granitöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tólestamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

Já, komum daginn, út að hlusta þáttinn slappað af og við vaknaðum við þau ömuluðu tíðindi að Björgvin Halldórsson var allur og ég ætla í þessum þætti að spila bara lög með Björgvin og hann var náttúrulega einn af okkar albestu söngurum og duglegastur og vandvirkur og þetta er svona dálítið snöggt þegar menn fara svona eins og hann bara það er ekkert að það segja annað en að minnast hann með því að leika lögin hans sem hann söng samtinn og ykkur 4-5 lög sjálfur sem eru mjög vinsæl, Riddari Götunar og fleiri lög, Skýið og hérna þannig að en svo söng hann mikið eftir Björgvin Halldórsson og fleiri og fleiri, ég ætla svona að trýtla í gegnum þetta í rúleitunum og mér minnist eftir ég heyrði þú líði ára og öld þá hérna þá manni hvað mér fannst þetta eins og hann sagði nú sjálfur þegar hann sagðist að hýrt fyrsta tólta þá held hann þetta væri erlendis eins og hann kallaði það og hérna og mér fannst eins og þó líði ára og öld væri tólti svona erlendis en það var íslensku texti þannig að það gat ekki verið en að vísu var undirleikurinn erlendis þannig að hann er búinn að starfa lengi og búinn að starfa lengi hann Björgvin og við skulum hlusta á þó líði ár og öld

Já, ég horfði á þátt á flottan þátt á Rúfi gær þar sem að þeir fóru yfir svona þar sem hann að lýsa ferlið sínu sjálfur. Hann náttúrulega Hafnfirðingur fyrst og fremst og Hafnfirðingar hafa nú misst mikið þegar að missa Björgvin og margir tónlistamenn sem hafa mikið starfað með honum og hann var að búa til náttúrulega alls konar tónleika og ævintýri í kringum tónlist, þannig að hérna það er mikill missi að Björgvin og hérna hann samdi lag sjálfur og samdi nokkur lög sem ég sagði á hann og hér er nú eitt hans svona kannski ekki besta en þetta er mjög fallegt lag sem hann semur þetta, það heitir Skýið.

0: Já, og hérna textan samdi hérna Vilhjálmur Vilhjálmsson, hann hérna sagði frá því í þessum þætti að í gær í Árúf að hérna hann hafi séð þennan texta hjá Vilhjálmur og hann hafi samið þetta lag við hann. 1969-70 þá fór allir unglingar í hérna Húsafell. Það var svona úti hátíður eins og er í Vestmannaeyjum bara til dæmis þjóðatinn og svona og það ég man að ég fór 69 og 70 og var að keppa þarna í unglingaljónsveit ljónsveitum tveimur og hérna og lentum við nú í öðru sæti í bæðiskiptin og hérna Gaddavír vann ljónsveitin Gaddavír með Vilhjálmi gítarleikara og síðan var hljónsveit frá Siglufirði sem að vann í fyrraskiptið en þarna var hljónsveitin Ævintýri og þarna sá ég Björgvin Halldórsson fyrst hann var ekta töffari á þessum tíma og hérna og þeir voru með lag sem að ég held að ég segja velja rétt sem heitir Ævintýri og þessi hljónsveit var mjög, mjög vinsæl og flottar melodíur á þessari blötu og eins og ég er vitni aftur í þetta þá en að þátt þá var hann í mörgum hljónsveitum áður en að fór að taka átt að sjá því að hann þyrfti nú að skapa sér nafn sjálfur og vera með svona smá sólóferir sem að menn þurfa nú hérna á þessu litla landi að þeir vilja geta unnið við þetta en það er hægt að fara marga leiðir í að vinna við tónlist þannig að margir af tónlistamönnum sem hafa spilað með mér eru líka kennarar og ég vil vinna eitthvað annað og hérna en til að vera lifa við þetta hérna þá þarf maður að vera allavega hana, eins og bara trúbador 2, 3, 4, 5 mannaljónsettir tekja þeir ekki að 4, 5 mannaljónsettir sem að maður hefur verið að reyna að glíma við og hann kann það sem að ég ekki kunni þetta upp á 10 það sem að tónlistamenn verða að kunna það er að lesa salinn ekki ef allir erum 60 eða 50 og sitja bara prúbúnir þá byrja maður ekki á vælþing til dæmis þá verður nú að fara varlega í hlutinu svona til þess að byrja með en þetta Björgvin var snillingur í þessu og þess vegna áttan kannski svona marga aðdáendur og gott dæmi er Mick Jagger sem er fíla bítlana frekar en Stones og ég vil rífast út á því eins og stríðinu núna þá sprettur frá gorkúlur sem vitna allt sko þannig að en Björgvin kunni að lesa salinn og ég ætla að spila hérna Ævintýri sem við tóku í Húsafelli Ævintýri
1: Má ég koma inn fyrir?
2: Blast!
3: Það er að til að ég hafa eins og maður

nú smá partí baka við lagið en að leiki þetta vel og skemmt sér við að gera þetta en það var þetta svona smá gleði hljómsveit eins og menn þurfa stundum að gera þess að passa eins og ég segi lesa landið, fólk vill fara í smá stöð og hérna þannig að, en þarna eftir þetta held ég að Björgun hafi farið í Brimkló og þá náttúrulega þarf að fara hringin í kringu landið og þá er náttúrulega þýðir ekkert annað en að spila þetta er þjóðveginn.

Þóru Brengló. Björgvin samdi lag sem heitir Riddari götunar sem ágættis framhald af þessu lagi því að menn þurftu nú að fara til Akureyrar, Siglufjörður, Ísafjörðar, Keflavíkur og svona stæstu staðina til að selja plöturnar og hérna þá var hægt að selja plötur, kassettur, diska. Menn voru nú að lifa því aldrei mikið en aðalega á útgáfunni og hér er lag eftir Björgvin Halldórsson, Riddari götunar.

þetta var HL Háflokkurinn, Latti og bróðir hans og þetta var svona dálítið töffaraskapur í bandinu, allir konir í leðu jakka og góður vinir úr Hafnarfirði. Ég ætla að spila eitt lag fyrir auglýsingar og hann gerði vísnaplötur með Gunnari Þórðar og náttúrulega auðvitað þarf manni svo Gunnar Þórðar þegar maður að fara í að hérna káfa á gömlum standartum sko

textin komst alltaf vel til skila þegar hann söng. Hlustum á gamla, eldgamla upptöku að stóði út í tungsljósi og fyrir svo í auðlýsingar.

0: Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.
1: Já, þú ert að hlusta þáttinn slappað af og ég heiti Rúnar Þór og hérna er að fara svona bara á bara tölvunni yfir lög Björgvins Halldórssonar og hérna og minnast hans. Björgvin kom hérna í allavega þrjá þætti til mín og á ég þá, þeir eru til hér og alltaf var hann jafn einlægur, hann var aldrei og stór til að fara á minni út af stöður eitthvað svo liðs, hann var aldrei með svona attitude eins og kallað er að þykjast vera hafa að vita því hvernig að reka út af stöðu eða hann söng með öllum og hérna hann eins og Raggi Bjarna, þetta eru þeir sem eru stórir, þeir eru ekki með einhverja skoðanir sem að hafa engan botn, sem að eru bara svona í lausu lofti, svona tækifæri skoðanir, en hérna og það er gaman að eiga þessa þrjá þætti með honum. Og eins og ég sagði, hann söng mikið af lögum eftir aðra, mest af lögunum er eftir aðra og þá má ég að segja að hann hafi haft vit á því að hérna, eins og hann kannski sannaði með því að semja 4-5 lög sjálfur sem eru mjög góð.

og vinsæl og megnið að því sem hún Björgun ykkur sungið bara verður vinsælt þannig að það hérna hann kann að kunni að lesa landan eða bólin eins og hann sagði sjálfur hér syngur hann tvær stjörnur eftir Megas

Já, gjör og lík útgáfa með Megas, þannig að Björgvin gerði alltaf sínu það sem hann tók og gerði það vel og hér er syngur að þá nú svona kannski bein leið frá Megas yfir í Bob Dylan því að þar sungu þeir feðgar Björgvin og Krummi sem er nú orðin frábær söngvari og farin að gefa mikið út og fetar vel í spor pappasins og hérna þeir sungu saman lag You Belong to Me sem að var og er uppbúðslag konunnar Björgvins þannig að það hefði hæfi að hlustum á það saman.

Já, vel gert hjá þeim feðgum. Ekki með ósveiparandir, en svona meira kannski kjöt komið á og svona meiri reynsla og sem þetta Björgvin hefur í öll þessi ár og en Krummi er að Krummi frábær, hann er að gera góða hluti og ég fæ hann einhvern tímann aftur, hann er nú komið hérna og fara svona yfir það sem hann er að gera en eins og ég segi, hann er Björgvin söng með mörgum og hér syngur hann með Agli Ólafs sem er nú einn af okkar bestu og hérna og þeir sungu saman lagið Reykjavíkur tjörn Björgvin Gíslason heitinn og Björgvin Halldórsson heitinn fyrirgefi og Egill Ólafsson

Já, mér minnir að Davíð Oddsson hafi samið hennan texta en ég er nú ekki alveg klár að því en ég giska á það og ég er nú svona ekki mikill tölvukall en hérna fennu svona dóldi á milli og sagði óvart Björgu Gíslason en það var næsta lag fyrir ofan þannig að maður getur lesið vitlust en hér er lag sem heitir Himinn og jörð og hér fer Björgvin vel með eins og venilega.

Já, glæsilegt lag og ég þorði nú ekki að hérna segja hver samtíða lag og texta þegar maður með svona stuttan athyglisbrest á maður til að segja kannski einhverja vitleysu en hérna sem er nú kannski alveg í lagi en hérna en lagið er náttúrulega eftir Gunnar Þórðarson og textin eftir Þorstein Eggjarsson og það mátti heyra það að þetta var alvöru tónlist og Gunni er náttúrulega einn af okkar aðal ef má svo segja þannig eru nú margir byrjaðar að fara svona þessir snillingar og það kemur önnur kynslóð og hérna þetta lífið heldur áfram hér er lag sem heitir Mér dreymir kannski Engil Björgvin Halldórsson

Já, þú ert að hlusta þáttinn sleppa. Ég heiti Rúna Þór og hef verið að spila Björgvin Halldórsson að minnast hans og ykkur staðar byrja þetta nú. Þetta byrja nú í flestum sem tónlistamönnum sem hafa komið þetta til mín. Þetta byrja nú í góða skólaballi. Hann byrjaði nú í ljónsveit sem ég hef Bendix og hérna í Hafnarfirði og einhverjum skólaböllum byrjuðu menn að spila og hvernig getur maður hvatt Björgvin Halldórsson? Ég veit ekki, það ekki hægt deila. Það bara erfitt. En við allavega þakkum honum fyrir tónlistina og blessu sér minning Björgvins. Við ætla endur lagi sem heitir Skólaball og það er hljóstinn Brengló og Björgvin Halldórsson. Takk fyrir í dag.

Tveir þjóðlegir staðir í gisting og mat standa þétta baki Rúnari Þór við að kynna þá tónlistamenn sem í þáttinn koma. Þessi staðir eru Víkingaþorpið í Hafnarfirði, Fjörukráin, Hótel Víking og Hlið Álftanesi sem er að líkjast litlu fiskimannaþorpi. Nánari upplýsingar á fjörukráin.is eða í síma 565 1213 565 1213.

0: Góðu hlustendur komið í sælir. Þetta er þátturum við skáborðið. Ég heiti Kristján Örn Eliasson og alþjóðlegu skátdómari. Gestur minn í þættinum í dag Dr. Oddgeir Ágúst Ottesen, formaður skátdeildar KR og framkvæmdastjóri kjarafélags viðskiptafræðinga og haffræðinga. Velkomin í þáttinn, Oddgeir.
1: Takk fyrir.
0: Ég kannski byrja á því að spyrja það bara framkvæmdastjóri kjarafélags viðskipta og haffræðinga. Í hverju felst starfið?
1: Kjarafélag viðskiptafræðinga og haffræðinga stéttafélag og við gætum hagsmun nokkra félagsmanna, gerum fyrir það kjarasamninga, við gerum stofnanasamninga við ríkistofnunir, við sinnum pössum upp á réttindi okkar félagsmanna. Þannig að þegar að einhver vafamál koma varandi það hvort vera sig að brjóta þeirra réttindi, þá pössum reynum við að gæta þeirra hagsmuna. Þannig að það svona helsta.
0: Helsta starfið, þannig að, já.
1: Núna við svo sagt, í miðju kjarasamningstímabili, það var gerði kjarasamninga til 4 ára, 2004, sem tók gildi frá apríl 2004 og renna út þá í 2008. Kjarasamningstímabili hálfnað.
0: Já. Það fínt að hafa svona heilt kjarafélag á bakvið sitt þess að geta hagsmuna sinna.
1: Það getur verið kostur. Þetta eru auðvitað sumuleiti eins og kaupa tryggingar og veist aldrei hvenær þú þarft að aðstoða halda.
0: Einmitt, tryggingar snúast hugaró og það sama við starfi hjá þér.
1: Já, má segja það sko.
0: Já. En það gaman að fá því, þú komið inn áður og ert formaður skáldelda káar eins og áður komið fram og en mér langar kannski líka til að byrja á að tala ef þau væri sama gestin sem var hjá með í síðasta þætti. Það fítimeistarinn Þorsteinn Þorsteinsson sem var gestur minn já í síðustu viku en hann varð öldingameistari í Íslands á Akureyri síðustu helgi.
1: Hann aldeilis að standa sig frábærlega þessa dagana. Þetta þriðji titill hans á árinu. Hann var Íslandsmeistari með Taflfélag Vestmannaeyinga. Svo var hann brons og hann var brons sem sagt á öldungamóti í liðakeppni sem sagt öldungamóti yfir
0: 65.
1: Já. Og þetta þá þriðji titill hans á árinu og hann bara held að sé að sinna skákinni mjög vel þessa dagana, æfa sig vel og að standa sig vel. Svo langum við líka nefna hérna þar síðasti gestur var það ekki Vignir Vatnar.
0: Jú.
1: Hann stóð sig aldeilis frábærlega á hérna Evrópumótinu. Ef ég var rétt þá mannan í fyrsta sinn skákmann yfir 2060 stig hausti 2004. Þá var Anton Demchenko á Íslandsmóti skákfélaga.
0: Káringur,
1: já. Og núna hann bara farinn að vinna menn við 2060 stig og það eiginlega hætt að vera viðburður sko.
0: Þetta er bara reglulegt hjá honum.
1: Bara hérna stendur sig rosalega vel og virðist hafa verið að bæta sig mjög mikið bara hún náði einu hálfu ári og auðvitað eftir að sjá, ég er bara mjög bjartsýnn fyrir hans hönd og held að það sé hérna, við erum eftir að sjá meira á honum í framtíðinni, standa sig vel í framtíðinni. Hann er líka held ég fyrst í Íslendingunni til þess að vinna sér inn rétt til þess að keppa á byggarmótinni í skák. Hjörvar teldi þar en hann fekk sérst boðsæti sem það vann fekk ekki réttindi með því að vinna sér inn rétt í gegnum árangur á Evrópumóti. Þannig hann svo fyrsti Íslendingurinn til þess að
0: í langa tíma allavega
1: ég held að heimsbyggamóti hafi raun og verið ekki verið sko, þetta sé ekki það gamalt mót sko, það var ekki komið þegar að ef þetta við hugsa til gullaldar árana sko, það var ekki komið á lagginar þá sko. En ég held að sé svo fyrsti sem þetta sem að
0: já, það gaman að Vigni skuli vera að taka
1: þessir inn rétt þess að tefla heimsbyggamóti í skák og bara frábært hjá honum og hérna það er greinilegt að hérna þeir sem að koma í viðtal við þín þeir hafa staðið sig vel.
0: Já, það kemur að þér þá.
1: Já, vonandi.
0: En þarna, já, talandu Vigni, þeir fengu hann nú sem lánsmann í eitt ár, káringar, og skiluðum aftur inn í Breiðablik.
1: Já, það var alltaf að tala það og hann talaði sjálfur það hann yrði í okkur í ár. Þetta var þegar að Breiðablik fjallniðurinn deild og með því að tepla í úrvalsdeild var Vignir auðvitað fá tækifæri til að tepla við mun sterkari anstæðinga, heldur en ef hann hefði verið í
0: Já.
1: Næst efstu deild.
0: Þetta eðlilegt. Mér langar til að klára það sem vorum að tala máða með Þorsteinn Þorsteinsson, öldungameistara Íslandsmóna. Þorsteinn fekk 8 vinninga af 9 í 9 skákum og fór taplausi gegnum mótið, reyndar eins og Áskell. Í öðru sæti var heimamaðurinn og alþjóðlega meistarinn Áskell Örn Kárason með 7,5 vinning, en hann var Íslandsmeistari áður á Blönduósi í fyrra, á 100 ára amalis ári skáksamars Íslands. En já, svo eins og þú bara nefna að þeir voru, sko Þorsteinn og Áskell voru saman í Íslenska landsliðinu sem náðu bronsverðlaunum og heimsmeistaramóti öldunga í Albaníu í apríl, þetta allt núna þessu ári og mér skilst að þeirra var gengið undir nafninu eða heitinu bronsdrenginir á Akureyri síðustu helgi þegar Íslandsmótið fór fram.
1: Já, ég heyri það líka.
0: Já, já. En Þorsteinn bæði leikmaður og liðstjóri með taffelega vestmanninga sem að sem hafa unnið náttúrulega Íslandsmeistaratitil eins og hún sagði ráðan. Þannig að það má mér sanna segja að Þorsteinn hafi verið sigursæll við skáborðið þetta vorið.
1: Já, já. Svo núna bara þessum sérsta dagana þá lengka að tefla hérna Evrópumóti kvenna í skák sem að fer fram í, hvað ekki, Batumi?
0: Georgíu?
1: Já, Georgíu. Og það eru tværum fyrir búnir jú. Þar en við munum fylgjast með því hvernig henni gengur.
0: Já, já, Batumi Georgíu.
1: Vonandi, vonandi bara gengur, sýnir hún verður með frábær nárungur eins og Vignir. Það er hérna, það verið frábært.
0: Já, já, það er rétt, það er mikið að vera og núna alltaf eru við semst Reyndar að koma sumafrí eða þannig, eða ekki?
1: Jú, ég sem sagt svona hefðbundinni, þegar við förum bara í hérna, já, hefðbundi svona barn- og úlingastarf, sko, þar, það fer yfirleitt eða hverjulegt sumafrí frí yfir sumarið og síðasta æfingin hjá okkur í Káur verður 7. júni hjá börnunum og mót 7. júni. Við höfum verið með atskákmót sem sagt núna næstu mánæðlega sem að hefur verið mjög vinsalt og margir krakkar sem að hafa tekið þátt í því og krakkar úr mörgum taffilum hérna á höfuborgarsvæðinu og margir krakkar virðist að vera ná í sín fyrstu stig á þessum mótum sem að krakkum finnst að þetta mjög gaman að komast inn á stigaskrá
0: komast inn á
1: alltjóðlega hérna, stigaskrá
0: hjá Fíti, að henn skáksamöndunum vera að skráðu þar sem...
1: já, er mikil kvatning fyrir þau að komast þangað og hérna svo fylgjast þau vel með stiguna sínum hvort að þau auðvitað hjá krökkum þau eru með háan stuðul, svona breytingastuðul þannig að stígin þeir að geta að fara hratt upp og niður og þau fylgjast vel með þessu
0: já, það gerist alltaf fyrst
1: en það sem er auðvitað hjá KR sko, núna eru við, krakkanir eru sífælt að verða meiri breytt í sínstu getunni og því fylgja auðvitað ymsar áskoranir þannig að núna þurfum við að halda mjög vel á spöðunum næsta árin til þess að hérna já, svona, bara krakkanir sem skýli sér upp og verði svo fullorðnir áhuga skákmenn og kannski einhverju meira veit það ekki en tilgangurinn eru hérna, búa til framtíða félagsmenn það eru ykkur sem að hérna hafa áhuga að tefla og hérna munu halda því áfram út ævinna bara þeir sem að ná góðum tökum á skákinni krakkar, þeir eru oft á tíðum bara konum með gott og skemmtilegt áhugamál fyrir lífstíð sko. Og sumir auðvitað kannski eitthvað aðeins meira en áhugamál en auðvitað eru flestir þannig að þeir eru verða áhuga skákmenn þegar þeir eldast
0: Já, Káver kannski ég veit ekki hvað það tala sérstöð en sko að því Káver er nú, þetta er nú tildurlega ungt, þetta berjaðan kannski þegar þú varst formaður, þetta barnastarf, því við tölum oft barna og úlningastarf,
1: já, já.
0: En það náttúrulega hefur ekki verið neitt úlningastarf hjá þér vegna þess að þetta hefur bara verið fullonir skákmenn eða sést bara fólk á góðum aldri og hérna, eða svona almenn, bara almenni skákmenn og svo hefst náttúrulega barnastarf hjá þér og veit mig mjög unga krakka.
1: Það hefur verið sem sagt... gegnum tíðina hefur oft verið svona skák barna úlingastarf í eitthvað tímabil komið tímabil þar sem við höfum verið barna úlingastarf en nú að búa að vera samfellt frá mars 2022 og við erum nú til að konum með nokkra úlinga það er að segja krakka sem eru í því sem var kalla gagnfræðaskóli hérna eða miðstíðinu núna, svo kalla gagnfræðaskóla áður og en lungan eða flesti krakkanir eru milli 6 til 10 ára kannski og við erum með suma krakka sem er yngra 6 ára og þá viljum við yfirleitt að foreldrar fylgi þeim með og það eru oft foreldrar sem fylgja með yngstu krökkunum ég hafði nú gaman að í síðustu æfingu að þá hérna var ein hérna mamman sem var með hérna dóttir sinni sko og svo tekur hún upp eitthvað síman og þá verður eitt 6 ára krakki sem segir nei, hvað ertu að gera? Það má ekki vera með síma í skáktíma ég hafði gaman að því sko að hérna, ég var foreldrarnir fengi ekki frið til þess að taka upp síman sko en það hefur verið auðvitað regla hjá okkur að krakkanir með ekki verið með síma og það hefur ekki verið neitt vandamál en ég hafði gaman að því þegar að hérna fór að segja foreldrarnir þetta
0: Já, það er svona að læra reglunar.
1: Já, það verður að hafa reglur.
0: En þú líka að þið hafi verið með, við erum svona rétt áður en það er að koma að sinna það, þú ert ennþá að kenna steppa stepp eða þessi skref skrefa kennslu.
1: Jú, jú, það hérna ja, við notum þá að föra fræði það kennslefni. En auðvitað sko og ég held ég hafi nú sagt þetta áður, það sem skiptir kannski mestu máli samt þjálfararnir. Þú getur ekkert bara verið með heimsins besta hérna kennslefni og gert ráð fyrir því all kennsla verði sjálfkrafa frábær. Það auðvitað, og það auðvitað ekkert svo endilega létt að kenna skáka eða bara kenna yfir höfuð. Þannig að kennslefni sem að við höfum notað er mjög gott. Það þarf svo sem að bæta kannski eitthvað við það svona umfram það sem að þar er, en það gefur krökkunum mjög góðan grunn og þjálfarðu í ýmsum þáttum skákarinnar. Svo er þetta líka það að vera með kennsluefni og vera með eitthvað svona langtíma plan. Það gerir það verkum að þjálfunin verður ekki bara miðu við sko undirbúa krakka fyrir næsta mót, heldur að verður þá langtíma hugsun í henni.
0: Hún er markvissari.
1: Nú er að vera langtíma hugsun og það er kannski ákunnir hlutir sem þú vilt þjálfa sem að eru kannski ekki endilega að skila árangri bara strax næstu helgi eða næstu móti en svo til langt tíma mun það gera krakkana betri þá ég kannski að hugsa að þjálfa eins og reiknigetu og hugsa fram í tíman sem sagt, er ekkit kannski endilega eitthvað sem að krakkana sé árangur strax en mun skila árangri yfir lengri tíma og ef maður ekki með eitthvað sem sagt plan þá held ég að þjálfunni verði oft bara miðu við hvað þurfum að gera fyrir þess að ná betri árangur á næsta móti. Og ég held að það skipti máli að vera með langtímaplan.
0: Já, já. Þeir eru eiginlega á tveimur stöðum núna í KR heimilinu og svo eru þeir með aðstöð í Aflagranda.
1: Já, samfélagshúsinu í Aflagranda.
0: Já,
1: það sem er... Mjög fínar aðstöð þar.
0: Já.
1: Og, en svo eru þetta verið að byggja húsnæði í þeirna...
0: Þetta er myndi að koma að já. Því, hörðu, er það gett ráð fyrir svaka plási fyrir ykkur?
1: Jú, við fáum plás þar og hérna bara bæði plás fyrir okkur og svo aðgangað að stærri sölum þannig að það verður ennþá meiri möguleikar fyrir okkur að vera með mótahald. Við erum þetta búin að vera núna, eins og ég sagði áður, við erum búin að vera með næst í mánaðlega aðskákmót fyrir krakka. Og en allt slíkt verður auðvitað auðveldara þegar við konum með skákallina eða skáksalin þannig að í nýju byggingunni.
0: Þá getið þið fara að vera með stórmót?
1: Vonandi og hérna hvort sem að hvernig, í hvað merkingu sem að þú leggur í það hvort sem að það er fjölmenn krakkamót eða önnur mót það verður auðvöldara.
0: Já, en þú tókst upp núna, já þú reyndir alltaf verið með það kannski, þú hafur alltaf verið svona djús og kaffi og gett hlé. Krakkarinn er oft komin bara beint úr skólanum og hérna langur dagur og fara beint í kennsli hjá ykkur.
1: Og hér með sko eins og hálfstíma æfingar, þannig að sérstaklega með yngri krakka og raun og kannski bara með alla krakka, þá mjög gott að taka svona smá hlýja eftir 45 minútur. Það ástæða fyrir því að kennslustundir eru hérna 40 til 50 minútur og svo gert eitthvað hlýja. Þannig að sérstaklega með unga krakka þau verðar að taka smá hlé á milli.
0: Hvílasi.
1: Og þá höfum við boðið upp á svona djús og kex, en tilgangurinn hefur raunin verið aðlega verið að fá krakkana til aðeins að standa upp og svo er annað sem ég hef verið mjög ánægð með og það eru yfirleitt alltaf ykkur foreldrar sem fylgjast með og stundum eru að hjálpa til og ég hef mjög ánægð með það og við höfum verið líka eins og kannski það er boðið upp á kaffi fyrir þá foreldra. Við erum góða aðstöð fyrir foreldra að fylgjast með.
0: Svo tókst upp á því í fyrra að vera með, eða núna, að vera með þessi atskákmót, þar sé að almennt, ekki bara æfinga hjá KR heldur bara opið fyrir alla, hinn félögin, og þá eru verið með atskákmót, þar sem að krökkunningast kostur á að ná sér í alþjóli skásti, Já. Og þú hefur verið með hérna helmingi partí bara á undan, þetta byrja með pítsuveislu og svona.
1: Já.
0: Hefur þetta ekki...
1: Ég myndi kannski vilja að þú segir ekki, þú hefur verið með eldur þið, sko, því ég eru tekið einn í þessu og hérna, Óðinn Vigfússon hefur til dæmis leikið líkil hlutverki varandi þessi atskákmót og ég er ekki vissum að þau hefur verið haldir hreinlega hann ekki komið inn í kennslu teimið. Já, þau hefur gengið mjög vel, við höfum byrjað hérna með verið með pitsur fyrir mótinn og það hefur bara gengið mjög vel. Það er smá vandamál stundum með svona mót fjölmenn kannski segjum og sért með 8-10 manna krakkamót að ef þú ert ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá mæta allir hérna 5 mínútur fyrir eða jafnvel 2 mínútur fyrir áður en móti að byrja og þá dálítið, getur verið dálítið hérna erfitt að staðfesta mætingu hjá 8-10 krökkum á örfáum mínútum og ef við erum ekki með eitthvað svona fyrir áður en móti byrjar þá hætt við að móti ná ekki að byrja réttin tíma Nú sumarmót hjá Fjölni á morgun fyrir grunnskóla krakka. Þetta árlegt mót hjá honum sem hefur verið vel sótt og þar hann með byrja móti klukkan 4 og það byrjar á fjöltefli og skráningu. Þannig að þegar að þetta svona líka til þess að geti byrjað á réttum tíma þó að séu margir sem þarf, margað sem þarf að skrá.
0: Já, það snöðut.
1: Mjög snöðut, Helgi Gretarsson verður með fjöltefli.
0: Helgi Ás, já. Og en þarna í Vesturbænum hjá þér eða ykkur gáfar, þarna hvað eru nemendur frá mörgum þjóðlöndum? Þetta er svaka breidd.
1: Það ég nú bara ekki alveg viss á, sko. Það náttúrulega við erum með marga frá Indlandi. Það eru krakkar sem eru börn fóreldrar sem vinna hjá Alvotech. Og skákin alveg gríðalega vinsæl á Indlandi. Hún næst vinsælasta íþróttin í Suður Indlandi og eftir krikkat. Og við erum með, já, tölvert af krökkum þaðan. Og þau hafa, það hefur ekki verið mikið brottfall í þeim hópum. Það hefur verið meira brottfall hjá Íslendingunum. Það voru einhverjir Íslendingar sem höfðu eftir, krakkar sem höfðu eftir þarna í 2 ár sem hættu síðasta vor. Það er mjög mikil frambúð afþreyingu fyrir krakka. Íþróttin náttúrulega oft mörg sem í viku svo eru tónlist mörg. Þannig að þegar krakkarnir verða eldri þá þurfa þau stundum að velja á milli íþrótta.
0: Eru kannski mörgum íþróttum einu og tónlist og svona?
1: Flestir krakkarnir sem æfa hjá KR eru líka í öðrum íþróttum. Það eru eiginlega bara nánast allir.
0: Já, svo þannig að það svona, þið talið íslensku og ensku vantalega mest, því að alla talar indversku, þessi tungumál sem við tölum þar
1: Það er eins og satt, sko, þau krakkarnir sem koma frá Indlandi, þau tala 4-5 tungumál, það eru svo mörg tungumál tölum þar, sko
0: Þau eru reiðbrennandi á ensku
1: Þau ganga í allt því að til landakotskóla og tala náttúrulega ensku mjög vel
0: Já, já Svo Úkraínu, þú erum með Íslandsmeistara
1: Við erum með Úkraínu og svo við erum með rússneska stelpu líka og já, við erum frá mörgulöndum og svo erum við líka auðvitað með sko krakka það sem annað foreldri er erlend og hitt er íslenskt mm-hmm. Það er allur gangur á þessu
0: Og Úkraínu, þú verið með 2 þjálfara
1: Já, við erum með þjálfara frá Úkraínu og sem eru svo sem aðalega að kenna á ensku en kenna kannski á úkraínsku við einhverja krakka eða tala úkraínsku við einhverja krakka
0: Þannig að þetta bara gengi vel í vetur þegi
1: Jú, gengi bara vel og það verður auðvitað áskoranir eftir því sem að krakkanir verða betri þá hérna fjölgarinn og eru hópum sem að þú þarft að vera með skust og það eru bara gríðarlega áskoranir sem að fylgja auðvitað því að vera að byggja upp svona deild það barnastarf og þetta er ekki eina deildin sem í þeim sporum á höfuborgarsvæðinu ég get nefnt skákdeild Hauka sem mikill upp ég get nefnt Taflfélag Garðabær og fleiri sem eru bara raun og verið að byggja hafa kannski áður verið með barn og unglingastarf en eru mikill kraftur í þeim núna og það verður bara mjög frólægt að sjá hvernig hlutinni eftir þróast hérna á höfuborgarsvæðinu næstu 5 árum
0: Já
1: Vonandi náum við þessi félög að bara gefa í og hérna, gera enn betur en maður veit aldrei því að hérna, þetta er alltaf brothætt sko, það er alltaf þetta getur verið hafa komið sveiflur í þessu og en núna virðist vera uppgangur í hjá börnum og úlingum og höfuborgarsvæðinu allavega og kannski líka út að landi, ég þekki það bara minna.
0: Já, ég með skipta að sé líka uppgangur þar. En starfið semst, þeir farið í svona sumafrí í byrjun júní?
1: Já.
0: Og fyrstu vikunni júní eftir hana og síðan er það næsti vetur
1: Já, það verða reyndar einhver það verða reyndar skákmót hérna í bóði sem að tafla Reykjavík mun halda byggarsirpa eða friðrikssirpa held ég sínum kalla núna eða sumarsirpa og það verður semst mót fyrir krakka. Það var sögulega hefur þetta verið þannig að skákin hefur verið svona vetra íþrótt. Það svona smá svona breytast og við sjáum auðvitað erlendi sem mjög mikið frambúða skákmótum yfir sumarið sem þá að höfða kannski til svona bæði, þar sem bæðir fyrir auðvitað svona atvinnumenni skák og svo líka fyrir svona einhverja skáktúrista skákmenn sem ferðast og hérna tefla mótum erlendis. Já, og það verður kannski eftir aukast líka frambúða á mótum hérna yfir sömarið á næsta árum. En þegar skák, en allavega tafla Reykjavík verður með mót sem að fyrir börn í sömar sem ég held að verður vel sót.
0: Já, halda áfram að verður með sína þriðutags og fimmtudagsæfingar, vantalega.
1: Já, og svo erum við náttúrulega með mót sko í KR fyrir sem sagt fullorna eða alla sem eru mánudum og þriðutum. Það var aðalega verið náttúrulega fullorna sem að mættu þau hjá okkur en auknumæli eru krakkar að koma svona stöku sinum.
0: Mánudum og lögutum.
1: Já, mánudum og lögutum.
0: Já. Hörðu, áskorundaflokkur Íslandsmótsins í skák hefst á sunnudaginn.
1: Já.
0: Við reyndar hvað er aðfundur sambandsins núna á laugardaginn, við kannski ræðum það bara eftir auðlýsingar hér og eftir.
1: Já, en áskorundaflokkurinn, hann er hefjast núna á
0: sunnudaginn.
1: Þetta nýjum fyrir á 70, menn það ekki að...
0: Jú, það er engin frídagur. Það er tvær umferðir á sunnudaginn. Það er ein sem byrjar sést fyrsta umferðin byrjar klukkan 10 og umferð 2 byrjar klukkan 4. Svo eru hinar umferðirnar klukkan sko 6:30 nema um helgar þá er það klukkan
1: 1. Og efstu tveir vinna sér rétt til að taka þátt í landsliðsflokki að ári.
0: Já. Eins og staðan er núna, nú var það lagabreytingar tillögur sem verða þeim kannski eftir líka, svo við sjáum hvernig.
1: Já, ég held að það breyti ekki afturvirk, sko, þannig að þeir sem eru að vinna núna, efstu tvö sætin verði í landsliðsflokki.
0: Já, þeir sem eru núna búin að áhengja sér réttindi.
1: Þannig það verður bara spennandi hverju ná því.
0: Já.
1: Það eru nú þegar tóldið að sterku skákmönnum skráðir. Og...
0: Já, 20 skákmönn búin að skrá sig cirka.
1: Já.
0: Það alveg frá 2278, Bárður Örn Birkisson og þeir bræður, Oliver, Aron Jónsson, Jóhannesson segi og Markus Orri, Gauti Páll og hérna Óskar Víkingur, hann er komin með 2015 stig.
1: Hann er eiginlega eitthvað nýbyrjar að tepla aftur eftir þáttir hlýjaði það ekki?
0: Jú, ég held það.
1: Fór að tepla hérna með Dímon. Og það verðist kannski að kveikt eitthvað á batteríu í honum.
0: Svo eru sömu sem fari í skóla og hérna þurfa að taka sér smá frí, sko, meðan þeir eru í námi já. Og koma svo aftur þegar þeir eru búnir.
1: Já.
0: Svo Emil Sigurðar, hann fór hérna í læknanám, það náttúrulega langt, þannig að hann tók sér góða pásu. Já. Laugavegnin með sér Selfossi og þeim. Þannig að hann var mjög efnilegur þegar hann var yngri. En hérna, já, Birki Hartmundarsson. Þessu ungu strákar og hérna Pétur og
1: þeir gæti alveg hérna vinnið eitthvað mun stiga hærri en þeir sko, þeir eru í framför og hérna, það verður spennandi.
0: Já, þeir eru stór hættulegir.
1: Svo heldur maður alltaf með hérna krökkunum þeir eru tefla við fullorðin.

0: Hörðu, atburðir framundan, já, sérst, er næsta vetur, þú náttúrulega ekki búin að ákveða starfið, verður þetta ekki bara með hefðbundu sniði hjá þér næsta vetur eða, ertu með einhverja nýjar hugmyndir?
1: Þá bara eftir að, sko, við eigum eftir að náttúrulega hittast þeir sem er náttúrulega aðalega í kennslunni og aftur að ræða það betur hvernig þetta verður næsta vetur en ég gerir á þegar við byrjum hana í lok ágúst og já, verður svona. En hvenar æfingar verða, hvað þau verða margar, þá bara eftir að ræða það.
0: Svo eru Íslendingar náttúrulega að fara sveiti nú sömari, þá fara þær úti og eru að taka bæði stuttar og langa ferðir. Björn og Gautipáll, þau fóru til Hollands núna, hvað síðustu helgi að tefla? Þetta hefur verið eitthvað örmót hana hjá þeim eða? Það hefur verið aðskákmót, þekkjur það eitthvað?
1: Nei, þetta var held ég kappskákmót sko sem þeir voru í hana.
0: Já.
1: En já. Það held ég sko en
0: þeir Gauti fer ég held að sé með eitthvað hann með eitthvað ættingja hann fer þarna reglu og þú ætlar enda búin að vera í Hollandi líka ég, og Belgíu þú verið að tefla þar eitthvað undanfarin ár farið í frí sumafrí þú átt sumafrí
1: ég hef teflt bæði í deildakeppninni þarna semst í Hollandi einu sinni og svo líka í einu móti í hvað Gröningen ég nú ekki vissum ekki berði nú ekki rétt fram með hollenskan framburðan en ég teldi einu móti og svo í sérst deildakeppni þar og það var raun og eftir að ég kefti þar í deildakeppni sem að hollendingar spurði mig hvort að þeir mættu koma hérna og tefla á Íslandi með KR og það hafa komið sem sagt núna síðustu ár nokkrir hollendingar og teflt með skáktild KR á Íslandsmóti skákfélaga Og það eru nú veru menn hana sem ég kynntist eftir að ég teldi hana fyrir Sjakkús í Hollandi og sem á kannski segja sér þá vinaskákfélag okkar. Og ég að fara að tefla núna móti á Spáni,
0: Já.
1: Núna í júli og það eru einmitt hollendingar þar sko.
0: Spáni? Hvert
1: Já, er þau? Kallaði, bærin heitir Oviedo, hann hann í norður Spáni, ekkert langt frá Atlasafinu. Og það telt í glæsilegri ráðstöfnu höll frá 20. júli til 27. júli. Ég hef aldrei komið þangað en það víst mikið að svona sögufrægum byggingum í borginni og borgin flott og aðstæður virðast vera mjög góðar hana. Þannig það verður bara skemmtilegt. Ég líka svo sem telt einu sinni á móti í Belgíu. Það er gaman að tefla svona mótum þar sem að maður er saman að kannski ferðalög og skákmót. Og þá maður, já, þá maður og oft þá með einhverjum sem maður þekkir það er mjög skemmtilegt en ég hef nú bara gert, ég hef gert þetta sem þrisvar einu sinni í Belgíu, einu sinni í Hollandi og hef gert þetta fyrst og svo verði þetta í þriða sinni núna á Spáni
0: mm-hmm.
1: og er það verður mjög skemmtilegt
0: Nýju umferður?
1: Já, nýju umferður
0: Og nýju dögum?
1: Nei, á sjö dögum
0: Já, það svona smá turbo í þessu
1: Já, það eru tveir dagar það sem eru tvær umferður á dag
0: mm-hmm.
1: Ég held að þetta sé að verða mjög algengt sko, þetta hafa menn kvarta undan því að svona sé til Reykjavíkur mótinu, en ég held að þetta fyrirkomulega sé orðið mjög algengt.
0: Heldur þú að hafi þetta ekki færðum fyrir þetta?
1: Já, gerir það bara.
0: Að þú veist að minnast á Vigni Vatnaráðan, að hann var einmitt að þetta komið í þáttið síðast,
1: Já.
0: Fyrir tveim vikum, þá var hann að tala að þetta væri ekkit mál að tefla tvær umferðir því að við vorum að sagt hann Hannes Lífar, hann nennir nú ekki að tefla morgun umferðir, það reynir helst að sleppa henni
1: Það eru auðvitað að þú teflir mjög langa og erfið að skák þá eru auðvitað erfitt að tefla aðra skák saman daginn
0: mm-hmm.
1: Það eiginlega en veist, og ég myndi alveg vilja hafa eina skák á dag en það bara ekki í bóði og en ef að önnur skákin er létt, maður tapar henni fljótt eða vinnur henni fljótt þá er þetta svo sem ekkert mál að tefla tvær skákir að daga, en það getur auðvitað verið erfitt ef báðar skákinnar eru langar og erfiðar. Ja. Það eru auðvitað, hjá þessum góðu skákmönnu, þá eru kannski mjög mikið að skáku langar og erfiðar. Það kannski gerist oftar hjá okkur að það eru styttri. En við sjáum bara til, kannski húst, verður þetta þannig að hérna, maður verður mjög þreyttur eftir fyrrumferðina og ég hef ekki oft, ég er náttúrulega, ég Íslandsmóti skákfélag eru teldar tvær umferðar á dag og ef maður þarf að gera það, þá gerir maður það en hérna, maður myndi kannski frekar kjósa að vera einu skák á dag.
0: Já, já. Olgeir, ef ekki að fara í bara auðlýsingar hér núna og svo þau komum aftur, þá hérna ræðu við svona

0: kanskje atburðir sem eru framundan að afund skáksambandsins.
1: Við ætlum líka þær heimsmeistaramótið í hérna skák í ár og getum líka nefnt mynd staðins á það.
0: Já, förum í það þegar við komum aftur.
2: Hamborgarabúllan, maðurinn með hattinn, hamborgarabúlla Tómasar.
3: Það opið til klukkan 17 í dag. Bakarameistarinn.
4: Kottu bara í lúuna. KFC.
5: Steinprýði auglýsir. Þú færð steinin í borðplöturnar hjá okkur. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is
6: Förum í útilegu í sumar. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
2: Glæsilegt úrvala sólgleraugum. Gleðilegt sumar. Sjón. Gleraugnaverslun Glæsibæ.
7: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði. Gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is. Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði. Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is. Sími 552 2000.

0: Já, já, þá vorum við komin aftur. Þetta þátturum við skáborðið og ég heiti Kristján Örn Eliasson og hjá mér Dr. Oddgeir Ottesen, formaður skádeildar KR. Við vorum að fara aðeins yfir starfi hjá KR og hrósa Þorsteini Þorsteinssyni, Íslandsmeistari
1: öldunga. Það mikið með það.
0: Og hérna, við ætlum að, þú vildir ræða...
1: Svo vorum við búin að fara yfir svona bara hvað atbyrður í gangi og eitt af atbyrður sem fer auðvitað fram á þessu ári heimsmeistari einvíði skák. Það fer fram í nóvember. Djavokir Sindarafo og Gukes Domaraju tefla þá heimsmeistara titilinn. Og nú flestir sem að spá Sindarof titlinum, sérjá. Og svo eru Djúven Djún og Veisali Rames Babu sem að tefla það hérna á kínveri og kínverskona, indverskona og úspekisti í karlaflokki er úspekisti og indveri. Indverjan eru náttúrulega mjög sterkir í þessu. Ég held að Veisali sé systir hans Pragnananda sem hefur telt hérna á Reykjavíkumótinu ég held nokkur sinnum. Og það var nú sláttu skemmtilega að Djavokir Sindarafu og hérna hún hérna Bíbisara Asoy Bajava frá Kazastan sem lenti nú öðru í áskorandamótinu lenti öðru sætt í áskorandamótinu þau eru par og eru líklega sterkasta skák par bara sögunar þau eru trúlofuð í dag og það munaði þess að ekki nýjum líkt miklu að það hefði verið þess að sá sem var að tefla heimsmeistara einvíð og svo sem var að tefla heimsmeistara einvíð kvenna væri þess að
0: par
1: bara hjón sko og enni Svo það velti maður fyrir sig með önnur sterk skákpör, þá kemur náttúrulega til hugar kannski Gritsjúk og Alexander Gritsjúk og Katarina Lagnó. Og það gerðist nú fyrir, ég veit ekki hvort þú manst eftir því, hann gerðist fyrir nokkrum ára þau lentur, það þurfti að tefla saman á skákmóti. Og skákin tók bara svona eina mínútu. Og svo var það þrátefli, játefli. Og þú veist að það náttúrulega má ekki semja fyrir fram hérna úrslit skáka. Það er bara bannað. En hann var spurður út í þetta hann Alexander Gritsjúk að hann væri nú hérna með sterkustu skákmönnum heims, hvort hann hefði ekki átt að reyna að sigra. Og hann sagði bara, já, það er betra sem ég fyrir fram eldur að þurfa að sofa á sófanum. Og það varð ekki neitt meira vesen út úr þessu. Já, það er hérna, þetta var bara tekið til fullgildskýring, engin viðurlög við því að þið semdu hann að fyrir fram játefli. Þetta voru bara góðu gild rögg, sko. Þannig að það virðast vera eitthvað svona aðra reglur sem gilda hjón í skákinni heldurinn.
0: Hún gæti að vera refsa grimmilega ef hann hefði
1: tekst svo langt. Já, hann bara, það var alveg augljóst að þetta var alveg augljóst að þau voru búin að semja fyrirfram úrslitin. Bara lékum mjög að skáki tók bara eina mínútu og svo bara enda með þráttefli. En engin viðurlega við þessu, það var bara þetta voru góð gild.
0: Já, já. Það er nú ekki talandi pör, það er nú ekki mikið pör í skákinni.
1: Nei,
0: aðeins, það er ekki mikið
1: sko. Það er reynda tvö pör skráði í hérna skákdeild KR sem sagt Erlend sem að hafa
0: Olga
1: Dínara Wagner og maðurinn hennar frá Þýskalandi þau hafa svo sem ekki telt mjög reynd þá en hérna kom alveg til greina og svo náttúrulega eða svo hérna Mikael Antipov, hann með 2-6 og konuna sem með kom 2-2 líklega. Þannig að veist, jú, það nú alveg taldið að pörm.
0: Og Olga og Andri?
1: Já, já, Olga og Olga reyndar í tafélagi Reykjavíkur og Andri er í skáttel Káir. Jú, það eitthvað um pör í heiminum. En þetta par þarna sem sagt Sindarof og Bíbisara, það nú hlýtur að vera sterkasta skákpar sögunar.
0: Já, svo Norveit hérst núna, mjög stert mót í Noregi, sterkasta mót ásins þar og þarna Fyrósa sem að þegar Magnús Carlsen hætti að tefla eða sérst hætti alltaf ekki að verja titilinn, heimsmeistaratitilinn, hann vildi fá einvíð við hérna, Fyrósa Aljiresa og hérna, hann fekk það ekki annarsinst, hann náði ekki að verða áskorandi það árið, þannig að Carlsen bara hætti. Spáunum, svo hefur kannski ekki mikið verið að frétta af Fyrósa en hann segir það núna, hann vanna núna í fyrstu umfyrinu í Norvið Tess. Það Plæsvöld. Er spurning hvað að Carlsen sé bara búin að fá leiða á þess að lungu skákins hann hefur reyndar búin að segja eða hvort að hérna, það taki við sér núna eftir tap fyrir Fyrósa hvort að kveiki í honum áttur?
1: Jú, og svo veit maður ekki sko, hvað Magnús 36 ára eða ekki. Hún ekki fættu 1990.
0: Jú.
1: Var ekki Kasparov fertugur þegar hann hætti, ég held það sko. Kom,
0: 2001, eitthvað eins. Já, svona, já, hann hættur endar, já.
1: Maður veit ekki hvað Magnús töfli mikið lengur sko, veist, ég efast að Magnús haldi áfram að tefla þegar að ef að geta hann fyrir að minka sko hann nú ennþá virðist vera hann ennþá erum með að tapa sem við tóldið svona sérkennilegt hvað hann ennþá erum með það sko
0: Ég menn ekki tapsáður framöntur öllu
1: Jú, jú, kannski en ég hugsa að það koma að því að hann leggji bara svona skákin á hilluna mestu liti allavega hennar svona í kapskák og auðvitað var hann búin að ég lýsa því yfir hann alltaf að hætta að tefla kapskákir og það fer kannski að stýttast í það hann gerir það bara alveg ég á erfitt með að sjá hann eins og Kostnó kannski teflandi alveg fram á Kostnó var náttúrulega var að tefla sko mótum sko bara fram yfir áttrætt sko og var hélt getun alveg ótrúlega vel en ég spáði því að Magnús hætti svona meira minna svona kannski eftir nokkur ár
0: já þegar
1: hættar að vera gaman að já þegar að hérna fyrir að tapa oftar.
0: Já, menn verða kannski vita sinn vitjuna tíma.
1: Nei, ég er enda mjög gaman að því sko að eins og Kostnó sko töflandi alveg hérna bara fyrir ánöð hennar fram í
0: Andlátið, þessum að segja.
1: Hann var að tepla fram yfir áttrætt og hann var orðin ansi gamall þegar hann já, hann var áfram að vinna bara mjög sterka skákmenn svona annars lagi allan alveg fram yfir áttrætt sko, hann var ótrúlegur.
0: Já, ég var hérna að tala aðafundina sem eru framöndan eða aðafundin, sko, það reyndar aðafundur taffélags Reykjavíkur í dag í kvöld
1: Já
0: og ég, svo sem maður veit lítið nema það að Ingvar Þór Jónasson, reiðstjóri annar reiðstjóra skákbúnduris hann allra hætta sem formaður Okay. gefur ekki kost á sér. Þeir eru svona eitthvað að skipta svo á milli sín. Menn var svona veltaði fyrir sér hvert tæki við á honum og
1: Já, ég held að þetta sko, ég held að einhver að bara staði sér mjög vel og hérna, en ég held að þetta er náttúrulega bara ágætis kerfi hjá hann í tafla Reykjavík og þeir eru ekkit hefur held ég engin formar þar setja eitthvað mjög lengi í einu sko Ríkarður, en hann sko hann var formaður og svo tók að sér hlé og svo var hann aftur formaður síðar sko.
0: Já, svo voru bara, þetta náttúrulega sjálfbóð að vinna þannig að það erfitt að hérna, það erfitt að vera formaður í svona félagi og halda út virkri starfsemi.
1: En þeir eru að náða að skipta þessu vel á milli sín og já
0: Já, það kemur náttúrulega ljósa eftir fundin en ég hef grunnið það, sko Magnús Kristjánsson fastanarsali og hérna Gjalgir í félagsins til margra ára
1: okay.
0: Ég held að hann sé líklega þess að taka við formannskuna og hann sé vitið það og svo hérna já þeir hafa einhverja breytingar Jón Ólaf Fífilsson sem var nú skoðum að reikninga með þér hjá skáksambandinu í hittifera hann verður sannlega gjaldkeri
1: Ok, þú veist meir þetta ég
0: Já, maður reynir að fá fréttir og það svolítið fyndið því að það var eins og menn mun ekki eftir það var svo má hasar á blöndu og síðar og að skiptum skoðuna með reikninga sennilega verið sjaldan betri skoðuna með reikninga en þið tveir og hérna, nú hann bara á þeim gjaldkeri hjá stærsta félaginu
1: Já, og stemmun örglast að þessi vel í því
0: Já, engin spurning
1: Það er ekki spurning
0: Nei. En aðalfundurinn var farað þangað
1: Já, það eru bæði lagabreytingar tillögur þar og svo er líka til að aðildargjöld
0: Já
1: Það var þannig hefur verið þannig á sístu tveimur árum að það hafði verið samþýtt aðildargjöld sem að hafði verið rukkuð einstakir skákmenn hafi greitt beint Það hefur verið gagnrýnt náttúrulega fyrir það að einstakir skákmenn er ekki aðilar að skáksambandinu, það eru félögum sem eru aðilar og núna er tillaga að félögin muni greiða sagt, fyrir hvern virkan skákmann með virk kappskákstig, atskákstig eða hraðskákstig ákveðna upphæð 3500 krónur til skáksambandsins og þetta hefur verið svona Það verið skipta skoðunum um þetta. Það félögin mörg hver illa fjármögnuður einn og veru. Þú eru haldrein að halda út í góðu starfi með litla fjármunni. Og meðan að skáksambandi kannski með mun meiri tekjur. Þannig að einhverjum finnst að það væri frjöfbæri eða betra ef það væri fjármunir og að koma frá skáksambandinu til félagana heldur en öfugt. Og en svo eru náttúrulega líka margir sem telja að þetta sé nú mun eðlilegri rukkun á gjöldum frá skákmönnum að það sé gegnum skákfélögin sem er með aðild að skáksambandinu heldur en að vera rukka félagsmenn beint eða skákmenn beint. Og ég nú svo sem þú stattur þar að það er mjög staðalilegra en móti kemur auðvitað að félögin eru svo sem ekki sérstaklega fjárhagslega burðumörg og eru reyna að halda út í góðu starfi án þess að hérna, með litla fjármunni. Þannig þetta verður örugglega eitthvað rætt og svo eru tillögur hérna liggja frammi breytingar tillögur á lögunum eða tillögur á lögin. Þar er til að frá Gauta Pál og fleirum um að taka upp meistaraflokk, lokaðaflokk sem verður fyrir neðan landslíksflokk. Í dag er þannig að það er landslíksflokkur þar sem að 12, bestu skákmenn landslíks tefla og svo er áskorðaflokkur sem er opinflokkur og efstu tvö sætin þar gefa rétt á að tefla í landslíksflokki og hugmyndin er að það verði þannig meistaraflokkur á milli sem eru lokaðaflokkur og efstu þrjú sætin í honum gefi sæti í landslíksflokki. Þetta á líka eftir að vera rætt. Ég held að séu margir skákmenn sem að horfið daldið til þess eða langið daldið til þess að þetta verði stór skákhátíð, skákþing Ísland. Það er þannig í lögum sem sagt skáklögum skáksamt Íslands, þá er hérna tala skákþing Íslands. Keppni á skákþing Íslands skiptist í landsliðsflokk, áskorandaflokk, Íslandsmót kvenna, landsliðsflokk kvenna, barn- og unglingaflokka og Íslandsmót öldunga. Og það má alveg skilja orðalagið þannig að þeir sem voru að skrifa þau lög hafi svona verið að hugsa þetta sem eina stóra skákhátíð sem skiptist í þessa flokka. Og þannig skilst mér að þetta sé allavega sömu Norðurlöndunum, þetta sé ein svona stór skákhátíð sem er keppt í mörgum flokkum. Og ég veit að það eru hérna margir sem horfa svona til framkvæmdina á þeim á Norðurlöndunum. Og ég hugsa sko tilgangurinn með tillögu Gauta síðan að stækka þá raun og veru skákþingi að síða þarna sem sagt og gera þetta meiri skákhátíð. Og en svo náttúrulega sko það eru allar tillögu sem hafa kost á galla. Gallanir eru kannski þá með því að gera þarna sterkan flokk, meistarflokk á milli landslíksflokksins og áskorðaflokksins, þá sé verið að veikja líka áskorðaflokkin þar sem mörg ung og efnileg krakkar eru að tefla og þá er sá flokku veikari, það er kannski gallin og svo þetta líka hort til þess að þegar við höfum reynt að halda mót fyrir þá sem við erum með yfir 2000 stig, þér hefur reynt að þá hefur það ekki alltaf tekist vel, það verður ekki náðst að manna þann flokk, þannig það er auðvitað spurningin hvernig það mun takast með þennan meistarflokk. En það er auðvitað ekki rétt eða rangt í þessu og það er rétt að vera með sjónarmið með á móti þessum breytingum. Ég held að þeir sem leggja þær fram síðan reyna að horfa til þess að þetta verði meiri skákhátíð, skákþing Íslands og flokkurinn hann að meistarflokkurinn verði öflugur og gefi þá ungum gefið þá sterku skákmönnu tækifæri á að tefla í sterkara móti. Svona þeir sem eru ekki alveg samt komnir í landslíksflokkan eru kannski annað rétt fyrir neðan. Það er svona kostur og gallar við þetta. Það þetta verður alveg örugglega eitthvað deilt og verður skipta skoðanir og svo verður bara eitthvað samtykt og það mun allir vinna því held ég sko. Og það er eins með aðildagjöldin, það eru skipta skoðanir um það. Þetta mun auðvitað koma mismunandi illa vel við félögin og svo er auðvitað ótti við það líka þegar einhver svona ný gjöld eru sett á að þau muni svo hækka á næstu árum og og já en og það væri svona æskilegra þetta væri kannski hinum megin það væri fjármunir að fara frá skák frá skáksambandinu til félaganna.
0: Já.
1: En það er þetta er alltaf barátta og fjármagna sem sagt starfsemi taffélag er ekkert alltaf auðvelt. Við höfum reyndar verið heppnir með það svo sem að við fengið auðvitað styrki líka frá fyrirtækjum og auðvitað einstaklingu sem hafa styrkt okkur og gert okkur kleift að halda efla og bæta barnastarfið og líka auðvitað styrki okkur í keppnum.
0: Þú veit ekki trættur með þetta grafi undan hérna þessu grasrótarstarfi félagana. Nú fyrir vandi formaða KR, skáldelda KR, Kristján Stefánsson, lögmaður, hann talaði nú það að það verið nú erfitt að vera í samkeppni við skáksambandið um styrki og peninga og svo þegar menn hafa leita til félaga, þá kannski hafa menn sagt, já, við erum að styrkja skákreifingunum, við erum búin að styrkja skáksambandið og svona svör hafa menn verið að fá. Þannig að þetta er svona samkeppni, þetta er að vera miðstýrt svolítið. Þeir hafa komnið svolítið yfir í skáksambandi, það hafa búið að leggja niður launasjóð stórmeistara, það hafa búið að leggja niður skáskóla Íslands, það er að segja lögin um skáskóla, þetta er allt komið inn í skáksambandi. Og þessu var öllu stýrt þaðan og nú er verið að leggja í fyrsta skipti í sögunni aðaldagjöld á félögin. Og sjálfum ekki lægi að hafa aðaldagjöld, sko, vera kannski með eitthvað að lága upp að 10, 15, 20 þúsund bara á félag, vegna þess að félögin hafa fá all kjörbréf og hafa atkvæðisrétt á aðalfundi sinn dæmi. Sumir óvirk og menn hafa nú verið að kjósa fyrir félög sem eru svona hálftóm og þau borga ekki neitt og hérna það fylgir þessu eins og ég segi hérna eitt atkvæði og þarna getur verið ósamræmi og það er verið að leggja þessi gjöld á þá sem eru 18 ára eldri. Þetta er ekki á börn og unglinga heldur þá sem eru eldri, þannig að sumfélagin eru með barnaólíkastarfi eins og kannski þið í KR og Breiðablík og TR, taffélag Reykjavíkur sem eru með, svo eru önnur félagin svo félagin mitt skákfélag Íslands, vikingaklúburinn er með eitthvað lítið, við erum með Dímon, sem ég veit ekki hvernig þetta er hjá þeim og við erum með fullt áður félagum, með þess að Helgi Árnason hjá Fjölni, hann er á móti þessu, hann er samt búin að vera með mikið barnaólíkastarf og hérna Já, sko, mér finnst þetta að vera svona, eins og ég sagði hérna þegar þetta er svona prinsip mál, hvernig við gerum þetta, það er verið að mismunna, það er ekki gætt jafnræðis á milli félaga og ég var að fara ykkur aðra leið, ég myndi miklu frekar að borga bara fastgjald og öll félögin, byrja á því, að svona einhvers konar aðaldagjald sem fyrir ykkur kostnaði. En til dæmis að því menn á að vera með þessa skoðun að þetta þurfi að hérna greiða, það er náttúrulega greiða fyrir stigaútreikningana sem fara út, en það var alltaf verið, en byttu við, þú varst að tala um að káveringar væri þeir voru með mót og krakkanur eru að fá stig og það er bara gott, en þeir sem eru að stunda þetta eru þá ekki greiða fyrir þetta. Og þarna er sko, það er að skák hreyfingin algjörlega klofin í þessu aðstöðu, mjög stað slæmt.
1: Varðandi sem sagt fyrstalega fyrir hvað er verið að greiða, þá er sem sagt stigútreikningur hjá, kostnað við stigútreikning hjá FITE var 215.000 sem sagt fyrir síðustu 12 mánuð. Þannig að það er síðustu tveir reikningar sem voru fyrir 6 mánuð, þannig að þetta er ekki að mæta þeim kostnaði. Spurningin er bara raun að vera sú, eiga félögin að vera greiða til skáksambandsins og þá horfum maður til þess að skáksambandið er auðvitað með miklu, miklu meiri tekjur, það með 100 miljónur í tekjur, 40 miljónur frá ríkinu, 40 miljónur frá ríkinu til þess að greiða fyrir sína starfsemi og félögin eru bara öll frekar illa fjármögnu að reyna að halda úti öflugur starfsemi. Einhverju leiti kemur þetta auðvitað illa niður á hérna, mislandi niður á félögunum hjá svona sumum minni félögum sem eru kannski ekki með barn og líkastar, þá er nú alveg hugsalegt að þessi reikningur lendi bara hjá einum aðila sem að sem sagt greiði þetta, þetta er vel verið mína afstæðin enda svo að þetta sé sko skárri gjaldtafa heldur en fyrir árið síðan, það er skárra reikna greiða fíláttu félögum greiða heldur en einstaklingana sem að í þeim félögum eru, en svo er sem sagt, má hérna deila um það hvort að það sé þörf á þessum hvort að skáksamt hafist þörf á þessu og já, hvort að það eigi að vera í ljósi þess að, að það eru þetta líka ríkistyrkt, það eru, þetta eru sko, en aðildagjöldin sem slík eru bara eitthvað rúmt 1%, eru bara 1% af tekjum skáksamtins, þannig þetta eru ekkit líkilatri í fjáröflun skáksamtins, en auðvitað geti muna félónum, félónum geti muna meira um þetta.
0: Hörðu eitt bara stutt af því að tími okkar er bara illa bóin að áðurum við förum í, í, í lokin á þessu. Það hérna Gunnar Björnsson, fyrirvarandi forseti Skáksambands Íslands og, og hérna núvarandi framkvæmdastjóri. Hann er núna, er á svokölluðu ticket, hann er að bjóða sem fram sem gjaldkeri evróska skáksambandsins. Hann er á hérna í framboði með
1: Það eitthvað þrjú framboð í gangi.
0: Jú, það þrjú framboð í gangi.
1: Og hérna, það þrjú lið, það má segja.
0: Já, það kosið sem það bara allt tekið, bara pakkar sem eru teknir. Og hann þarna að fara þá gegn sitjandi fórseta, súrap.
1: Já, hans líði raun og verður þannig sé sko.
0: Já, hans líði og, og þetta, ég veit ekki, ég hef nú ekki talað með þetta við Gunnar, en, en þarna, hann súrap eru ekki ánað með þetta og svo náttúrulega Ivan Sokolov hefði stuðnismæður súrap, þannig að það eitthvað að gerast. Það eitthvað hérna, menn vilja breytingar, hann með Tukas, hérna, tölli frá Póllandi, Lukas segi, og það eitthvað að gera þannig, menn vilja kannski stokka upp hann úti í evróska skáksambandum sem ég finnst kannski eðlilegt, en mér finnst líka eðlilegt að gera það hérna heima, að vera stokka upp hérna heima.
1: En við vorum að tala það sem sagt, já, eiginlega þess að bara klára, segja hans eitt viðbútt við aðalfundin, það verið að ræða hérna lagabreytingar og, og sérst aðaldugjöld, en bara hjá mjög mörgum heildarsamtökum þá snúast aðalfundir miklu leiti lagabreytingar og aðaldagjöld aðalfundir bandala háskólamanna PHM var, er, var í hérna síðustu viku þar auðvitað var verið að ræða líka lagabreytingar og þar auður oft verið umræðum aðaldagjöld og þetta eru, eru hérna oft hjá heildarsamtökum sem ég eru félu þá eru þetta oft þættir sem að taka mikið mikið tíma aðalfundum
0: Oddgeir, þetta er búið hjá okkur ég baðið um að velja lag, þú búin að velja lög á þú baðst mið bara um að velja lag
1: Já, það ekki komið tími það
0: Ég fletti þið bara upp og hérna mjög vinsall lag í dag
1: okay.
0: Alla vann út í heimi og sennilega í Bandaríkjunum og örugglega henni í Íslandi líka
1: Lestu gerfugrindin að bara velja?
0: Ég reyndi að gerði það, fyrstu nefnin hana Ég spurði hana bara að því og hún svaraði
1: já.
0: Og hún hérna valdi lagið með Taylor Swift feit og ofelja með já, með telur sér, ofelju, er þetta ekki öllu ofelju, eitthvað svo þess en hérna, ég þakka að vera komin í þáttinn
1: Takk fyrir, og já. Hérna, númer hvað þessi þáttur?
0: Hann númer eitthvað?
1: 100 og eitthvað?
0: Tæplega 200
1: Þetta er alveg búin að alltaf þessu út í lengi þessum þáttum
0: Já, rúm þrjú ár En ég þakka fyrir komin í þáttinn. Ég sens að þakka þettinu við skápbólið lokið í dag. Ég þakka gesti mínum Dr. Oddgeiri Ágústi Ottesen, formanni skáldelda KR og framkvæmdastjóra kjarafélags viðskiptafræðinga og hagfræðinga fyrir komin í þáttinn og gott spjall. Þorsteini Sigurðssyni, ég þakka fyrir tæknimál og stjórnun útsendingar og hlustundum öllum fyrir hlustununa. Ég heiti Kristján Örn Eliasson, verið sæl og góða stundir.

0: Gluggaþóttur um allan bæ. Okkar frábæra starfsfólk skilar gluggunum tandur reynum. Garðaþjónusta Sigurjóns.
1: Muni kryddpokana frá pottagöldrum. Pottagaldrar.is Þú vilt velja fagmenn fyrir þína flutninga. Hafðu samband í dag við flutningslausnir EHF. Fáðu frítt verðmat í síma 454-54-64 flutningslausnir.is Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is. Gluggahöllin auglýsir, við bjóðum upp á fjölbreytt úrval að gæða gluggum og hurðum. Fagleg þjónusta fram í fingurgóma. Gluggahöllin.is, sími 555-0760, 555-0760 Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Dún og fiður auðlýsir Nýju hör sængumverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fiður Laugavegi 86
2: Ekki spæn upp dekkin Ekki eyðilegja hjólbarðana Við hjólastillum fyrir því bílinn og dekkin endast og endast. Nikolai Bifræðastillingar, Fagsafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og síminn hjá okkur, hann 588-1994 og línan, hún laus núna. Nú, það eruð að vera afgreiða, að stendur til afgreiða þessar aðildar viðræður. Það var rætt þetta fram á nótt og ég held að það síðast í dagur í dag, það þarf að afgreiða málið núna til þess að þessi atkvæðagreiðsla geti farið fram 29. ágúst og það er verið að ræða ýmis mál, þetta er kannski fengið of nauman tíma í til þess að ræða þetta mikilvaga mál, er eitthvað eitthvað finnst það, en þið eru að það getur verið. Nú, varandi dagskrá í dag, þá í dag kemur til okkar lögfræðingur, Logi Kjartansson, og hann einmitt að fjalla það hvort hann að fjalla lögmæti boðaðar atkvæðagreiðslu vegna ESB. Og hann lagði fram umsögn til nefndasviðs alþingis varðandi vinnslu utanríkisráðherra varðandi þessar aðildarviðræður og við ætlum að ræða það en hann rökstuði það og skrifaði það grein núna daginn að utanríkisráðherra ætti ekki að koma að þessu máli heldur forsætisráðherra ætti að stýra þessu en síminn hringir hérna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Góðan daginn, Jón heit ég.
0: Já, blessaði Jón.
1: Það bara góð dagur og ég var að tala við um mat á Vitatorgi.
0: Já, já.
1: Og það er undir fyrirtæki Múla Kaffis. Mér er sagt, það getur vel við, ég hef ekki séð það, þetta kosti borgina 3.800 krónur hver matur.
0: Já.
1: Við borgum 1.000 krónur rúmlega fyrir matinn.
0: Þannig að miðað við þetta þá er þetta hvað, 4.000 eða hvað?
1: Nei, við borgum ekki auki, það er allt vettarlega. Ég þekki ekki tekið, við
0: það
1: er að sjá rúmum til að vita þetta með vissu.
0: Já.
1: En þetta er svolítið á brauðfótum þessi svona þjónusta. Þetta er nú félagslegt líka að fara og hitta fólk og sjá það. Og
0: en hvað greiði borgin með hverju málti segirðu?
1: Mér er sagt að kostið á 3.800.
0: 3.000?
1: Lögreglaborgi 3.000 eða 200, það er ekki, þeir eru þarna líka viss.
0: Já.
1: En það vantar oft, það er kannski búið matur klukkan, og stundum hann 12 leitið, stundum er hann bara ekki til, og svo er kaffið kannski búið, og þá þarf að fara að hella upp á fyrir einn og einn í einn.
0: Já.
1: En
0: þetta er svolítið dýrst, er það ekki með að við, eða dýrst, ég veit það ekki, hvað kostar á veitingahúsu
1: þarna?
0: Hvað kostar á veitingahúsu þarna í kring? Það er
1: ekki að færa mat fyrir 1100 krónur,
0: og
1: þá þurfum að hafa bíl.
0: Já, auðvitað. En að hverju geta þeir, ég mér skilst að þeir tapi ekki á þessari starfsemi sinni hjá Byggó?
1: Nei, þetta drefur náttúrulega versluninni.
0: Jú, en það gerir
1: að þetta er í svo stórum stíl og gefst inn og það er ekki kaffi með.
0: Nei.
1: Og ekki eftirmatt, það er bara rétturinn sjálfur.
0: Já.
1: Og það er, hjá Múla Kaffi Vita er ekki, það er eitthvað að gefa upp hvað er margir skammtar fyrirfram og svo koma stundum fleiri en til er og það getur afsakað að sé bara ekki til matur en það er ekki hægt að fá viðbótið og svo framvegir sem maturinn er hollar en hann var. En þetta ætti að vera, hjóm eitt með að við stóra maður í okkar þjóðfélagi. Ég var að hlusta á því að tala við skólastjóran og pólitíkina hérna.
0: Já, hvað fannst þér við talið við skólastjóran fyrirverandi?
1: Mjög greina.
0: Jón Pétur Símsen,
1: hann er mjög fær maður.
0: Já, hann hefur verið gaggrindu mjög fyrir að hafa sjálfstæða skoðunir í hérna menntamálum, málefnum skólahald. Alveg eins og Inga Sæland þau tvö af að þau þurft að þola harða ekki bara gaggrin, þetta bara beinlýs ára sem ég veist þetta nú ekki maklegt.
1: Það samflokksmenn hans eða þessi líka.
0: Ég veit það ekki, en akkur ekki dámenn ekki samstöðum skólamál, ég meina akkur ekki það þarf þetta að vera svona deilumál og akkur þarf að verða til einhver hugmyndafræði í þessum efnum, ég meina hvað finnst þér? Akkur ekki geta menn ekki náð árangri á þessu sviðið, bara markmið er gott nám fyrir sem flesta og alla helst náttúrulega, en mér svo kosti að langflestir fái þetta gott
1: Mér finnst allavegna ef ég tengið innflutningi á hæfisleitum sem kostar og er verðbólgu skapandi flyttur inn börn í stórum stíl og kannski meiri stíl en við ráðum við og mér finnst náttúrulega við eigum hennilega að geta að tala saman og haft einhvern skilning á hlutónum
0: Já En ef við náum ekki samkomulagi um mál, efni eins og svona skólamál og metamál, í hvaða málum getum við þá náð samstöðu? Ég menn það er þetta að gera allt, öll mál að ágrinningsmálum.
1: Ég held að það er einilagt þetta þegar fólk hætti að lifa venjulegu lífi og fara á fætur og stunda vinnu, fá að fara í sveit, fá að reyna á sig, fá að reyna á líkamann og vera í lagi.
0: Við höfum skoðanakönnu núna á vefsíðin okkar útvarsaga.is. Það er spurt á afnema banni ESB að banna unglingum að vinna.
1: Ég held að sko, þeir sem hafa orðið lest að vinna þá við bara stóðu í fætur. Það hjálpar að gera allt setna í lífsleginni. Þetta er fólk án reynslu setna á þessu veginn. En ég held ég hætti að fara að þakka fyrir mig sem
0: Takka ég fyrir Jón Takka ég fyrir þér að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 5889994 og hann ringir og hérna gjör það svo vel, hvað heitir þó? Já, síminn ringir, gjör það svo vel Næja, hann er kannski ekki inn þessi hann En við höfum verið að ræða lífeyriskerfin í Evrópu og það hefði verið rætt mjög mikið lífeyriskerfið okkar hér á Íslandi. Þetta safnunarkerfi og hérna. Og það kemur fram í grein sem við byrstum með mitt á vefsíðun okkar að ungt fólk í Evrópu treystir ekki á lýðræðis eða lífeyriskerfin í Evrópu. Eða með svolítið traust ungs fólks á þessum lífeyriskerfum Evrópu fer minkandi. Trátt fyrir að stór hluti ungs fólks greiði áfram í lífeyrissjóði. Nú, síminn ringir hjá okkur. Gjörðu það svo vel, hvað heitu þó?
2: Já, sæll Pétur minn, Valgeri Díag.
0: Já, sæll.
2: Herðu, það var eitthvað vesinn þarna símanum á áðan, en hún óttar Brexit augnablik á Íslandi, hún Þorgerður.
0: Ha, býttu nú
2: eitthvað. Brexit augnablik, hún er að segja það hérna, hún segir, þetta segir utanríkisráðherra í viðtalaði Guardian, þar var að Þorgerður jafnframt við því að rangfærslur erlend afskipti og gervigreind gætu haft áhrif á umræðina fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna.
0: Já.
2: Þá sakar hún einstakling á hópa innanlands sem utan hræðsluáróður og segir orðræðina minna á aðferði Nigel Farage og blokk hans Reform UK.
0: Já, en akkur treystur hún ekki hérna lýðræðinu í landinu, er hún ekki að tala það að treysta og óbeina lýðræðið og rétt almennings til þess að ákveða þessi
2: já,
0: mál?
2: Já, hún á bara að treysta þeim, það er fyrir málið fyrir, við fáum aldrei,
0: hún getur náttúrulega, en hún er orðin, sko þetta segir hann sér mikið, þetta er kannski tilfinning sem hún hefur og ég held að margir fleiri eru sammálennir, ég menn það virðist vera þannig að neyið, að segja nei og meina nei, sér farið að hafa meiri áhrif núna heldur var fyrir já, einhverjum vikum síðan, ég veit ekki, kannski er vegna að umræðan er farin að stað, hvað heldur þú?
2: Nei, veistu hvað þetta er bara svo vitleysa.
0: hvað vill þessa?
2: Nei, bara afstætt í kringum þessa atkvæðagreiðslu.
0: Já, ég mun að það umræða Evrópusambandið og hvort við eigum að fara í þessar sækja hvort við eigum að leggja fram umsókn og halda þessu áfram eins og þeir tala en þetta er bara umsókn, við erum að leggja fram umsókn það hvort við eigum að vera þarna.
2: Svo heitir, hver er hann þarna þessi maður þarna frá Úkraínu sem þarna í eftirlit, í hérna Æ, ég veist ekki hvernig ég að tala
0: Nei, ég veit það ekki. Út af hverju er það? Akkur er þetta minnast á hann?
2: Nei, ég er að tala eitthvað. Hann verðist vera mjög á því að við förum þannig.
0: Hvað er einhver maður frá Úkraínu? Akkur heldur hann
2: það? Þetta er maður sem er, held ég frá Úkraínu, kom til Íslands og var, fór beintin á þing, veist?
0: Já, er það að tala Pavel?
2: Pavel Bartosz.
0: Já, hann frá Póllandi, fjölskyldan hans er komið það.
2: Já, hann verðist vera mjög á því að við förum hann inn.
0: Já, hann hefur alltaf verið í Evrópu sinni, hann formaður utanríkismála nefndarinnar og kemur þessum
2: málum. En ég held hún Þorgerður verði aðeins að fara að stýra á bremsunum, þetta er ekki eðlilegt. Hvaða djúðis hagsmunni hefur hún á að koma okkur á minn?
0: Já, svo það. En við vitum það, hún vill þetta og hún að berjast fyrir þessu og mun gera það væntalega áfram, það ekkert öðruvís.
2: Og klukkan tifar á alþingi að koma þessi gang?
0: Já, það er dagurinn í dag.
2: Það er dagurinn í dag.
0: Já.
2: En mér langar líka að spyrja einu öðru, Pétur.
0: Já.
2: Það er með sambandið þessar kostningar sem voru núna, sveitarstjórnar kostningar núna.
0: Já.
2: Það er verið að kjósa þannig, það kom upp mál í Hafnarfirði, það sem er undirskriftalist í gagnvart, því að það er verið að mótmála þessum meiri hluta sem myndaður var í Hafnarfirði.
0: Já, þetta er fólk sem vildi fá
2: að... Hann var gegn vilja meiri hluta Hafnarfirðinga, Pétur.
0: Já.
2: Eða ekki, var það ekki rétt hjá mig?
0: Já, bæjarstjórinn fyrrverandi, menn vilja styðja hann til áframhaldandi starfskilds mér þarna. Hann framsóknar maður sem að bætti við sig mikil talsverðu fylgi og þeir ætla að starfa saman með sjálfstæðisloknum, framsóknar menn,
2: en svo sprakk þetta. Eins og ég skildi fyrir, þá var þetta þannig að þetta er ekki meiri þetta vilji hafðfyrringa sem kom fram í kosningunum að hafa þennan meiri þetta sem nú er. Mynda.
0: Já, það er menn fyrst að skrýta sömum að þetta samstarf skildi ekki halda bara áfram framsókn og sjálfstæðisflokk
2: og þetta vinstri samfylking og sjálfstæðisflokkur og þetta er alveg pólitíska rítrófi hérna á Íslandi það er sveifla frá vinstri flokk lengst til vinstri eru farnir að vera með flokkun lengst til hægri Og svo er þetta allt komið í kross. Hvað átt það
0: síða? Lengst til hægri, ég myndi nú ekki segja að þetta væri...
2: Nei, sjálfstæðisflokkurinn er ennþá hægri flokkur.
0: Ég veit það nú ekki, þetta segja kannski.
2: Nei, ok, en mjög flokkur.
0: Ég veit ekki að það er eins og segir, það er verið að semja við stjórnarflokkana, flokka sem eru við stjórn og af hverju eru þér að því? Hvað ætlaðir að gera í Reykjavík? Alltaf sjálfstæðisflokkuna að fara með viðreist en ekki með flokki í Reykjavík.
2: Þetta fer hann með sýstur flokki sínum í stjórn með í Reykjavík, viðreistan klíkunni.
0: Já, heldur það, já.
2: Og jafnvel, hvert tekur hann með sér? Samfylkingu?
0: Ég held að það verði mjög mikil óanæja ef að sjálfstæðisflokkur fer með viðreist í Reykjavík. Það er
2: já, alltaf... líka með samfylkingu, Pétur.
0: Nei, með framsóknarflokki og nei, þeir fara ekkert með samfylkingunni, þá þurfa þeir ekkert viðreist.
2: Það hefur nú komið upp núna í þessum pælingum núna að fara með samfylkingur mynda bara sterkan meiri rauninu.
0: Já, þú mennar það, já.
2: Það er því nú bara til að kollvarpa ruglun að fara með samfylkingunni í stjórn.
0: Og þá er þið bara haldið áfram með borgarlínuna, það er ekkert öðruvísi. Sú stefna sem var rekin frá 2010 bara heldur áfram.
2: Pétur, ég held að það sem hangja fíturinn hjá henni Hildi núna, varðandi meiri rauninu að viðræði borginni, það er það. Að skuldasöfnun í Reykjavík er orðin það gríðarlega mikil að skuldir Reykjavíkurborgar eru svo gríðarlega miklar og hafa kannski verið, þeim hefur verið hægrætt svolítið á undanförnu, að það það sem að versta sko svælast fyrir meirhluta viðræðum í Reykjavík.
0: Akkur þarf að þá að stefna því
2: að við vorum að tala það Pétur að það væri 400-500 milljarða króna halli á Reykjavíkurborgar ekki.
0: Já, með dótturfélögin skulda mjög mikið, það rétt, það ekki þetta borga.
2: Ég segi það, og það lítur að þurfa að taka á þessu eitthvað.
0: Já, ég menn akkur ætti, ég skil ekki alveg, sko það var, kjósendur vildu fá miðflokk og sjálfstæðisflokk, þar að segja, þeir fengu sex viðbótar bæjar borgarfulltrúa, sjálfstæðisflokkurinn þrjá og miðflokkurinn þrjá, þessum er þeir konni með meiri hluta, og þessum að bjögust menn bara við því en allt í einu breytist þetta já ég veit ekki hvort það við breyst en ég svolítið hissa hvað við tekið langa tíma að komast að niðurstöð í þessu máli að mynda meira hluta
2: já
0: ég meina
2: svo kalla ég eftir því að hann hérna þú vissi nú að því hann, Jakob hann var með einhverja svona veðurstöð Jakob Frímann
0: já.
2: Ég kalla eftir því að fá hann á hérna Suðvesturhorninu, þetta var mömulegt veður hérna.
0: Takk aðeins fyrir þetta.
2: Takk.
0: Bless, við erum að hlusta á útvarpsögu og síminn er að hringja hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, Gunnar heiti ég.
0: Sæl Gunnar, blessaður.
3: Sæl, þú nú löpar einhver á metta ekki?
0: Jú.
3: Þetta er fyrirlega stundum þessi umbræða, já. Var þetta ekki bara samt stálbandalag og efnahagsbandalag?
0: Jú, þetta var uppalega, þetta var áður, var þetta efnahagsbandalag Evrópu og því var breytt í Evrópusambandi, já. Já, svo var breytt þannig.
3: Mér langast að spyrja bara því að þú slökfræðingur, þeir eru ekki með stjórnarskrá efnahags Evrópusambandi, sjálfstæða stjórnarskrá eins og önnur ríki og hafa eitthvað leið eða umbúti sem verður að setja lög yfir höfuð. Og hefta sjóðuríki með stjórnarskrá síðan breyta lögum og setja lög síðan af.
0: Þessi ríki hafa samþykkt það að gangast undir þessa sáttmála sem gerðir hafa verið allt frá Rómasáttmálunum, þeir eru nokkrir sáttmálarnir og þessi ríki hafa gengist undir það og það sem er að gerast núna er að það verið að reyna að fá Íslendinga til að gangast undir þetta og það ef við gerum það náttúrulega þá færist löggjafavaldi að stórum hluta til Brussel það alveg ljóst eins og segja
3: við erum svolítið skrítið vegna þeir ekki með neina stjórnarskráin bara einhvern samning, þetta er bara eins og viðskiptasamning og eitthvað hlut og svo þetta er bara eins og hljóma bara eins og einhver mafía sem ekki með neitt umboð lagalegt umboð til þess að taka svona stóra ákvarðanir og mér finnst bara skrítið og ég er það frá einhverja með sko, og ég hef bara,
0: já, breytingin var svo að þetta var uppalega hugsa sem fríverslunabandalag og þá var gekk þetta bara ágætlega sem fríverslunabandalag á þessu svæði en síðan hérna var það eftir Maastricht samkomulagi þá var þessu breytt í Evrópusambandið, European Community eins og það heitir og þá var farið að leggja meira áherslu á að samrunan samræma reglurnar og á þessu svæði það er nú það sem er að gerast
3: Yes, það er ég að taka fyrir
0: Takaði fyrir að ringja blæðis fyrir að hlusta á útvarpsögu Já, umræðanum Evrópusambandi, ég meina við erum komið þangað, það er óhjákvæmilegt að við ræðum þau mál það stendur til að samþykki í dag þjóðaratkvæðagreiðsla ágefandi færi fram 29. ágúst og það er nú ekkert þessi tími þrír mánuði tæplega það er ekki ja, þrír mánuði þeir eru nú ekki lengi að líða þannig að það er ósku bellegt að umræðan hefjist núna og það er spurning hvort það sé nægjulegur tími Hvað finnst ykkur það? En við ætlum að heyra í næsta hlustanda sem er að hringja hérna en við erum með skoðanakönnun. Þá erum við að fjalla þessa reglu í Evrópu að ungmenni og unglingar eru ekki að vinna í Evrópu, það breyttist þessi hérna þessar reglur vinnu ungmenna og ef að segja vinnu réttara eða við spyrjum á að afnema banni ESB að banna unglingum að vinna síminn hringir hjá okkur gjör það svo vel
4: Það getur guðið tænt ég
0: Já, sæll, blessaður
4: Ég hérna ég ennþá svolítið að býða eftir því að því sem er að spá í þetta við ekki það tyggli á því að það ekki Evrópusambandi sem

0: að EFTA hafi bara einn málsvara í einu og öll EFTA löndin eru skildu til þess að tala einum rómi. Þetta er stór biti að kynkja og að það ekki neins staður í þessu Evrópusambandsreglum sem að fjallar það að EFTA sé þessi hluti af sem sagt helmingurinn á móti Evrópusambandinu eru EFTA ríkin og það eru bara þrjú og eiga að mæta Evrópusambandinu á jafnlífisgrundvelli en mega samt bara að tala einum rómi.
1: Það ekki, þau eru sko eftari við sem erum að evróska efnaðarsvæðinu, það Noregur, Liechtenstein og Ísland, en eftaríkin eru fjögur, Sviss líka þar, en þeir eru ekki á evróska efnaðarsvæðinu.
0: Þeir eru ekki í þessu ramma, sko. Við erum bara þrjú.
1: Það eru bara ríkin, einstök ríki sem sækjum aðild, en ekki efta í heild.
0: Það er ekki þannig, þú veist það sé alveg Pétur, það er bara talað EFTA í textanum, í lagatextanum.
1: Ég er að tala það sem er að gerast.
0: Ég er að tala það sem er að gerast líka, það er lögin sem er að gerast, þannig að hérna, Við förum ekkert sjálfstætt í gegn að við erum bara hluti af EFTA. Það er ekkert einasti stafur í öllu lögunum Ísland. Það er bara EFTA.
1: Þegar við sóttum aðild að Evrópska efnahagssvæðinu, þá var ekki EFTA sem sóttum fyrir fjögur ríki, heldur Sviss stóð ekki að því heldur. Heldur sóttu hvert ríki fyrir sig. Ísland var í sjálfstæðum samningaviðræðum við Evrópusambandið. Einnig er Noregur, þeir voru í sjálfstæðum samningum við Evrópusambandið. Við lögðum áherslu á ákveðna
0: tré. Segðu mér þá eitt hvað...
1: Ég er að lýsa bara því sem gerðist, skil. Það sem gerðist í raun og veru.
0: Hvar finnur þú það í lögunum?
1: Ég er að lýsa því sem gerðist.
0: Það er hvergi talað aðild að Íslands að þessu dæmi, það er bara talað aðild eftir landana.
1: Já, þú veit að segja raun og vera að þessi meðferð málsins hafi verið ólöglega á sínu tíma að gangi
0: Evrópska
1: efnahagssvæðið. Já, já.
0: Hún var það. Ég hef áður bentir á það. Það er ekki einasti stafur það hvernig er ég að meðhundla eftir löndin. Það í þessu og EFTA hefur ekki tekið neina einustu ákvörðun það að vera hluti að þessu.
1: Nú hefur þetta gerst allt saman. Hvernig ef við göngum út frá því að sé ólöglegt, það virðist ekki skipta neinu máli.
0: Ekki vegna þess að þeir fást ekki til þess að svara því. Þeir ætla að fara að þess eins og þeir hafa gert því alla gagnrýni að þeir svara ekki og bíða bara eftir því að verði kært. Þannig að þetta er bara stundin sko, og ég get nú bara lesið fyrir úr þessum samningum bara mörg atriði sem eru þannig að þeir sniðganga allar réttarstöðu eftirlandana og fara bara einfaldlega eftir ákvöðum uppalegu landa hennar því sem að þeir voru með þar en þegar skoðar líka nýri samningana til dæmis eftir landana sem að gerðu samninga við Evrópusambandi það er ekki svona líta á að þessi mjög mikið tekið tillit til þess að þetta sé eitthvað sjálfstæð ríki sem að það er á ferðinni. Þannig að það er margt mjög skrítið í þessu og yfirleitt sko, er þetta á svipum stað eins og

0: Njörður Njörður er að segja Ísland, það var aldrei stofnað lýðveldi á Íslandi. Það var aldrei gengið frá samningum um það. Þannig að við erum ekki með ekki. Við erum bara út í loftinu með þetta allt saman og ég segi þetta. Þetta Evrópusamstarf sem er verið að vinna þannig, það er ekki neinast í laga fútur á bakvið. Þannig að ég veit ekki hvað fólk er að speklur í að eyða mikla peningum í þetta áður að fara að það er hvort að grundvallur netti staðast til þess að láta eitthvað verða úr þessu.
1: Takk æg fyrir að hringja. Takk fyrir. Þessar þið er að hlusta á útvarpssögu og við skulum hlýða á auðlýsingar núna og heldur svo áfram umræðinni eftir auðlýsingar hlé.

Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónlegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finnum á hagkvæmar og fallegar heildalausnir. Granithöllin Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granitöllin.is. Pottagaldrar auðlýsa, takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum, pottagaldrar.is.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Gluggahöllin auglýsir. Vantar þig glugga í atvinnuhúsnæðið, heimilið eða bústaðinn? Þá eru við með réttu gluggana fyrir þig á réttu verði. Gluggahöllin.is. Sími 555 0760. 555 0760. Hótel Bjarkalundur auglýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Komdu inn í síuna. Tveir fyrir einn á súpu dagsins og kaffibolla. Bakarameistarinn.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur 588-1994. Nú, það nú gert að vera að tala að það þurfa að kíkja í þennan pakka. Hvað gerðist þegar að Ríkisjórn Jóhann og Steingrim sóttu fulla aðild að Evrópusambandinu 2009? Nú, það hefur komið ljós að umsókn Ríkisjórnar Jóhann og Steingrims sem sóttu fulla aðild fyrir Íslands hönd að ESB á árunu 2009. Þá var svo umsókn gerð til þess að Íslendinga fengju að sjá hvað væri hvað við fengjum já, kíkja í pakkan svo að segja kallaði verið, það hafa þeir menn verið í þeirri trú að hægt væri að skoða pakkan eins og áður núna og utanríkisráðherra hefur gjarnan haldið fram og því er spurning um það hvort að þessari fyrirhöfuðu þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í áframhaldandi viðræður hvað þess nú að stöðum nú almennt hafa menn skilið umsóknar frá 2009 sem svo sem hún hefði ekki fullt vægi en mynda frumskjálinu sínir og sannar annað. Nú við erum með skoði skjalið umsókn Íslands að Evrópusambandinu. Það er skjal frá 16. júli 2016 og undirritað af Jóhönnu Sigurðardóttur. Það er ekki undirritað af utanríkisráðherra. Það er fyrsta lagi enda var það Jóhanna sem leiddi málið. Það var en hann er líka á skjalinu Össur og sem utanríkisráðherra. Og þar getið sé þetta skjal. Og þar stendur hæstvirtur herra Friðrik Reinfeldt, hæstvirtur herra Karl Bildt, forseti ráðs Evrópusambandsins Brussel, 16. júli 2009. Herra forseti, ríkisstjórnin hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Vinsalegast tekið þar að forseti við fullvissu okkar fyllstu virðingu. Undirritað Jóhanna Sigurðardóttir. Já, þetta er þannig. Og við erum að sækja bara þetta aðild að Evrópusambandinu. Hvað gerum við núna? Menn segja að þessi verið að hefja umræður. Hvernig ætlar að orða þetta? Ef að íslenska þjóðin segir já, verður sent á plagg og mun þá utanríkisráðherra undirrita það, hún virðist leiða málið, og ætlar hún að undirrita það, við ætlum að sækja aðild að Evrópusambandinu. Vegna þess að á grundvelli ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem að hefur komið í ljós að heimild þjóðarinnar liggur fyrir vettarlæði byggja á því. Já, það er spurning. Hvað haldið þið? Síminn hjá okkur. 588-1994. Nú, eins og ég var að greina frá áðan, þá ræði ég við hann Loga Kjartansson lögfræðing, en hann sendi umsögn til nefndasviðs Alþingis þessa þingsályktunar tillögu að hafi farið þessa þjóðaratkvæðagreiðslu 29. ágúst og hann ritaði grein í þegar hún birtist í Morgunblaðin og þar undir yfirskriftinni lögmæti boðaðar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar kemur fram í greininni að Dörgsaður hefur ekki heimild til þess að leiða málið. Nú, síminn hjá okkur 588-1994. Nú, þetta fyrir mig að vera að tala í sambandi við þetta skjal sem var sent á sínu tíma eða umsóknin kemur í fram í færslu sem Dilja og Miss Steinarsdóttir, þingmaður Sjálfstæðisflokksins, birti á Facebook síðu sinni í gær, samhliða umræðum og alþingjum tillögu forseti utanríkisráðherra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna áframhaldandi viðræðna við Evrópusambandið. Nú Dilja segir umsóknarskjal Íslands aðild að Evrópusambandinu frá 2009 sýnar skýrt að ekki sé hægt að skilja á milli aðildarviðræðna og stefnu fulla aðild að sambandinu. En, síminn ringir núna hjá okkur. Gjörðu þessu vel, hvað heitir þú?
1: Já, þannig hefði ég góðan daginn.
0: Já, góðan daginn.
1: Það sem vekur aðtekli á mér, Pétur, er það eru margir sem eru á endurhæfingalífeyrir.
0: Já.
1: Það eru 5.300 konur á endurhæfingalífeyrir og 3.300 karlmenn sem gerir 3,6 milljarðar á mánuði.
0: Já.
1: Það er nú pari við atvinnuleysisbætur á síðast ári. Á síðast ári voru greittar atvinnuleysisbætur 36 milljarðar en það er áallega þessu, það eru 44 milljarðar á þessu ári.
0: En Daniel, gætur útskýrt það, hvað er endurhæfingalífeyrir? Það er sumir sem að svona, maður er velta fyrir sér munin á...
1: Endurhæfingalífeyrir er þannig að þá ertu að byggja upp líkamann eftir áfall, til dæmis það er mjög algengta konur fari í kulnun, þá fara þær á endurhæfingalífeyrir. Og hann getur verið frá 18 mánuðum upp í 5 ár og hann getur verið eftir 5 ár getur hann verið endur nýjar í 2 ár þannig að sá sem er 60 ára hann getur að sjálfu sér verið á endurhæfingalífeyrir til 67 ára aldurs. En eftir 5 ár þarf að vera miklar ástæð til þess að við komum til að fá endur nýjar í 2 ár til viðbótar.
0: Hver er greiðslan? Hvað er greiðslan? Fær
1: fyrir sá sem er á endurhæfingalífeyrir.
0: Já.
1: Hann er með sömu greiðslu og örka. Það er 420.000 á mánuði plus fyrir utan skatt.
0: Já.
1: 420.000 plus starfsaldurs greiðsla plus húsnæðis uppbót. Þannig að sá sem er með endurhæfingalífeyrir, hann getur verið með á mánuði cirka 520.000 fyrir utan skatt sem er 40.000-50.000 meira heldur en lagsti taxti hjá Eflingu.
0: Já, já.
1: En með endurhæfingalífeyrir, þú mátt ekki fara á landi nema í halva mánuð því að ef á ferð á landi, þá er þetta bara strax sviptur. Það er sko...
0: Það er fylst með því?
1: Það er fylst með því. Það er sko, það er hérna, það eru 4% þeirra sem eru utan Evrópu, þeir eru á endurhæfingalífeyri og það eru frá Palestínu, Somalíu, Venezuela og fleiri löndum og 13% sem eru með evrópsk ríkisfang og það er frá Póllandi, Tékklandi, Spáni. En það er mjög fylgst með þessu því að þú þarft að láta tryggingastofnun vita þegar það er landi. Ég veit að kona sem er á þessum sem er vinkon og konar, hún er að fara núna til Póllandi í halva mánu og hún aflaði sér upplýsing og hvort mætti fara landi, já, þessu er hjá þér gott fyrir að láta okkur vita þú mátt ekki vera að fara landi nema hálfa mánu ári
0: ja.
1: Því að þú verður að halda áfram í hérna
0: endurhæfing ja.
1: En ef við sjáum allir þessar greiðslur þá er þetta þannig að örku ellilífeyrir og endurhæfingalífeyrir þá eru 101.400 konur á vinnumarkaði og það eru 44.050 sem tekja lífeyrir örku endurhæfingalífeyrir.
0: Það eitt í þessu, Daniel, nú hefur raun og verið ellilíferir og hérna, örorkulíferir, þetta var svona svipuð uppæð hér áður. Nú hefur orðið veruleg breyting á þessu, það sem að, er það gerir?
1: Það munar einhverjum 80-100.000 á ellilíferir og hérna.
0: Sem að, og það munar ekki þessu áður?
1: Nei.
0: Nei.
1: Það munnaði ekki þessu áður en það sem að veikur aðtekri mína við þetta er að hvað er, hvað margar konur eru á þessu. Það eru sko, það eru 44.050 sem þykja lífiðir örorku endurhæfingargreiðslu og það eru stæstar í öllum flokkum.
0: Já.
1: Bæði frá sko, 39 ára, 39 ára, en það er sko, sá flokkur sem er minnstur í þessu, það er frá 60 til 66 ára.
0: Já, er einhverja tilgátur það, hvers vegna þetta er svona, Dönni?
1: Það er náttúrulega, konur er náttúrulega, það er verið að gera konun á þessu á Norrlöndunum.
0: Já.
1: Ástæðan fyrir konur sem lenda í örorku og endurhæfingu er að þær eru störfum sem að bera meiri ábyrgð.
0: En kallarnir að þú eða
1: hvað? Já, þær eru í meira í svona störfum sem eru, ég veit sem til dæmis í
0: Þarf að beita meiri líkamlega, ég menn eftir að tala sjúkraliða og aðra sem...
1: Já, ég að sjúkraliða og þeir sem að vinna með öldrum og öðrum, það er ein ástæðan fyrir þess tíð. Það er, konur eru í meiri svona líkamlegum fyrðum hendur en kallar í og þær eru á leikskólum, þær eru mjög líklega til þess að fara á endurhæfingarlífinu á kollum vegna leikskóla það á leikskólum á Norrlöndunum ég held að sé hérna á Íslandi 10% á Norrlöndunum 8% en þetta er svona hlutur sem er mjög alvarlegur að það skulle vera 10% af þeim sem vinna á leikskólum við séu á endurhæfingum
0: já
1: og þetta er bara fyrir Reykjavíkuborg.
0: En hefur þetta ekkert verið skoðað meira af kerfinu, hvers vegna þetta hefur þróast í þessa átt?
1: Nei, það er vist eitthvað sem er að gera í þessu, þá það er að ráða sérfræðing sem á að greina þetta.
0: Já.
1: En þetta eru sko, ég man ekki hvort við vorum að tala með það að þetta var 8 milljarða fyrir Reykjavíkuborg ári og svipa fyrir ríki, fyrir kennarinn. Það er hellins spenningar.
0: Alveg svakalegt.
1: Já,
0: það er það. Takk að ég fyrir að benda á þetta.
1: Takk.
0: Þið er að hlusta á útvarpssögu og hérna, síminn er að hringja hjá okkur. Nú, fyrir þá sem vilja skoða þessi plögg varðandi umsóknina að Evrópusambandinu, þetta er að finna vefsíðun okkar út af saga.is og það er fyrirsögnin ríkisstjórn Jóhanna Steingrim sóttu fulla aðild að Evrópusambandinu 2009 og þannig er nú þetta umsóknarferli, þú sækir og vísar í þetta ákvæði í hérna 40. Og hvað, 9. grein. Já, það er nú svo. Síminn hingir hjá okkur, gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
2: Góðan daginn, Pétur, heitir Ragnar.
0: Blessaðu, Ragnar.
2: Við langaði nú aðeins að tala með Evrópusabbatið, en áður í hér það, þá vil ég leiðir ég þann Jón sem hindi í morgun. Og vildi meina það að borgin væri að kaupa málsvel hátteinsmat þetta eldri borgarum að múlakaffi fyrir 3.800 krónu. Ég vissi að þetta var ekki rétt og hafði samband við Jóhannes Stefánsson, eiganda múlakaffi.
0: Já.
2: Og það var eins og með mútti að þegar að eldhúsið var snögg og lokað þarna niður í
0: Vitatorgi.
2: Já. Þá greip hann inn í og sjálfsagt enginn geta gert það annar en hann og þá var verðið 2490.
0: Já.
2: En þegar að heildar samningu að gerðu til 2 ára lækkaði verðið nýr í 2190. Ekki 3800 heldur 2190.
0: Já.
2: Ég þekki töluvert að fólki sem nýtir sér þessa þjónustu. Ég hef ekki hitt einn einasta sem ekki hefur sagt að maturinn sé miklu betri í dag heldur en hann var áður en að Jói tók við þessu.
0: Já.
2: En það er auðvitað stjórnenda þeirra staða sem að útluta matnum og sjá til þess að þessi nógur matur, sko. Skilur þau? Þeir þurfa að panta fyrir hvert dag, fyrir hversu marga, sko. Og Múlakaffi hefur ekkert með það að gera, sko. Þeir bara afgreða það sem er panta.
0: Já.
2: Þannig að þetta, svona verða nú oft, sko, það sem maður segir, sko, upplýsingar sem ekki standast nokkra skoðum. Og mér finnst þetta frábært verð, ég efast að Reykjavík og borg geti framleitt en að mat á þessu verði. Þó þið myndi gera það sjálfur, sko.
0: Já, já.
2: Þannig að þetta líki nú fyrir, það var nú búið að ræða þetta áður á, í útvartinu hjá þér þegar þetta kom upp á sínum tíma.
0: Mm.
2: Og ég mundi nú eftir þess að enna af Evrópusambandinu.
0: Já.
2: Æ, nú erum að tala og Þorgerður Katrín er núna að væla í erlendu fjölmiðlum að það séu alls konar menn sem sé að segja hitt og þetta sem standist enga skoðun og séu falsu upplýsingar og bara hrein lígi.
0: Getur hún ekki svarað því? Er eitthvað vandamál að gera það? Hún fær...
2: Já, hún, ég þætti gaman þá að hún myndi bara benda á það. Þegar, sko, undarfæri hefur verið að tala til dæmis og benda á Króatíu.
0: Já.
2: Allt gangi nú vel þar síðan að þeir gengi í Evrópusambandi.
0: Og allir svo hamingju samir eftir að þeir gengu inn.
2: Já, þeir gengu í þess að Evrópusambandi 2013.
0: Já.
2: Ég er svo sem ekki hissa á því þó þeir séu hamingju samir því síðan 2013 sérst í 13 ár hafaði borgað 6 miljardar evra inn í hérna Evrópusambandi.
0: Já.
2: En á móti hafa ég fengið 26 miljardar evra.
0: Já.
2: Þannig að sko, þeir eru 20 miljardum evra í plús.
0: Já.
2: Á þessu 13 árum og áttum okkur að því að Króatar eru innan við 5 miljónir manna.
0: Já.
2: Skilur þetta ekki bara eins og Noregur eða
0: já, já.
2: Danmark, skilur þetta með sig að minna, sko.
0: Já.
2: Ha. Þannig að ég
0: að þeir bjöggu líka við ömuleg skilir hér áður þessar þjóðir sem voru í Júgoslavíu auðvitað bötnuði lífskjörin við það að eiga í fríverslun þó að það væri ekki nema bara fríverslun með Evrópusambandið, þú skilurðu þannig að umbreytingin í Austur-Evrópu og Austur-þessu ríkjum þar yfir til betra lífs er sko eitthvað sem mönnum þykir bara ósköp eðlætt að þeir að vera ánæði með.
2: Sko, bara svona til þess að upplýsa fólk, sko, þá er árleg fjárlög Evrópusambandsins 200 miljardar evra.
0: Já.
2: Og það fara svona já, 13 miljardar evra bara í stjórnunarkostnaði, sko.
0: Já.
2: Og hérna, þetta er talið vera 1% af vergri landsframleiðslu sambandsins.
0: Mm.
2: Og hérna, 1% af íslensku vergri landframleiðslu er líklega nálagt 50 miljardum.
0: Já, það, já.
2: Mér hafði verið að reyna að segja mér að við þurfum að borga 20 miljardar á hann. Hefur ekki heilt þá tölum?
0: Jú.
2: Ég skil ekki hvernig þið fá það út, sko.
0: Nei, næri við borguðum 50 miljardar meirum.
2: Nei, hugsanlega meira vegna þess að verð þjóðarframleiðsla að meðaltali í Evrópusambandslöndunum er, sko, íslenska framleiðslan er tvöföld á við það.
0: Já, þetta var borga tæplega 100 miljardar.
2: Já, sko, nú get ég ekki hútt.
0: Nei, nei, meða við það eins og þú setur þetta upp, stillir þessu upp.
2: Já, sko, málið að til dæmis að við tökum Spán,
0: já.
2: Þá eru þeir akkurat með hálfa verga þjóðaframleiðslu með að við okkur.
0: Já.
2: Það er að segja 5 miljónir á mann í staðið fyrir 10 miljónir á mann.
0: Já.
2: Sko, það er alveg ljóst. Það eru 16 ríki sem fá meira út úr sambandinu heldur en þeir borga.
0: Já.
2: Og ríkin eru 27, held ég, frekar 26 eftir að breyta.
0: 27, já, já.
2: Já, 27, þannig að það eru 11 ríki sem að halda þessu uppi.
0: Já.
2: Og þá verður við 12 ríki sem að heldur þessu uppi.
0: Mm.
2: Það er alveg ljós. Og þegar að menn er að tala að komast í einhverja sjóði og eitthvað svona hjá Evrópusambandinu, það er bara millifærslu. Það eru millifærslu frá Íslandi og svo millifæru kannski 25% af jaktu til Íslands í formi einhverja styrkja.
0: Já.
2: Þetta er ekki flóknar en þetta fyrir.
0: Nei.
2: Það. Og ég meina, ég er að byrja hólk bara að og ég er nú bara að skoða þetta hérna sjálfu, ég er ekkert að kíkja á bókirans frosta eða nokkurn skapaðan hlut, sko.
0: Nei, nei.
2: Ha. Þannig að hérna, við getum alveg séð þetta, sko, og þú veist, þessi styrki, þú veist í hvað þetta fer, sko.
0: Já, já.
2: Þetta fer byggðastyrki og samhendin milli ríkja, landbúnaðastyrki, rannsóknir og nýsköpun og stuðning við Úkraínu.
0: Já.
2: En svo er stuðningurinn við Úkraínu utan við þetta í stórum parti, sko.
0: Mér hefði tölum með þá, þá þeirst það að vera sér.
2: Og svo tölum við nú ekki þessa loskaskatta, sko.
0: Já.
2: Sem að bara hérna frændur okkar sem eru hérna réttur en sunnum okkur færing að takk ekki þátt í fyrir 5 ára.
0: Nei.
2: Nei. Ég segi nei við Evrópusambandinu og guðanabænum ég bara skora og hlustendur út að sögu að gera slíkt þess að.
0: Takk að fyrir Ögnar fyrir að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann er 588-1994. Nú við erum með skoðanakönnun á vefsíðin okkar útvarpssaga.is á að afnema bann ESB unglingar vinni. Já, að banna úr lengum að vinna. Já, já. Síminn, hann hringir núna hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
3: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn.
3: Viðar Guðjónsson.
0: Já, sæl.
3: Ég vinn nú enn einu sinni þakkunum Daniel fyrir að koma inn með svona tölfræði.
0: Já.
3: Einfalda tölfræði. Það eru við að tala tölfræði í útarpi. En svona einföld að lignun hrörnun er orðið mikil hjá konum sem bæðu kunnun og endur hæfinga lífeyri.
0: Já.
3: Þá sjáum við sko alveg svart á hvítu að það er eitthvað að í okkur samfélagi. Akkur er kemur kunnun? Já, nú getum við farið yfir í akkur myndast glæpa klíkur. Já, drengjum. Það er þrennt sem að kallmaður þarf að það er ást. Hann þarf virðingu, hann þarf tilgang í lífinu. Þetta á við líka hjá konum sem vilja ekki eiga börn og sita og eru í einhverju svona og láta stofnanir alveg börnum. Þetta tengist allt sama hvernig við erum búin að skemma okkar þjóðfélag. Glæpaklíkur eða kriðvilda, kallmaðurinn þarf ást, virðingu og tilgang. Og þetta er eitthvað sem við tölum alltaf hvað við getum fengið fyrir peningin og þetta er svo Ragnar var að tala alls konar svona sjóði og peninga. Þetta kemur ekkit inn í sko, hver verður tilgangur Íslendinga sem dæmi þegar búið að opna þetta allt upp? Hver er tilgangurinn? Hvar er virðingin? Hérna áður fyrir, þá var ég í íþróttum og er ennþá. Þá var með virðingu fyrir sko þjóðfélaginu, Íslandi, þú búið að brjóta allt niður. þetta er bara sálfræði hvernig við erum að skemma hausinn á okkur. Við erum endalaust að hlaupa eftir sko veraldlegum gæðum. Þetta ættu nú prestar og fleiri að bara tala meir Og svo kemur virðingin. Virðingin hjá kallmönnum í klíkunum. Í klíkum, glæpaklíkum, færðu virðingu og tilgang.
0: Já, það bara fjölskylda, það bara ný fjölskylda.
3: Já, það verður bara fjölskylda. Já, þetta orðið, menn ekki að skilja hverju svona verði til. Jú, þetta bara út af sálfræði að það búa útvista kallmönnum. Það búa búa til þannig kerfi að þeir séu vonandi.
0: Kallmenn sem eiga enga fjölskyldi í raun en búa sér til fjölskyldu í glæpagengjum.
3: Já, og uppbeldi, konan, þetta kemur líka út hjá konanum, þessi kulnun. Eins og Daniel var að segja að þú stendur hvernar sé að verða kulna þeir, veist, þetta er alveg fáralegt, ég allir eins og er í allsnægt.
0: En akkur hafa menn ekki áhyggjur af því sérstaklega, burt sé frá styrkjum í tengslum við þetta, akkur segja menn ekki að þetta er skelfileg þróun, við þurfum að gera eitthvað, það er ekki talað það þannig.
3: Nei, nema útvarpssögu. Það eru svo margir svona smáatri sem skipta máli. Akkur eru við að selja allt landið og ný erlenda fjárfesta sem fá endalisa peninga frá stórbankum. Akkur eru við að allt mest í peningum efna. Akkur eru við að flytja en ódýrt niðurgreitt vinnuafl. Akkur eru við að búa til svona óhagnaðdrifnar íbúðir þegar að sko 7000 íbúðir seljast ekki. Þetta er orðið svo mikið rugl sko í sambandi peningana, alltaf peningana. Konuna kulna, kallaði fá engan tilgang, enga virðingu, þetta er bara, þeir mögðu ekki alveg börnin að þeir eru svo vitlausir. Þetta er búið að innrætingin hérna. Já, hvað er lausnin á innrætingu? Það er náttúrulega að upplýsa betur eða meiga að segja eitthvað. Ég hef ekki svarfið, fjölmiðlar eru mikið búin að skemma fyrir fyrst mér. Það fari ekki.
0: Já, já, efnishyggjan er allsráðandi og líka í stjórnmálunum bæði frá vinstri og hægri þá er efnishyggjan algjörlega ráðandi.
3: Þú séu orðið forsíðin í mokkanum í dag, þá hrópar upp þetta verður ömuleg framtíð hjá kennslunni af því að vantar fjármagni.
0: Já, já.
3: Þú veist, akkur heldur að fjármagnið leysi kulnun hjá kennurum sem dæmi. Veist, þau eru orðin svo kulnaður að vera að kenna mörg, veist, fólki frá mörgum löndum, opna EES-samningin, frjálsflæði fólks, frjálsflæði peninga. Svo geta þeir sem hafa grætt á þessu, þeir geta farið bara eitthvað annað út í heim með peningin.
0: En sérðu einhver tekna lofti það að verið sér að reyna að laga stöðuna? Er einhverja tillögur það? Eru menn að hafa áhyggjur af þessu og reyna að byggja einhvern annan grundvöll sem menn geta byggt á?
3: Já, sko, við verum að byrja með að tala hluti og ég get að vera svolítið ósýfin í því.
0: Já.
3: En ég finn alveg að konur, það finnst mann að vera bara alveg, þú er bara versti maður, sko. Þá er ég að tala ungar konur sem eru kannski orðið einstæðingar eiga börn, af því það fjölskyldan bara borgar sig ekki að vera fjölskyld. Þetta er búið að útvista þessu öllu. Já. Það er farið að skattleggja í sikkuru lagi, það er alls konar hindranir komnar. Eldri borgarar, þeim ekki vinna, þá er tekið að þeim peningar. Þá þurfum við að flytja meira fólk inn.
0: Já, það er eitt.
3: Og þetta er sko, eins og við vorum
0: að... Og ungmenni er ekki að vinna á sömrinn með skólanum.
3: Þeir eru bara að fara til dópið að þeir eru enga tilgang, enga virðingu, eða það fara í glæpaklíku.
0: Mm.
3: Svo berjast erlenda glæpaklíkur við innlendar glæpaklíkur.
0: Já.
3: Og allt fyrir meira og meira rauglu. Og svo segja þeir, já við þurfum að koma meiri peningu í þetta, meiri peningu í laugluna. Það er að snúast og snúast alltaf peninga. Svo kulna laugluna, því þetta er gríðalegt álag. Hjá öllum sem eru á vaktavinnu, gríðalegt álag, andlegt, kulnun verður sérstaklega lögreglumönnum, að þið eru alltaf sem eitthvað áreiti.
0: Já, já. Emitt, helfið, takk æg fyrir við þar, blessaður, við ætlum að fá hér auðlýsingar, og hérna eftir auðlýsingar hlið þá opnum við fyrir síma.
4: Útvarpssaga. Geimsla 1.is kynnir Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu Geimsla 1.is
5: Steinprýði auglýsir Hefurðu kynntir tilbóðstein mánuðarins Alltaf 40% afsláttur á granít og kvarts Steinprýði Sími 517-7700 517-7700 Steinprýði.is
4: Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Dún og fyður auðlýsir Nýju hör sænguverasettin Fást nú á kynningaverði Dún og fyður Laugavegi 86 Grófrastöðu lampa í auðlýsir Lampagasalatið Íslenskt Fest og brakandi í allt sumar Nýja rómansalatið Slæri gegn Ómissand á diskin Gróðrastöðin Lampagi
6: Splunkunni rafbíll frá 69.000 á mánuði gerðu betri bílakaup hjá Íslandus.is Bílar frá öllum helstu framleiðendum á lægra verði Fyndu þinn draumabíl á Íslandus.is Sími 552-2000
4: Flutningslausnir geta aðstofað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu fáðu fritt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 454-5464 flutningslausnir.is Lausnin verður ekki léttari.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Í dagskráin í dag, þá klukkan 12, þá verður beinútsending. Yfirleitt endurflytjum við aðra þætti klukkan 12, en núna verður beinútsending og ég mun ræða við hann Loga Kjartansson, lögfræðing. Það að Kristrú, hann segir að í þessari grein sem hann sendi Morgunblaðin til Morgunblaðsins, en það er líka umsögn sem hann sendi til nefndasviðs Alþingis og það sem kemur fram að það er forsætisráðherrann, Kristrún Frostadóttir, sem hefur heimild til að leggja fram þingsályktunartillögu þjóðaratkvæðagreiðslu um aðild að Evrópusambandinu, en ekki Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra. Og þetta er ólögleg málsmeðferð sem er eiga sér stað núna, sem kemur fram hjá honum Loga. Fylgistu með þessu, það er verið að samþykja þetta núna í dag, með skústi reynir ekki stjórnarnir að gera það. En síminn hringir hjá okkur. Gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Halló.
0: Já, gjörðu svo vel.
1: Líti sætti ég. Ég var að hlusta á hann við að vera tjá sig á hann.
0: Já.
1: Og mér langar að bara benda okkar sem að kannski ekki þið sjáu þið ekki.
0: Nei.
1: Eða óvítið og sprautunar síðustu 5-6 ár,
0: já.
1: Ég veit 100 manna, sko, sem er veikir og long COVID og þetta er fólkið sem er komið á er bara benda á það, endur hæfingar ekki lífið, fólk er ónýtt til þess að fólk er spraut og
0: hættu
1: að vita að ég fara ekki í hana
0: fórstu,
1: en ég er með fylgja stið og ég líka að hjálpa fólki að reisa sig alveg ég vinn við það eða út á Spáni núna hjálpa fólki sem er að drepa sig
0: fórstu í sprautu, segir við fórstu ekki sprautu. Halló. Það er út af sinni, já, þetta sé ástæðan fyrir því, það er alltaf svært. Nú, síminn hjá okkur, hann er 588-1994 og hann hringir síminn. Og ég minni á skoðanakönnun á vefsíðin okkar út var saga.is þessar reglur Evrópusambandsins unglinga vinna, þeir eru ekki að vinna ungmenni ekki að vinna eða eru hægt að vinna mörg eða vinna ekki mjög lengi í ásumrin það líka búið að breyta þessum tíma sem að skóla haldi stendur síminn hringir hjá gjörðu svo vel, hvað heitir þú?
1: Hörðu, ég heiti Íris, ég hringdi á það
0: já, gjörðu svo vel.
1: Það er eitthvað að fykta í línunni hjá okkur.
0: Ég veit ekki, gerðu svo vel hægt áfram.
1: Hefði, ég bara að segja það, ég fór ekki spreytu og ekki fólki, veist, ekki mín fjölskylda fór, það er bara að byrja fólki að detta niður veikjast og deyja og maður búin að fylgjast með mörgur sem hafa hvað til það líf hérna. En það er long COVID í gangi hjá fleiri þúsund manns. Hvað fóru margir bólusetning á Íslandi?
0: Já, ég fór ekki spreytu.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei.
1: Þessna er ég, sko, ég er svo mikla angist yfir í söll, mín fjölskylda fór í það.
0: Já, fór hann í margar sprautu, 3-4, það var að byrja.
1: Bara allir í minni fjölskyldi, ég er eina 7 sískinum og ég er eina sem fór ekki.
0: Og hvað hafa mörg þeirra vext?
1: Hvað
0: hafa mörg þeirra vext út af þessu heldur?
1: Það er einn núna komið krafa minn.
0: Já.
1: Og svo bara sér maður bara að fólk er bókið og það hefur ekki orku og það er allir svo mikilli, sko, vörnum að fara í þetta fyrst mér og fólk bara yfir höfuð bara er í svo mikilli, sko, að fyrir að gleypa það að hafa verið plata, það einhvern veginn er, stoppar fólk til að gera eitthvað.
0: Hvað finnst þér
1: Hvað
0: finnst þér afneitun heilbrigðiskerfisins?
1: Þetta er hræðilegt bara.
0: Treystir þú heilbrigðiskerfið?
1: Og þetta fólk er veikt og þetta fólk er komið á endurhæfingar lífeyris. Ég þekki svo marga sem eru komnir að út af þessu. Veistu, ég bara þóliki að vera að tala svo niður um konur.
0: Þannig
1: að viðar er alveg sérfræðingur að tala illa um konur. Svo ég ber mikla virðingu fyrir karlmennum. Og
0: mér
1: karlmenn er miklu betri í pólitík og annað því við erum með hormonakerfi. Keflingar eiga bara ekki að vera í pólitík. Það er mjög skoð.
0: Já,
1: það er ekki hormonakerfi í þetta. Það er bara öndlit ekki.
0: Nei,
1: ég
0: vona að upplifa ekki þannig að við séum að tala ég ekki að tala illa um konur en Viðar er með svona einhver svona harlínu stefnu í gangi en hann hefur áhyggjur af þessari upplaus sem hann er að tala um.
1: Já, já. Málið er bara það að þessu sá sem hringdi á undan var reknut allt saman út hvað margir í endur hvað komin á endurhæfinga lífeyrir.
0: Já.
1: Og þetta alltaf það var mjög minna fólk sem búið að veikt og maður var sniðu, það var talað þetta var sérfræðingar að skoða þetta. Skoðið bara hversu margir með long COVID þessu síðustu 5-6 ár.
0: Já.
1: Þá fáið töluna.
0: Já.
1: Þetta ekkert annað.
0: Nei. Hvernig það, ertu á Spáni? Það, hvernig hefur þið séð hvort að hvernig ástandi á Spáni? Hafa menn rætt þetta þar?
1: Þetta ég flutti á Eyju sem heitir Ibiza af því hér engin bólusettur.
0: Já, Ibiza,
1: menn
0: rétt hjá Mallorca, ekki langt frá.
1: Já, ég bara á Eyju sem að dóttir mín búin að vera hérna að hitta mikið af fólki.
0: Já. Já.
1: Og ég takk að það engin bólusettur sem hún hitt. Engin, þú sagði mamma, þetta við vissum ekki hundar áður kominga,
0: já,
1: veist,
0: já.
1: En guðnir góður, þetta bara, þetta alveg drauma eiga, þetta alveg magnað að vera, þannig að fólk heldur alltaf að sigur partíja og svona, þetta bara friður og kjærleikur og það tekið svo vel á mótimanni, þetta allt öðru sem þannig að vera í alveg kalli, við vorum þar fyrst, það bara
0: hjúkikur,
1: steinsteip á leiði, hérna bara gróður og gott loft og býðum í sveit.
0: En þetta ekki, ekki mikið ferðamenn þarna á Ibiza?
1: Jú, rosalega mikið yfir sömari. Þá já. Er þetta bara allt fyllt hérna á eiginu, sko.
0: Já, þetta svo falleg.
1: En nú erum við búin að stoppa svolítið ferðamenn að færa enginn að koma bílum hérna yfir á eiginu.
0: Nei,
1: þá sem reyna því það svo mikið að bílum hérna.
0: Já.
1: Þannig að þeir fá ekki þegar við skilja bílarnir sinni eftir.
0: Hvernig er dýrt að lifa þarna? Hvernig er það? Þetta er nú dýra
1: eiga. Þetta er bara svipað að fara í Mekadonna hér eins og Alicante, sko. En það dýrar í húsalega þarna.
0: Já.
1: En bara, það er engin múslim í þarna. Þeir hafa gefn á þeirra þarna.
0: Nú, já, þú meina. Já, já.
1: Þannig ég laus við allt svo lið. Þannig að það bara, veist, það bara ótrúlega skemmtilegt. Maður að fara í partí þetta, kannski klukkan 11 á mótna sem bara vera að dansa og huglega það og hafa gaman fyrir utan einhverja vinnu og gekkja að mata eftir og eitthvað þetta fyrir efnur, skilur við.
0: Já, þú er bara...
1: Mínum aldri, skilur, ég er 68 ára að vera.
0: Já, þú er bara hamingjusöm þarna, ha?
1: Ég er bara í skíunum.
0: Já.
1: Og alltaf sót.
0: Já.
1: Líku við.
0: Ég var skætlega hamingjum
1: með þetta. Þannig að ég bara er í endur hæfingu hérna, ég geti alveg sagt það, sko.
0: Já, já, já.
1: Og hérna, mér líður alveg rosalega vel, það bara líka bara hvað er yndislegt fólkið, maður skiptir svo miklu máli hvað maður í heiminum eftir hvernig fólkið í kringu þig.
0: Já, já, þetta
1: rétt. Það hefði sagt að hér eru gamli heipanir allir.
0: Já.
1: Ég vil þetta ekki hitta en það maður bara svona lesa söguna og skoða þetta hvernig byggður þess að eigi og þetta mjög sérst og geyja sko.
0: Já.
1: Og ef ykkur til dæmis hefur misnotað stúlkur hérna eitthvað, það var ykkur ítalinn dag sem misnotaði tvær stúlkur og draugaði það, það var bara látið hverfa.
0: Já, já.
1: Og löggan fór ekki sem að leita á hann. Þetta er svo mikið, þetta er svo rosalega, eitthvað gerir svona, þetta er verðið mál. Taka svo rosal á því þegar rást
0: og
1: konur
0: og hvernig, hvar þessi maður hvernig?
1: Þetta var bara ykkur ítali sem var hérna og draugaði stelpur og nöðgaði þeim og
0: hvað var það mann? Það ekki, tók lögur
1: ég bara segi að þeir taka svo alvarlega á sig hérna á eiginni að ef ykkur gerir svona þá fá þeir að finna fyrir ferðin þetta er svo rosalega alvarlega hérna.
0: En mikill munur á Íbísa
1: þegar það ráðast á konu
0: já.
1: Eða berja konu þá eru menn komir á stundin inn í fangelsi
0: En er
1: mikill
0: munur á Íbísa er mikill munur á Íbísa og Mallorca? Ég hef nú komið til Mallorca, ég hef nú aldrei komið til Íbísa.
1: Ég hef ekki komið til Mallorca,
0: nei.
1: En ég hef verið að tenni rís.
0: Já.
1: En þetta er algjörlega gróður eigi og þetta er bara fallegt eigi sem ég hef komið á. Og maður keirum til gær, við fórum á ströndina, svo voru fullt af skipum og bátum af fólki fyrir utan, fílíkur trommuleikur og allir að trommu upp og sem voru skipunum fyrir fram á ströndina að fylgjast með sólalaginu. Bara klikja, ég gæsa við segja þetta sko, þetta bara magna,
0: þetta
1: er bara gleði, það er svo mikið meiri gleði hérna og ég noti ekki svona áfengi, ég er einu af þeir sem hef ekki notið áfengi mörg og gál
0: það
1: er aldrei neitt eitthvað svoleiðis
0: nei.
1: Já, þetta er bara geggjað lífsgæði sem maður á ekki á Íslandi
0: nei.
1: Fyrir utan allt þeir búið í gangi það er maður bara búin að fá upp í kók. Ég vilja sjá Arnar Þór Jónsson sem fórst á Íslandi sko.
0: Já.
1: Númer eitt, okkar mönnum, þá var hann heiðalegastur og flottast í stjórnmálum maður Íslands.
0: Þakka þér fyrir að hringja til okkar frá Íbísa.
1: Já, og bara láttu vita það að það er, þetta er kjastaði, láta rannsaka þessu margir með long COVID sem eru komin á lífinir. Í alvöru, þetta er bara rosalega fólk er reykt. Við erum búin að vera að dýla með að veikt fólki, þetta er búin að missa málið og við hjálpaðum málum.
0: Takk að erinn að fyrir að hringja.
1: Takk
0: að ég fyrir.
1: Já, ok.
0: Bless, bless. Já, já, það þið að hlusta á útvarpssögu. Þetta var verið að hringja frá Íbísa. Já, nú síminn hringir hjá okkur. Það skulum heyra í hlustanda hérna sem að hringja að gjöra svo vel.
2: Góðan daginn, Pétur.
0: Góðan dag.
2: Guðlaugur veit ég.
0: Já, Guðlaugur blessaður.
2: Hérðu.
0: Já.
2: Ég veit ekki hvort að fólk hefur séð á Facebook. Já. Það var ljót saga sem að maður var að segja af fjölskyldinu sinni.
0: Já.
2: Nána tiltekið af dóttu sinni.
0: Nú, hvað var það?
2: Að hún hérna fór í fjóra sprautur.
0: Já.
2: Og hérna hún lést hérna 2004.
0: Já, út af því að hann tók, út af bólefnunum.
2: Út af bólefnunum, vegna þess að hún var hún full af krabbameini.
0: Var hún ekki veik áður en hún var bólusett?
2: Nei,
0: nei.
2: Hún var ekki veik en hún fór í bólusetningu til að hérna borðast að verða veik fer síðan út á vand til að vinna hérna læknarnir gáðinni einhver lyf sem að voru fyrir hinu og þessum veikindum sem voru ekki tilvæmd í hérna færstunni á Facebookinni en
0: Það var alveg ófullkomin sjúkdómsgreining, ert að segja það?
2: Já. Ekki fyrir en hún kemur hérna suður aftur og fer á Borgarspítalann, bráðdeildina, þar kemur í ljós að hún uppfull af krabba.
0: Já. Og faðir hennar telur að þetta sé út af bólefnum?
2: Já. Hérna hann lenti í því á já frá krabbameinsfélaginu að fara á fund með henni Ölmu
0: já
2: einhverju aðeins áður
0: já
2: og hérna hann hittir hann út á eldir hann út á plan og spyr hann að hvort hann megi tala við hana
0: já
2: jú Hann byrjar á því að mæra hana fyrir það að hélt góða tölu þarna inn á fundunum og hérna síðan segir hann hérna á hverju fekk tengdamamma en ekki bólusetningar? Já, ég ræði sko ekki hérna fjölskyldumál hér.
0: Nei.
2: Og ekki við þig
0: Nei.
2: En ég get sagt fyrir það að hún fekk eina bólusetningu Alma gift hjartalækni nokkrum þannig að við vitum náttúrulega að Alma hefur haldið þýfskildi yfir tengdamömsin
0: Já, það er sko Já, þú veist alveg hvernig umræðan var í upphafi þegar verið var að fjallum þetta Nú við vorum að fjallum þetta útvarpssögu og mönnu fannst þetta og enn þann dag í dag erum enn að tala það og fara með sko að segja ranglega frá því að við séum að móti öllum bólefnum það all rangt, við höfum ekki verið að móti öllum bólefnum, hins vegar hafa menn haft efasemdir þessa leið sem farin var í COVID og varandi þessi tilrauna bólefni sem voru ekki rannsökuð að öllu leiti þetta var bara skoðað í mjög skuttan tíma og þetta var auðvitað umdeilt mjög en hér tókst að brjóta niður alla umræðum þetta, fela hana og síðan kom afneitun af hálfu yfirvalda þannig hefur þetta verið og sem segir í raunum afskaplega mikið tjáningafrelsið á erfitt uppdráttar og upplýsingaréttur almennings í landið
2: Jú, En sko mála er að bóluefni sem var sent hingað að framleiðandinn hann afbar af sér allan skafa eða eitthvað skafi
0: kæmi út. Það átti við allstaðar, þeir neituðu því að þeir hafa undirrita að þeir bæru ekki ábyrgð á því ef að þessi bólefni myndi leiða til þess að...
2: Já, en Ríkistjórn Íslands samþykkti að hérna það er því búrun skafi
0: að... Alltaf 11 miljónum var það ekki, ég held að það var ákveðan uppæð, hámars uppæð. Mjög skrítið að þeir telji sig
2: en það hefur ekkert verið borgað af þessu
0: það hefur einhverju fengið greitt þannig að ríki hefur viðurkennt það að bólefni hafi aldrei skaðað ég held að það, en þeir vilja ekki láta það fara hátt eðlilega.
2: Nei, þeir vilja ekki láta það fara hátt það er alveg rétt ég get alveg sagt til það að þessar frjálsbrautu sem ég fekk þær gerðu mér skaða
0: hvernig þá?
2: Ég er með síþreytu eftir þetta. Ég eftir fyrstu sprautuna, þá varð ég fárum veikur hálftíma eftir að sprautan var sett í mig. Ég fer frá, hérna, skal ég segja, staðum það sem að það var sprauta, annað á þess aðni. Ég fer upp í Hagkaup, þar limpast ég bara niður. Ég lá fyrir í þrjár vikur, þannig að ég gat fara að gera eitthvað smáttir í. Síðan fer ég eftir... fjölskyldinni vinna að hérna fara í sprautu og svo í þriðju sprautu og upp úr því að þá verði ég bara að fara um ykkur ég er ekki með neitt frótt var ekki með neitt frótt matalýsum var ekkert og er ekkert í dag ég hef lagt af 41 kíló frá því að fyrsta sprautan var sett í mig.
0: Hvað mikið segir?
2: 41 kíló.
0: Og ertu ennþá svona, hefur náð aftur þyngd fyrir þyngd?
2: Nei. Ég var 120 kíló, ég er 79 kíló í dag.
0: Já. Einmitt

0: Já. Takk að er fyrir þetta, Guðlaugur.
1: Já.
0: Blessaður.
1: Já.
0: Þið eru að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur, hann 588-1994. Nú varðandi dagskrá í dag, þá bein útsending í hádeginu. Þá mun ég ræða við hann Loga Kjartansson, lögfræðing. Og hérna, hann sendi inn greinagerð, umsögn, út af þessu hérna, þingsályktunartillögu sem að verið þeirra samþykkja, verið sér samþykkt í dag líka. Ja. Og hann einmitt að fjalla það að boðið atkvæðagreiðsla vegna ESB ólögleg og utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða málið. Og þessi gagnrýni hans, hún byggir á lögfræðilegum forsendum, ekki pólitískum. Hann ekki að fjalla pólitík í þessari grein, hann að fjalla lögfræði. Og hann að fjalla það að verið sé að virða vettu í grundvallar reglur í stjórnskipan lýðveldisins. Nú klukkan eitt í dag þá ræðir Arthur Karlsdóttir við Guðmund Ólafsson og þau ræðu með ESB og einnig sérstaklega rætt Finnland. Og Finnland hefur verið í Evrópusambandinu en gekk í, var ekki fyrra í Atlantshafsbandalagið í NATO og þeir hafa átt, þeir eru með landamæri að Rússlandi, hafa átt mjög mikil viðskipti við Rússana en þau viðskipti eru náttúrulega ekki lengur til staða, þeir eru búin að slíta þessu. Það hefur náttúrulega áhrif, ekki bara það hefur áhrif í Finnlandi en Guðmundur mun greina frá þessu öllu saman. En klukkan tvö í dag þá var það skákin og Kristján Örn ræði við doktor Oddgeir Ágúst Ottesen en hann formaður skákdeildar KR. Nú og síðan klukkan þrjú verður fluttur þáttur meðan Loga Kjartanssyni lögfræðing sem verður sendur út þátturinn núna klukkan 12. En ég minni enn og aftur á hérna skoðanakönnun á vefsíðun okkar útvarsaga.is á að afnema bann ESB að banna unglingum að vinna og svo bendi ég á grein sem á vefsíðun okkar útvarsaga.is ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sótt fulla aðild að ESB árið 2009 og þannig getið þið séð hérna frá Ríkisstjórn Íslands bréfi til Evrópusambandsins og þetta er ekki nema tvær línur. Ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Og ef að þjóðin segir já, þá verður þetta bréf, svona bréf, umsóknarbréf sendt til Evrópusambandsins að hafa, leggja fram umsókn. Eða áframhaldandi, hann þessi ekki áframhaldandi viðræður. En ég veit ekki til þess að við séum í neinu viðræðum. Þessum viðræðum lauk 2013. En þannig að það. Nú, það kemur síðan vinsamlegast takið herra forseti við fullvissu okkar fyllstu virðingu. Væntalega fyrir virðingu með virðingu fyrir þessu kerfi sem ríkir innan Evrópusambandsins aðlögun og umsóknarferlið yfirleitt og almennt. En síminn hringir hjá okkur. Við ætlum að heyra í þessum hlustanda áður við förum í auglýsingar. Gjörðu svo vel. Já, þú heitir...
2: Síminn, hringir hjá okkur.
0: Já.
3: Góðan daginn, Pétur Dranna.
0: Já, sæl.
3: Bara svona smá, ég var að hlusta á því, þannig að við leggjum fram lýðveldið Ísland, ég meina, er bara bylun í gangi hérna? Þetta er ekki hægt. Það stendur útskýrt að þetta er ekki hægt.
0: Nú,
3: og svo ertu að fara að hafa þátt í hádeginu út á lögbrotum þeirra.
0: Já, við erum að gera það.
3: Já, svo er hún Kristrún, hún er komin í sama batteri og Kata.

0: hérna hjá Klausvap og er það gunna mjög fórum að búa að finna hennar þar
1: já,
0: sem þetta óvinnur hann búin að koma fyrir mannesku inn á þinginu eins og hann stoltur segir ég með nutt fólk inn á þingunum ha ha ha og nú fyrstu dagiðislega þetta bara miklun óþveraháttur og allt saman sem að þetta en hérna Já, þið voru það ræða krabbamenn og fleira. Ég vil bara spyrja líka ölmu og býtu allar að láta tenda með mér þín að deyja. Hvað varst að gera henni þar? En hérna, fullt í kringu það. En út af þessu sem við vorum að tala í gerð, þú sér það að rúf ekkert að tala þetta. Og engin hérna að ræða þetta af stjórnmálamönnum. Og ég ætla að kalla núna á Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð Gylfadóttur. Sem titlaður barnavendari Úkraínu barnana. Hvar ert þú? Ég kalla á þig að koma fram og ræða þessi börn sem voru drepin. Því að þú ert vendari barna í Úkraínu. Já.
1: Já. Hvaða börn ert að tala sem voru drepin?
0: Í Úkraínu, í gær.
1: Já,
0: þú varst nú að tala við hann haug í gær.
1: Já, já.
0: Já,
1: já. Já, þú ert að tala það ráðist var að skóla en það.
0: Já,
1: já. Já, já.
0: Hvað Þórdís Kolbrún Reyk fyrir að tala þetta? Opinberlega eða rúf? Þetta bara þakka niður. Af því að við eigum alltaf að halda með óvinum okkar. Þú spurðir í gær, ert að segja mér það að Ísrael og Úkraína séu saman?
1: Já,
0: ég var að... Þetta sama bara helvítis batteríð. Þetta samkoma Satans sem að Jesús segir okkur frá. Þetta föllnir englarnir sem fjett á jörðinni upphafi og þeir hafa verið hér alla tíð og Satans stjórnar þessum heimi. Ég búin að skoða þetta frá því að lígin 7. oktober var gerð. Þá sagði ég við Guð minn og sagði við hann, ég get ekki stutt Ísrael, landið hans Rothschild. Og hann bara ítti mér að skoða þessa ákveðnu tegunda gyðingum. Þeir gáðu okkur líka sprautuna, þeir sprengdu líka tvíbraturtana, þeir gerðu líka Kennedy og allt og klína öll á múslimana. Þeir eru alltaf á bak við allt, stríðin og allt saman. Og nú ég búin að segja svo mikið að ég sé alveg komin í lífsættu við þér. En ég get ekki hægt að skoða svona hluti og tek undir það sem Jeffrey Sachs segir, við erum ekki sjálfstæð þjóð fyrir fimmur. Það sem að okkar fulltrúa fókusera það að blekki okkur. Og ég meina, já, ég ekki talað endur stundum, já, ég bara fyrir lítið nýjina, Pétur, já. Þeir vita það að þá að bomba Ísrael. Og þá er Úkraína varalandi.
1: Já, Anna, við ætlum að fara í ölsingar núna, ég þakka þér fyrir að hringa til okkar.
0: Já, ég vil að heyri henni Þórdísi Kolbrúnu Reykfjörð, þú veist hún er flottan titil og er virkt og allt svona sem við erum alltaf að horfa á. Hvar hún núna tengt þessum börnum?
1: Sem voru í Úkraínu, sem eru á landsvæði Úkraínu, sagði hennar skilgæningu. Lukans er í Úkraínu.
0: Akkurat. Þeir voru að drepa sitt eigi fólk eins og var í gangi frá 2014. Drepa sitt eigi fólk. Því að þau hafna því að þessa kosningu sem var þarna og þau vilja fylgja Rússlandi.
1: Já.
0: Þannig að þau drápu sitt eigið fólkarna og það dauða þögn í fjörnunum vegna þess að við fáum allar fréttir frá Straight Street Tel Aviv, Ísrael mataðar fréttir í CNN og BBC og allt þetta og yfir á rúf af því að við höfum alltaf að halda með óvinn okkar
1: Takk æði fyrir hana
0: Þetta er ekki klóknara en það
1: Takk æði fyrir
0: og Núna þarf að ræða þetta
1: já,
0: við þingmenn til koma.
1: Ég þarf að koma að öllýsingum að það gæði fyrir að fá með öllýsingar og höldum svo áfram að tala í að ræða málin og opna fyrir síma eftir öllýsingar hlér.

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hamborgarabúllan. Hamborgari, hamborgari. Já, búllu hamborgari. Hamborgarabúlla Tómasar. Dún og fiður auðlýsir. Nýju hör sængumverasettin. Fást nú á kynningaverði. Dún og fiður. Laugavegi 86. Geimsla 1.is kynnir. Frýr fyrsti mánuðurinn eða afsláttur á langtímalegu. Geimsla 1.is
2: Áratuga reynsla í bílainflutningi fyrir einstakling og fyrirtæki. Oft spara okkar viðskiptavinir miljónir króna. Splunkunni rafbíl frá 69.000 á mánuði. Fyndu þinn draumabíl á islandus.is sími 552-2000.
1: Glæsilegt úrvala sólglerugum, gleðilegt sumar, sjón, glerugnaverslun Glæsibæ.
3: Steinprýði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinprýði hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein fyrir þig. Steinprýði, sími 517-7700. 517-7700. Steinprýði.is

Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu og síminn hjá okkur hann 588-1994. Nú klokkan 11 þá mun Arthur Karlsdóttir vera hér í símatíma, útvarpsstjórinn klokkan 11 til 12 og svo klokkan 12 þá verður beinútsending og ég mun þá ræða við hann Loga Kjartansson, lögfræðing og hann mun gagnrýna það sem að gerast núna í þinginu. Það gagnrýna í raun og veru forsætisráðherra og ríkisstjórnina fyrir það að hérna að heimila utanríkisráðherra að leiða þetta mál sem ekki á ekki að vera samkvæmt og hann mun rekja það og greina frá því hvaða reglur gilda í stjórnskipan okkar sérstaklega sem að og þetta eru þetta graf alvarlegt mál eins og hann bendir á og ég hvet ykkur til að hlusta á þetta viðtal mitt við hann Loga núna klukkan 12 og síðan hérna Arthur Karlsdóttir hún verður klukkan 11 eins og ég sagði og svo er hann aftur klukkan 1 og þá ræður hún við Guðmund Ólafsson hagfræðing með ESB og verður sérstaklega rætt um Finnland. Og svo það skákin klukkan 2 og það hann Kristján Örn og ræðið við hann doktor Oddgeir Ágúst Ottesen sem formaður skákdeildar KR. Nú klukkan 3 í dag verður svo aftur á dagskrá viðtal mitt við Loga Kjartansson lögfræðing. Nú síminn hjá okkur hann 588-1994 og línan hún núna laus, ég bendi á skoðanakönnun á vefsíðun okkar og dvarpsaga.is sem fjallar vinnu ungmenna og þegar afnema banni ESB varðandi atvinnustarfsemi ungmenna en hérna, já En lína hjá okkur, hún er laus. Nú, ég var að ræða við hann í gær, við hann hérna, Jón Pétur Símsen, Tingmann. Og við vorum að ræða, hann var að skrifa grein um þróun, um herinn og hérna að segja, Evrópu her, hugsanlegan Evrópu her og okkar stöðu þar og hérna við rættum einnig um skólahaldi metamálin hér hann verið skólastjóri og hann reyna rauð hrósæði yngu sæland metamálur á þeirra og Jón Pétur í stjórnarandstöðu en það eru þetta eiga þeir að vinna saman stjórnarandstöða í þess svona mikilvægum málum er varðar framtíð Íslands því að þetta er framtíð Íslands í höndum þessa unga fólks sem að því miður fær ekki þá menntun sem að þyrfti að vera til staðar sérstaklega grunnskólum landsins og það er líka mennta framhaldsskólakennara hvart undan því að það sé ekki gert ráð fyrir það er gert ráð fyrir niðurskurði til framhaldsskólana rúmlega 7% að niðurskurður nú hérna en síminn hjá okkur 588-1994 Nú, það eru samtök atvinnulífsins sem að hafa verið að vara við því að Íslands stjórnvöld gangi lengri en nauðsynlegt er við innleidingu á tilskipunum Evrópusambandsins í íslenskan rétt. Og hérna, og meðal annars er það ákveðin tilskipun sem réttindi hluthafi skráðum félög. Og það viðskiptaráð Íslands og samtök atvinnulífsins og þau segja markmið Þessara tilskipunar er meðal annars að auka gagnsæi í hérna í stjórnarháttum fyrirtæki efla aðkomu hluthafa stjórnum félaga og setja reglur um
samskipti félaga fjárfesta og ráðgjafa. Og nú að vara íslensk stjórnvöld að ganga lengra en nauðsynlegt er, þannig að vara við gullhúðun svo kallari. Nú samtökin leggja áherslu á það að þau vilja ekki strangar reglur en ESB krefst. Og samtökin leggja áherslu á að við innleiðingu Evrópureglna verði ekki farið umfram lágmarkskröfur tilskipunarinnar að gildisvið íslenskra ríkna verði ekki víðtakara en þeirra evrópsku. Við erum í raun og veru í sömu málum kaþólskar en páfinn í þessum evrópumálum. Víðtakari, sko, íslensku reglunar víðtakari en þeir evrósku. Og allar ívilnandi undanþáur verði nýttar að fullu. Og þá segja samtökin mikilvægt að svona sambærilegar kröfur sem þegar séu gerðar eða til staðar í íslensku lögum eða reglugjörðum verði afnumdar til að forðast fíverknað. Já, þetta er eitthvað sem að menn hafa verið að gagnrýna. Það er spurningin þegar að íslensk, ef og þegar að íslensk stjórnvöld fara nú að semja við Evrópu, það er að segja ef að þjóðin veitir heimild til þess. Þá er eins gott að við verðum að, það er eins gott að ríkisstjórnin setja fram ítrustu kröfur, eða hvað haldið þið? Nú, línan hjá okkur, hún er laus, síminn hjá okkur, 588-1994. Og hérna, nú, við erum, það eru vaxandi áhyggjur núna af, út af verðbólgunni. Og það er vegna þess að matvæla verð getur hækka verulega á næstu mánuðum. Nú vegna stríðsáttaka í Miðausturlöndum og hækkandi olíuvers og versnandi aðstæðina í landbúnaði. En þó við hækkum vextina þá breytir þetta engu það. Hækkandi olíuvers lækkar ekki við það að við hækkum vextina. Það nú bara þannig. Og hérna, það muni svo að geta dregið úr eftirspurn eftir þessum vörum. Reynlega vegna þess að fólk hefur ekkert efna á því að kaupa þess að vör. Þannig að það er trist á það að vaxta stefnan muni leiða af sér samdrátt sem að síðan muni leiða til þess að ekki verið keypt jafn mikið að við komum til vör eins og gert var áður. Það er ekkert annað sem er gerast. Verði mun ekkert lækka. Nú mataverði hefur þegar tekið að hækka mjög hratt og það eru fjölmargar algengar matvörur sem hafa hækkað verulega í verða á síðustu 12 mánuðum. Og það er lemst tómatar af hækka eru 40% dýrari en voru á sama tíma í fyrra. Nú kaffi hækkað 19% og kjötvörur líka. Nú, hérna, síminn hjá okkur 588-1994. Já, nú við ætlum þá að hlýða á tónlist og skrúna hlusta á eitt lag og hérna og eftir lagið þá hérna opnum við fyrir síma og heyrum enn hlustum á lagið núna.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Nú, það verið boðað til blaðamannafundar í Viðey, núna klukkan 11. Og þar á að tilkynna nýjan borgarstjórnar meirihluta. Og sjálfstæðisflokkurinn ætlar að mynda meirihluta með Viðreisn og Framsóknarflokki. Þau ætlar að mynda meirihluta í Reykjavík. Og Miðflokkurinn hefur ekki heyrt í oddvita sjálfstæðisflokksins síðan á föstudag. Og þetta ekki í samræmi við kosningaúrslitin. Framsóknarflokkurinn sem verður í þessu meirihluta tapaði 3 mönnum. Voru með 4 áður, fengu 1. Miðflokkurinn var með engan, fekk 3 og sjálfstæðisflokkurinn bætti við sér 3 vegna þess að menn vildu breyta breytingar í Evróp í borgarmálefnum. Það verð ekki breytingar núna. Ég óska nú bara að degi upp ég ekki sinni til hamingju. Það búin að stjórna hana síðan 2010 og þetta þetta staðfesting á því að það verður haldið áfram með borgarlínum. Og þetta alveg stór furðulegt að þessi afstæða skulle vera tekin. Og ég veit ekki, meiri hluti flokksins, sjálfstæðisflokksins í nýju borgarfulltrúar, með skusti þeir hljóta hafa samþykkt þetta og þetta á eftir að valda mig, já, hún lítur að koma fram mjög hörð gagnrýni innan sjálfstæðisflokksins, en meiri hluti þeirra vildu hafa eiga samstarfi með flokkin. En það verður ekki. Hvað finnst ykkur um þetta? Hvað finnst ykkur um það að hérna sjálfstæðisflokkurinn allar í meiri hluta samstarf með Viðreisn og Framsóknarflokki? Nú Viðreisn hefur lýst yfir að þeir mun ekki samþykkja neina breytingar á borgarlínu stefnunni, samgöngu áætluninni. Og þannig að meða við þetta þá mun borgarlínan halda áfram og með öllu þeim kostnaði sem að því er samfara og það náttúrulega ljóst líka að það hefði verið að útiloka Miðflokkinn og það var athyglisvert sem gerist í Hafnarfirði líka að þar var farið í stjórn með Viðreisn og samfylkingu en ekki Framsókn eins og verið hafði. Þannig að já, það eins og sjálfstæðisflokkurinn og forystan þar ætli að eiga samskipti við Viðreisn og það spurning Evrópumálin hvort ætli að slaka á og svona koma til móts við Viðreisn í þeim málum, það ekki gott að segja, ég finnst það nú kannski ólíklegt þá það ekki útilokað. Nú, línan laus hjá okkur, síminn hjá okkur 588-1994 og hérna það verður fróðlegt að heyra rökin fyrir þessari ákvörðun hjá hérna ákvörðun sjálfstæðisflokksins hérna í Reykjavík. Og það kemur fram að þessir fulltrúar þriggja flokka undir þetta samning núna í Viðey. Og hérna og það hefði verið búist við því þetta að sjálfstæðisflokkurinn myndaði 2 flokka meiri hluta. Þannig að miklu auðveldar að reka eða stýra borginni með 2 best væri að hafa hreinan meiri hluta en næst besti kosturinn 2 flokka meiri hluti. Þessum einkennlegt að skul vera valinn 3 flokka meiri hluti. En það það sem hefur gerst núna. Og hérna Sími hjá okkur 588-1994 og línan, hún laus. Við vilja ræða þetta mál, hvað finnst ykkur þetta? Og hérna, það sem að gerast í stjórnmálunum. Hvort þetta hafi verið ætlunin allan tíma, skal ekki segja. Það tók mjög langan tíma og það var óvissa. Nú, það má alveg búast við því að miðflokkurinn í stjórnarandstöð í borginni, hann stækki við þetta og hérna og fleiri sjálfstæðismenn fara yfir á miðflokkinn. Það má búast við því. Sérstaklega í ljósi þess að hérna já, hann fyrir náttúrulega eftir hvernig þeir munu hérna koma fram með að lands í þessu hérna í samgöngumálun en það var Viðar hérna sem nú hringir oft til okkar Guðjónsson, hann rætti við frambjóðanda sem var í öðru sæti á lista sjálfstæðisflokksins og hann lýsti því yfir að það er það ekki tekið samstarf við þá sem að vilja borgarlínuna. Nú þetta hefur, já það er breyting á þessu og hérna, nú Arthur Karlsdóttir tekur nú við hérna klukkan 11 en hún er nú komin í hús. Já. Sæl og blessu það.
1: Góðan daginn, góðan daginn. Já, já. Leður maður að lappa reynd, þá eru stórtíðindin.
0: Já, já, það er þriggja fulltrúar, þriggja flokka undir þetta núna samningi við þeim.
1: Já.
0: Og það verður þriggja flokkar stjórn.
1: Og það er sjálfstæðarflokkur.
0: Viðreisn og framsóknarflokkur.
1: Já. Já, í borgarstjórn Reykjavíkur næstu já. Fjögur árin.
0: Já.
1: Já, þetta eru aldrei stórtíðindi, segi ég. Svo leiðis, ég meina
0: Já, þetta eru það sannlega.
1: Já, kemur óvart að raunverulega sjálfstæðisflokkurinn skuli taka þessa ákvörðun.
0: Já.
1: Og því að þarna fengu eru tækifæri á að kannski að
0: þeir vilja
1: laga sína stöðu.
0: Þeir öflina sjálfstæðisflokkinn sem vilja styðja vók sem þeir hafa sigrað þarna.
1: Já, þetta er
0: það er eins og sjálfstæðisflokkurinn vill vera áfram vók flokkur, sagði þessu.
1: Já, og þetta eru Hljótaður ákveðin vonbrigði held ég fyrir Guðrúnu Hafsteinsdóttur annars talar hún auðvitað bara fyrir sig ekki að taka mig það vald að tala fyrir hana en ég á við vegna þess að þessi sigur sjálfstæðisflokksins allt land var fyrst og fremst sigur Guðrúnu Hafsteinsdóttur formans flokksins menn skildu bara að átta sig á því þetta var alveg svakalega stór sigur fyrir hana vegna þess að fólk saminast í því að trúa Guðrúnu þannig að komi nýr formaður sem var algjörn með báðar fætur á jörðinni, hún vildi sko, reynd raunverulega Ísland aftur og bara stjætt með stjætt og stefna sjálfstæðismálsins skildi að vera og hún vildi ekki lengur eða horfa upp á það að flokkurinn væri að fjara út á margan hátt og svona á landsvísu minnstakosti með því móti að taka svona mikið inn af erlendri stefnu og þessum alls konar isma og isma og öðrum isma hún bara vildi það ekki augljóslega, hún vildi svona gamla góða sjálfstæðisflokkin og hún var á góðri leið með það, kjósendur fögnuðinni og voru að þakka Guðrúnu með því að gangi kjörklefan og það sjáum við núna að þá kem svona hver, klíka, þetta er brákveð klíka.
0: Hver ræður þessu?
1: Það er ekkert gott að segja hver ræður. Og
0: er það Hildur sem ræður þessu?
1: Já, það er allavega hún var með umboðið og var að tala. Þannig að
0: Brynjar Níelsson samþykir hann þetta?
1: Brynjar.
0: Já, Brynjar.
1: Ég bara skal ekkit það segja, þetta er allt glænýtt og hann á líka eflust eftir að
0: en þessi fulltrú í öðru sætirum sem að tala við viðarum að þeir myndu aldrei samþykja það að fara í samstarf með
1: Já, ég held bara einstaka svona frambjóðendur verða bara undir, þeir hafa ekki fengið upplýsingar, þegar sko Hildur hélt bara að spila honum að sér eins og að tala með þessari litlu klíku, bæði Einari og henni Björgu frá Viðreisn og Framsók þetta er rúffólki, þú eru aðtöð hvernig það var til,
0: Já.
1: Þetta eru báðir starfsmenn frá rúf, búin að starfa saman, árum saman upp í rúf
0: og einn í sjálfstæðisflokki
1: og eru vinnufélagar
0: Já, einn
1: Já, einnig fyrta sæti í sjálfstæðsflokknum.
0: Og svo hérna Björn.
1: Já, og þetta er svona að þau vita það vel og það fekk ég náttúrulega viðreist og borgarstjórn að með þennan útvarstjóra líka rúf að þá getur þau treyst því að þau verða vernduð í fréttaflutningi. Að vittu til að næstu fjögur árin verður ekki sko einasta gagnrýni á þennan meiri hluta.
0: En getur þetta þýtt líka að sjálfstæðisflokkurinn ætlar að svona taka aðra stefnu í Evrópumálum?
1: Ég hef ekki trú á því.
0: Nei.
1: Ég hef miklu meiri trú á fólki í sjálfstæðarflokknum en svo. Ég get ekki
0: ímynda. Hver hafður ekki trú á því að þeir myndu nú mynda meira þetta með viðreist?
1: Jú, en
0: Nei, með viðflokknum.
1: Já, það hefði verið eðlilegt þeir hefði gert það ef þeir hefði horft til framtíðar og ef þeir hefði vilja eins og hérna í Reykjavík að vilja gera breytingar, alvöru breytingar hérna í Reykjavík eins og að var kallað eftir. Það var kallað eftir breytingum í Reykjavík og mjög alvarlegum breytingum, sérstaklega út að til dæmis umferðinni og samgöngumálunum og eins að sem að lítur að því byggingum og bílastæðaskorti. Bílastæðaskortur er að verða mjög alvarlegt mál í Reykjavík og þess vegna treysti fólk líka því af því að Hildur sagði hún vildi endurskoða algjörlega svo þessa borgarlínu, fara aðra leiðir, hagstæðari leiðir, hún var búin að tala þannig.
0: Já,
1: og við eigum fullt að við tölum við Hildi þar sem já, að segja þetta og við getum bara endurflutu og leitt fólk að heyra þetta.
0: Borgarlínan og þéttingbyggðar, það er samofið.
1: Já, það er á sama meði.
0: Já, þannig að ef það á halda áfram með borgarlínuna, þá á halda áfram með þéttingu byggða líka og byggja síðan fasteignin við borgarlínuna.
1: Já, sko, nú ekki víst að Hildur fallist alveg á það, ég vil nú segja það.
0: Býtu við,
1: að þéttingu byggða, alls og.
0: Ég meina, er hægt að... ég meina, akkur segirðu það?
1: Af því hún er búin að segja það svo mikið
0: sagði,
1: í viðtölum.
0: Já.
1: Hún er búin að segja það margóft í viðtölum.
0: Já.
1: Þannig að ég vil meina það Pétur, en við sko nú sjá hvernig þetta...
0: Símir hringir.
1: Já, símir hringir og ég er ekki þessa, ég er að taka við í símatíma.
0: Já, þú tekur
1: við ég kem síma. Og þá, ef það taka við í símatíma, þá er náttúrulega snýst allt á kvolf.
0: Já, ég veit.
1: Út í þjófélaginu.
0: Já, þú ert að fara. Eruð en auðlýsingar eru, þú hérna...
1: Ég tek við núna bara eftir skamma stöndu fá um auðlýsingar
0: Já.
1: Og hérna svo kem ég og spjalla með hlustöndur.

0: Gluggahöllin auglýsir. Við veitum faglega ráðgjöf, ísetningu glugga og góða þjónustu. Gluggahöllin.is, sími 555 0760, 555 0760. Flutningslausnir geta aðstoðað því við niðurrif á skrifstofurými og fargað efninu. Fáðu frítt verðmat með því að hafa sambandi síma 454-5464 flutningslausnir.is. Lausnin verður ekki léttari. Með hækkandi sól koma stundir þar sem við minnumst ástvin okkar. Við hjá Granithöllinni höfum í yfir 15 ár sérhæft okkur í hönnun, merkingu og uppsetningu legsteina með vandaðri þjónustu og persónulegri ráðgjöf. Við bendum á pakka og tilbúðsíðu Granithallarinnar þar sem finna má hagkvæmar og fallegar heildarlausnir. Granithöllin, Dvergsöða 27, sími 555-3888, 555-3888 og granithöllin.is.
1: Heyrðu, ekki gleyma tímareiminni. Þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifræðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
0: Pottagaldrar auglýsa. Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá Pottagöldrum. Pottagaldrar.is.
2: Símatími með Arnþrúði Karlsdóttur, þar sem þjóðarsálin lætur í sér heyra.

0: Já, komið sæl, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma og númerið okkar í útsendingu 588-1994 og orðið frjálst. Við vorum að segja frá því að það vera mynda nýjan meiri hluta í borgarstjórn Reykjavíku, það sjálfstæðarflokkur. Að tekum með sér viðreist sem fekk tvo menn og framsunaflokkin sem fekk einn og tapaði þremur í kostningum. Hvað finnst ykkur þetta? Síminn 588-1994. Fyrsti lögstandi hér, góðan dag.
1: Já, góðan dag, Jónas veit ég.
0: Jónas, sæll og blessaður. Hvað segirðu þá?
1: Þessi borgarsjótt, þetta er bara móðgun við hérna við kjósöndur í Reykjavík.
0: Já.
1: Er ekkert annað, það meina, sko... Framsvöldaflokkur er náttúrulega tapflokkur en ég er reyndar eina þóttir svona en nú er reyndar þannig maður að hann er einn í flokkum og hann getur lóta svo sem er góður maður með hverjum svo sem hann vinnur held ég en sko viðreist, það var ekki það sem fólk var að velja
0: Nei, ég held að þetta sé alveg auðljóst hvað raunverulega hérna kjósendur voru að byggja sko
1: Þeir voru að byggja breytingu.
0: Já.
1: Sem er fátæplega núna.
0: Já.
1: Það er ekki slaktar upp með.
0: Nei. Það var það ekki, ég held að margir verði mjög undrandi á henni Hildi að gera þetta, sko. Af því að hún verðist
1: það verið eira. Það var hrein móðgun.
0: Já, það er... Það eru margir sem ábyggilega upplifa að einhvern veginn á þessa vegu, ég held það. Af því að það er líka, sko, það er náttúrulega fortíð viðreisnar þarna inni í borginni. Þau eru búin að vera í þessu framlengingastarfi og stefnu dagspjækisunar. Það er bæði þétting byggðar og það er borgarlína og eisla peninga og engin bílastæði skilur. Þetta er, og þetta er Smart City, 15 mínútna borgir. Og hverfi innan Reykjavíkur, það er verið að fara þessa leið, þetta er bara ESB-leiðin, ef svo má segja. Þannig að, já,
1: það á að nauka henni upp á okkur með öllum ráðum.
0: Já, og síðan er náttúrulega eina líka, hann talaði svo sem ekki skýrt í kostningabaratunni, sannilega hann var beggja blans og svona, svolítið opinn í báða enda hvað það varðaði, en...
1: Já, hann er náttúrulega miðjum aður, hann...
0: Já, það er ekki þar með sagt og þurfur að opinni báða enda þó sett miðjum aður. Þú veist, það er nú bara þannig, en hins vegar að þá var það alveg ljóst að hann talaði hvorki með á móti borgarlínni. Það var svona alltaf eitthvað svona óljóst hvað hann vildi. En hann hins vegar líka fekk sinn tækifæri, hann var borgarstjóri og síðan klúrast það allt saman og hann tapar þremur mönnum. Og nú er hann komin að aftur til hvers?
1: Já.
0: Þú veist, ég minna að fólk er náttúrulega með alls konar skoðanir á þessu en þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er að byrtast núna á margir.
1: Þetta er nú eiginlega bara, sko, við sem dásumum þetta líðræði okkar, þetta er nú samt eiginlega gallið við líðræði eins og það er byggt upp hjá okkur að hérna, að við vitum aldrei hvað við, sko, þó svo að hverju fallið og að hverju vegum. Þá veitum við aldrei hvað stjórn við fáum, hverju vera ráð þeirra eða borgarstjóri eða eitthvað og menn geta það mynda alls konar kríkur sko.
0: Já.
1: Í kringum úrslitin.
0: Já.
1: Úrslitin er ekki, sko, það sem við fáum er ekki endil alltaf í samræmi við úrslitin. Heldur þetta í samræmi við það klíkur sem að rotta sér saman.
0: Já, þetta eru klíkur það sko. Ég var nú bent á það sko að þarna eru náttúrulega bara gamli vinnufélagar og þetta er það var þetta löngu vitað alveg. Ég var nú svona persónulega búin að sjá þetta fyrir nokkru síðan bara út frá því hvar vinastrengirni liggja. Þó að þetta hefði nú verið leikitt aldrei vel svona í kostningabaráttunni.
1: Já,
0: þetta er nú svona,
1: þetta er ekki, mér finnst þetta ekki gleði tíði fyrir Reykjavík.
0: Nei.
1: Já, og ég hefði nákvæmlega sveit hérna líka því að þetta er náttúrulega tengi sporgalínni sem að þeir í hérna, byðalögin hérna í kring.
0: Já, en þetta, svona talandi þetta líðræði og annað að vera að horfa til kostninga úrslita alveg svo Hildur sagði þá þetta náttúrulega mikið mikið skellur fyrir hana að byrtast síðan kjósendum núna í dag held ég held að eigi nú ýmislegt eftir að ganga og þannig fyrir Valhöll aftur og það finnst mér alveg sinn því að Guðrún Hafsteinsdóttir var búin að vera að byggja flokkin mjög flott upp
1: Já.
0: Hún var að koma tilbaka að koma með sjálfstæðastefnuna, gerði það mjög vel og tók þarna við feikilega erfiðri stöðu miðað við það að Bjarni Bendisson hafi verið svo lengi og hann var auðvitað bullandi innviklar í allt þetta sem hafi nú gengið á í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og menn misjafnlega ánægði með það og allur þessi vókismi sem var komin eins og inn í skólana og á fleiri staði og náttúrulega þétting byggðar og anna þetta bara, fólk var bara vitni að svo horfða á þetta og það og það sem að fylgda með synga Sæland enn og að vinda ofan af í gegnum menntamálaráðandi til að bjarga skólólum og náminu fyrir börnin og ég veit ekki hvað já allavegna þessu atriði og hefur nú þurft á braktan að sækja þar en hins vegar að þá sjáum við það náttúrulega núna að það er ágefni hvað verður sjálfstæðisflokkin og trúverðuleika flokksins eftir þetta og Hildur ber mikla ábyrgð á því að kannski að skaða þá vinnu sem Guðrún hefur verið að leggja á sig það því miður en við sjáum Já. Bara við skur nú óskaðum alls góðs þannig ekki það við viljum auðvitað bara hér verði almennlega haldið á málum og það við fáum bara okkar bílastæði aftur og þetta ruglu og þetta vóku bara hætti en ég bara verð að segja að vonbrigðin eru mikil af þvíleitinu til að þetta fólk sem búið að vera svo lengi í gömlu menguðu stefnu sem hefur valdið svo miklu skaða og alla þau þá fara og koma með eitthvað nýtt það nú þar sem
1: Við höfum að fylgta bílastæðum að við höfum að passa að fara vind ofan að þessu rukkunaræði sem í kringum að bílastæði orðið
0: Það partur af þessum mókus
1: Það búið að vera þannig í mörga ára það fermetraverð á bílastæði bíl standandi úti við Keflavík
0: Já
1: Það fyrir því Það er herra fermet það verður heldur að leigja íbúnir í 101.
0: Já. Já, það er nú það sko. En þarna er bara líka sko, hún var náttúrulega búin að segja það að það myndi, hún myndi ekki líða neitt rasisma á sinni vakt sko, en þau verður náttúrulega að passa sér sjálf að vera ekki með rasisma gagnvart Íslendingum. Það verður það sem þau verður að tekin á. Og við skulum bara sjá hvernig framvindan á þessu verður. En bara, Jónas, hleypum fleirum að.
1: Já, takk.
0: Takk fyrir þið. Góðan dag út að saga. Við fáum næsta hlustanda hér og við erum að tala sem sagt nýjan meiri hluta sem að verið að kynna út í Viðey. Og það Hildur Björnsdóttir fyrir sjálfstæðisflokkinn, ætlar að vera borgarstjóri og síðan það Björg frá Viðreisn og Einar frá Framsókn og nú bara heyra hvað þið segið. Góðan dag út á saga.
2: Já, góðan dag, það Jóhann.
0: Sæll Jóhann.
2: Þetta var næst versta útkoma sem að var hægt að hugsa sér.
0: Já, hvað segirðu? Var það næst versta?
2: Já.
0: Hvað var það versta?
2: Sjálfstæðisflokkur og Samfylking.
0: Já, hefði það nokkuð verið verra?
2: Nei, en...
0: Þetta er það sama. Þetta er í rauninni það sama.
2: En samfylkingin, hún er með meiri styrk heldur en Framsókn og Viðreisn.
0: Já, það er það þó verið...
2: Þess vegna er þetta verra heldur en...
0: Já.
2: En næst versta.
0: Já, en þetta er sko...
2: Þetta er bara eins og blaut huska í fyrir borgarbúa.
0: Já. Já, já, ég held að sko samfylkingin hefði alveg geta verið þarna vegna að þetta er sama stefna í grunninn og þetta er ESB. En sko með þessu er náttúrulega Hildur að opna dyrnar fyrir Evrópusambandið inn í stjórn borgarinnar.
2: Já, og það sem
0: og ég er ekkert við sem að Reykjökinga verið ánægði með það.
2: Og það sem hann er að gera líka og er verra, hún er að sína fram á tvöfeldnina hjá sér gagnvar borgarbúinn.
0: Já, ég held að hún sé ekki búin að átta sig á því hvað það þýði fyrir hana persónlega, sko.
2: Nei, hún er bara reynlega búin að vera, held ég.
0: Já, nú ofast er að reyna þessu sem á það ef hún er borgarstjóri næstu fjögur árin og hún náttúrulega en það er bara svo ólíklegt með þess að tvo flokka því að sko, þess ég segi framsóknarn og Einar talar ekki skýrt með það hann
2: hefur aldrei gert það hvort það er
0: það var svolítið slæmt að hann gerði það ekki og hefði verið afdráttalaus eins og til dæmis tekið afstöðu í ESB-málinu var hann á móti ESB-ingöngu eða ekki
2: Já, mér finnst nú skipta meira máli í borgarmálun sko borgarlínan
0: að sjálfsögðu það tengist ESB
2: Já
0: Þetta er ESB-stefna
2: Björg var búin að gefa það út í umræðu þætti árúf
0: Já
2: Og hún vildi borgarlínuna óbreyta
0: Já sagði það allan tíman og síðan líka það að hún er náttúrulega í þeim flokki sem bara fer bara eftir
2: Já, fer ekki eftir neina
0: Nei, fer bara eftir
2: engar reglur og ekki neitt
0: Já, það er nú það sko, en hérna þetta er svolítið magnað
2: En þarna er til að Hildur Björnsdóttir hafi endanlega mokað yfir pólitískt séð.
0: Já, þetta gæti verið haft gríðalega slæmar afleiðingar fyrir hana. Og allt tal um það að hún sé sko núna eigi möguleika á hærri hæðum sko innan flokksins það verður ábyggilega mjög erfið þrautaganga fyrir hann
2: Ég held að hún komið sækjast áfram og ég sem held að það væri skóra fyrir borgarbúa að Friðjónsson lækkaði listan menn Hann er það var sterk í tökki flokkum að þá.
0: Já, hann er náttúrulega sko alveg sér eintak sko. Ég meina, hann náttúrulega tóka sér að verða þessi þurr frambóðsins og var nú skyndilega orðin það og það sagði mann alveg hvað klíka var í gangi. Þetta tengist rúf, þú eru aðtöfað það.
2: Já.
0: Þetta er sama klíkan en ég sé það hér að Morgunblaðið er að byrta hérna upplýsingar af þessum frá þessum samningi það er inn á mbl.is núna og þeir segja að þetta er af blaðmannafundunum og Ari Edvald verði nýju hlutverki hann verði stjórnaformaður Orkuveitu Reykjavíkur og sögn Hildar þar muni reynslaðast nýtast vel þetta er orðrétt frá mbl.is þeir eru að senda þetta beint og svo kemur Hildur verði borgarstjóri eina verði formaður borgarráðs hann það bíl og bílstjóra og Björg verði formaður borgarstjórnar nei, það er hún sem fær bílstjóran. Já, hún er formað að borgarstjórna fyrst ári svo skipta þau. Þetta kom fram í máli Hildar, segir Morgunblaðið.
2: Já, það er bara full sinn fyrir hann að fara og glósetti þegar allt er komið í brekkunar.
0: Heyrðu, svo er eitt hérna alveg grín. Heyrðu, það kemur hérna. Það verið að byrta það núna bara fyrir 5 minútum. Einar Þorsteinsson segir að sé að ræða tímamót. Kjósendur hafi sýnt að þeir vildu raunverulega breytingar. Þá segir hann mikla samstöðu vera milli sjálfstæðarflóssins, framsóknar og viðreisnar. Að þeir vildu mikla breyt. Þessi var góð. Einar fær velum fyrir þetta.
2: Já,
0: Það er alveg þetta stórkostlegt að við vildu breytingar það voru þá breytingarna skilur já, og já. Svo segir Björg Magnúsdóttir ánægjulegt að við höfum náð saman hún segir flokkana að gera sig grein fyrir því að þeir séu leið í þjónustu hlutverk sem teki verið alvarlega já, það er ágætt að þeir viti það að þeir eru frá þjónustu fólk en ekki að vera bara í búblu eins og þetta búið að vera langt fyrir alla borga fyrir ofan alla borga fulltrúa nei, borgabúa hafnir nú
2: já, já. Eru en hann hérna Einar Þorsteinsson
0: já.
2: Hann er tengdasonur Magga Stef sem var trommar
0: í upplýstingu
2: hérna vikta karlsmannum
0: já, hérna, já, nei, upplýstingu það ekki
2: nei, utan karlsmannum og ekku
0: var hann þann?
2: Já
0: já, ok
2: eitt besti trommarleikar
0: já, já, 10 stig fyrir það sko ekki máli
2: og hérna Það er kunningi minn sem að býr á Selfossi, hann fóruður og alltaf þegar við tölum borgamálin og þetta, þá er Einar alltaf kallað tengda svona.
0: Já, akkurat, já, já. Jú, þannig að þetta var nú, það var nú bara til að slá og létta strengi þessu og hafa gaman að því. Ánægilegt bara, en hérna, en svona lítur þetta út og ég er nú ekki hvernig þetta fer ofan í landsmenn.
2: Já, ég náttúrulega maturum fyrir öfut og hann í mig og eftir.
0: Já.
2: En ég aðalega, nú að sopna fyrir þessu.
0: Jú, en það er náttúrulega aðalega sko bara það sem er áhyggjefni, það eru þessi evrósku áhrif frá vókristónum sem vilja ekki gefa sig og hafa náð þarna yfir höndinni, þetta er rosalegt hatur sem fylgir þessu mörgum þessum talsmönnum og hatursfullu gagnvart öllum þeim sem er ekki sammálaðið og þeir útskúfa og annað þeir niðurlæja fólk og svífir það eru í alveg óbóstleri hattursorraðið þannig að það er svo vont að hafa það fólk þarna einhverstaðar inni að þælast í þessum meiri hluta það er mjög slæmt sko en ég segi það aftur bara til hamingju með að Úrsula von der Leyen geti gegnum viðreist tekið sér sæti svo við borðið mesta kosti og mætti kaffetímana nýri ráðhús það verður nú skrautlegt er að hún fer að skipta sér að borga málunum
2: já hún fær kannski kaffi og klessu
0: já það verður eitthvað já en þetta verður skrautlegt
2: ég þakka kjærlega fyrir
0: já, þakka þér líka Jóhann
2: bless
0: já, þetta er nú svona þetta eru stórfréttir og ég var að vitna hér núna áðan þegar ég var að lesa upp þá var ég að vitna í beina útsendingu sem er núna frá Viðey hjá mbl.is

0: síst reykinga og hugsum þeirra hagsmunni og hvernig megi raunverulega vinda ofan af ýmsu bara því sem að hefur misfarist hér, ekki hvað síst í umferðinni og út af bílastæðum og fleiru. Þetta er skrautlegt. Ég segi ekki annað. Hér næsti lustandi, góðan dag.
1: Já, góðan dag.
0: Góðan dag.
1: Ægir, heiti ég.
0: Ægir, já, kom til sagt.
1: Ég er nú algjörulega á móti þessari sjoppu sem var að mynda núna, sko.
0: Já.
1: Ég finnst að það alveg verið farið gjörsjálflega bak við kostninguna, menn í Reykjavík. Og Reykjavíkuborg er ekki bara höfuborg Reykjavík, hún er höfuborg allra landa.
0: Alls landsins, já, já.
1: Já, það er ég haldið. Ég finnst núna og hefði nú haldið að þeir eru alveg hittis geta bara farið út í Eldey og verið þar smá tíma svona hefðu allar að trulla yfir þær og yfir Hildi og Björgu
0: já, og svona, þetta er
1: og Einar þannig að þetta fólk á eftir að trulla yfir Reykjavíkinga.
0: Við skulum nú vona að þau gerir það ekki, við skulum nú bara...
1: Við skulum vona það, hún sagði síðast þegar var myndu ríkistjórn, eða myndu borgarstjórn, þá var hún algjörulega þessi Björg á móti því að sjálfstæðum við kemur stað.
0: Já, já.
1: Hvað er verið að hossast með hana núna?
0: Í þetta eru líka kannski peningalegir hagsmunir. Þú voru aðtöða það eru hagsmunir aðeinar á bakvið. Já, það er, sko, hagsmunaaðilar eru þarna einhvers þar í nágrenninu og það er fjöldin allur af aðilum til dæmis sem hafa hagsmunni, peningalega hagsmunni að borgarlínni. Þú veist, við skulum bara horfa stöðu við það.
1: Já,
0: það er úthlutun lóða. Hverjir fá það og hvers vegna og svo framvegis. Það eru lóða útlutarnir og nóg hefur nú gengið á. Við munum nú eins og hérna olíufélags lóðirnar.
1: Ég held að ekki borgarstjórinn hérna, hann hefur nú átt að vera ánægði með þetta í dag, núna, þessar kostingar.
0: Já.
1: Þá ég tala dag B.
0: Já.
1: Hann hefur verið að byrja pappíra mitt og annað undarfarið. Hann lítur að byrja pappíra fyrir allar olíustöða lóðirnar sem hann seldi eða gaf.
0: Já, hann gaf það nú
1: aðal.
0: Þá er það nú
1: eitt. Þetta eru nú fuglarni sem að fljúa núna, en ég spái því að þessi borgarstjórn lifi ekki 4 ár.
0: Já, sko, sá
1: er
0: nú...
1: Ég er nú eldri heldur úr 2 vetra, sko.
0: Já. En það er aðalega sko þetta af því að sko Einar er svo óráðin gáta og hann fékk þarna eins og ég segi 4 menn og tapaði 3 og það eru ákveðin skilaboð frá kjósendum. Og nú við vitum ekki hann sko, hann bara svingast kannski til hægri og vinstri eftir í bara hvernig verið er úti sko. Ég segi svona en Einar er alveg ákveðin smaður en
1: það þarf fyrir utan þig, þetta er bara svona eins og þú sagðir á það. Þetta er frá Rúf komið.
0: Já, já, þetta eru gamli vinnufélag frá Rúf.
1: Þetta er fyrir þetta svona, sko.
0: Já, já, ég var búin að verða mjög vörfi það fyrir kostningar. Ég sá alveg hvað var í uppsetlingu þarna bak við tjöldin og allur æsingur við sánda líka bara á kostninganóttina. Það skein svo í gegn.
1: Ég held að fjölgi í miðflokknum núna. Ég hef þá grunn. Og annars held ég ekki að hafa þetta mikið.
0: Nei, en þetta er þarna var bara sjálfstæðsflokkurinn að ná sér vel á strik í gegnum formanninn hana Guðrún Hafsteins.
1: Já, hann myndað flokk með einu, myndað borgarstjórn með einum flokk í viðbúð og en að leita þangað þarna,
0: já.
1: Það fór alveg með hana og ég samlálaunum þarna á hann. Sem sagði að það er ofsegnt að var klóttið það hefði allt komið dugsunar.
0: Já, það er það reyndar sko, en þannig að þetta með miðflokkin, það var sett á svið bara leikrætt upp í Rúf og þetta rasista og eitthvað, þetta var allt svo óeðlegt. Maður sá það einsum loka þætti fyrir kostningarnar að þegar Ari Edvald er allt í einu spurðu sko út í eitthvað myndband sem einhverir stráklingar í miðflokknum höfðu sett á Facebook menn allir aðrir voru spurður heyrðu, hvað hegst þú gera sko hann á sámar alveg hvað klíka var á ferðinni
1: já

0: Það er það nú verið.
1: Þetta hefur ekkert breyst, þetta hefur ekkert breyst að hinn, nei. Já, sérna, já.
0: Takk fyrir þetta.
1: Svona þetta, já, heyrðu, bless, takk fyrir ægir. Já, bless. Já, við eiginlega fáum núna auglýsingar og komum svo aftur. Og ég ætla að minna ykkur á dagskrána hér í dag, það er bein útsendingu okkur í hátíðinu. Stórmál í gangi, Pétur Gunnlaugsson ræði við Loga Kjartansson, lögfræðing sem að sendi inn athugasemd til utanríkismálanefndar út af þjóðaratkvæðagreiðslunni og hann sýnist það bara svart á hvítu að þetta er þessi framkvæmd með hlýðisjón og forseta úrskurði að þá er þetta raunverulega kol ólöflegt og í 15. grein stjórnarskreinina segir forseti skipar ráðherra og veitir þeim lausn, hann ákveður tölu þeirra og skipti störfum með þeim og ráðherra og svo í 14. grein ráðherra bera ábyrgð á stjórnarframkvæmdum öllum ráðherra ábyrgð er ákveðið með lögum alþingi getur kært ráðherra fyrir embættisrekstur þeirra og landsdómur dæmi þau mál en þetta er nefnilega svona svolítið mikið mál vegna þess að það kemur fram í þessu forseta úrskurði að það sé Kristrún Frostadóttir sem hefði átt að leggja þetta fram en ekki sem sagt Þorgerður. Þannig er nú það og þetta ætlar hann Logi að segja og Pétur að ræða. Nú síðan hérna klukkan eitt þá tölum við saman ég og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur, hann er náttúrulega alltaf sprækarinn lækur sko og við ætlum að ræða með annars Finnland og hvað vitum við Finnland og hverir eru þeir Finnarnir, hver er saga þeirra en síðan auðvitað líka nýjustu málin og þetta sem að við erum nú með hér á forsíðu út af sögu og ég ætla að byggur að taka svolítið vel eftir því hvað kemur fram í forsíðugrein okkar varðandi umsókn Steingríms og Jóhönnu frá árinu 2008 aðelda ESB árið 2009 fyrirgefiði og þar stendur bara skýrtur með frumskjali mynda því og Dylja Mist Einarsdóttir frá Sjálfstæðisflokki hún upplýsti þetta í gær á Facebook síðu sinni og með bréfinu við erum að birta þetta og þá sjáum við það að Steingrímur og Jóhanna voru að sækja fulla aðild að ESB ekki bara það að þetta væri að kíkja í pakkan og eitthvað smávegis eins og við erum kannski öll búin að halda meira að minna og þessna að þið taki út spurninguna sem er varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna eigum við að fara í áframhaldandi viðræður ef að við samþykkjum orðið áframhaldandi þá erum við sama sem að segja við ætlum að taka upp frá Steingrími og Jóhönnu og umsóknum fulla aðilda ESB 100% blekking 100% blekking sem búir að byrta niður á alþingi og þar er allt í því að það síður upp á pottunum það er alveg örugglega en hjá okkur líka og svo það er allt í gangi bara og við skulum hafa gamla þessu en það er komið auðlýsingum svo komum við aftur hér 5881994 síminni útsendinguna á sögum og fyrir auðlýsir útskriftatilboð á sængum og sænguverasettum alltaf 30% afsláttur Dún og fyrir Laugavegi 86 Glæsilegt úrvala sólglerugum Gleðilegt sumar Sjón Glerugnaverslun Glæsibæ Pottagaldrar auðlýsa Takið vel á móti áfyllingar kryddpokunum frá pottagöldrum. pottagaldrar.is
2: Steinpríði til þjónustu. Við höfum reynsluna. Steinpríði er hágæða steinsmiðja sem sérhæfir sig í allri sérsmiði á stein. Steinpríði, sími 517-7700. 517-7700. Steinpríði.is

0: Kottu bara í lúuna. KFC.
1: Hótel Bjarkalundur auðlýstir. Viltu eiga rómantíska stund í Bjarkalundi, aðeins í 30 klukkustunda fjarlægð frá Reykjavík. Verið velkomin, Hótel Bjarkalundur, Reykhólasveit.
2: Förum í útilegisum. Vikurverk. Allt í ferðalagið.

0: Komiði sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir með ykkur hér í símatíma útvarpi sögu. Númerið í útsendingunni fyrir þá sem vilja hringin 5881994. Og hlustandi sem býður hér, góðan dag. Halló, hver þar? Ekkert hljóð, við skulum nú
1: sjá.
0: Já, halló, góðan dag.
1: Já. Já, góðan dag.
0: Þú ert í mér beinni útsendingu?
1: Já, takk. Ég heiti Elisabeth.
0: Sæl og blessuð Elisabeth.
1: Ég ætla bara lýsa því að ég varð fyrir miklum vonbrigðum með þessa nýju stjórn. Það var nú ekkit annað sem ég ætla að segja.
0: Já.
1: Bara varð að koma þessu á framfæri.
0: Já, það er nefnilega það. Áttuðu vona á einhver öðru?
1: Ég var bara vona annað.
0: Já.
1: En því miður,
0: heldur
1: ég
0: verði...
1: skildi ekki, ég vona bara að sé eitthvað snjallt á bakvið, ég bara skil þetta ekki.
0: Heldur að verði mikil breyting á svona stóru málunum hérna í borginni?
1: Ég efast um það sko.
0: Nei, það er...
1: En ég er ekki fær að ræða pólitík við þig. Ég ágætt við eldhúsborðið, en ekki hér.
0: Jú, það, jú. Veistu það, ef þú ert góð við eldhúsborðið nefnilega, þá ertu að líka í útarpi. Þú veist alveg bara brjóta í sinn, þú ert að ringja og það bara mjög gott hjá þér. Og þetta bara, þú ertu alveg óhrætt við það að ringja. Frábært að konur láti sig hafa það. Og hérna, þetta bara sími.
1: Já, já, en þakka þér fyrir, ég vildi bara segja þetta.
0: Takk fyrir Elisabeth.
1: Þakka þér fyrir, ég kannski hringi ekki.
0: Já, gerðu það. Já,
1: takk fyrir.
0: Já, gaman að þessu, einmitt beint frá eldhúsborðinu yfir á símalínuna hér og bara endilega fleiri að koma úr eldhúsinu og fara beint í síman og segja það sem þau eru að hugsa. Og númerið 5881994 og símin hérna hjá okkur og sögu. Og við vorum auðvitað að segja frá þessum nýju tíðindum að Hildur Björnsdóttir, hún verður borgarstjóri og hún ákvað það að taka með sér fulltrúa Viðreisna sem Evrópusambandsflokkur og bjóða þau inn í meiri hluta samstarfi í borginni og síðan Einar Þorsteinsson sem að tapaði þremur borgarfulltrúum síðast. Búmm! Og hann fer þarna inn líka. Stefnan sem sagt heila nokkuð óljós nema að vera skildi að við erum að fara að horfa upp á enn meiri vókisma hér í borginni og inn í skólakerfinu og nema Inga Sæland seti beinlínis sko svipun á loft sem að þarf nú sennilega hvetina til að gera en hérna hún að reyna að laga skólakerfið og hreinsa til eftir bara þau skemmdaverk sem hafa verið unnin og þá kemur þetta. En við skulum sjá, við skulum ekki gefa vonina. Næsti, hlustandi, góðan dag.
2: Já, góðan dag, Gunnlaugur er þetta, blessaðu.
0: Gunnlaugur.
2: Ég heiti Gunnlaugur.
0: Sæll að blessaðu, gjör svo vel.
2: Herru, ég nú veit að stutt erindi, það nú bara 20 mínútur eftir.
0: Já,
2: Ég fekk mér ís á ísbúðinni í Fákafinni.
0: Já.
2: Mjög góður ís og frábæð þjónusta.
0: Já.
2: Ég, það var nú svolítið löp að koma. Ég fekk mér svona ís í brauði.
0: Já.
2: Og brauðstreytið var í hættu vegna því ég missi ísinn í gólfið.
0: Já.
2: Brotnaði hérna brauði.
0: Já.
2: Ég hérna... Og svo kom hann að kona og dreif þetta upp og bauði mér annan ís. Jó. Og ég spurði, á ég ekki að borga?
0: Já.
2: Nei, ekki smá. Þannig að maður kann að mitta svona viðvor.
0: Já.
2: Þetta er nótt gert svona veitingastöðum eða súpan fyrir eitthvað. En hérna, afskaplega fallega gert, en góður ís hann það.
0: Já, flott hjá þeim, já.
2: Og svo er það nú engin eigna tengsl milli okkar. Mm. Nefnum að ég niður greiði mjólkina eins og þú varir í ísinn og svo eru þarna nokkri staðir á svæðinu sem eru með sangjættu verð, það er salatbari og Holly Spencer stöðin þarna hinum með göttuna og KFC og Metro sem að hétt McDonald's
0: á. Já, með á einmitt.
2: Það nefnilega alltaf að vera svo dýrst, þetta sem að fynda ástíðin, dýrstíðin.
0: Já.
2: Tala við að hann ekki almanaksmenn, ég setja þetta bara inn í bækutnar.
0: Já.
2: Inn í almanaki.
0: Já.
2: Og sambandi við kostningarnar. Ég fór að kjósa aðeins og það er ég mér veist óalega eldur að fólk kýsa ekki. Kýsa kjósa ekki vegna þess að þetta er blóðin drifið réttindi og þá er einhver annar sem kýs fyrir það.
0: Já.
2: Ég raun og veru. En það vakti athygli mína þegar ég var að leita kjörklefanum að ég var settur í svona skikkju.
0: Nú.
2: Hvíta skikkju. Já, þetta er ekki inn í klefan. Þetta er svona hvítar skikkju sem að lappa inn í.
0: Já.
2: Svona hjúpur.
0: Já.
2: Ég held þetta var eitthvað verkefni frá saumastofu kirkjunar, eitthvað svoleiðis. Þjóðkirkjunar.
0: Já.
2: Voðalega flott. Ég kallaði þetta kjörklæði, ekki kjörklefa.
0: Já, akkurat, já.
2: Og það þarf ekki aðeins smá draksu eða breytingar á loftræstikerfinu og þá bara fíkur þetta upp og það geta allir séð inn í kjörklæðin. Og en þetta er svona til gammans, þetta er ekkit alvarlegt. Þetta getur verið útflutningsvara.
0: Já.
2: Þannig að við senda kjörklefa samanbrotna til svo kallara þróunarlanda sem hefur að og gæti þetta að vera upprúluð kjörklæði frá Íslandi.
0: Já, já.
2: Þetta er einu skipta hugmynd.
0: Jú, jú. En það má líka kannski í leiðinni markaðsetja gömlu kjörkassana og pappakassana sem voru notaðar þegar áttu að breyta stjórnarskranin og fá nýju stjórnarskranina. Þá eru það pappakassarnir.
2: Gæti verið, hérna, það var rétt að sjá í gegnum það, myndi þóla sólina í öðru vöndum og gæti verið úr einhverju lífrænu efni, þannig að þetta leysaðu.
0: Já, þá svo auðvelt líka kæra, af því að þá var einhver kýrt. Eða þú óvanaði með úrslitin, þá var það svo auðvelt að kæra.
2: Það var það svoleiðis, já.
0: Já, manstu dag geta fór upp í hæstarið sem úrskurðu ógilda kostningarnar af því að einhver hefur geta kýrt í gegnum pappakassan einhver hóðinu.
2: Já, það er náttúrulega svona þjóðulegu forvitni að kíkja í kassan.
0: Já.
2: Kíkja í pakkan.
0: Já.
2: En ég tel nú að þessi bíjanda vinnubröð síðan og svona umdeilanlega með þessi að strókilegur á blíjandanum. Þetta eru bara gömlu Pluto blíjandarnir.
0: Já.
2: Og en svo var ég nú að spá í hérna með Æslandir, þetta er náttúrulega mjög alvarlegt, fyrirtækið rifna bara upp en svo hólksveiki sjúklingur eða þetta heldur áfram svona.
0: Já, þetta er nú komið til ríkissáttasemjara og búið að setja svona fjölmiðlabann á aðila málsins, en það er alveg auðljóst að það verður þarna einhvern veginn að hjálpa til og meðast líka önnu frétt alveg rosalega alvarleg sem við sáum í gær að það er Airbus-vélarna sem fá ekki leyfi til að lenda á Reykjavíkurflugvelli.
2: Nú?
0: Nei, þeir eru búin að bíða í 2 ár og hérna þurfa, sko þeir eru bara látni millilenda og neyðarlenda nánast í Glasgow. Ég meina, erum við galinn? Hvað með Reykjavíkurflugvöll? Akkur ekki laga til og bara búið til viðkjönt svæði fyrir Airbus-vélina? Þetta er alveg stórkostlegu lendingarvöllu skils mér af mönnum sem tekja til.
2: Ég held að þessar Airbus-þóttur var nú svo bróðar að geta lett á Reykjavíkurflugvöll. Þetta eru ekki einhverju staðlar og réttindi.
0: Já, það er tregða í kerfinu, þetta er hagsmunatengt, þetta er tregða í kerfinu að veita hann ekki leimi því að auðvitað blundar undir niðri og horfðu bara núna þennan nýja meiri hlutaðana í borginni, ja. Heldur að kýtli og ekki lóðirnar af hverna lóð á hlugallarsvæðinu, er ekki einhverju vinnirarna sem vilja lóðir, Þetta er bara dæmalaust, sko.
2: Já, það getur nú varla tengst einhver einn í flugvila til. Það eru Boeing og það eru Breitbotur sem hafa lent á Reykjavíkurflugvelli.
0: Jú, það er alveg rétt, sko. Ég skal ekkit það segja. En þetta var alvarlegt að þeir skulu ekki opna eins og skot fyrir Airbus og búa þá til þær aðstæður að svo verði.
2: Ég kannski að Guði Jón geti nú hringt inn og dreigði okkur að landi með þetta mál.
0: Já, við skulum vona það. En þú segir, Gullugur, þetta er svona, já.
2: Já, ég hef nú áhyggjur að þessu félagi við eigum og skuldum þetta félag, þetta er svona þjóðarfélag, við eigum þetta í gegnum lífeyrissjóði, það eiga þetta allir einhvern veginn og skulda.
0: Já.
2: Og þetta er náttúrulega félag sem hefur veitt mjög góð störf, það er flugfreyjar, flugmenn og flugvirkjar sem hafa geta reikið sig nábyrgum hætti þarna ára, þúum sama.
0: Þetta var frábært félag, algjörlega snildar félag.
2: Já, já. En ég ætla nú að leiðum aðurum að koma það
0: já,
2: og takk bara, fyrir.
0: Takk fyrir þetta. Já, við búinum svo sannarlega að þetta leysist hjá Æslandir sem að út að ETS skatturum til dæmis, þá var það nú ein glórían. Það er nú ein glórían, ETS skatturum sem lagður á skipaflutninga og flugvilar og flugið hérna, að kaffæra flugflögin gjörsamlega og skipaflutninga. Þetta náttúrulega að við skulum vera að daðra utan í þessu Evrópusambandi upp á bara tóma skattleggingu og eyðileggingu á gríðala mikilværi starfsemi í landinu. Alltaf skal almenningu þurfa að borga og svo missa menn vinnuna. Þetta alveg til skammar að skuli engin geta tekið að hressilega á þessu. En svona og það, næsti hlustandi góðan dag.
3: Sælar, frúr, Helga heiti ég.
0: Helga, komdu blessu og sæl.
3: Blessu, hér annað eldursborð.
0: Ó, hvað það sætt.
3: Önnur kona
0: frá eldursborðinu. Þetta, alveg, ég elska þetta, þetta er frábært.
3: Já, með nákvæmlega sömu skoðun og hinu eldursborðinu.
0: Já, það.
3: Við virðist bara vera með einhver djöfla hnútarna sem virðist ekki vera hægt að skera á. Þetta bara alveg ótrúlegt, við skulum alltaf fá það sama, aftur og aftur og aftur.
0: Já.
3: Alveg svona hvað við reynum.
0: Það er svolítið búið að selja okkur sko.
3: Já, það er bara búið að því.
0: Já.
3: Og hver stjórnar þessu?
0: Þetta er bara á rætur aftur í tíman og þetta er gríðarlega öflug klíka sem að er ekki dendilega fjölmenn hún, en hún er þarna og hún tengist ákunnum löndum þannig að já.
3: Hún er kámin en sko hefur mikilvöld
0: já.
3: það er bara þannig
0: sko.
3: En þetta er bara þannig
0: já.
3: Við byrjum bara að
0: En hvað, hérna, já, hvað finnst þið svona einna helsti í sambandi við borgina sem þyrfti brá nauðsynlega að gera núna?
3: Þarf ekki bara að gera svo rosalega margt brá nauðsynlega þar sem ég sé fyrir mér. Bara að laga þessu umferð, rifja þessi burt öllum sem hindrun sem búið að hérna, setja í veg fyrir hérna, þá sem eru að komast borgina.
0: Já.
3: Til dæmis, það bara svo margt. En það er nú það sem ég sé fyrir mér að vera hægt að gera strax.
0: Já.
3: Koma umferðinni í flæði.
0: Já.
3: Svo voru ég að hugsa, hvað segir að bætist þið margir bílar á viku?
0: Þegar hann að tala að væri 70.000 bílar á viku, ég veit ekki hvað hann þessi talaði fenginu voru að segja þetta í kostningabaratunni, en það voru aðlega þeir sem að vildi ekki bílana á göturnar og það er þessi rauði tónn, þetta er þessi græna stefna, að þið þau fá svo mikla peninga í gegnum loftlagsmálin og þess allt þetta sko en að hræðslu áróður og þá myndar svona sjóðir sem að ríkin eru látin greiða í marga miljarða og við sjáum nú frétti frá fjórmanni fjárlaganefndar alþingi sem var hérna í síðustu viku og hvað sagði hann? Heyrðu, hann er formaður fjárlaganefndar, hann er búinn að vera leita hvert fara peningarnir sem eiga og Ísland er að borga til loftlagsmála. Heyrðu, hann gat rakið 2-3% af 40 miljardum.
3: Miljónum, já.
0: Og hvert fóru þeir beinir?
3: Er það að halda áfram að reyta þetta?
0: Ha? Hann er bara algjörlega, hann Sigurjón Þórðarson er mjög öflugur í því að reyna að rekja hvert í ósköpunum sér peninga fóru, þetta er búið að vera í mörg ár og svo er þetta bara litli sjóði sem að þeir deila út til vina sinna og annara slíka. Þetta er engin hverju með þessa peninga.
3: Ég veit ekki hvernig það endra með einhverjum hérna bara styrjöldna, borgarastyrjöldna ferju. En ég það segi sem bara þau bíla, þess að auknu bíla á hérna í umferð.
0: Já.
3: Hann að koma bílstjórarnir.
0: Já, hvaðan koma bílstjórarnir?
3: Hver að keyra þessa bíla? Hvaðan eru, þú veist, 70.000? Það eru 70 á viku.
0: Já.
3: Hvað bílstjórar er
0: þetta? Já, það, akkurat, þetta er það sem var minnsta kosti sagt í kostingabaratunni og
3: já.
0: Er ekki líka bara því það er fjölgun hérna og svo eru þeir náttúrulega að fá bíla líka sumu hverjir sem að er að flytjast hingað.
3: Já, en er það því réttu hlutalli við bílaflotan?
0: Ég hef ekki haldið það.
3: Ef þú margfaldar þetta, ef þetta eru, þú veist, 70, sinnum fjóri.
0: Já.
3: 180, sinnum hvað ári. Höfum við bílstjóra?
0: Nei, akkurat, þetta er mjög gott en það er alltaf spurning hvað er úrælda mikið en mér finnst þetta ekki geta staðist, ég held að þetta sé áróður og
3: já.
0: Ég held það
3: Já Erum við þakkaði fyrir Arnþrúður?
0: Sumu leiðir svo ég beðið heils í eldurskrókin og hringdu endil já, aftur Dásanlegt að heyri
3: Það er margir sem ræða hér við þetta eldursborð
0: Já, það er blað það
3: Allir á sömu skoðunni
0: Já, góða kveði til ykkar Já, flott
3: Takk.
0: Já, blessu
3: Takk.
0: Já, æ, hvað fólk getur verið sætt og yndislegt og gaman að heyra fólk einmitt konar hringjur eldurskróknum þetta er svo vinalegt og notalegt og svona og einmitt að gera að vera bara hringjur eldurskróknum ekkert meira mál með það 5881994 og við tökum einn hlustunda hér til viðbótaráðuna tími rennur út á okkur góðan dag út að saga
4: já, góðan daginn Arnþrúður Ingibjörg hér
0: já, sæl og blessuð Ingibjörg
4: ég hringi úr borstofinni
0: já, gott, enn betra já Heilu,
4: ég bara fyrir mjög miklum vonbrigðum með, mér finnst þetta að vera algjör svík í sambandi við kosningarnar.
0: Já.
4: Já, mér finnst það að sko lofa breytingum og hvaða breytingar eru sem eru að lofa. Íslendingar Já. Yfir höfuð eru hættir að fara inn í bæ í Reykjavík.
0: Já.
4: Það er bara, gengur ekki lengur.
0: Mm.
4: Það eru bara ferðamendar ef einhverjir. Nú fer þeim að pækka líka.
0: Wow.
4: Já. Og sko, þeir sem vilja vera bíllausir fyrir aðra, eiga ekki að byrja á sjálfum sér.
0: Já.
4: Bara spurning.
0: Jú, við bent á það sko að af því að Dagur Björgjusson hefur talað svolítið mikið fyrir þessu en já. Svo bara einmitt leta hann útbúa 3 bílastæði við húsið heima á sér og hérna alltaf að fara í blómarakt þegar hann máli fór í gegnum nefnt hjá borginni þá alltaf hann að segja það alltaf að fara í að gróðusetja en hann bara steypti bílastæði 3 fyrir framan hjá honum.
4: Já, nákvæmlega, þetta er alveg lýsandi.
0: Svona mikið marka þetta skilur í raun.
4: Já, það er bara, sko, þetta er orðið svo dapurt að það er ekki hægt að trúa neinu sem að þetta fólk er að segja. Þannig að sko, þegar það segir eitthvað, þá hugsa maður, já, það eru glöfug.
0: Já,
4: það... eins og þegar börnin voru í mótróa,
0: já.
4: Það þurfti maður að segja öfugt við þau.
0: Já, akkurat
4: til þess að... Til að fá þau til að hlýða.
0: Já, einmitt. En já, það er nú þetta sem er að hérna, hvað fólk getur bara eiginlega gert en þetta er svona, maður hefði vilja sjá svo nauðsynlega breytingar. Eins og bara að laga umferðina, það er líka að setja bílastæði við nýbyggingar. Og hérna ekki að banna byggingavertökum að samþykja til dæmis ekki teikningar sem gera ráð fyrir bílastæð. Hvað er það? Hvaðan kemur sú stefna? Og sérðu til dæmis í Gufunesi, því hverfi að það átti að vera búa jú, átti að vera almenningssamgöngur en núna þegar fólkið er látið hringja á leigubíl.
4: Já.
0: Sko þetta er galið.
4: þetta er til svo mikið
0: og við erum bara að fá okkur að framlengingu af þessu minnst það Já. Svo sorglegt
4: það er það það er það og að, þetta í Gufunesi þarna þeir sem voru sekt það þarna alveg gífulegar uppæðir að því þú var ekki stæðið anna.
0: Nei, fólk var reyna að komast
4: heim og þeir bara sátu fyrir fólki
0: já, já En það náttúrulega bara gali og borgin á bara að fá þann reikning því að þetta er náttúrulega alveg, þetta er snar gali, sko.
4: Já.
0: Sko, það er náttúrulega...
4: Ég hefði viljað að þeir myndu efla strætisvagnana og það væri frítt í strætó, það myndi spara alveg rosalega gatnagerðagjald öll.
0: Já.
4: Viðgerðir og þetta er svo til skammar líka hvernig veginnir eru á Íslandi að þeir séu hættulegir eins og já. Þetta sem gerðist þannig Hvalfjarðargöngunum fólkið á mótuhjólunum þetta var bara eins og svell
0: Akkurat Það er nú þetta sem er og hérna, ég held að fólk bara hef ágjör af því, mest ágjöfni fyrir sjálfstæðisflokkin að þeir gætu tapa alveg gríðalegum trúverðuleika og að slæmta því að þá Guðrún Hafsteinsdóttir ekki skili því að þetta var hennar sigur að stærstum hluta til hvernig vel til tókst.
4: Algjörlega.
0: Það var það þegar hún sett kom bara með flokkinn niður á jörðin aftur og já, núna verið að kippa fótunum undan því þannig að þetta já. Graf alvarlegt mál ég bara mista svo sorglegt að segja það en það já Ingibjörg mín nú tíma okkar búin já. Ég ætla að koma með niðurstu og skórakönnun
4: já, takk að þér kalla fyrir
0: sömu leiðis, já og behelsi já. Í hérna eldhús, nei í borstofuna takk að fyrir að syngja já, blessu
4: já,
0: notalegt þetta mikið notalegt, já, við spurðum á að afnema bann ESB að banna úlingum að vinna því alveg frá því að samningur var samþyktur 1900 eða tók frá til svona framkvæmt í raun í þessum málum það var bara upp úr 95 og þingi samþykkti að verða við þessum reglum ESB að þá móttu ungmenni undir hvað 16 ára aldri ekki vinna og nú bara spyrjum við á ekki að afnema þetta bann og bara virða það að vettu í leifa úlingunum að vinna og við skulum sjá hvernig þessi atkvæðagreiðsla fór það voru 94,5% sem sögðu já vilja afnema þetta það bara þannig svona börn að leifa ekki börnum að læra að vinna er alveg fyrir neðan allar þetta íti bara undir hérna að þau einangrist heima hjá sér en það er nú annað mál minni núna á beina útsendingu sem kemur strax eftir auðlýsingar það er Pétur Gulluson og Logi Kjartansson lögfræðingur nú ætla þeir aldrei lesa afhjúpa stórtu mál sem að hefur með þjóðaratkvæðagreiðsluna að gera það er bullandi blekking í spurningunni sem er sett fram áframhaldandi aðildar viðræður því það er ekki til sem heitir löglegt í því að það sé eitthvað sem heitir áframhaldandi því að ef við værum að fara í áframhaldandi þá erum við að samþykja það sem að Jóhann og Steingrími voru með og þau sóttum fulla aðild takk fyrir þannig að það er fleira sem þeir koma með það er ekki réttur aðilu og vanhæfi ráðherra til að gera þetta það kemur í ljós núna eftir örskamma stund og ég minni svo þátt Guðmundur Ólafssonar hérna klukkan eitt og við ræðum með ESB og Finnland takti sagan þar sem kemur óvart skákin klukkan tvö og Arnþrúður Karlsdóttir þakkar ykkur fyrir þennan morguninn hafið það sem allra best verið í sæl

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. En Logi hefur sendt umsögn til nefndarsviðs Alþingis og birt grein í Morgunblaðinu lögmæti boðarar atkvæðagreiðslu vegna ESB og þar er hann að benda á það og rökstyðja það með lögfræðilegum hætti að utanríkisráðherra hefur þess að leiða þetta mál varðandi þjóðaratkvæðagreiðsluna. Velkomin.
1: Já, takk fyrir það, takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, og þetta er, þú sendir hérna umsögn þetta mál.
1: Akkurat.
0: Og hérna, nú þú skrifar svo þessa grein, en þú ert í raun og veru, þetta fyrirsögnin er lögmæti boðaðar þjóðaratkvæðagreiðslu vegna ESB.
1: Já, það er náttúrulega fullanar efli, náttúrulega snýst það. Þetta lögmæti á tilteknum forsendum sem að ég er að rekka þarna og byggir einhver góð gildandi réttareglum varandi verkaskiptingu ráðherrann til að rétta. Svona lýsa aðdragandur maður, svo var þetta nú þannig að ég var fengin af tveimur ágættum mönnum, báðum að vinna þessa álitsgerð og umsögn til að senda inn á Alþingi. Það voru hérna Þröstur Jónsson, sveitarstjórnarmaður á Múlaþingi fyrirvendi og svo Sigfús Aðalsteinsson. Þannig að ég fer í þetta sem sagt eftir þeirra beini og þá þeim grundvelli. Það má kannski spurja okkur umsögnin hafi ekki verið komin sko frá mér fram fyrr. En ég hafði nú verið að velta þessu fyrir mér sko þessum atriðum sem er að rekja dalti mikið lengur en hérna einhverja daga eða vikur sko.
0: Já, þú ert í raun og verið þessi gagnrýni sem þú setur fram og við ætlum að ræða hún er byggð á lögfræðilegum forsendum.
1: Eingöngu,
0: en ekki pólitísku.
1: Nei, alls ekki, neinum slíkum forsendum og eins og ég hérna er að benda á að við höldum eitthvað lengra með þetta að þetta byggir eingöngu á lagalegum forsendum gildandi réttareglum en ekki einhverjum stjórnmálalegum sjónarmiðum eða einhverjum persónum hvað viðkomandi ráðherra heitir eða hvar hann í pólitíki hann stendur eða eitthvað slíkt. Þetta er að sjálfsögðu algjörlega óháð því.
0: Í fyrsta lagi þá gerum okkur grein fyrir því að hér erum að ræða mjög alvarlegt mál því að verð er að, í raun og vera að framselja fullveld og sjálfstæði landsins.
1: Já, það er það sem að
0: og
1: gerist.
0: Og það er það sem er að gera og síðan eins og þú ert að benda á að það er þetta nauðsynlegt að fara sér eftir reglum bæði í stjórnarskrá, forseta úrskurðum og öðrum réttarheimildum þegar að staði er að þessu máli.
1: Já, það kannski fyrst svona nefna í því samingi að og það liggja fyrir fleiri álitum það atriði að til þess að við getum öðlast aðild eða gengið í Evrópusambandið, eins og sagt er sko öðlast aðildina með stjórnskipulega gildum hætti, þá þarf fyrst að breyta stjórnarskránni náttúrulega sjálfri. Það hefur ekkit verið gert.
0: Nei.
1: Svo það sé líka alveg hérna á tæru. Nú, en það sem er nú kjarnin í þessu hjá mér er að benda á gildandi verkskiptingagrundvöll ráðherra landsins. Og hann ræðist nú á dögum af þeim forseta úrskurðum sem að í gildi eru í samhengi við það. Og hérna þetta eru tveir úrskurðir sem eru samhljóma efnislega þetta. Það er annars vegar forseta úrskurður starfsskiptingu ráðherrana og svo hins vegar hérna verkefnaskiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands. Og þetta er nú þannig að samkvæmt fyrstu grein beggja þessara úrskurða þá heyra málefni varandi stjórnskipan landsins og stjórnarráðið í heild eingöngu undir forsætisráðherra. Þetta heyrir ekkit undir neitt annan ráðherra sem sagt. Það er alveg skýrt.
0: Og ekki utanríkisráðherra.
1: Ekki utanríkisráðherra. Það er engin vísbending það í hvorki þessum úrskurðum né þá öðrum réttarheimildum sem getur komið til álita í því samhengi eins og til dæmis lögum utanríkisþjónustu. Það er engan ádrátt slíkt að finna þar. Þannig að þar af leiðandi er hlýtur réttarastaðan að vera sú að eini ráðherran sem að getur farið í svona vegferð með fullveldi sjálfstæði og stjórnskipan landsins og þetta náttúrulega varðar stjórnaráði í heild og allt stofnana kerfið að sjálfsögðu. Það er þá samkvæmt þessum fyrirliggjandi mikilvægu réttarheimildum engungu forsætisráðherra.
0: Það er athyglisvert að þegar að fyrri ríkisstjórn Jóhann og Steingrim sendu erindi, hvað var það í júlí mánu 2009, til Evrópusambandsins. Þá undirritaði Jóhanna það erindi.
1: Já, ég þykist muna það.
0: Já, og að vísu kemur Össur það neðarlega.
1: Já, akkurat.
0: En hún er raunin að kemur fram fyrir hönd Íslands.
1: Já, og það er náttúrulega eins og allavega samkvæmt því sem að þeim lagagrundvelli sem gildandi er í dag, samkvæmt þessum forsett hóskurum sem byggja nú hvorki meira en minna en á sjálfri sko hérna 15. grein stjórnarskrárinnar og gleymum því heldur ekki að forsettin er ekki bara æsti handhafi framkvæmtavaldsins, hann er líka annar handhafi lagasetningavaldsins og hann gefur út þessa úrskurði.
0: En nú á þetta eiga ráðherrar og þar með utanríkisráðherra að virða þessi valdmörk.
1: Það er allir ráðherrar að virða sínu valdmörk.
0: Það.
1: Já, það er partur af þeirra frumskyldum að fara lögum og vinna.
0: En ekki vaða inn á verksvið hinna, skilur.
1: Já, það er náttúrulega ber öllum stjórnvöldum að forðast það. Að taka sér vald og halda á málum sem eigum gynnt undir þeirra verksvið.
0: Nú myndi kannski einhver segja, hérna Logi, að þingið hafi bara veitt utanríkisráðherra heimild til þess að koma fram fyrir hönd landsins og í krafti þingræðisregluna eða það að þeir skuli sætta sig við þetta. Hvað sem myndir segja það að þeir heldur þessu fram, einhverjir sem vilja verja utanríkisráðherra?
1: Þá myndi ég segja að slík afstaða, þegjandi einhvers konar afstaða, hún getur ekki haggað gildandi forsetaháskurum í þessu samingi því að það er líka gert ráð fyrir forsetaháskurum samkvæmt stjórnarás lögunum. Það er því að byrja á því að
0: breyta
1: lögunum. Sko.
0: Já, en í raun og verum að segja að þetta byggi á, alls að mann ef við byrjum á stjórnarskráni, þá er ákvæði, það er í 15. grein stjórnarskrárinnar um það að forseti Íslands, hann ákveður að skipa ráðherra og tölu þeirra og skiptir verku með þeim og síðan ákveða forseta úrskurðir um þessa verkstarfsskiptingu. Og þá er sko í raun og veru er gengisverð að virða vettugi þessi ákvæði eða þessar reglur sem eru setta fram í forseta úrskurðum og öðrum lögum, heldur líka stjórnarskráin sjálf sem er virða vettugi.
1: Já, má segja það, þegar forsetaúrskurðin eru náttúrulega dregnir af eða leittir af þessari 15. grein sjálfrar stjórnarskrána, þeir eru semst þannig með sérgreinda og skýra, sko, sérstaklega afmarkaða stoð í stjórnarskráni sem að löggjöfin er ekkit almennt með, sko,
0: maður
1: gert ráð fyrir að löggjöfin sé til lögin, en þarna er alveg sérstakur grundvöllur markaður í sjálfra hérna, stjórnarskrána.
0: En forseta úrskurðir fjalla skiptingu starfa ráðherra og svo einnig skiptingu stjórnarmálefna í stjórnarráði Íslands.
1: Já. Og þetta, þeir eru bara samrýmanlegir efnislega, þannig varandi verksviðin sko. Og verkefnaskiptinguna, þetta er svona samhljóma þannig.
0: En hvað hérna, nú er það þannig að það gerist ekkit í raun og veru. Nú er ráðherran fer hann með þetta vald til sig hafa þó hann sé ekki valdbær, svo gerist ekki neitt við þessu og það er ekki gera neinar athugasemdir. Þú sendir inn þessa umsögn. Hvað þyrst að gerast núna? Þyrst ekki þá ef að annarkvort að fella þetta þessa tillögu, þingsályktunar tillögu eða hreinlega henni verið vísa frá?
1: Hvað? Já, það er náttúrulega meðal þeirra álitaefna sem að ég velti upp í bæði umsögninni sem ég sendi mér á nefndasíð og eins þessari morgunblaðs grein. Jú, vissulega er verið að bera eitthvað upp af þá ráðherra sem er ekki til þess bær að fara með það vald sem að hérna er indið endurspegla . Og það verkefni sem að þetta er. Þannig að það lítur að koma til álita eða í það minnsta að ef að þingið ætlar hreinlega að ganga svo langt að taka tilöguna til atkvæða greiðslu og tala nú gjum ef hún verður já, þá samþykkt þrátt fyrir að samkvæmt þessum gildandi hérna forsetaúrskurðum hún sé borin upp af ráðherra sem að hefur ekki vald til þess að halda á málinu og fara með það sko þá það auðvitað alvarlegur hlutur og þinginu þá ber í það minnsta að upplýsa þjóðina þann annmarka og ágalla sem að er á erindin og þá boðar í atkvæða greiðslu.
0: Já, þetta getur haft í för með sér að gerða verða einhvers konar athugasemdir á síðari stigum eða verð þá...
1: Já, við tannlega getur það líka á reyði, sko. En ég að tala með á að leggja sko svona gerning til grundallar og til grundallar þjóðaratkvæðagreyslu að hérna mögulega að framselja hérna okkar stjórnskipan og fullveldi til einhver algjörlega ólýræðislega samtaka til heimi, gagnvart okkur allavega.
0: Já.
1: Þá er það auðvitað grafalvarlegur hlutur.
0: Já, og að ráðherra sem hafði ekki til þess heimild leggur stendur fyrir þessu og leiðir í raun og veru vegferðina þessu leit.
1: Já, eini ráðherran sem að hefur vald og þá þar á leiðandi heimild líka í þessu er forsætisráðherra.
0: Nú ef sumum myndi kannski halda í fram að forsætisráðherra gæti framselt þetta vald sitt til utanríkisráðherra, það er vísu ekki heimild fyrir því virðistuðra.
1: Ég tel að það sé mjög vafasamt að álykta að slík framsals.
0: Hefur þú heyrt nokkuð halda því fram?
1: Nei, ég hef ekki gert það. Mér er ekki kunnugt að liggja fyrir nein gögn einhvers konar lögmætt framsal frá forsætisráðherra til utanríkisráðherra í þessum efnum. Einhver ummæli eða tilkynning í einhverjum fjölmiðlum að hérna annar ráðherra sé að vela með þetta, sko, það er ekki lögmætur grundvöllu framsals að mínum mati. Það getur bara ekki verið það, sko.
0: En nú er þetta nú kallað í fræðunum valdþurð?
1: Já, þegar stjórnvaldið gengur inn á verksið annars stjórnvalds.
0: Já, og það er raunur ógildingar ástæðar.
1: Jú, einmitt, það hefur verið það, talið það.
0: Já, þannig hvað finnst þér það að það skuli ekki hafa verið rætt sérstaklega þennan þátt? Nú er þetta búið að standa yfir
1: okkur lengi. Já, akkurat, já, mjög torkinlegt maður svona, kannski hvað maður segja, því maður hefur nú fylst svona, reynt að fylgjast með umræðin í þessu sko, að taldi nú líklegt að það er þið gert á einhverju stíja er þið gripið inn í af halvu þeirra sem að þarna eru ráðherra til aðstoðar og eiga að vera til aðstoðar og ráðgjafar. Ég veit ekki, kann ekki skýringuna nákvæmlega á því, af hverju það var ekki gert.
0: Nú hefur ekki...
1: En það hafa eins og tilgátur verið settar fram sem að ég bara hef ekki forsendur til að fullyrða neitt hvort þeir eru réttar eða ekki.
0: Nei, nú hefur ekkit heyrst í hérna frá háskólasamfélaginu þetta.
1: Þetta atriði, mér er ekki kunnum til að ekki þetta atriði, nei, en þeir hafa aftur á móti í lagastofnun Háskóla Íslands sendin ágæta umsögnum málið og er að benda á það að það sé ekki hægt að fara í þessa vegferð að breyta stjórnarskráni eða þessa aðild, sko, sé ekki hægt að staðfesta hana, stjórnarskráni verið breytt og það líkur náttúrulega alveg fyrir, löggjafaldið er hér og hvergi annars þar, samkvæmt stjórnarskráni og allt ríkisvaldið.
0: Já, en kannski vegna þess að ef við skoðum hvernig staðir að þessu máli, þá hérna, það hefði fyrsta skrefið átt að vera að breyta stjórnarskránni, áður en að fari þessi leið.
1: Það held ég að sé rétt hjá þér og til að það hefði átt að gera þetta þannig, standa þannig að verki með þetta og hefði verið eðlegast og réttast og þá hefði líka komið þá í ljós hvort að þjóðin væri sammála og þingið að breyta stjórnarskránni í þessa veruna.
0: En það hefði ráðist sko ákvæðið, hvernig ákvæðið var sett eða hvernig ákvæðið við myndum setja í stjórnarskrá varðandi framsal á ríkisvaldi til alþjóðlegra stofnana.
1: Já.
0: Það er spurningu það hvort að þurfi sko aukin meiri hluta þings eða þjóðaratkvæðagreiðslur eða aukin meiri hluta og þjóðaratkvæðagreiðslur.
1: Já, það er allavega.
0: Þannig að það þyrst að vera sko ákveðin leið og varnaglar settir í slíkt ákvæði til þess að tryggja það að svona framsal ætti sér ekki stað bara eingöngu með einföldum hætti þannig að bara einfaldum meiri hluti löggjafans gæti samþykkt slíkt.
1: Nei, þetta er ekki, við erum ekki að hérna, breyta hérna einhverjum reglum um gildistíma ökuskírtuna eða nagladekja tíma sko.
0: Nei.
1: Þetta er annað og meira á alvarlegri en það sko. Og þetta er náttúrulega meira, þetta er náttúrulega bara rísa vaxið grundvallar mál.
0: En það þyrfti í raunum vera að fara fyrst þessa leið og ef að það hefði verið samþykkt, sem er alveg óvíst að þingið,
1: það er ekki
0: dugt. Að hérna, þing og síðan kosningar og svo nýtt þing muni staðfesta slíka stjórnarskrárbreytingu.
1: Nei, nei, það er náttúrulega þessi tveggja þinga öryggisventill.
0: Já.
1: sem hefði þurft að fara í gegn sko.
0: Og það í raun og veru til þess að þetta fengi eðlilega afgreiðslu, þá hefði þurft að fara fyrst í þetta, síðan ef að það hefði verið samþykkt breyting á stjórnarskrá og framsali leift, þá hefði átt að fara fram hérna, þyrfti meiri hluti vantarlega þings og ríkisstjórnar að vilja gangi í Evrópusambandið, sem er ekki núna. Það er ekki, liggur ekki fyrir að meiri hluti ríkisstjórnarnar vilji gangi í Evrópusambandi þótt að meiri hluti eða ríkisstjórnin vilji leifa ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðslu sem er allt annað, er ekki hið sama með sig.
1: Nei, nákvæmlega, það allavega ég til að það sé hefði átt að standa þannig að verkja fyrst hefði átt að gera nauðsynlegar stjórnarskrárbreytingar.
0: Svo hefði þingið átt að sækja eftir að þessi framsalsheimild hafi verið samþykkt breyting á stjórnarskránni.
1: Og þá réttur sá ráðherra sem fer með málaflokkin, verkefnaflokkin. Hann sem hefði þá þurft að borið að ganga sko, fram með það eftir að tíkum þá í einhvers konar frekara umboði þingsins.
0: Já. Og síðan hefði þá þjóðin geta gefið þá samþykkt það í þjóðaratkvæðagreiðslu, hvort það ætti að fara þessa leið.
1: Það hefði verið nær lagi, sko.
0: Já, og þar með hefði þetta ferli, hafði tekið nokkur tíma, hafði tekið hans í 4-5 ár.
1: Já, það hefði tekið drúan tíma, eðlilega.
0: Eðlilega,
1: ég sagði, rosa mál og rísa vaxið það.
0: En ég hef heyrt að þessi utanríkisráðherra hefur verið talað að við gætum verið komin inn í Evrópusambandi eftir 15 mánuði. Ég held að hljóta að verið mistu ekki á henn að segja þetta eða mismæli, ég trúi því ekki að hún hafi búist við því að það væri framkvæmalegt.
1: Já, ég bara, ég rámar eitthvað í þau umæli, ég veit ekki hvað hérna málsraða, hérna vinið hún var með í huga því samhengi, en allavega er þetta þannig auðstæðan að það þarf að stjórnarskráin þeirra að breyta og þannig að líkilega atriða ef að réttur ráðherra haldi á málinu sko. Það getur ekki verið bara húsnæðismálaráðherra eða heilbrigðisráðherra einhver sem fer með svona mál, það er bara einn ráðherra, það er forsætisráðherra.
0: Þú segir í þessari blaðagrein, þú segir í raun er ein höfuðspurningin í ljósi framangreindra réttarregla og sjónarmiða einkum þessi. Það áttu við réttarreglunar sambandi við forseta og skuldina.
1: Já, þessi sjónarmið sem
0: 15. grein stjórnarskrárinnar.
1: Þar vil að vera leitt, já.
0: Og þú segir já og sjónarmiða einkum þessi. Álítur Alþingi Íslendinga, ráðherra og ríkisstjórn landsins bundna af stjórnarskrá og lögum í samræmi við þær frumskyldur sem í því sambandi hafa frá upphafi fari verið viðurkenndar og gildandi taldar eða er í lagi að leyfa hér það sem nánast mætti þá nefna stjórnarfarslegan anarkisma. Og kallar þetta stjórnleysi þá algjör.
1: Já, ég er að meina, þetta er þá ákveðin, tegum.
0: Anarkismi því er leila án stjórnar.
1: Já,
0: það er stjórnleysi, þeir vilja ekki stjórn.
1: Ekki, þetta er þá ekki réttulega lögbundin stjórn.
0: En þú talar um stjórnarfarslegan anarkisma í jafnvel stærstu og afdrifaríkustu grundvallamálefnum ríkis og lýðveldisins Íslands og þá um leið vegna meðal annars réttaröryggis einstaklinga og almennings hér.
1: Já, þetta er náttúrulega snertir alla þessa þætti.
0: Já, en hérna hefur þú fengið viðbrögð við þessari grein sem þú byrtir í Mokkanum 22. maí?
1: Já, ég held ekki ekki neitt að því, það hefur verið bara veruleg.
0: Og hver hafa viðbrögðin verið svona?
1: Almennt og yfirleitt bara jákvæð og bara þakkir fyrir að vekja þessu athygli og í þeim dúr.
0: Já, en hérna, en hafa þeir þá sem að hafa verið að, að svona, eru þeir hissa á því að það skuli vera í þessum farvegi eins og raunber vitni?
1: Já, þeir sem að hafa annað borð farið að pæla í þessu.
0: Já.
1: Já, mér heyrist það.
0: Já.
1: Nú, hér. Já, ég meina, já, það leynir sér ekki, sko, af þeim athugasemdum sem koma inn á þessar síður, sko, þetta er deilt víða á hinum ýmsu síðum og svona svæðum.
0: Já, samfélagsmiðlum.
1: Já.
0: Já. Nú, góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarp sögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti er Logi Kjartansson, lögfræðingur. Og við ætlum núna að hlýða á nokkra auðlýsingar og höldum svo umræðuna áfram eftir auðlýsingahlé.
2: Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.

0: Góðir hlustendur, þið eruð að hlusta á útvarpssögu. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum þætti Logi Kjartansson lögfræðingur. Og við erum að ræða utanríkisráðherra og stjórnskipun landsins. Við erum að, eða Logi að benda á það í þessari grein og umsögninni til þingsins. Að utanríkisráðherra hefur ekki heimild til þess að leiða þetta mál varðandi Evrópusambandi. Nú þú segir hérna í greininni, Logi, að frumskylda sérhvers stjórnvalds, ekki síst ráðherra sem æðsta handhafa framkvæmdarvalds á tilheyrandi mál efnasviði, er sú að fara lögum og vinna þeim markmið sem þar eru boðin. En nú er ráðherrann ekki að gera það.
1: Nei, það náttúrulega partur af þessari frumskyldu, það eru að halda sig innan eigin verksins og vald marka bara hjá öllum ráðherrum, öllum stjórnvöldum, það er bara svo lesuð þetta.
0: Og þú segir einnig hérna, hvort sem það er utanríkisráðherra eða aðri ráðherra að frátöldum forsætisráðherra, hafa þeir samkvæmt framaröktu að gildandi stjórnlögum ekkert með viðræður og tilheyrandi vegferð viðeigandi aðild að ESB að gera hvort svo sem nafn viðkomandi ráðherra er eða hvaða stjórnmálaflokki hann tilheyrir.
1: Já, eðlilega, ég meina þetta er óháð því hvað ráðherrarnir heita, hverjir eru eða úr hvaða flokkum þeir koma.
0: Almenningum myndi spyrja, veltaði fyrir sér, nú fer ráðherrann ekki þarna eftir þessum reglum. Hvað er hægt að gera? Nú, samkvæmt 14. grein stjórnarskrárinnar er gert ráð fyrir því að hægt sé að draga ráðherra til ábyrðar og það er ákveðin sérstök ráðherra ábyrðarlög og það er sérstök dómstóll, landsdómur sem dæmir í slíkum málum. Nú, þetta er...

0: Þetta kosti umbera sérkvæmt ráð þeirra og ríkstjórnina í heild. Náttúrulega ef á meðan að það að minnsta kosti meiri hluta stuðningur eða umburðalindi þá. Gagvart viðkomandi ráð þeirra þá náttúrulega er ekki von á því að alþingi samþykki málsöðum gegn einhverjum ráð þeirra meðan svo er.
1: Nei.
0: Á meðan svo er, segir, en hvað gerist á vettvangi þjóðþinga getur náttúrulega verið ótreknalegt, ég tala nú ekki um í svona risavöxnum málum, maður veit það náttúrulega ekki, ég ekki að taka einu svona afstöðu til þess, en ég að segja náttúrulega meðan það er, svo þú þekki meðan það er meiri hluti á bakvið, hvernig á einn, þá náttúrulega segir það sér sjálft að það er, ef allavega er stuðningurinn er afgerandi, ef þetta er svona meirinn, eitthvað bara lágmarks umburðalindi sko, bara hann geti setið, maður veit þá svo sem ekki getur verið einhver munur þarna, stigsoðalismunur á þessum svona stuðningsþáttum, þar að segja beinlýs að styðja eða bara umbera einhvern veginn sko, þannig að það verði ekki neitt vantraust sko, það getur náttúrulega verið einhver lína þarna á milli.
1: En já, alþingi fer með ákæruvaldið í slíku málum varðandi ábyrð ráðherra, þegar ráðar ábyrð
0: ráðherra
1: og síðan er það landsdómur sem dæmir.
0: Já, þeir eru með þetta málsöðunarvald.
1: Já, þannig að það er eins og segir, en sko það sem gerist í okkar stjórnskipan er það að þingræðisreglan er forsendan auðvitað fyrir þessum völdum ráðherrana, þeir starfa í skjóli meiri hluta þingsins og meiri hluti þingsins ef að hann veitir ráðherra mjög rúmt svigrúm að gera ýmislegt sem orka tvímælis þá kemst hann upp með það þó að þetta er að pólitískt aðhald þingræðis sko að þingja
0: á meðan það er svo náttúrulega við til það að það er hérna þessu tímatakmörk sett starfstíma eða starfstíð hverjar stjórnar og ég meina ef að skiptir þing þá getur þetta landslagið í þessum efnum breyst.
1: Já. En nú er að fara fram, nú verður hérna sjálfsagt hérna samþykkt þetta þingsályktunar til þingsályktunar frá ráðherranum, utanríkisráðherra leggur þetta fram. Það er alltaf líkur á því að þetta verði samþykkt. Það er nú ekki víst, en við sjáum það í þessari viku.
0: Já, eins og við segi, ég skal ekkit segja, ég er ekki alveg með puttan og púlsinn hann að hvað er að gerast.
1: Nei, þeir verða að klára þetta svona í þessari viku.
0: Já, þeir verða hérna einhvern veginn að afgreiða málið, hvernig sem að hafa verið gert, auðvitað sko.
1: Já, en það er líklegt að þeir eru með 35 þingmenn þarna stjórnin og það er nú líklegt að þetta
0: en
1: tækist.
0: En við áttum okkur náttúrulega á því að þingið ber líka mikla ábyrgð á því sem það er fer sko.
1: Já.
0: Það er alveg klárt. Þeir eru ekkit hérna án hérna skildna og ábyrgðar.
1: Nei, það er... En þetta mál verður, áttu þá vona því að sko þegar að hérna, þessi umræða núna á næstu vikum og mánuðum á sér stað að það verði svona tekið tillit til þess að rætt þetta sem við höfum verið að ræða varðandi lögmæti boðaðra þjóðaratkvæðagreiðslu vegna hlutvers og verkaskiptingar innan ráðuneytis.
0: Já, sko það er svona ákveðið sjónarmið í þessu ef að ólögmætur gerningur er lagður á borðið til samþyktar, ok, þó að þessi pólitískur sko meiri hluti á bakvið við þann ráðherra sem það gerir hverju sinni hver svo sem það nú er og það var nú spurning hvort að gengur ekki framar sko þá hérna einhvers konar pólitísku stuðningur svona almennt eða hvort að ekki að hérna rækja þær skildur sem að leiðir af stjórnarskrá og þessu tilviki forseta áskurðum um að afgreiða það sem slíkt.
1: Já.
0: Og þá er það spurningin væri þá ekki réttar að hafna slíku sko.
1: Já, en nú fer fram umræða, nú er þetta ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla. Þannig að ríkisstjórnin er í raun og veru og þingið sko, samtíkir þess að þingsályktunartillaga er í raun og veru að segja að þjóðin hún ákveði það hvort að umsókn verði send til til

0: Evrópu að halda þessa gangandi áfram.
1: Já, já, það er það sem að, svo er það nú eitt sem hefur verið réttilega gagnrýnt og er bara enn óljóst. Hvað felst í þeirri spurningu sem verður lögð fyrir, sko?
0: Já.
1: Hversu skýr og ótvírað og áraðanleg er hún?
0: Sko, leiðandi til þannig?
1: Til að mynda, villandi, leiðandi, jafnvel bara blekkjandi.
0: Já.
1: Svo er það spurning, það er náttúrulega sjálf landskjörstjórn, benti náttúrulega á þennan alvarlega ágalla og það hefur verið bent á ykkur fleiri annmarka.
0: Fenei nefndin hefur gert það líka.
1: Já, akkurat. Þannig að það eru mun fleiri annmarkar og ágallar á þessu en ég er að draga hérna fram og benda á.
0: Já.
1: Og það má ekki gleyma því heldur, sko. Og ég er að segja, sko, þingmenn hafa líka stjórnskipulegar starfskildur, sko, sem að leiðir af stjórnarskrá og þeirra sem að þeir náttúrulega sverja eiðaðinni til að mynda.
0: Já, en ef þetta verður samþykkt, þessi tillaga, þá náttúrulega verður þetta bara rætt hjá almenningi í raun og veru hvað á að gera í þessu máli.
1: Sko,
0: þannig að finnst þér að þessi umræða sem að lemis, eins og þú ert að leggja áherslu á hérna í þessari blaðakvein, umræðum þetta komið til með að hafa áhrif á niðurstöðuna?
1: Ég held að hljóti að hérna teljast alveg ljóst allavega að sá umræðu grundöllur sem að greinin og umsögnin sko marka hann er náttúrulega orðin mjög svona hvað þú segja, heitur, brennandi sko. Þetta er orðin mjög brennandi spurningar út frá þessu allu, sko.
0: Já, já. Þú áttu vona því að hérna verða við meiri að viðbröðin verði meiri núna eru í þessu möguleiki og að koma þessu betur á framfæri við þingi til dæmis. Nú hljóta þeir að lesa þessa hérna umsögn.
1: Já, maður skildi nú svona vona það er gerir það, ég myndi telja það að vera einmitt einn þátt inn í þeirra starfskildum.
0: Þegar það á eftir að kalla ymsa fyrir þingið.
1: Já.
0: En þetta er komið úr nefnd.
1: Já.
0: Þannig að það verður ekki kallaðir frekar fleiri fyrir.
1: Nei, það virðist ekki vera, ég eins og ég segi, það er ekki, annaðlega ekki langt síðan ég svo sem sendið þetta inn, ekki þannig.
0: Já, þannig að þú hefur ekki verið kallaður fyrir nefndina.
1: Nei, ég var ekki kallaður fyrir nefndina.
0: En það er verið talað það að ymsir hafi ekki verið kallaður fyrir, þannig að það er, en hérna, það er auðvitað möguleiki á því að einhverju haldi þessu fram og þá er spurningin það. Til dæmis ef að ég tökur sinn dæmi að þú væri þingmaður og ættir að standa frammi fyrir því að greiða atkvæði. Hvernig myndir þú svara því ef þú myndir neita að senda þetta í þjóðaratkvæðagreiðslu og þá er þú sakaður það kannski að vera móti, beinu, lýðræði og þjóðaratkvæðagreiðslu?
1: Nei, það er náttúrulega að snýst náttúrulega ekki það að vera móti því, alls ekki, sko.
0: Nei, þú veist hvernig,
1: engað veginn, sko, og það er náttúrulega sko togast sjálfsagt á í líka huga einhverja en miða við, sko, ef við horfum, vegum þá og metum saman við alla þá ágalla sem er búið að benda réttilega á af hálfu margra og málsmyndandi hérna manna, þá er það auðvitað hérna á hljótaðir að vera að vega það og meta hver og einn, sko, þetta er náttúrulega þetta á ekki að vera virka sem hópur alþingi.
0: Nei.
1: Á hver og einn þingmaður að fara eftir samfæringu sinni engungu og stjórnarskráni.
0: Já.
1: Hann verður náttúrulega vega og meta hvort hann ætti að láta vikta þingra hérna, stjórnskipulegar hérna, starfskildur sínar eða þá hérna, einhvers konar hérna, þingræðislegan sko, almennan stuðning við komandi ráðherra. Því að það er ekki þar með sagt að hann sé að fara það er ekki að vera berendilega fram vand tröst tillögu á ráðherran þó að þingmaðurinn hérna hafni því sem hann leggur fyrir í formi þingsálutuna.
0: Nei, það væri út að fyrir sér ekkert útilokað að það væri um borin frá vantröst tillega
1: á það,
0: endur þessu ráðherra fyrir það að fara inn á verksvið annara.
1: Það getur gerst og hefur náttúrulega
0: og kannski á hendur forsýttisráðherra fyrir að láta þetta viðgangast.
1: Það mjög...
0: Í ríkistjórninni?
1: Mjög...
0: Því að það náttúrulega forsætisráðherra að gera sér grein fyrir þessu og ríkistjórnarfundi á náttúrulega benda utanríkisráðherra á það að hún fari ekki, eða utanríkisráðherra fari ekki með þetta vald, heldur hún.
1: Það náttúrulega verið eðlilegi athafna grundvöllurinn í þessu sko.
0: Það eftirlega að geta þess að í þessu forsætaúrskurði þá er ekki talað forsætisráðherra eingöngu. Það talað Kristrúnu Frostadóttur sem forsætisráðherra og hún fari með stjórnarmálefni sem heyra undir forsætisráðherra samkvæmt fyrstu grein fyrir þessa forsætaúrskurðar.
1: Já, já, þeir hanga alveg saman, þessi tveir sko.
0: Já, og það er hennar nafn sérstaklega getið.
1: Já, það er rétt.
0: Og hérna, það er berum orðum tekið fram með fullu nafni að Kristrún Frostadóttir sem forsætisráðherra.
1: Jú, jú.
0: En þeir eru forsætaúrskurðir þegar að kemur ný ríkisstjórn.
1: Já, já.
0: Þá kemur nýr forsætaúrskurður.
1: Já, já, það er...
0: Á grundvelli við þetta 15. greina stjórnarskrárunar að forsætin, hann er að skipa verkum
1: yfirleitt, með ráður. Endur nýjar þannig
0: að ef við hugsum okkur þetta að við erum að tala utanríkisráðherra þá er það náttúrulega hlutverk forsætisráðherra að sjá til þess að það sé enginn að fara inn á hennar versu.
1: Eini á algjörlega og hann meiri sig að svona hefur litið þannig á að hann sé svona líka tæja ákveðin odda stöðu þarna sem forsætisráðherra og með svona aðal eftirlits og samræmingar hlutverkið varðandi alla hina sko.
0: Og svo fyrir þetta það er náttúrulega alþingja að hafa eftirlit með framkvæmdarvaldinu að þessu leyti.
1: Vissulega.
0: Þannig að það er eftirlitsaðlar. En við getum hugsa okkur á ráðherrafundi að þá hérna, þá er ættu aðri ráðherra líka að gera athugasemd við þetta.
1: Já, það er ekkit sem að hefur verið neitt nema...
0: Þannig eru margir ráðherrar og sumir eru löglærðir.
1: Það er akkurat ekkit
0: nema... Til dæmis eins og utanríkisráðherra.
1: Það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda...
0: Og dómsmálaráðherra líka.
1: Já, það er ekkit nema rétt og eðlilegt í það að benda einmitt á það sem að betur má fara og er jafnvel nokkuð neginn bara augljóst.
0: Já, bara að sé að verða virða stjórnarskrána
1: vettur. Já, ég er að segja það.
0: Brjóttali lög og þessar réttareglur sem tengjast forsætaúrskurð.
1: Þetta er náttúrulega svona undir réttarlegar algjörar undirstöður og grundvöllur starfseminar. Þannig.
0: Já, nú förum að ljúka þessu núna logi. Hvað viltu segja lokum í sambandi við þetta mál og ef þú ættir að skora á þingmenn að... Hvað myndirðu segja við þá? Þeir eru að fara að greiða atkvæði núna þetta í vikunni. Á grundvelli hérna þingsályktunartillögu sem er lögð fram af utanríkisráðherra.
1: Ég myndi íhuga það sjálfur ef ég væri þingmaður alvarlega og að vega saman sko, bera það saman og vega með það hvort ég ætlaði að láta einhvers konar pólitískan stuðning ráða afstöðumenni gagnvart hérna jái við svona tillögu eða hvort ég teldi ekki réttara að virða stjórnskipurlegar skildutar samkvæmt stjórnarskrá og lögum og láta þær vega þingra og segja þá nei.
0: Takk að ég fyrir Logi að koma til okkar, Logi Kjartansson lögfræðingur.
1: Takk svo leys fyrir
0: að bjóða mér. Og ég vil þakka hlustendum útvar sögu fyrir að hlusta, verið þið sæl.

0: Komið í sæl þeir að hlusta út af sögu. Arnþrúður Karlsdóttir heilsar ykkur og hjá mér hér Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur, hann mættur, vinurinn, góðan dag Guðmundur, velkomin út af sögu.
1: Já, góðan dag.
0: Hefur það Arnþrúður, allt að gerast?
1: Og góðan dag ágætu hlustendur, já, það mun vera tíðindasamt í dag.
0: Já, heyrðu, það sem sagt bara búið að tilkynna nýjan meiri hluta í Reykjavík, í borgarstjórn Reykjavíkur. Það Hildur Björnsdóttir sem verður borgarstjóri frá sjálfstæðisflokknum og síðan með þenni fulltrúa frá Viðreisn og Framsóknarflokki Björg Magnúsdóttir og síðan Einar Þorstinsson frá Framsókn. Gjörðu svo vel.
1: Já.
0: Hvernig líst þér á?
1: Ég, þetta
0: bara... Það ekki lengur átt að segja þetta sé hægri öflin eða vinstru öflin.
1: Nei, það liðin tíð og það gerðist einna skýrast í Hafnarfirði þar sem að sjálfstæðisflokkur og samfylking tóku höndum saman og allast stýra hérna bænum. En þetta í samræmið það sem við höfum sagt hér áður í þessum þáttum að hugtökin vinstru og hægri eru úrelt hugtök.
0: Þetta þú náttúrulega búin að vera að segja nokkuð oft
1: í vetur. Já, þetta minnst að kosti eitt ár sem ég hef lagt áherslu á þetta, að þessi hugtök eru liðin og það kannski allt í lagi að fara yfir það. Sko, þessi hugtök áttu upphaflega rætu sínar að rekja í verkum Adam Smith. Adam Smith skrifa sína verku bók auðlegð þjóðana. Og hérna síðan og lykilatriði í öðlu þjóðana menn þess að hafa stundum orðað að þannig að hann fann upp nútíma þjóðfélag Adam Smith, þessi skoski fræðimaður sem fændur í smáþorpi í Skotlandi, í Kirklandi að munaði nú í slitlu að síkunar stælunum hann, þeir voru konur meðan nokkura 100 kilometra þá voru frændur hann sem eldu þá og náðu stráknum tilbaka.
0: Já.
1: Nú henn verður síðan þessi merkifræði maður og skrifar möðleg þjóðana og lykilatriði í þeirri bók er fyrsti kaflinn gildi og þar heldur hann fram að öll verðmæti verði til fyrir vinnu manna. Það sé vinnan sem skapi verðmætin. Og þetta verður til þess að Karl Marx tekur upp þráðin frá honum og reiknar út hversu mikil eru þessi verðmæti og hversu mikil er tekið af vinnandi fólki í gegnum arðrán. Og upp úr þessu, það eru fleiri sem skrifa þetta menni, svo hérna skrifa, já ég erum búin að gleyma þessu meira minna, en það sem gerist er það að það verða til pólitískar hreyfingar út frá þessu út frá marxismannu þar að sé sósílistar og svo einkavæðingasinnar sem verða til út frá svipuðum hugmyndum einkavæðingu og þetta eru sem sé hvoru tveggju hugmyndir sem sprotnar eru af sama meiði þar að segja úr hugmyndum Adam Smith sem að fann upp nútíma samfélagi sem sé en síðan gerist það nú á okkar tímum að það eru allir orðnir sammál það að þessar hugmyndir séu úreltar því að það dettur ekki nokkru mann í huga það sé hægt að reka nútíma samfélag eingöngu á einkavæðingu eða eingöngu á opinberum rekstri. Það verður að vera eitthvað samspil og það sem hefur sannast á Norðurlöndum og er að sannast allan heim að blönduð hagkerfi eru lang affarasælust. Þetta er það sem að...
0: Eins og við erum með.
1: Eins og Norðurlöndabúar hafa haft. Nú, þetta hefur verið reynt, menn er að gera þetta í Rússlandi og menn hafa komið þessu á í Kína. Það eru Bandaríkin sem eru kannski setja eftir með ofsafengna einkavæðingu sem er að nokkurn veginn að fara á hausinn núna því að Bandaríkin eru það skulduðasta fyrirpæri sem komið hefur upp í sögum hans andars.
0: Já. Svona var þetta þegar Trump tók við. Bætið var búin að gefa bara úr landi, báða handlíkinna bóstalega. Hann var alveg búin að drekja þjóðinni í skuldum.
1: Nú ég segi þess vegna að ég nú haldið þess að hann lengi að blönduðu hagkjörn er það sem að það sem að verður ofan á og það kannski akkurat það sem að að gerast í Hafnarfirði að menn að horfast í augu við það að þessar pólitísku erjur eru liðin tíð menn verða bara að taka höndum saman að gera gott í kringum sig.
0: Já, en ekki líka svolítið sko talandi þetta Guðmundur að eins og að samfylkingin, þetta eru náttúrulega jafnaðamenn.
1: Já, já.
0: Þeir eru kannski ekki alveg þessi sem eru ysti vinstri, þar höfum við eins og vinstri græna sem að voru eins og í síðustu ríkisstjórn sælla minninga í hvað
1: Já, elskar mín, það vel hægt að segja að menn hafi áfram sko deildar meiningar áherslur og annað í þyndum, en þær eru ekki á þessum forsendum sósíalisma og kapitalisma það bara líðin tíð og hérna þess vegna geta menn hægt þessum ofsafengnu skrifum í morgunblaðinu sem ekki annað en bara gamaldags hvað maður að segja komma hattur
0: Já, komma hattur og sjáðu hvernig vinstri mennirnir svo kölluðu sjáðu heimildina og sjáðu samstöðina þetta ekki annað en bara hattur og hægri menn sem við höfum kallað
1: það má líka segja það sko að
0: báða bóa
1: þá valda þessar gömlu hugmyndir þar valda ennþá alls konar úlfuð sem er maður að segja bara fáránlega
0: en sko menn grípa til þess þeirri þurfa á því að halda að segja að það séu til dæmis hægri aukamenn það hefur nú verið voða mikið sagt notaði fréttum þegar að þarf að stimpla það er alltaf hægri aukamenn en það er aldrei sagt vinstri aukamenn Þá eru þið bara vinstri og alveg heilagir.
1: Já, það er notu kannski eitthvað annar orð. Ég heyrði það nú í daginn, ég man ekki hvað það var. Það voru einhver sem var að tala við þig. Já, alveg rétt. Við erum hérna aðstóðar saksóknari.
0: Hann var að saksóknari.
1: Já, hann var að tala um vinstri ákamenn. Já, þið gaman að því.
0: Já, af því að það nefnilega sjálf
1: Maður sem talar sko. Um fortíðinni, já.
0: En þetta nú einmitt svona. En hérna, Guðmundur, hvernig finnst þér samt núna? Hvernig svona slærði þetta þig, þessi nýja borgarstjórn? Nú, þú fluttir Reykjavíkur og nú er þetta sem býður þín í umferðinni, hvað sem næsta borgarstjórn gerir og hvort þú fær bílastæðið ekki.
1: Já, ég veistu það, ég býnu með alla dóma hérna nýja borgarstjórn, ég alveg tilbúin að taka öllu vel. Það sem að sagt er það að kjósendur hafi vilja miklar breytingar, það hefur þurft að breyta og ég alveg sammála því hér hafði þróast í tíð dags Eggertssonar, það hafði þróast svona ákveðin óstjórn að minnum að því. Og það hafði nú verið talað um það í morgunblaðinu og ástíðin sem hægri fjölmiðlum að Kristrún Frostadóttir hafi skipst sér ofið mikið af þessum kosningum. Hún hefði ekki alltaf að gera það. Ég nú ekki sammála því. Það mjög eðlilegt að Kristrún Frostadóttir Hún reynir svona að lifta undir bakkan með flokksfélögum um allt land og ég ekki þeirra skoðunar að ríkisstjórn Kristrúnar hafi valdið flokta eða tapi samfylkingarinnar. Tap samfylkingarinnar ræðist fyrst og fremst af þessari löngu stjórdags Eggertssonar og manna í kringum hann.
0: Já, já, veristnar og
1: síðar. Já, það er bara mín skoðun, að þeir hafi sko, þessi barátta gegn einkabílnum. Hún er byggð á, held ég, alveg fullkonum misskilningi. Það er til dæmis þessi borgarlína. Hún er byggð á því að byggja upp sporvagnakerfi í Reykjavík. Þannig standa mál að sporvagnar eru faratæki sem tók við af hestvagnum fyrir svona 200-300 árum og þá voru lagðir teinar og menn bjögur til sporvagna vegna þess að það voru ódýr að heldur hann leggja vegi og þá voru ekki komnir til bílar.
0: Já.
1: Síðan þegar þessi sporvagnar eru komnir og byggja upp samgöngukerfi í borgum erlendis, þá náttúrulega fara menn ekki að rífa það niður þegar að bílar koma til sögunar. Svo er aftur á móti borgir það sem, að, sem urðu til eftir, eftir að bílar komu til sögunar og þá eru einfallega ekki sporvagnar. Vegna þess að sporvagnarnir eru faratæki sem voru byggð upp á liðinni tíð. Það er einhver furðulegur miskilningur í verkfræðingum og hugmyndafræðingum Reykjavíkurborgar og reyndar sveitafélaga hér um allt í kring að borgarlína sem er eins konar endurgerð af sporvagnum sem verður á gúmmihjólum eða guðma á þetta hvað og í mínum huga er þetta fullkomin bara tímaskekkja. Þetta var allt í lagi ef að menn hefði lagt sporvagna í Reykjavík fyrir 300 árum 1750 segjum en í dag er þetta bara hörmulegur miskilningur. Menn eiga að leggja þetta af og menn eiga að byggja upp almennilegt vegakerfi í Reykjavík þannig að hér sé ekki allt stopp milli 4 og 6. Það er eitt af því sem ég upprýfi hér að þegar ég sattur í nýri miðbæ
0: Já.
1: Og þarf að komast heim til mín hérna inn í Bryggjukverfi, Já, þá var það vonlaust, það tekur 2 tíma að brjótast þanga með herkjum. Sama gildir ef hér kæmi upp hættu ástand,
0: Já.
1: Þá er ekki hægt að rýma borgina. Og þetta er alveg furðuleg
0: það sinna reynir rosalega á að fólk sé sveigjanlegt og ekki fastbar í
1: og þetta, þessu, sko, að... og þetta er bara mín skoðun með Reykjavíkuborg og hérna reyndar þessi sveitafélög og þessa hægri sveiflu sem kallað er
0: Já.
1: Þetta er ekki þannig en mótmæli fólks við þeirri óstjórn sem hefur verið
0: Já. En samt Guðmundur má ég skjóta þess að hjá þú segir þetta
1: Já.
0: Að sko þessi kostninga úrslit og þessi mikla sigling á sjálfstæðisflokknum um allt land þetta var fyrst og fremst sigur Guðrúnar Hafsteinsdóttur formans
1: það má alveg segja það
0: vegna þess að hún hefur lagt áherslu á að breyta stefnu flokksins aftur tilbaka til þess að verða þessi gamli góði sjálfstæðisflokkur eins og þeir segja sjálfir og því það var bara búið að sundurtæta stefnu flokksins hún var orðin bæði vókismi og einhver luti af sjálfstæðisflokknum stefnunni menn voru að fara úr flokknum skiluru bara, og það vissi lengin í þessari ríkisjón
1: Bernabén
0: og Katrínar
1: Guðrún Hafsteinsdóttir, hún kemur náttúrulega frá úr Hveragerði.
0: Já, hún er bara jarðbundin manniska.
1: Ég bjóð þær í 10 ár og það sem að gerðist þegar ég bjóð þar var það að systir hennar var bæjarstjóri í Hveragerði, hún Aldís
0: Já.
1: Sem fór síðan upp á Flúðum og Já. Hefur verið bæjarstjóri þar og hefur lyft grettistæki þar
0: Já.
1: Og ég held að hún sé eitthvað dugmesti bæjarstjóri sem ég hef og við veit neða og það má vera að systir hennar hafa orðið fyrir áhrifum af atorkusemi hennar þarna upp á Flúðum En ég er svo sér áfram þeirra skoðunar að þetta sé ekki flokkspólitískt atriði heldur að þetta fyrst og fremst spurningum um einstaklinga og hvaða áhuga mál þeir hafa og hver er dugur þeirra.
0: Já, dugur sko.
1: Já, þessi flokkspólitísku línur það er bara þvæla fyrir mér orðið.
0: Já, en það er svo segir réttilega það er þessi dugur í mönnum og hver endist
1: Já.
0: Og hvað er nennalega gás og þessun er það náttúrulega svo svona þannig sem að fólk átti vona að kannski að fá að sjá eitthvað annað og var kannski beðið svolítið það eins og miðflokkin að bara fá eitthvað annað en þá farði að stimpla og útskúfa og þetta er það sem er svo leðlegt við íslensk stjórnmál að alltaf vera útskúfa
1: Það er til dæmis eitt atriði í sambandi umferðina henni Reykjavík að fyrir svona 70-80 árum þá voru byggð gatnamót hér inn við 11 ár sem að hafa staðið tímast hann að miklu leiti það er engin ljós allt hefur gengið nokkurn með snurðu laust það er að vísu þarf að fara að breyta þessu nú orði en síðan koma hér stjórnvöld sem að banna það að leggja mislæga gatnamót það er verið að banna og það er öll umferðavandamál í Reykjavíkuborg eru leist með hringtorkum þetta er alveg óskiljanleg þvæla En það má segja samt sem áður að sumstaðar hefur þetta nú lukkast þólanlega.
0: Já.
1: Ef ég þarf að komast á Suðurnes, þá fer ég hérna þennan veg Suður í Kópavog og Suður í Hafnarfjörð og sá vegur er nokkuð vel gerður.
0: Já.
1: Það eru góð steypa og það eru mislæg gatnamót. Það eru brýr yfir og það eru hægt að koma sleiðar sinnar að þess að vera í löngum
0: tölum. Já, já. Þetta náttúrulega, sko, bara hefur ekki mátt heyrast í borgarstjórn.
1: Nei.
0: Bara mörg ár.
1: Nei, þetta bara, sko, Dagur Eggjason og hans menn. Ég þegar líka þeirra skoðanar að í síðustu alþingiskosningum þá var búið að spá samfylkingunni enn meira fylgi en það minkaði svolítið á lokametrónum og það mín skoðun að í þessum alþingiskosningu þá hafi samfylkingin tapað 5-10% á óvinsældum Dags Eggjasonar og þeirra hans manna. Það bara svoleiðis. Þetta er börn sem búir að liggja á ömmingja samfylkingunni í tölvöra tíma. Og nú situr hann bara í náðuminn á alþingi og ætlar að komast inn í Evrópusambandi.
0: Já, já.
1: Ég segi bara
0: guðum góð. Og með þjóðin og talar evruna, hvað sé stórkostlegt að það um evru.
1: Þeir eru með þá þvælu sem er menn sem ég þekki að það bjargi öllu að taka upp evruna því að íslenska króna sé svo voðaleg. Það má taka upp evru án þess að ganga í Evrópusambandi. Það eru 40-50 þjóði sem eru með annan gjaldmiðil en sinn þjóðargjaldmiðil. Það ekki bara sjálf, mér minna Ekvador sem er tvöfaldan gjaldmiðil, bæði sinn þjóðargjaldmiðil og líka dólar. Akkur tökum við ekki upp dólar? Ég meina, landsfyrstjun er fyrir lifandi slöngu búin að taka upp dólar sem hérna reikni einingu. Akkur tökum við bara ekki upp dólar á þess að ganga í Evrópusambandi. Evrópusambandi er núna undirbúið stríðu í Rússland og það er ekki sniðust fyrir okkur að vera þáttakandi í því.
0: Þetta er eiginlega sko alveg voðalegt þegar ég ætla aðeins guðundur að því að nú ætla þú að fá að segja okkur hérna eftir svona sögu Finnlands það er ákveðni luti sem hún vilt koma með og það er mjög kjærkomið því að í raun og veru kannski vitum við ekkert svo mikið Finna og þeirra sögu en það er annað mál en við langar aðeins að því að nú logar allt niður á þingi náttúrulega út af þessu Evrópusambandi og það sem er eiginlega að gerast það núna það var komið fram á sjónarsviði nýjar upplýsingar og þú manst og þið munið örglega hvernig hefur verið deilt orðalagið á spurningunni hvort að fólk vilji áfram haldandi aðild að Evrópusambandinu eða þar sem frá var horfið frá Jóhannu Steingrími og það verið látið að því liggja að þetta þýði auðvitað það að þá munum við bara kíkja í pakkan og aðeins að sjá hvað samningurum býður okkur upp á hvað möguleika við eigum með samningunum þannig hefur þetta verið kynnt en nú bara komið ljós og að ríkisstjórn Jóhann og Stengrim Sigurssonar hún á sínu tíma frá árinu 2009 sóttu með þingsályktunum tillögu fulla aðilda ESB árið 2009 það var ekkit sko eins og við vorum látin halda að kíkja í bakkar við vorum bara blekt þetta var umsókn fulla aðild og hér erum við til dæmis á heimasíðin út af saga.is að þar erum við að birta frumskjalið þar sem er stíla til með að segja Friðrik Reinfeldt sem og Karl Bildt og þetta er forseti sérna Evrópusambandsins undirritarita Jóhanna Sigurðardóttir og svo ágæti Össur Skarphéðinsson sem það voru utanríkisráðherra og íslenskri þýðingu segir að bara að ríkisstjórn Íslands hefur hér með þann heiður í samræmi við 49. grein sáttmála Evrópusambandsins að leggja fram umsókn lýðveldisins Íslands aðild að Evrópusambandinu. Herra forseti við fullvissu okkar fyllstu og fyllstu virðingu.
1: Okay.
0: Undir þetta skrifaði Jóhanna og Össur. Þannig að sko
1: þessu hefur verið haldið lindur.
0: Þessu er búið að fela þetta.
1: Er þetta ekki nánast bara stjórnarskrárbrot?
0: Jú, þetta er stjórnarskrárbrot og þetta er náttúrulega líka að reyna að blekja þjóðina.
1: Já, þetta er ekki þingsam á það álíktun.
0: Nei.
1: Þetta ríkisstjórn tekur þarna, sem sé, ríkisstjórn Jóhannu, tekur þarna ákvörðun að gera hluti fram hjá þinginu.
0: Já, blekki og, þingið,
1: já.
0: Þetta er raunverulega sko ætti heima bara í landráðakabla, í alvöru
1: tala. Þetta eru landráð.
0: Já.
1: Já.
0: Og það að því sé svo viðhaldið, af því að nú munum við að viðraðunum var hætt þarna, já, í loka ást 2012 og byrjið 13 og hann og Jón Bjarnason eiginlega sem stoppaði það með, því að hann var nú svo einharður í sínu,
1: já,
0: sko, og sannfærður sjárútveginn landbúnaðin, en svo var þessu hætt því að þau komust ekki lengra með þetta. En tekið upp aftur og þessin eru þessar sko þjóða, þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem er framönda núna það er svo mikið svik í spurningun af því að blekkingin felst í því að ef að stendur áframhaldandi viðraður það er þá skýrskotið til þess sem var sótt 2009 og ef við segjum já þá erum við sama sem að samþykja að halda áfram beinu fulla aðild aðið ESB.
1: Já, já.
0: Þetta er alveg topplekking og hún erum við heima bara undir landráðakafla hengalagana líka. Þannig að svona...
1: Það þú segir nokkuð.
0: Já, þetta er rosa alvælt og þetta er að koma í ljós núna. Það var Diljómist Einarsdóttir, þingmaður sjálfstæðarflokksins sem uppgötvaði þetta og þetta skal nákvæmlega. Og síðan er annað í þessu sem að núna áðan var útsetting hjá Pétur Gullusinni með kjartani, nei, hér, Loga kjartansinni, lögmanni. Og þar var verið að ræða einmitt það að samkvæmt sko, stjórnarskráni, þá þarf sko, í svona beini, það þarf að vera forsætisráðherra en ekki utanríkisráðherra sem leggur slíkt fram. Þannig að þetta er umbóðsleysi hálfu Þorgerðar sem við tekist á þeirra að leggja þetta fram. Það var Kristrún sjálf.
1: Já, hún fer þarna offari greinilega.
0: Já.
1: Þetta er ekki svo þeirra.
0: Jú, og sko, vandinn er sá að það er forseta úrskurður sem er gefin út alltaf þegar kemur út ný ríkisjón.
1: Já.
0: Og í þeim forseta úrskurðu eru bara menn nafngreindir.
1: Já, já.
0: Sama í þessu tilfelli það var gefin út bara forseta úrskurðu sem kom með nafni Kristrún Frostadóttir verður þá að gera þetta.
1: Já, já, ég er nú
0: reyndar... Hann er bara valtað yfir þegar Kristrún.
1: Mér reyndar er nú lang ánæðust með útspil Óla Sagnar Skrimssonar í þessum máli.
0: Já, hann er það stórkostur.
1: Hann hefur bent á það að til þess að þetta sé hægt að verði menn að breyta stjórnarskrá.
0: Já, já.
1: Og, en það er ekki bara það, það hringdi í mig gamallra á þeirra og benti mér á það að þetta tal auðlindir Íslands sem að ég að vernda að það sé skrítið tal því að þegar að kvótakerfi var samþykkt þá hafði hann komið því inn í lögin að þorskstofnarnir eða fiskistofnarnir með Ísland væru eign þjóðarinnar.
0: Mm-hmm.
1: En það er ekkert annað sem er eign þjóðarinnar. Landið er í einkaeign.
0: Já.
1: Og það sem er undir landinu og fyrir ofan, það er líka í einkaeign. Það er hægt að selja það og það koma hér menn og kaupa jarðir og hérna og þó að ýmsir haldi að þeir geti losnað við samherja og akurir með því að ganga í efnahagsbandalagið, þá má, er það einboðið að hérna þegar menn eru komnir í efnahagsbandalagið þá birtist sér enn rosalegri samherjar ESB samherjar.
0: Hún er verða alveg í sjöunda veldi
1: sko. Miklu verri heldur en nokkur tíma samherja og akkurinn.
0: Já, já, það menna menn meðan ekki hefða sér svona eftir lagabreyting nýða takja einstaklingu.
1: Mér finnst þetta góð athugasemd hjá Sighvati Björgvinssyni sem að var að benda vera á þetta,
0: já,
1: að þetta auðlindatal, það verið mjög hólur hljómur í því,
0: já,
1: vegna þess að það væri einhver íslenskar auðvildir nema fiskistólan.
0: Akkurat.
1: Annað væri ekki tryggt með lögum.
0: Nei, það er nefnilega máli, þetta er gott hjá Sighvati, hann er nú segur, sko.
1: Já, þetta er
0: hann er segur hann Sighvati.
1: Allt í lagi með það.
0: Já, já, en veistu, sko, að það er líka annað sem gleymist í þessar umræðu, Ólafur Ragnar hefur verið bent á það, að það var íslenska þjóðin sem fekk fullveldið. Það var ekki landið, þú kaupir ekki fullveldið með því að kaupa landsvæði, það var íslenska þjóðin sem fekk það.
1: Já, já, það er líka það sem hann bendir á, en hann hérna viðfræðingur, Harald Rólafsson, að okkar auðlind sé fullveldið.
0: Já,
1: það er okkar auðlind.
0: Það er af þessu sama meði.
1: Já, já, og það má segja sko alveg frá upphæfið sé að það líkil atriði.
0: Já.
1: Og ef maður horfir til hérna ýmissa grannþjóða eins og til dæmis Finnlands og Baltísku landana, þá er sjálfstæði þeirra mikilvægara heldur en allt annað og mér sýnist nú að þær séu harða hlaupum að losna missa af því.
0: Já.
1: En við kom kannski að því og eftir.
0: Já, já. En við skulum einmitt fara einblýna á það, Guðmundur. Við ætlum að fá auðlýsingar núna og síðan förum við að skoða Finnland og hvernig þetta tengist Evrópusambandinu og hvernig þetta tengist Íslandi.
1: Og rússagrílunni.
0: Og rússagrílunni. Og sko, hvernig þetta allt sett á svið og þannig sömu öfl og á bakvið einmitt hennar meira hluta í borgarstjórn Reykjavíkur að hluta til þessi litla klíka en hún svona endur speglast út allan koppa grundir við komum aftur eitt skammastund Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson hagfræðingur
2: Síðdegisútvarpið á útvarpisögu í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttir

0: Komið þér sæl aftur, Arnþrúður Karlsdóttir og Guðmundur Ólafsson, hagfræðingur hér, Guðmundur. Við vorum massa að ræða hérna svona þessa nýju borgarstjórn og menna meiri hlutann og svona ýmismál sem þessu tengjast og Evrópusambandið og eiginlega þá blekkingu sem að felst í þessari spurningu. Vilt þú fara í áframhaldandi veraðu við?
1: Já,
0: Alveg eru nú menn útsmognir getar ekki gert neitt heiðarlega. Þú veist, þetta alveg stórkostlegt. En svona þetta. Við ætlum að fara yfir í önnumál og Guðmundur, þú ert nú sagnagóður og þekkir hlutina, hefur verið í Rússlandi og kynntir afskalega mörg mál búin við kennslu við bæði Háskóla Íslands og Bifröst mörg ár. Hvað þarf að segja okkur Finnland?
1: Já, það nú kannski rússa grílar sem að ég hef áhuga á að ræðum því að ég hef voru var við það bara hjá fólki sem ég þekki að það haldið einhverju furðulegur ranghugmyndum söguna og sérstaklega varðandi Rússland og það kannski rétt að byrja á því að rekja sko sögu rússa gríluna hvaðan kemur þessi óskaplega hérna andúð og rússum og öllu því og það má segja sko að hérna fyrstu dæminum þetta eru milli Breta og rússa í Afganistan og Pakistan þegar Bretar eru að útvíka veldi sitt frá Indlandi Bretar eru þá komnir með yfirráða svæði sem að liggur nánast um hálfan nöttin og þá lenda þeir á rússum í Mið-Asíu og þá hefst það sem kallaður The Great Game á ensku eða Bolsæja Ígra á rússnesku ég hefum stundum kallaði þetta bara stórfiskaleikurinn stórfiskaleikurinn milli Breta og rússa og það má segja að þessi átök þau magnist upp í Krímstríðinu 1853-56 sem að rússar tapa nokkur leiti en vinna síðan sigrað. Þegar að þetta gerist í Krímstríðinu, þá hefst þessi botnlausi áróður í Fleet Street í Bretlandi, sem kallaður hefur verið Russian Phobia, það er rússa grílan sjálf. Hún er búin til í Bretlandi, í blöðum Bretlands, í Krímstríðinu, í raun og veru.
0: Ná.
1: Nú þetta hafði nú kannski ekki svo mikil áhrif á Íslandi, þessi rússagríla sem verður til þarna í Bretlandi.
0: Ekki þá, sko.
1: Nei, en það er annar atburðarás sem hefur áhrif á Íslendinga og það í Finnlandi.
0: Já.
1: Og það svokallað vetrastríð 1939 þegar rússar ráðast inn í Finnland. Og yfirtaka á hverju landsvæði og til þess að átta sig á þeirri sög þá verður maður að fara svolítið eftir í tíman nú og þá það fyrst til að taka í 700 ár þá var Finnland einfaldlega hérað í Svíþjóð og all strandlengjan til dæmis í Finnlandi

0: norður alvu veldi svíja það hrynur í þegar Karl XII tapar norður alvu ófrinnum mikla við Pétur mikla Pétur mikli eða Pétur fyrsti sem þið kalla hann vinnur styrjöldinu við Poltava 1709 Og við það hrynur veldi svíja og svíja veldið hafði sko náð miklu, það hafði náð hérna líka allt Eystrasalt þegar ég hefði yfir Baltísku löndunum og norður hluta Pólans og ekki bara það, þeir heldu áfram að ráða yfir Finnlandi en þeir höfðu verið að fikra sig alltaf lengur og lengur austur, sænsku kongarnir, þeir voru konir með hálf Ladoga vatn. Undir sig og mörg sko rússnesk héru þetta var komið undir Finnland og sænsku krúna og rússar þeir hérna fóru að vinna gegn þessu í kjölfarið á Sigurum Péturs mikla og 1808 þá Finnland einfaldlega tekið af svíum rússar taka Finnland af svíum og Finnland verður hérað í rússneska keisaradæminu. Það bara þannig.
1: Já, já, já.
0: Og þetta stendur í 110 ár þar að segja til 1918. Það þá sem að Petrograd Sovjetið sem eins konar ríkisstjórn yfir nýja Sovjetinu í Rússlandi að þeir gefa Finnum frelsi viðurkenna sjálfstæði Finnlands og þá hefst það sem kallað borgarastyrjöld innan Finnlands sem að milli rauðliða og hvítliða sem hvítliðarnir vinna og það allt kýrt að kalla milli svíja og milli Finna og Rússa á þessum tíma frá 1918 til 1939 en þá gera rússar kröfum það að þessi landsvæði sem svíjar höfðu tekið af rússum, þar að segja Karelía og Hangöskæin svo kallaði, að þessi þetta er hálf Ladogavatn og hér sem liggja upp að Leningrad, að rússar gera kröfum þetta og yfirtaka þessi svæði, en það slær í bardaga milli svíja og rússa, milli Finna og rússa, og svo kallar vetrast til í hefst þar að segja rússar sigra þeir ráðast á Finna og það ekkert sem hefur farið jafn illa með álit rússa og sovjetmanna heldur nemið þetta vetrastýr því að Íslendingar þeir stundu Finna náttúrulega hérna eindreið en það er óskup eðlilegt þeir höfðu enga skilninga á þessari forsögu yfirráða sækni sænskra konga yfir Ladogavatn. En það sem gerir síðan það að á þessu tímabili þá tapa Finnar þessum svæðum en þeir, það síður í þeim andúð á rússum eftir þessi átök og þeir styðja þjóðverja. Þess vegna gerist það að þegar að þýski herinn kemur sunnanað, þá voru Finnar fyrir norðan og þeir sitja Leningrad í 900 daga. Og þar falla, það 1,5 milljón rússa sem falla í valinn í þessum hildarleik. Ýmist eru þeir hérna drefnir eða þá deyja úr hungri.
1: Já, já.
0: Og þetta eiginlega sko þessi vetrastríðið er eiginlega upphaf rússagrílunar í hugum margra Íslendinga og hún er svo maður skilur hann nokkur leiti en hún byggist aðalega á því að það er á enga þekkingu og sögun á bakvið og hérna síðan gerist það í stríðinu að miklir þjóðunni sinnar eins og Kekkonen og Pasikivi þeir skilja það upp úr 1943 að stríðið tapað hjá þjóðverjum þeir fara þá og semja við rússa og það gerður samningur milli Finna og rússa sem að þeir semja Pasikivi og Kekkonen og þetta kölluð

0: þessi kýfi og kekkunin línan
1: Já.
0: Og þá hefjast blómleg viðskipti milli rússa og finna
1: mm.
0: og hérna diplomatísk samskipti sem eru mjög friðsamleg og ánægjuleg fyrir alla.
1: Já.
0: Og þá má segja sko að rússar hafa mörguleiti byggt upp vissar iðngreinar í Finnlandi með því að kaupa vörurnar og náttúrulega landbúnaði. Þegar ég var í Leningrad, það voru alla matur sem ég fengi að þeir vissin að það væri ekki einhver finnskar vörur þar með.
1: Já, já,
0: Til dæmis yfirleitt öll egg, þau komum já. Úr Finnlandi. Og hérna, þannig hefur þetta... friðar ástand ríkt milli Finnlands og Rússlands í 70-80 ár
1: Já, þar til núna
0: allt í einu þá verða sinnaskipti Finnar ganga í NATO og óska eftir kjarnorkuvopnum og þetta virðist vera í samhengi við þá þróun sem að virðist vera í baltísku löndunum. En þá rétt að geta þess líka hvaða þróun hefur orðið í baltísku löndunum. Já, þau fá frelsi frá rússum 1918-19 en sko þetta gerist líka í sambandi við Sigur Péturs Mikla í Poltava að þá fer stærstur hluti á þessum löndum undir rússa þar að segja 1709 og þá flytjast margir rússar til þessara landa Nú, ég var að hlusta til dæmis og þátt í ríkisútvarpinu undir einhverju yfirskinni sem heitir, að ég maður ekki hvað heitir, það var verið að fjalla Ísland
1: Já.
0: Og þar að ég haldi fram að Ísland hafi öðvitað sjálfstæði 1991 og að rúss og til Íslands hafi verið fluttir rússar til að búa í hérna til að hérna eyðileggja eistneskt samfélag sko fréttamenn í ríkisútvarpinu eru sem sé segir um það að bera fram botnlausa lýgi um sögu Íslands sko rússarnir í Íslandi þeir hafa mista kosti sömur þar að verið þarna í mörg hundruð ár En það sem gerist 1918 það að Lenin og Petrograd Sovjetið gefur allavega þessum baltísku löndum frelsi eða það má líka orða það þannig að frelsishreyfingar í þessu löndum hafi hérna geta stofnað sjálfstæð ríki vegna þess að Sovjetiríkin viðurkenndu þau.
1: Já.
0: Og þar meður þegar sjálfstæðum ríkjum. Síðan gerist það í heimstyrjöldinni síðari að öll þessi land að þau vinna með þjóðurum
1: Já.
0: Og taka þátt í Operatia Barbarossa innrásinni í Rússland. Og ekki bara það er sko í þeirri styrjöld þá féllu 27 miljónir rússa. Og það það bil 18, milli 18 og 19% íbúa í landinu eru drefnir. En í einu landsvæði þá eru enn hrottalegri aðfarinnar. Í Hvítarússlandi þá eru það 25%.
1: Já.
0: Það er fjórði hver maður sem drepinn. Og sögur segja að það hafi ekki verið endilega þýskar hersveiti sem voru þar að verki. Heldur hersveitir frá baltísku löndum.
1: Já, já.
0: Þannig að menn gleyma því gjarnan að það eru nú ekki allir saklausir í þessu máli. Þegar menn eru með sína rússagrílu, þá er þessum hlutum sleppt. En það er til dæmis ein kvikmynd sem fjallar þetta og hérna hefur verið aðgengileg á hérna YouTube og hefur verið sýnd í íslenska sjónvarpinu og hún heitir Einsatzgruppen og hún frönsk og hún fjallar þessi mál og það mjög merkilegt að frönsk kvikmynd fjallar þessi mál því að breskar og bandarískar kvikmyndur þær þegja þetta allt saman og hérna en þessi mynd Einsatzgruppen hún fjallar sveitir sem fór á undan þýska hernum til Austur-Evrópu og þegar að þeir eru komnir þar þá gerist það að öllum gýðingum var eitt í baltísku löndunum áður en þýski herinn kom það bara þannig
1: en sko, já þetta hins vegar sko Guðmundur, í ljósi þessa og sko til dagsins í dag
0: já.
1: Að það eins og sko það svífur þarna yfir, svo ég aftur komi að sinna þessa ESB hérna já, aðildar hugmyndir fólks og já. Hvernig við reyna að leiða Ísland þann inn
0: já.
1: Og bara með, sko, núna síðast bara eiginlega með augljósum blekkingum bara í einni spurningu sem ekkert smáraði því þarna hefði brátt að standa viltu ganga inn í Evrópusambandið ekki, já eða nei já,
0: það Nú, bara virðist vera það virðist vera núna að myndast einhvers konar bandalag í vestur Evrópu
1: já
0: Nú voru Bandaríkin orðnir vinir Rússa.
1: Já.
0: Það bara þannig. Bandaríkin orðnir vinir Rússa.
1: Já,
0: en þá ætla að vestur Evrópulöndin að efla með sér stríðsátök við Rússa. Og já. Þetta gengur svo langt sjáðu að hérna, þegar menn að fjallum Úkraínu, þá neyta menn að horfast í augu við það að valdaránið í Kýf, 2014 var fyrst og fremst skipulagt af NATO og Bandaríkjunum. Við vitum það að Victoria Núland, hún hefur viðurkennt þetta fyrir bandarísku þingmenn.
1: Já, 2014, valdaránið, alveg svakalt, en það þakkað niður.
0: Já, og friðasamningarnir í Minsk 2015, þær voru eyðilegðir af bandaríkjamönnum, friðasamningarnir í Istanbul voru eyðilegðir af honum hérna Boris Johnson og hérna, það alveg svo hvernig lítið á þetta stríð í Úkraínu, þetta stríð sem Vesturlönd hafa beðum.
1: Já, og við erum að taka þátt í þessu, Guðmundur.
0: Já, og Rússagrílan, hún verður til þess að með neita og horfast í auðu við þessar staðrendir. Og þeir nenni ekki að kynna sér söguna, það er ekki annað að fara í Wikipedia, þá sjáum við hvernig þetta er allt saman. Og þessi saga um Finnland og Ísland og þessi baltísku land, bara flett upp í Wikipedia. Wikipedia er að vísu dálítið villandi, því að hún samin af bandaríkjamönnum og þar sleppt oft mikilvægum málum.
1: Já, það nú bara í takti sögufölsins dagsins í dagbundum minn. Það nú búið að skipta persónuleikendur og persónur alveg í ýmsu, sko, þannig að það er alveg gríðaleg sögufölsin í gangi, vil ég
0: en
1: meina.
0: Hinn íslenska, en hinn sko íslenska rússagrílan, ég held að hún, það með ég reyja ekki hana fyrst og fremst til hérna vetrastríðsins í Finnlandi, þegar rússar réðust inn
1: Jú,
0: í Finnland.
1: Jú, en svo varst ég myndi að segja, sko.
0: Þaðan kemur grunnurinn að íslenskri rússagrílu og það er alveg sama þegar að Bretar setta okkur happan 1922, þá voru það rússar sem björguð okkur. Í landtíkisteilunni þá voru það fyrst af fyrstu rússar sem hjálpuð okkur.
1: Já og líka Guðmundur þarna í kjölfar þjóðasáttarinnar þú veist þegar að verðbólgan hérna var hvað 118% og við áttum ekki, það var ekki hægt að loka fjárlögunum það var svo alvarlegt
0: Já.
1: Og þá var bara hringt í Gorbatsjóf og hann sagði bara sendið bara alla gærur og alla ull og allt sér eigið og það var bara farið í það reyns út í gefjun og yður og öllu þessu öllum myndlum til að senda þeim og jafnvel rollukjöti líka
0: það var sko
1: til þess að bara bjarga íslensku fjálfum
0: sko maður skilur það líka sjáðu til að partur af þessari íslensku rússagrílu eru hinn pólitísku átök hér innanlands að morgunblaðið og þess að þar miðlar þeir kynntu undir þessu rússahatri og kommahatri það var bara það var kommunistar voru vondir menn og eins og utanríkisráðherra Íslands sagði á dögunum rússar eru óvinir okkar
1: Já,
0: utanríkisráðherra Íslands segir þetta ekki opið geðið á þjóðinni
1: Ég veit að þetta náttúrulega sko, það náttúrulega líka þessu varst að benda og fólk kannski tekir ekki söguna og maður búin að heyra sko frá ýmsum sko ónefndum í því sambandi að eins og bara að fólk svo ekki vita að Finnar hafi barist með Hitler skilur, að það bara segja þetta er bara eins og heyrðu hvað ert þú að ráðast á Finna
0: já,
1: þú veist þá bara allt og bara nefnir ýmsa staðar staðreyndir.
0: En það virðist vera núna, í hádeginu berast þær fréttir, að Bretar og Pólverjar hafi gert með sér varnarbandalag.
1: Já.
0: Vegna þess að hernaðar hættan af rússum sér svo mikil.
1: Já.
0: Og það virðist vera að vestur Evrópuþjóðir séu núna að undirbúa hernaðar átök við rússa.
1: Já, já.
0: Sko, það, þetta verið það í fjórða skipti. Það eru fjórar stór árásir sem rússar hafa orðið fyrir í gegnum tíðina. Fyrst var það innrás pólsk-litáíska samveldisins 1600-1610 sem að þeirra vísu töpuðu. En þetta var þessi innrás pólsk-litáíska samveldisins eða sambandsins þeir náðu austur til Volgu og norður undir Moskvu en svo fór það hjá svo það Napóleon Napóleon með margar þjóðir með sér fer með 650.000 manns austur yfir Nýmaenfljót og kemur með 30.000 manns tilbaka Svo er það Hitler. Þeir sátu Leningrad og 1,5 milljón deyr í Leningrad. Þeir ná að vísu ekki Moskvu, en þeir komast að Stalingrad og þar verður blóðugasta orusta stríðsins. Það var í þriðja sinn sem rússar verða fyrir árás Vesturlandabúa. Og nú fjórða árásin í undirbúningi og hún byggð á gamalkunnri rússagrílu.
1: Já, þú segir það, Guðmundur. En sko, það sem, já, en það réttu að segja því að auðvitað má segja það að hérna rússar hvað í heildsinni þegar mistu 27 miljónir manns í styrjöldin þá eru þeir sem lögðu mest á sig til að vinna stríðið gegn Hitler.
0: Já.
1: Og þetta má nú heldur ekki segja því að þá má fann að ráðast allt inn á þjóðverja ef maður segir þetta.
0: Já,
1: það er vandlifa.
0: Já.
1: Hérna, en veistu það, þetta er ekki fyndið, en þetta er samt fyndið. Því að svo núna sér maður og veit alveg núna það er verið að undirbúa innra á Sýrúsland.
0: Já, já.
1: Að hálfu ESB og Bretana líka geta. Og núna segir til dæmis Tony Blair, sko, hann segir að starmir af enga stefnu, þetta er allt orðið stefnulaust, og hérna, flýtum bara áfram einhvern veginn, en málið er að þetta er alvægt fyrir okkur Íslendinga, því það er sko núna verið að reyna að ná okkur inn í Evrópusambandið, og það er sagt ég, við erum með Úkraínu til dæmis á fjárlögum, Íslenska ríki og íslenski skattgreiðendur eru með Úkraínu á fjárlögum og þarna við yttum við það hvert neistist máli þjófnaðamáli út af gríðalegum fjármunum sem eru stólið frá þessu styrtapeningum til þeirra og það er ekki má ekki segja frá því frekar en ég veit ekki hvað, allt falið og en hvað sem þín nú líður en þá stendur til að farin í Rússland ekki seinna en 2030
0: Já.
1: Og því það miðast allt við þetta sko greit sett og New World Order og alltaf þá stefnu 2030 þú tekur eftir að þeirra vera að búa til einhverja stefnum eins og hér á Íslandi þá alltaf vera að búa og þetta á vera til 2030 en þá á að ráðast inn í Rússland ef þau verð ekki búum fyrr því að nú eru hugmyndur það þau eru að fara fyrr því að nú séu rússarnir að fara að efla sínar árási verulega og það er samkvæmt því sem núna er komið að þá segir Putin bara blákalt að hann ætla ekki að horfa fram hjá þeim löndum og stórborgum í vestur Evrópu sem standi fyrir þessum árásum inn í Rússland í dag sem er í sjálfsálfur rétt hjá hann vegna að það er NATO ríkin að hluta til þessi í Evrópu og er
0: Já, ég sko
1: þar... þau eru að taka þátt í þessu gegnum Úkraínu þannig að Úkraína sjálfur sér er vanmáttu til að gera þetta.
0: Já, það, sko, nú er engin sérstök ástæði til að lofsingja rússa.
1: Nei.
0: Þeir hafa gert...
1: Það er bara að leifa fólki að njóta sannmælis.
0: Já, en það er, en sko, rússagrílan, sem er eitthvað svona óskinsanlegt hatur á rússum, bara því að breskir fjölmiðlar það var logið upp einhverju sögum, hún ekki skynsalega til að byggja ákvarðanir milliríkjamál Íslendinga á því.
1: Nei.
0: Og ég segi sko, það er að minnstakosti skynsalegt að býða í nokkur ár.
1: Já.
0: Að minnstakosti.
1: Já, gefa þessu færi.
0: En minn vil ég endilega komast eftir í ríkjasambandi í Danmörku, verða undirtilla í Stórdanmörku sem ég kalla.
1: Já.
0: Þá mætti ég kannski hingra við að taka ákvörðun í til dæmis 4-5 ára.
1: Já, en það er hins að sko, það er líka, sko þetta er svona proxystríð, þetta er, þú sérði allt peningastreimi, þeir þurfa þessa peninga, þeir þurfa stríð. Og það verður búið að leiða okkur áfram inn í það með einhverjum ráðum að láta okkur borga meira til hernaðar uppbyggingu.
0: Það les allavega hérna í erlendum blöðum, ég skal nú ekki segja hversu vanda það er.
1: Nei.
0: En maður les að stór hluti af valdastétt í Vestur-Evrópu sé einfaldlega bara mútu þegar.
1: Já.
0: Það sé Soros og aðrir góðir menn sem stenda á baki.
1: Jú.
0: Fyrir nötan lifja fyrirtækin í kringum háttsetta menn í Evrópusambandinu.
1: Jú.
0: Ég nefni engin að...
1: Nei, við vitum það nú alveg, sko, en það eru talveg dæmalaust og menn ganga sko fyrir mútugreislum bara svo bílar fyrir bensíni eða rafmagni, sko. Þetta er bara þannig sem við gera það og að aðalatvinnu sinni.
0: Ég finnst þetta ágætis slógan sem hann er með hann var að tala um þetta, hann Haraldur Ólafsson.
1: Já.
0: Fullveldi er okkar mikilvægasta auðlind.
1: Já, fullveldi fekk íslenska þjóðin.
0: Og ef það er eitthvað að breyta sjálf. Því, þá er það með að breyta stjórnarskrá.
1: Já.
0: Það er bara svo leiðis.
1: Já. En þetta er eiginlega alltaf að fara í skrúuna sýnist mér. Út af blekkingum og öru slíku, hvað sem að það eru viljandi gerðar er ekki, ég skal ósagt látið það, en það lítur þannig út allavega. Þetta er svona, þannig að við skulum bara búa okkur undir áframhaldandi rúsa hatur.
0: Já, ég mæli þeim bóta þegar þeir eru vinni mínir.
1: Já, ég skilu, en hins vegar að þá eru þeir náttúrulega, þetta er rosalt, þeir eru að hóta náttúrulega núna bara ósalega öflugum sko árásum. Já. Og það er nú ekki hægt að mæla því bót og hins vegar sagði, það var merkilegt sem Pútin sagði fyrra, það var nú að spurða hvernig þetta, myndi ekki fara að ljúka þessu stríði, þá sagði hann, já, ljúka því, það er nú ekki byrjað neitt, það er nú ekki séð neitt, það er ekki séð ennþá, hann einu stríði.
0: Það er sem mér er alltaf fundist, ég skil, það er alltaf að tala um að rússa gangi svo illa í Úkraínu. Þeir eru alltaf hérna reynt að fara mjög valli í sakirnar að þeir eru einföldu ástöðu að þeir líta út þessum sitt land.
1: Já, en veist ekki að hverju menn er látið að halda að Úkraína sé að vinna. Það er þess að ná meiri peningu.
0: Já.
1: Þetta er bara peningaborg.
0: Og þeir peningar fara ekki allir í stríðsekturinn.
1: Nei.
0: Þeir fara í einkareikninga.
1: Þeir fara í demantan á fínir niður í París, elska mín, já. En við segjum nú svona, en það er Marta Atua í þessu stóra heimi. Þetta er allavegna önnur hlið en hinga til hefur heist.
0: Við tökum þetta eftir hálfa mánu.
1: Við skulum bara skoða þetta í mitt.
0: Takk fyrir í dag.
1: Betur, takk fyrir Arthur Karlsdóttur og Guðmund Rólason, hagfræðingur, við þökkum fyrir verið sæl.